0: Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant. Anders skriver: hejsan, den här veckan har präglats av solsken både inomhus och utomhus. Nej, men, gud vad härligt Anders, jag blir så glad för din skull. Spela gärna Ett liv i solen med Anne Frilingstad. Ha det bra i natten, skriver Anders.
1: När regnet öser ner från mörka skyar.

Ett liv i solen, Anne-Frid Lyngstad. Ja, underbart att få höra att ni har haft sol ute och inne. Bästa kombon. Här skriver en lyssnare: det finaste som hänt mig den här veckan är att jag har lyckats städa bort en massa prylar på köksbordet. Tror det eller ej, det var en riktig bedrift. Frågan är bara hur länge det varar. Ja, det är ju alltid det som är frågan. Spela gärna That's My Kick med pianogiganten Errol Garner. En riktig låt med gung.

Tänk att man sitter här på jobbet och så plötsligt har man fått en helt ny favoritlåt. Det händer när man minst anar det, men ni är ju fantastiska på att önska musik som piggar upp. That's My Kick med Errol Garner. Ja, kära lyssnare, du som ännu inte har hört av dig och berättat vad du önskar för musik. Du är varmt välkommen att göra det när som helst. Men du kanske precis har slått på radion, vad vet jag. vakan@sverigesradio.se kan du mejla till och sms. Det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta vad du vill lyssna på. Och så har ju jag och Emil bett om att få höra vad det finaste i veckan har varit. Så ni får gärna skicka med det också. Annette skriver: hej, jag har inte gjort något särskilt och det är det bästa med veckan. Att ha semester och bara vara. Efter en sömnlös vecka så kommer John Blund närmare, hoppas på mera sömn och spela gärna när jag blundar med Daniel Adams-Ray.

när jag blundar, Daniel Adams Ray. Ja, men nu är ni otroliga. Nu är ni en ny favolåt igen, Annette. Tack så mycket för din önskan. Niklas skriver, det finaste med veckan, det är ju vaken. Niklas, vad glada vi blir. Här kommer en låt till dig.

0: P4 dokumentär.
1: Jag blir blixt kär i honom.
2: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 dokumentär.
3: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
2: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 dokumentär.

Oj. Ja, det är stämningsfullt i Studio 27 nu. Elton John, Rocketman, det är Lotta som har önskat. Ja, du som lyssnar, du är välkommen att höra av dig. Berätta vad du önskar, men också det finaste som har hänt i veckan. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms, det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta vad du är sugen att lyssna till.

Ain't Today med Saga Ludvigsson. Ja, vad det finaste i veckan har varit att min 98-åriga mamma bestämde sig för att hälsa på oss på Utö. Krutgumman som bor ensam i en trerummare och bakar och lagar mat till sig och sina vänner. Hon bakade mandelkubbar här i veckan och några dagar senare goda bullar. Hon har shoppat loss och idag tog vi en sväng till från Ålö till Nynäshamn för lunch. Hennes kusiner blev 101 och 106. Jag hoppas på bra gener, att hon har alla tänder i behåll. Det är inte så vanligt i den generationen. Och så tyckte hon om den här.

Skärgårdsdoktorn. Det är inte varje dag jag får spela den, men tack Eva-Maj för att du önskade den. Eller ja, det kanske är snarare din mamma som har önskat den på sätt och vis. Vad mysigt det lät att ha sin mamma hos sig och få mandelkubb bakat. Lyxigt. Vi går vidare i önskelistan. Det finaste är att jag fortfarande min pojkvän kvar här i Sverige innan hon åker hem tillbaka till Thailand. Oj, ja, det är fint. Tänk att få ha varandra i samma land. Det är inte alla som har det. Så jag förstår verkligen att du är tacksam för det.

Hjärtslag med Sara Zacharias. Ja, jag ska vidare i spellistan. Här har vi två pensionärer från Göteborg som har varit på en vandring till Rissajaure Trollsjön i Abisko. En dagstur i den mest fantastiska miljön. Oh, wow! Önskar Bangaranga bästa Eurovision på länge. Ja, du, det håller med.

47 veckor. Ja, så många veckor skojar man inte bort på Svensktoppen. Men så länge har 1000 spänn med tjuvjakt och Fanny Avon hängt med på listan. Och långköraren låg 4 nu i söndags. Och ingen låt har hängt med så länge sedan X med Miss Li 2023. Men hur ska det gå nu i veckans omgång? Jag som heter Micke Cederberg ger svaret i Svensktoppen söndag klockan 11 i P4.

I Believe in Ghosts med Kacey Musgraves. Robert skriver att jag fick vara i Berlin i Tyskland och lite grann i Polen. Jag fortsätter att ha det bra under veckoslutet genom att kolla på Malmöfestivalen och Riks FM-festival. Vad fint för dig, Robert. Jag blir glad att du har det så bra. Jag tog mig friheten nu eftersom du inte önskade någon låt, så tänkte jag att jag kanske ska önska åt dig, eftersom du ändå var så rar och berättade vad det finaste i veckan har varit. Så jag tänkte jag tar någon artist som är från Malmö. Så blev jag lite osäker, men vem är från Malmö? Så jag var faktiskt tvungen att googla. Då blev jag helt paff. Är hon från Malmö? Ja, det verkar som det.

Alltså jag har velat att Miss Li ska sjunga klart, inte för att jag inte tyckte att låten var bra, för det var den, men jag sa att hon var från Malmö. Det är hon ju absolut inte. Alltså hon är född i Borlänge. Ja. Jag försökte i alla fall hitta något som var lite Malmö-relaterat, men jag vet inte. Alla vägar kanske leder till Miss Li just nu. Vi får väl se. Det kanske skvallrar inte. Det är sent. Vi går vidare i spellistan. Roger skriver... Finaste, ja, det skulle väl vara stormbyarna som drog fram och höll på att ta med sig förtältet. I 3 dagar höll det på och naturligtvis kom det störtskur som varade i max 30 sekunder. Det är fint det.

kanske skulle spelat Amanda Jensen för dig, Robert. Hon är för sig från Lund, men ändå kanske lite närmare än Borlänge. Ja, ja. Sista önskan ut för den här timmen, det är Martina som får stå för den. Hon skriver boxning och tid, middag med familjen. Vilka fina veckor ni har haft, hela gänget. Jag blir jätteglad att det verkar finnas så mycket fint och bra där ute. Ja, du hade inte riktigt skickat med en önskan, så jag tog mig återigen friheten att välja ut den här.

0: The Boxer, Simon & Garfunkel här i Vakan med P3 och P4. Ja, önskenatten har levererat med besked. Nu, Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Flera skott har skjutits genom en lägenhetsdörr i Trångsund i Huddinge kommun söder om Stockholm nu under natten. Ola Österling är presstalesperson hos polisen.
4: På plats kunde vi konstatera att porten till fastigheten hade, fönsterrutan i porten hade krossats med hjälp av en sten. Och sen har en gärningsman begett sig upp i fastigheten, högt upp i fastigheten, där han har skjutit flera skott in genom en lägenhetsdörr i vilken det befann sig flera personer. De har inte skadats och vi har inlett en insats med rubricering mordförsök och grovt vapenbrott.
3: Men ingen person har gripits för det här i nuläget. USA har sannolikt dödat oskyldiga personer i sina anfall mot påstådda narkotikasmugglare i Stilla havet och Karibiska havet. Det skrev den demokratiska senatorn Tim Kaine i ett brev till Donald Trump tidigare i veckan.
5: Demokraten Tim Kaine, som granskat dokumenten som kongressen fått om attackerna, skriver i sitt brev till Trump att USAs attacker sträcker sig långt bortom de mål som påstås vara legitima när operationen började i september. Kaine skriver att individer som inte är involverade i narkotikasmuggling har dödats. De är mordoffer, konstaterar han i brevet. I en kommentar till CNN säger den amerikanska regeringen att alla dödade är så kallade narkotikaterrorister.
3: Och det rapporterade Oskar Hansson. Efter skolskjutningen utanför Bangkok där minst 8 människor dödades, så lovar nu Thailands premiärminister Anutin Charnvirakon nya vapenlagar i landet, rapporterar BBC. Han säger att det framöver endast ska vara tillåtet för myndighetspersonal som är i tjänst att bära vapen på allmän plats.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Erik Porrali levererar nyheterna. Vi tackar för uppdateringen. Och så vänder vi oss mot dig som lyssnar. Hej och välkommen in till Studio 27. Här pågår önskenatten och du som lyssnar är varmt välkommen att höra av dig och berätta vad du vill lyssna på. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta vad vill du lyssna till och vad är det finaste som har hänt i veckan. Vi som håller dig sällskap, vi heter Isabelle Berglund och Emil Håkansson, och Emil, han kommer att göra oss sällskap om precis sådär en timme. Ja, varmt välkomna in hit till Studio 7 och en natt med Sveriges Radio.

Choose in Texas, Ella Langley i Vaken. Ja, ni är ju så grymma på att önska och fylla spellistan med musik som ni tycker att ja, platsar både som önskemusik men kanske också som musik att avsluta veckan med. Jag har ju frågat er vad som var det finaste i veckan och när jag gett så mycket bra och härligt så ja, jag sitter här och känner mig helt varm i kroppen. Ni verkar ha det bra där ute och det gör mig glad. Therese Linköping skriver: jag vill höra Aldrig ska sluta älska dig med Jonas Gardell för att visa hur viktigt det är att vi ska finnas för vår omvärld. Well put, Therese, tycker du sammanfattar det riktigt bra.

aldrig ska jag sluta älska dig, Jonas Gardell. Hej på er. Den här veckans finaste har varit underbart väder, grillning med härliga vänner och mjukstart på jobbet efter kort men härlig semester. Jag önskar att få höra låten Semester med Mia Karlsson. Ha det bäst i natten, skriver Tim.

semester med Mia Karlsson. Det finaste under veckan, jag har äntligen efter 3 månader kunnat lyssna på Vaken. Isabel och Ponti, ni levererade en kanonvecka. Men gud, tack vad du är gullig. Finast var också att jag äntligen kunde hjälpa till att tömma mitt barndomshem. Vi flyttade in 1967, inte gjort i en handvändning, och otroligt jobbigt på så många plan. Ja, jag förstår verkligen det. Jag önskar Unforgettable med Nat King Cole. Den spelades senast på pappas begravning 2024.

Unforgettable, Nat King Cole. Andreas skriver, det finaste som har hänt att jag förmodligen tog det sista doppet utomhus för i år, i tisdags. Det var ganska kallt i vattnet.

Plötsligt händer det. Mötet du aldrig glömmer. Kanske träffade du ett livskärlek på flyget eller hamnade i samma hiss med din största idol. I söndagsfrukost den här veckan pratar vi om oväntade möten. Komikern Ann Westin och magikern Stefan Odelberg är gäster. Vi hörs 20:08 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

Espresso Sabrina Carpenter. Mm. Ni är så fina och har så mycket roligt och gott att dela med er av. Jag blir jätteglad att se och läsa om allt. Så här skriver Helena. Jag har varit på västkusten med vänner som allt bjuder in oss till dem i sitt sommarhus. Spel, god mat, ett glas gott, utflykter och mycket musik. De är en familj med mycket på sin lyra. Och så mycket skratt, så nu lever jag till 300 år. Åh, vad roligt. Så Peter Beck, vad säger som en låt med Sonja Hedenbratt? Och här, jag vet inte Helena, jag hittar inte. Är det liksom att, kan det vara en felstavning? Eventuellt, du får höra av dig och berätta om jag har missuppfattat något. Men jag tänkte, en Sonja kan jag ju ta med i alla fall. Så det fick bli Sonja Aldén istället. Någon som du.

Någon som du, Sonja Aldén. Robert Sundqvist skriver: det finaste har varit hälsan och en magisk fru. Spelar gärna Three Little Birds med Kacey Musgraves.

vecka har varit som alla andra veckor, det vill säga tämligen innehållslös. Men jag hoppas ändå, eller på grund av det, att jag får önska mig en riktigt fin låt. Jag skulle bli så nöjd om du ville spela The Last Farewell med Roger Whittaker.

Roger Whittaker, The Last Farewell. Det börjar bli dags för lite dansband i önskenatten. Casanovas med låten Kyss mig. Ja, så står det kort och gott.

som en sprucken mandolin, Helen Sjöholm och Benny Anderssons orkester. Ja hörni, nu börjar det lukta skiftbyte här i Studio 27. Isabelle Berglund ska hem och Emil Håkansson ska ta plats här. Och jag tycker ni får väl passa på att berätta för honom också vad det finaste i veckan har varit och skicka med en låtönskan när ni ändå håller på. vakan@sverigesradio.se kan ni mejla till och sms det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken och gör sedan ett mellanslag. Och, ja, så får ni berätta. Man kan skriva så här som Karin till exempel. Hej, det bästa med veckan är att jag har varit i Berlin i 3 dagar med min dotter. Och idag hörde jag en dokumentär på P4 om Iggy Pop, bland annat om hans år i Berlin med David Bowie. Dessa två upphovsmän till Grace Jones låt Nightclubbing, som jag gärna vill att ni spelar. Är det någonstans man ska klubba, då är det i Berlin. Tack på förhand.

Night Clubbing, Grace Jones. Och som ni kanske hör så har vi nu bytt programledare. Emil Håkansson heter jag som sitter i Studio 27. Det kommer jag fortsätta att göra i flera timmar till. Och jag är minst lika nyfiken på vad ni har haft för er i helgen, inte i helgen, i veckan som Isabella har varit de senaste timmarna. Så att fortsätt gärna att skicka in vad ni har hittat på och passa dessutom på att skicka in en låtönskan, så tar vi och fyller den här spellistan de kommande timmarna framöver.

0: Möt radiokorrespondenterna onsdag 19 augusti i Stockholm eller följ programmet live i appen Sveriges Radio.
1: Våra utrikeskorrespondenter analyserar, kommenterar och reflekterar live på scen från Kulturhuset Stadsteatern. Du som är på plats under eftermiddagen kan mingla med korrespondenterna och kvällsprogrammet sänds direkt i P1.
0: Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna.

0: Musiken som hörs från Rival, Eva Dahlgren. Dessförinnan hörde vi Tyla och Sara Larsson med låten She Did It Again. Där någonstans tar vi och lämnar över ordet till Erik Borali som ska ge er senaste nytt ifrån Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Det har varit skottlossning mot en lägenhetsdörr i Trångsund i Huddinge kommun söder om Stockholm under natten. Det fanns personer i lägenheten när skotten avlossades men ingen skadades. Larmet om skottlossningen kom strax efter 1 under natten och polisen jagar fortfarande efter gärningspersonen. Den diplomatiska konflikten mellan Italien och Spanien efter migrantkrisen i Ceuta fortsätter. Under lördagen så införde Spanien gränskontroller för resenärer från Italien som ett svar på att Italien förra veckan gjorde samma sak.
4: Ett hundratal poliser utförde under lördagen passkontroller på resenärer som kommer flyg till Spanien från Italien. Gränskontrollerna kommer fortsätta till den 7 september, skriver tidningen El País. Men tidsgränsen kan flyttas beroende på hur situationen utvecklar sig. Det var efter den stora anstormningen av migranter från Marocko till den spanska exklaven Ceuta, då minst 80 människor dog, som Italiens regering bestämde sig för att införa gränskontroller för resenärer från Spanien. Att Spanien nu också inför gränskontroller ska enligt inrikesministern Fernando Grande Marlaska bero på att irreguljär migration till Italien skulle kunna skada Spaniens ordning och säkerhet. På fredagen sa man från spanskt håll att Italiens beslut att införa gränskontroller var obefogat, går emot EUs intressen och diskriminerande mot den spanska befolkningen, enligt Reuters. Karin Arbsjö, Paris.
3: Och i västra Kanada har myndigheterna utlyst nödläge i provinsen British Columbia på grund av flera skogsbränder där. Det här rapporterar kanadensiska CBC. En av bränderna har spridit sig snabbt och närmar sig städer. Över 20 000 personer har sedan tidigare fått order om att lämna sina hem. Det avslutar Ekot för 4 i studion, Erik Borali.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.

Magnetic, The Bausa här i Vaken med P3 och P4 med mig Emil Håkansson numera i studion. Jag sitter och tänker på vad ni har haft för er i veckan. Vad är det finaste som har hänt er under den gångna veckan? Jag vill att ni tar och skriver ner några rader och skickar in det till mig, gärna i kombination med en låtönskan, eftersom det är en önskenatt som vi ägnar oss åt här i ett par timmar till. Så tar vi och fyller upp den här spellistan som än så länge ekar ganska så tomt. Det är upp till er vad vi ska lyssna på. Skicka en låtönskan kombinerat med några rader om vad du har haft för dig i veckan. Det gör du lättast till vaken@sverigesradio.se eller via att skicka ett sms till numret 72250. Inled meddelandet där med vaken. Eller så ringer du 020-99-5500 och talar in ett meddelande där efter pipet, så ska jag ta och lyssna igenom era låtönskningar. En hälsning som har kommit in lyder: det finaste den senaste veckan var att avsluta en sommar av hjärtekross och äventyr med att lyssna på min bästa tröstemusik live omgiven av vänner. Så jag önskar Sara Parkmans Salomons vishet.

människa som alla andra, en ättling till den första, han som formades utav jord. Min kropp tog form i en moders liv, under 10 månaders tid bildades jag i hennes blod genom en manse under nattlig kärleksnjutning. Och när jag föddes drog jag in samma luft som alla och lades på samma jord som bär oss alla under den gråt som är varje människas första ljud. Jag måste lindas och skötas med omsorg till inte ens en konung börjar.

kvällingar och årstidernas skiften, årens kretslopp och himlakropparnas ställningar, djurens levnadssätt och vilddjurens lynne, andernas våldsamma krafter och människornas tankar, växternas arter och

dag mångfaldigt i formen, tunn, lätt, rörlig, klarsyn, ogrumlad, tydlig, okränkbar, vän till det goda, skarpsinnig, oemotståndlig, välgörande, människovänlig, fast och rubblig, bekymmersfri, allsmäktig och med uppsikt överallt. Den genomströmmar alla andra som är av förnuftiga, rena och av den tunnaste materia, för ingenting är så rörligt som

vet hon är än. Men hon förmår allt, hon förblir vad hon är. Men hon gör allting nytt. Och i släkt efter släkt finner hon rum i heliga själar och frambringar vänner och profeter till Gud. Till Gud älskar bara den som lever med visheten. Och hon är härlig.

en ny, ett nytt, vad kallar man det för? Ett nytt meddelande i inkorgen. Det var svårt att hitta det ordet. Ett nytt meddelande i inkorgen lyder: hej, vill skicka en hälsning till mina fantastiskt duktiga barn som har klarat en lång resdag idag. Vi sitter fortfarande i bilen på väg hem till Jämtland från Arlanda efter en underbar vecka i Spanien. Vi har ätit god mat, badat och solat, men också lyssnat på Die Die med Shakira minst 50 gånger. Så varför inte lyssna på den en gång till? Med vänliga hälsningar, Carolina.

Die Die, Shakira och Burna Boy, årets VM-låt var ju det vi hörde där. En ny hälsning i inkorgen lyder: hej, skulle man kunna få höra Cowboys av Kent? Jag som autist och av avsaknad av min spökstad saknar alltid Eskilstuna. Hälsningar Linn Strömberg, numera Mora nystad. Klart du kan få göra det, Linn. Vi tar och lyssnar på Cowboys med en gång. Här är Kent.

0: Cowboys, Kent är det som klingar ut här i bakgrunden när vi nu säger välkommen in i studion, trafikredaktionens Daniel Bergholm.
1: Ja, men tack snälla för det.
0: Finns det några cowboys ute på vägarna?
1: Nej, men det har varit lite stökigare tidigare under natten. Vi har haft avstängningar både på E6 i Helsingborg och E4 i Jönköping. Men just nu så är det ett riktigt fint läge på vägarna och i tågtrafiken. Vi har inga större störningar att berätta om. Oj, men såklart, det börjar ju närma sig gryningstimmarna. Det kommer vara en hel del vilt i sedvanlig ordning som tar sig ut på vägarna. Så vi vill be alla som ska ta sig ut de närmsta timmarna att vara lite extra uppmärksamma på just detta. Och såklart, om ni ser något som stör ute på vägarna får ni gärna tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.

0: Så heter låten med Myra Granberg, Någon annan tar smällen här i Vaken med P3 och P4. När vi nu tar och lyfter på luren och säger tjenare.
1: Tjenare Håkansson. Ja, jag är pensionerad så det har inte hänt mig så himla mycket i veckan. Men det finaste som skulle kunna hända mig, det var ju att du spelar en fin låt för mig. Och då skulle jag gärna vilja höra låten Evert med Mats Stefans med Lailas. En käck och trevlig låt som dessutom skulle passa bra nu i kräftskivetider. Ja, hoppas på tur. Tack för ett bra program. Donald heter jag. Hej då.

Evert, Mats, Stefans and Lailas. Om du precis som föregående lyssnare vill ringa in och berätta hur din vecka har varit och vad det finaste du har upplevt under veckan var, då är numret 020 99 55 00. Det går också mycket bra att mejla oss på vakenhetssverigesradio.se. Det har Sören gjort. Han skriver: hej, när augusti inträder, som den har gjort den senaste veckan, och semestrar och ledigheter börjar ta slut, så börjar man känna ett visst vemod trots allt. Och man blir påmind om hur fort sommaren har gått. Och med det i minnet så önskar jag att få höra Pontus och amerikanerna med låten Innan sommaren tar slut.

0: Hallå alla familjer. Ska ni ut och resa på sommarlovet?
1: Undrar vad husmusen kan vara.
0: Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
2: Det var en gång en gubbe som hette Petso.
0: Lyssna dig fram med barnradion i appen Sveriges Radio.
3: Hej då alla artiga lyssnare.
0: Och du, ha en härlig sommar.
4: Stod vi medis lördag natt, plus meny och milkshake tack. Plötsligt stod hon där i kön, hon som skulle

Kyss, Daniela Ratana här i önskenatten. Du lyssnar på Vaken med P3 och P4 med mig Emil Håkansson, där vi nu har ett nytt meddelande i inkorgen som lyder: hej! Det finaste med min vecka är väl att jag fortfarande har semester och att jobbet känns väldigt långt borta ännu. Men även att vi har fått lite regn i dagarna två. Bra det, för jag vill att svampen ska växa till sig i skogen. Det kliar redan i fingrarna på mig. Ivrig att få komma ut igen och plocka lite svamp. På senaste skogsturen så hittar jag mest bara blåbär. Fint det också i och för sig. Back to the forest. Så låt valet få bli Return, Sing Me a Song. Hälsningar från lilla mig i Värmland.

Sing Me a Song, Return, är det som klingar ut i bakgrunden. En liten tupp i halsen kallar vi det. Sing Me a Song, tur att inte jag skulle sjunga någon sång där. Hörrni, ni är många som hör av er med vad ni har hittat på för några fina grejer i veckan. Glöm inte att då också inkludera en önskelåt, eftersom det ju är önskan att vi ägnar oss åt så att vi kan fylla upp spellistan ännu mer.

Eternity, Kimberly, är det som vi lyssnar till. Där många önskningar redan som rullar in. Jag gör mitt allra bästa för att sålla bland dem så att vi kan fylla på den här spellistan ännu mer. Vi har ju trots allt en timme och en kvart kvar att fylla med er musik. Någonting som många av er har gemensamt är att ni vill lyssna på Sara Klang den här tidiga söndagsmorgonen. Så vi tar och gör det direkt. I'll find my way home.

Sara Klang, I'll find my way home. Jag läser i inkorgen. Hej i natten, har haft en fin helg i stugan och vill förmedla detta genom att önska Sam Smiths låt Fire on Fire. Varma hälsningar ifrån Karina.

Fire on fire, kan det vara därför du avslutade din hälsning Karina med att skriva varma hälsningar? Ja, den kopplingen gjorde jag inte förrän under låtens gång. Så smart är jag. Nu är det dags för lyssnaren Kajsa att bestämma musik. Hon vill minsann att vi ska höja tempot här i eten. Vi tar och gör det direkt. Hon skriver att det finns inget att klaga på under veckan som gått. Så vi tar och kör önskelåten direkt.

0: Jesse Ware är det som ställer sig frågan Don't you know who I am?
1: Det här är P4.
0: Hörrni, en timme går fort när man har roligt. Vi ska alldeles strax få ekonyheter. Men innan dess så hinner vi lyssna lite grann till Agneta Fältskog med låten The Heat Is On.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: De kommande åren behövs det stora renoveringar i kommunernas vatten- och avloppssystem enligt branschen. Och Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern vill att staten går in och hjälper till med pengar. Men regeringen säger nej.
3: Jag tycker det blir väldigt konstigt att de kommuner där politikerna inte har vågat höja VA-taxan och investera i vatten och avlopp, de ska åka snålskjuts på medborgare som har betalat mer varje månad i flera år.
2: Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Flera skott sköts genom en lägenhetsdörr i Trångsund söder om Stockholm under natten. Flera personer var i lägenheten när skotten avlossades, men ingen skadades. Ingen är ännu gripen. FIFA går nu till attack mot den senaste tidens medierapportering och menar att det pågår ett försök att underminera det internationella fotbollsförbundet och ordföranden Gianni Infantino.
4: Uttalandet kommer efter att The Telegraph rapporterat att UEFA ska ha betalat ett miljonbelopp i avgångsvederlag till en kvinna som påstås ha haft en affär med Infantino när han var generalsekreterare där. Infantino har förnekat anklagelserna om affären. UEFA har bekräftat att det gjordes en betalning till kvinnan men hävdar att det bland annat var till en utbildning.
2: Rapporterade Oskar Hansson. Turkiet har vänt sig till både Ukraina och Ryssland för att försöka få till en paus i attackerna mot fartyg i Svarta havet. Konflikten har spridit sig, säger Turkiets utrikesminister. I början attackerade de hamnar och militära fartyg, men nu attackeras även kommersiella fraktfartyg, säger han enligt nyhetsbyrån AFP. Ekots nyheter klockan 5 i studion, Marcus Landén.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
5: Stort tack för det, Marcus, med ständigt lika bra koll på nyhetsläget. Emil Håkansson heter jag, med ständigt bra koll på musikläget, höll jag på att säga. I alla fall på era önskningar som fortsätter att trilla in här. Fortsätt gärna med det. Ring mig 020 99 55 00.

0: The Fade of Ophelia, Taylor Swift, här i Vaken med Petro P4, när vi nu tar en kik på trafikläget.
1: Ja, och det jag kan säga är att under de senaste timmarna så har det varit ett riktigt fint läge på vägarna och fortsätter att vara det. Jag har just nu inga större inrapporterade störningar att berätta om, varken från Trafikverket eller på vår tipstelefon. Men går vi in i gryningstimman också, och då innebär det att andelen vilt ökar både på de stora och små vägarna. Så vi vill be er som ska ut och resa under den närmaste tiden att hålla lite extra uppsikt för detta. Och det viktigaste, om det skulle hända något ute på vägarna som stör, tipsa gärna trafikredaktionen. Det gör ni på telefonnummer 020 99 4 44.
0: Det hälsar Daniel Bergholm på vår trafikredaktion. Jag ringer gärna honom på det där numret, som är bra att komma ihåg ifall ni skulle se någonting där ute på vägarna. Här och nu fortsätter vi att pumpa på med ännu mer musik. Närmast i form av Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Hej, där är Midjula med Ariana Grande här närmast i Vaken med P3 och P4 med mig Emil Håkansson, där vi ägnar oss åt önskenatt en knapp timme till innan det senare vankas retromusik här i Eten. Och den här spellistan jag har framför mig, den är ju ännu inte fullständig. Det betyder att ni måste hjälpa mig att fylla den med låtar som vi ska lyssna till. Så att skicka gärna in vad ni vill lyssna på och passa då på att även inkludera vad ni har haft för er under veckan som har gått. Det är ju trots allt en söndag som vi har gått in i här på morgonkvisten. Vad är det finaste som har hänt dig den här veckan? Skicka det tillsammans med en låtönskning till vaken@sverigesradio.se. eller via sms till numret 72250. Inled meddelandet där med vaken och sen mellanslag och så ditt meddelande. Det går också bra att ringa mig, då är numret 020 99 55 00, och så kommer du höra ett litet pip, och efter det pipet så talar du in ditt meddelande och då kan det låta någonting i stil med det här.
1: God morgon, Marco igen här. Jag har fått dille på Anita Lindblom. Didi vill jag höra. Den är 8 minuter lång, så jag hoppas verkligen få höra den nu på morgonkulan och dra en ö. Komma tillbaka till gamla goda tiden. Tack!
2: I Italien finns fullt av små gråa byar. I en av dem föds någon enstaka gång en kung. En som är fantastisk. En som får de andra att lysa och leva. Lyssna nu till min...

0: Gigi Giuseppe. Han inte bara sjöng om kärlek, han visste allt om den också, och han delade med sig. Han sådde och han skördade.
1: Alla kvinnorna i byn var tokiga i honom, alla. Den präktiga Giovanna, bagarns fru, en torsdag morgon bara stängde hon bagerit i 3 timmar.
0: Inget bröd i Italien, det är kärlek det.
1: Och lärarens fru, det där snipnästa helgonet, hon slängde glorian och blev byns egen lilla sexsymbol. Och överstens änka, hon lade plötsligt ha sorgkläderna, för Gigi tyckte inte om svart. Alla älskade vi honom, och som jag älskade honom. Han var vårt enda äventyr. Men så en dag kom den rika amerikanska till vårt lilla café. Rik från Amerika.

Det är klart han sa ja. Vi gick i procession till vår tågstation. Alla ville vi se när han gav sig iväg för att besegra hela USA. Vi hurrade och grät, vi vinkade och skrek.

Åh, oh, Gigi. Och när tåget försvann i kröken gick vi alla hem tysta, var och en till sitt. Och nästa dag var ingenting så likt. Inte en brödbit för Giovanna, hon vägrade att tända ugnen. Och sexsymbolen, hon gick med i syföreningen igen och höll föredrag om lättsinnets fördärv. Och överstens änka, hon drog ner persiennerna och anlade sorg direkt för andra gången. Och jag såg plötsligt hur ful våran by var. Så förlamande fantasilös och trång och trist. Och jag tänkte, den som är född kung måste ju naturligtvis härifrån. Den som är född kung har ju hela världen som sin. Inte bara ett sjaskigt litet café. Och så gick det en tid, vi fick vänja oss vid att utan honom var det ett annat liv. Där man sällan blev kysst, på kaféet var det tyst. Ja, utan honom blev man stum och tyst. Men en kväll kom vi på, vi försöker ändå. Vi gör så gott vi kan för vi längtar så. Och vi sjöng och drack vin och ett dragspel kom

0: Gigi, är det du där borta i mörkret? Vänta, får jag se på dig? Men du gråter ju, Gigi. Du gråter ju. Det gick inte så bra, va? Det gick inte alls, va?
1: Men vad begriper med de där jävla amerikanerna? Inte tugg! Hade du trott det? De fattar väl ingenting utom tuggummi och Coca-Cola och cowboys och pang-pang och annat skit. Skulle de få förstöra dig, Gigi? Nej, de lyckades inte. Nej, vänta. Gå inte. Hör du? Giorgio med gitarren. Sandro är här också. Gigi, vi lever.

Nu är det nästan som att vi fick en hel föreställning uppspelad här för oss i Sveriges Radio. Underbart. Jag läser hej på morgonkvisten. Ja, vad har jag haft för mig under veckan? Kan inte säga annat än att sammanfatta det med ett ord, och det är körsbär. Alltså plockat körsbär i parti och minut, och de senaste dagarna under ett krig ihop med traktens alla starar som också ville ha sin beskärda del av det som fanns i trädet. Nu har det blivit saft av det jag och sambon plockat ner och en del blandat med andra bär ifrån trädgården. Det blir gött att ta fram i vinter och drömma sig tillbaka till sommarens varma dagar när snö yr där utanför. Ännu är dock sommaren inte slut, utan det blir en och annan flaska körsbärssaft ut i båten på Vänern för att släcka törsten med när vi njuter av augustisolen på böljanden blå. Ja, det låter ju underbart. Vad passar då bättre än att önska ska vi plocka körsbär i min trädgård med Ann-Kristin Bernsten från 1975, då hon var med i Melodifestivalen med den här låten. Ha en fin söndag allihopa där ute i vårt vackra sommar Sverige. Kram från Ann i Karlstad.

0: Jag trodde aldrig att man skulle kunna stå så här klockan 05.23 som klockan slår strax en söndag morgon och helt plötsligt bli sugen på körsbärsaft, men ja, det blev jag faktiskt nu.
1: Det fanns bara ett exemplar av den här dockan och den hade lämnats till kronprinsessan Victoria. Så det kan hända att Estelle kanske har lekt med den. Det finns där på slottet om den är hel kvar.
2: Jag hoppas att hon inte har tvättat håret på den, för det vet man ju Barbies hår blir efter ett par tvättar.
3: Man gjorde det alldeles för mycket och man ångrade sig varje gång.
4: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
5: Sara Eriksson
4: och Ebba Kleberg från Sydow.
6: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
0: Det finns mycket att ta del av i den där appen. För er nytillkomna lyssnare så ska vi först och främst säga god morgon. Vi ska också säga att det är önskenatt med mig, Emil Håkansson, som du lyssnar till just nu. Vilket går ut på att ni ska höra av er med vad ni vill lyssna på för någonting. Och inkludera då gärna några rader om vad ni har haft för er för någonting i veckan. Förslagsvis via vår mejl vaken@sverigesradio.se. Där har vi fått ett meddelande från en lyssnare som skriver att veckan har varit som vanligt efter semestern. Den här lyssnaren vill höra Modern Talking. Här kommer den.

You're My Heart, You're My Soul heter låten, Modern Talking heter gruppen, och jag misstänker att ni var många lyssnare där ute som satt och diggade med till den här biten. Kanske var Sofia och Max några stycken som diggade med. Jag råkar veta att ni sitter i en bil nämligen, för jag läser: god morgon, vi heter Sofia och Max och vi sitter i bilen på väg ner till Lund. Det bästa med förra veckan, det har varit att vi båda jobbat vårt sista pass på sommarjobbet och nu är vi helt lediga några veckor innan plugget börjar. Vi önskar att ni spelar 22 av Hurrulla. Ja, Max och Sofia, den där känslan är underbar. Hoppas att sommarjobbet har gått bra. Stort lycka till i plugget så småningom.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Och det blir Mo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
2: I'm really angry at this situation.
3: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
4: It was a real bombshell.
0: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
5: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.

Mitt hjärta, en rebell, Petra Marklund. Nästa önskning, den står Mia för. Hon skriver rätt och slätt: hejsan, lite kort och koncist så här på morgonkvisten. Jag skulle vilja höra Volbeat för evigt. Men

Volbeat för evigt, eller för evigt kanske man säger, ber om ursäkt för uttalet här till våra danska lyssnare. Om det finns några sådana där ute, då får ni gärna höra av er och sätta ett betyg på den låttiteln, eller hur jag uttalar den i alla fall. För evigt. Tycker vi släpper det och går vidare till nästa låtönskning. Det är Hans som skriver: hej i natten. Jag har precis kommit fram till stugan i Hälsingland efter en lång arbetsvecka. Skulle bli oerhört tacksam om ni vill spela Hotel California. En av de bästa låtarna som har gjorts enligt mig. Tack på förhand. Det här hälsar alltså Hans. Gruppen som framför låten heter Eagles.

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

0: The Hills heter låten med The Weeknd. Jag har märkt att ni är en del lyssnare som har skickat in och skrivit att det ni har gjort i veckan är att ni har varit på The Weeknd-konsert. Han har ju varit på besök här i Stockholm under den gångna helgen. Jag sitter här och känner att tusan också att man inte var där. Det hade varit häftigt att uppleva. Men vi fick ju i alla fall njuta av honom här i Sveriges Radio istället. Det är ju faktiskt inte helt fel det heller. Jag blickar upp mot klockan och ser att den har slagit 05.48. Denna söndag morgon den 9 augusti. Det betyder att vi har knappt 12 minuter kvar på den här önskenatten utav önskemusik. Och om du nu sitter hemma och tänker att tusan också, min låt har ju inte blivit spelad ännu. Ja, men då har jag positiva nyheter, för vi har ju faktiskt hela 12 minuter kvar på oss. Så att skicka gärna in din låtönskan, så ska jag göra mitt bästa för att uppfylla den önskan här under de sista minuterna innan det vankas retromusik här i P3 och P4. Och ni som har varit med oss hela natten kanske känner att hoppas inte att han drar kontaktvägarna igen. Han står ju och tjatar om det, men jag tänker faktiskt göra det, för jag misstänker att vi har en hel del nytillkomna lyssnare när klockan nu har sprungit iväg och vi har börjat kika på tidig morgon. Antingen så mailar du mig på vakenetsverigesradio.se och skriver en låtönskan kombinerat med vad du har hittat på för någonting under veckan, eller så skickar du ett sms till 72250, inled meddelandet då med vaken, eller så ringer du 020 99 55 00, väntar på det lilla pipet och så talar du in ett meddelande, och i så fall då kan det låta så här.
1: Ja, god morgon. Det är Kurt Hansson och jag har sitter här och sorterar gamla kort. Ja, kort. Som det vanliga kort som man tog förr i tiden på 70-talet. Så till album. Trevligt. För jag har suttit på en vårdcentral här och har bensår och verk i ben. Verk lite grann. Det går att. Men det är terapi. Väldigt fin terapi. Och städa gamla skokartonger med gamla kort. Men nu är den nästan färdig. Men jag skulle gärna vilja höra Johnny Cash, ja, typ Sven Quinten eller Rivik, någon hårt kammalt grov röst med Johnny Cash. Jag tackar så länge. Hejsan, hejsan.

Because you're mine, I walk the line. I keep a close.

0: Because you're mine. I want the land. All right.
1: Johnny Cash. Är det som applåderas ut här, en live-version från 1969 när han uppträdde live på San Quentin State Prison. I Walk the Line heter låten. Nästan så att den här låten skulle ha kunnat passa in på retrotemat, men det är ju faktiskt hela 9 minuter kvar, eller på att säga, det är faktiskt bara 7 minuter kvar innan det först ekot och sen lite retromusik här i Sveriges Radio. Men inte riktigt dags för det ännu. Jag bad ju er vara snabba med att skicka in era önskningar. Det har Robert varit. Han skriver: hej vaken, nu håller vi tummarna för kommande Europamästerskapsdeltagare i friidrott och simning. Tror att de behöver lite skjuts på vägen, så spela gärna Erik Gadd. Låten den heter Vi kommer aldrig att förlora. Det här hälsar Robban Zetterqvist ifrån Rosersberg.

Vet ni vad vi har kommit fram till nu, kära lyssnare? Hur mycket det än tar emot att göra det här konstaterandet så säger jag att det har blivit dags för den här önskenattens allra sista låt. Men sitt för guds skull kvar framför radioapparaten efter Ekot, för då väntar ju retromusik här med Sveriges Radio. Vad är det för sista låt vi ska lyssna till då? Sitter ni och undrar nu? Jo, den heter Angel of the Morning. Passar bra så här på morgonkvisten. Artisten, det är en välkänd sådan. Här är Jill Jonsson.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot, god morgon. Framtiden på Bromma flygplats kan påverkas av vilka partier som vinner riksdagsvalet. Sverigedemokraternas Thomas Morell och Miljöpartiets Linus Laxo har helt olika ingångar.
3: Om man tittar på de mindre orterna i Sverige som flyger till Stockholm så är det mycket enklare att göra en dagstur till Stockholm ifrån exempelvis Värmland eller ifrån Mora eller vad det nu kan vara. Landa på Bromma, ha det möte man ska ha och så flyga hem igen.
4: Det är uppenbart att den inte behövs eftersom att det i princip inte går några flyg därifrån. Det som stockholmarna efterfrågar, det är ju fler bostäder och bra boendemiljöer.
5: Statens avtal med Stockholms stad om Bromma flygplats går ut 2038, men flygtrafiken har minskat kraftigt och samtliga partier i oppositionen vill avveckla Bromma i förtid. För Centerpartiet under förutsättning att flygplatsen inte visar sig nödvändig för totalförsvaret. Centern vill hellre liksom Socialdemokraterna kunna satsa mer på Arlanda. Men Tidöpartierna som lovat varandra i Tidöavtalet att bevara Bromma och inte ta något nedläggningsbeslut under mandatperioden har låtit en utredare visa på nya möjligheter för flygplatsen. Partierna hoppas bland annat på utvecklingen för elflyget och ser också sjukvårdens behov som ett argument.
2: Reporter Tobias Sandblad. Flera skott har skjutits genom en lägenhetsdörr i Trångsund söder om Stockholm. Det fanns flera personer i lägenheten när skotten avlossades, men ingen skadades enligt polisen. Larmet om skottlossningen kom strax efter 1 i natt och polisen söker fortfarande efter gärningspersonen. I västra Kanada har myndigheterna utlyst nödläge i provinsen British Columbia på grund av flera skogsbränder där, rapporterar kanadensiska CBC. En av bränderna har spridit sig snabbt och närmar sig städer. Över 20 000 personer har sedan tidigare fått order om att lämna sina hem. Nödläget ger myndigheterna i British Columbia fler verktyg för att bekämpa bränderna. Den som kör elsparkcykel i Paris måste nu ha både hjälm och reflex. De nya reglerna började gälla i fredags och infördes efter att det inträffat allt fler olyckor där personer fått allvarliga eller dödliga huvudskador, rapporterar AFP. Paris förbjöd uthyrning av elsparkcyklar för några år sedan, men det är fortfarande vanligt att folk har egna. Vädret idag väntas soligt väder i stora delar av Götaland, Svealand och sydöstra Norrland. I övrigt mer moln och främst i fjällen regn, men i norra Norrland väntas även skurar öster om fjällen. Temperatur 19-24 grader i söder, i norr 15-20 grader. Ekot, Elisabeth Lidén.
0: Vaken med P3 och P4.
6: Och i Vaken-studion står jag, Emil Håkansson, kvar. Tänker göra det i en hel timme till. 06.03 är i klockan den 9, söndagen den 9 augusti. Det förkunnar att vi har en hel timme utav retromusik framför oss här i Vaken med P3 och P4. En blandning av gamla godingar kombinerat med kanske lite nyare inslag också. Sånt som kan klassas som retromusik helt enkelt. Den här morgonens musikredaktör som har valt ut bitarna till er, han heter Robert Jonsson. Och medan ni njuter av den här musiken så är jag väldigt nyfiken på vad ni hittar på när ni sitter och lyssnar på radion. Så skriv gärna några rader till mig vad ni hittar på. Det gör ni enklast genom att mejla mig på vakennätsverigesradio.se. Det går också fint att skicka ett sms till 72250. Glöm inte att inleda meddelandet där med Vaken. Jag till exempel, jag står i en radiostudio. Gör du också det? Då vill jag hemskt gärna veta det. Jag vill ju såklart också gärna veta om du gör något helt annat. Så var inte blyga, det är bara skicka in så tar vi och delar den här morgonen med varandra. Nu får det vara slutpratat. Vi vänder oss istället till spellistan som klingar igång nattens första retrolåt.

Did I Tell You heter låten, Oggy Meyers heter artisten. En låt som jag misstänker att många av er kanske förknippar med den svenska artisten Jerry Williams. Men detta är faktiskt originalet innan Jerry Williams gjorde sin version på den och gav ut den 1988. Där har vi koll på den faktan också. Jag riktar blickarna emot inkorgen och läser ett sms ifrån Tore i Sundsvall som skriver: god morgon, jag sitter och dricker morgonkaffe och lyssnar på dig och funderar på vem är det som har namnsdag idag. Det ska jag berätta för dig, Tore. Det är Roland som har namnsdag den 9 augusti. Stort grattis till alla Roland där ute.

Riktigt som man rycks med så här tidig morgonkvist. Gonna get along without you now, Viola Wills, en låt från 1980. Vi har en lyssnare som skriver: jag gick nyss upp för att cykla ut i naturen och äta frukost med en vän. Det blir en trevlig start på morgonen. Ja, det låter det verkligen som att det kommer bli. Eva från Järvsö, hon sitter och lyssnar på ett toppenprogram. Tack för det, Eva, samtidigt som hon spelar på telefonen. Och Annika, hon dricker kaffe och städar. Det måste jag säga, att det är riktigt driftigt att städa så här tidigt på morgonen. Hörrni, nu är det dags för en retrolåt som för mig är en riktig retrolåt. Jag misstänker att några av er lyssnare kommer tänka, men den är ju inte så pass gammal att den får kallas för retro. Men jag kikade faktiskt upp vad definitionen av retromusik är. Och det är ju musik som antingen är inspelad under ett tidigare decennium eller ny musik som medvetet hämtar ljud och stil från äldre tider. Ja, det här är en låt som är från min barndom, skulle man väl kunna kalla det för. Även om jag inte lyssnade på den så mycket i min barndom, så har jag börjat lyssna på den lite på senare dagar. Den är från 2010-tal, en svensk låt som jag tonar in i bakgrunden. En mycket välkänd artist, här är Oskar Lindros.

Ack Sundbyberg heter låten med Oskar Lindros från 2010. Jag var 8 år gammal när den här släpptes, så att jag lyssnade inte jättemycket på den då. Men som sagt så är det en sån här låt som har kommit tillbaka på äldre dagar. Det är ju fantastiskt när man upptäcker låtar på nytt. En av de första låtarna han släppte som soloartist, Oskar Lindros, efter att han och Daniel Adams-Ray, som ju bildade duon Snook, valde att gå skilda vägar. Hörrni, fortsätt gärna att skicka in lite berättelser om vad ni pysslar med så här på morgonkvisten. Städar du, dricker du kaffe, cyklar du, sitter du i en raket på väg ut mot yttre rymden? Ja, då vill jag jättegärna veta det, så tar vi och delar lite berättelser med varandra.

I don't do duets heter låten. Betyder alltså jag gör inte duetter, lite motsägelsefullt eftersom detta ju faktiskt är en duett. Patti LaBelle och Gladys Knight från 1991. När jag kikar på inkorgen så lägger jag märke till att ni är en del lyssnare som faktiskt sitter i bilar denna morgon. En av dem är Magnus. Han skriver: god morgon, jag är på väg från Öland till Örebro för att hämta en ölänning. Det här är inte vilken ölänning som helst, utan det är en av de nästan utrotade Ölandsgässen. I bevarande arbetet gäller det ju att få fram gässlingar. Även Lena ifrån Visingsö sitter i en bil, det är hon tillsammans med Bettan. De styr däremot inte emot Örebro, utan de är på väg mot Dalhalla där de ska lyssna på Chess ikväll. Om du precis som Lena och Magnus vill skicka några rader om vad du hittar på så här denna söndag morgon, då är det lättast att mejla mig. Det gör du på vaken@sverigesradio.se.

California Dreamin', även detta ett ganska bra exempel på en sån låt som man kanske först och främst kännetecknar med en annan artist än den som vi spelar just här och nu. Syftar på framförallt The Mamas and the Papas som ju gjorde den här låtens original 1966. Den här är betydligt nyare än så. Diana Krall var det vi lyssnade till, en version från 2015. Diana Krall för övrigt gift med den legendariske musikern Elvis Costello, om ni inte hade koll på det, för det har ni nu i så fall. Varsågoda för den infon.

Das Modelkraftwerk, denna tyska grupp, bildades i Düsseldorf 1970. En stad som ju kanske också är känd som en av Europas stora konststäder, har jag tagit reda på här. Det är många konstnärer och konststuderande som bor i den där staden. De har också bevisligen producerat en hel del bra musik också. Just den här låten är från 1978. Vi tar en kik i inkorgen igen och läser att Rosmarie, hon har varit ute och powerwalkat, eller hon är ute och powerwalkar, har precis avverkat halva sträckan. Klar luft och solen börjar komma fram emellan molnen. Det är i Sundsvall som hon är ute och promenerar. Pelle, han är busschaufför, han ska snart starta en busslinje i Svängsta. Och den bussen, den rör sig i riktning mot Karlshamn. Vi tar och fokuserar på lite mer musik. Kiss You All Over, Exile, är det som står näst på tur här i spellistan. Där vi fortsätter att pumpa på med retromusik i en halvtimme till.

0: Sommartid i P4.
1: Försök att se det här. Alltså, öppna sinnen, glada minnen. Oj, vad jag blev fast.
2: Alltså, varför hatar du semester med barn?
3: Ja, men det gör jag inte. Jag bara säger att det är skönt att den är över.
4: Kör upp. Kör bomben.
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
2: Kalle!
5: Ja!

Blondie, låten heter Sunday Girl, en låt ifrån 1978. Vänder blickarna åter mot inkorgen och läser att René är på resande fot, sitter i bilen på väg att borda Gotlandsbåten Visby-Nynäshamn. Dags att åka hem till jobb igen efter 2 månaders härlig vistelse på den bästa ön. Även Madeleine är ute på vägarna, på väg mot nya äventyr låter det som för hennes del. Sitter i bilen på väg från Berlin till Amsterdam. Och i baksätet sover våra barn och vi njuter av soluppgången på autobahn. Göran, han håller sig däremot hemma, skriver god morgon, sitter och dricker kaffe och väntar på att ugnen ska bli varm nog så att jag kan grädda mitt surdegsbröd som jag bakade igår. Sen blir det att göra frukost till koncernchefen, inom parentes frun. Ha en fortsatt fin morgon, Göran. Den här låten, den är för dig.

Bakerman, Laid Back och Hanne Boel, eller Bol. Nu är vi tillbaka på det där danska uttalet som jag ju blottade för er tidigare, att jag inte riktigt besitter. Laid Back är ju nämligen en dansk musikgrupp bildad 1979 i Köpenhamn. De största hitsen vi hämtar från den gruppen är väl kanske Sunshine Reggae från 1982. Sen året därpå släppte man ju också White Horse som också blev en stor hit. Efter några år tog man dock en paus innan gruppen gjorde comeback 1990 när man då släppte den här låten Bakerman. Om man då är en Bakerman tänker jag att man bakar bröd. Jag sitter och funderar på vad man ska lägga på det här brödet. Ost är ju gott. Det sägs som en lyckost kanske.

Ja visst, där fick vi ju våran lyckost. Eva Eastwood heter artisten, ännu en svensk retrolåt, en lite nyare sådan. Från 2011 hämtar vi den. Lyssnaren Peter, han hälsar god morgon från ett soligt Åland, har just vaknat och njuter av lugnet i skärgården. Även John befinner sig på en ö, inte Åland dock, han är på Öland tillsammans med Gunnar som ska ge sig ut på en promenad. Den här promenaden, den ska de ta på det stora allvaret.

titeln upprepas om och om igen, Insire med den brittiska artisten Johnny Wakelin. En artist som inte var särskilt lyckad från början, hade svårt att slå igenom, gick runt på olika pubbar hemma i Brighton där han kommer ifrån utan att lyckas få något större, någon större uppmärksamhet kring sig innan han till slut träffade producenten Robin Blanche Flower som han jobbade med tillsammans under några år och fick göra några stora hittar, får man väl ändå kalla det för. Vi vänder återigen blickarna emot inkorgen och tar del av vad ni lyssnar och ägnar er åt här under morgonen. Ann-Sofie sitter just nu i en bil på väg från Östersund mot Stockholm för att hennes ungdomar ska på konsert. Ja, det är The Weeknd som de ska på. Många lyssnare som har hört av sig som ska antingen ha gått på The Weeknd eller som ska på The Weeknd. Sen bär det av mot Ullared för shopping, skriver Ann-Sofie. Angelica, hon sitter också i en bil. Många, jag lägger märke till att det här, det finns två stycken teman som upprepar sig på era lyssnare denna morgon. Antingen så sitter ni i en bil eller så är ni på en ö. Angelica, hon har slagit två flugor i en smäll. Hon skriver, god morgon, vi sitter hela bilen i hela familjen i bilen på väg mot Nynäshamn för att ta färjan över till Gotland för att träffa Pippi. Det låter mycket spännande det. Men vi har också en lyssnare, Vivian, som går emot strömmen. Hon sitter inte i en bil, hon är inte på en ö. Hon skriver, jag startar morgonen i tvättstugan.

0: Det här är P4.
1: Men det är ju faktiskt också P3, vill jag vara noga med att säga. Vi fortsätter att samsända i dryga 5 minuter till. Här är retron i vaken innan vi delar upp kanalerna var för sig, så att säga. Det finns ingen tid att spilla, vi dunkar på med ännu mer retromusik.

0: hair was perfect.
1: Werewolves of London, Warren 7. Dessförinnan hörde vi Blå Jeans och Stjärnljus, Lill Lindfors och Pugh Rogefeldt. Lyssnaren Christer, han hälsar att det är en magisk morgon, sitter och susar fram i sin bil. Målet, det är Mantorp. Magnus, han har dock ett helt annat mål med den här morgonen. Han skriver, god morgon, här jobbas det på med spannmålsskörden. Lass på lass skickas till mottagningen i Laholm. Mycket trevligt att få reda på, så heter ordet, få reda på vad ni ägnar er åt den här morgonen. Nu återstår det faktiskt bara en enda låt i detta retroprogram, och ni som har suttit och väntat på Annie Lennox, ni behöver inte vänta mycket länge till.

0: Shining Light heter låten, Retro är vaken heter programmet. Emil Håkansson heter jag som har stått här framför mikrofonen den senaste timmen, och det är med hjälp av musikredaktör Robert Jonsson som vi har fyllt den här timmen med retromusik. Strax stundar Ekot. Lyssnar du på P3 så väntar därefter Konsulterna. Har du däremot igång P4, då blir det del 6 ur Glasbarnen UR-serien. Vilket val ni än väljer så hoppas jag att ni får en riktigt fortsatt trevlig söndag. Och på återseende, vi hörs här i Eten.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon från Ekot. Den diplomatiska konflikten mellan Italien och Spanien efter migrantkrisen i Ceuta fortsätter. Igår införde Spanien gränskontroller för resenärer från Italien som ett svar på att Italien förra veckan gjorde samma sak.
3: Ett hundratal poliser utförde under lördagen passkontroller på resenärer som kommer flyg till Spanien från Italien. Gränskontrollerna kommer fortsätta till den 7 september, skriver tidningen El País. Men tidsgränsen kan flyttas beroende på hur situationen utvecklar sig. Det var efter den stora anstormningen av migranter från Marocko till den spanska exklaven Ceuta, då minst 80 människor dog, som Italiens regering bestämde sig för att införa gränskontroller för resenärer från Spanien. Först sa sig Italiens premiärminister Giorgia Meloni också vilja utesluta Spanien ur Schengen-samarbetet, något som inte är möjligt enligt EU:s regler. Att Spanien nu också inför gränskontroller ska enligt inrikesministern Fernando Grande Marlaska bero på att irreguljär migration till Italien skulle kunna skada Spaniens ordning och säkerhet, enligt Reuters. Karin Arbsjö, Paris.
2: Flera skott har skjutits genom en lägenhetsdörr i Trångsund i Huddinge kommun söder om Stockholm nu under natten. Ola Österling är presstalesperson hos polisen.
4: På plats kunde vi konstatera att porten till fastigheten hade, fönsterrutan i porten hade krossats med hjälp av en sten. Och sen har en gärningsman begett sig upp i fastigheten, högt upp i fastigheten, där han har skjutit flera skott in genom en lägenhetsdörr i vilken det befann sig flera personer. De har inte skadats och vi har inlett en insats med rubricering mordförsök och grovt vapenbrott.
2: Ingen person har än så länge gripits. Egypten väntas gå med i det nystartade försvarssamarbetet mellan Turkiet, Pakistan och Saudiarabien. Försvarssamarbetet skrevs under i fredags men ser redan nu ut att utökas med ytterligare ett land. Så snart vissa teknikaliteter har löst så är det bara en tidsfråga innan Egypten ansluter sig, det säger Turkiets försvarsminister. I Brasilien omkom 4 personer igår när en helikopter kraschade i en nationalpark i Rio de Janeiro nära turistmålet Vista Chinesa. I helikoptern fanns en pilot och 3 turister från Colombia. Vädret idag väntas soligt väder i stora delar av Götaland, Svealand och sydöstra Norrland. I övrigt mer moln och främst i fjällen regn, men i norra Norrland väntas även skurar öster om fjällen. Temperatur 19-24 grader i söder, i norr 15-20 grader. Ekot, Elisabeth Lidén.
5: Glasbarnen av Kristina Olsson. Uppläsare Klara Henry.

0: När regnet dragit bort bestämde sig Billy och Simona för att cykla vidare till mataffären där de skulle handla till mamma. Aladdin ville gärna följa med. Innan han gick av båten och låste den slank han in i en skrubb i hallen och kom ut med en enhjuling i handen. Kan du cykla på den där? Sa Billy. Klart jag kan, det är busenkelt, sa Aladdin. Fascinerade iakttog Billy och Simona hur han svingade sig upp på cykeln och praktiskt taget flög iväg. Allt verkade vara enkelt för Aladdin, precis som för Simona. Mataffären var stor. Aladdin och Simona fånade sig vid frysdiskarna medan Billy plockade ihop det som mamma bett henne om. När Billy stod och valde bland bananerna kände hon en hand på sin axel. Eftersom hon antog att det var Aladdin eller Simona tog hon upp en av bananerna och svängde runt samtidigt som hon höll upp den framför sig som en pistol. Upp med händerna, sa hon. Bakom henne stod tanten från biblioteket, hon som kallades Ella. Billy blev så förvånad att hon tappade bananen. Oh, förlåt, sa hon automatiskt. Men tanten Ella verkade inte ha märkt att hon just blivit hotad till livet med en banan. Vi måste prata någon dag, väste hon. Billy tittade över hennes axel och undrade vart Aladdin och Simona tagit vägen. Visst, sa hon. Det är viktigt, viskade tanten. Du och din familj kan sväva i stor fara. Det gäller huset. Var det inte vad Aladdin hört på sin skola? Att det var ett olyckshus? Ella Bengtsson heter jag, sa tanten. Jag bor på Snickarhaksvägen i Äspet. Äspet var området på andra sidan hamnen, så mycket visste Billy. Men var höll Simona och Aladdin hus? Billy fick nästan panik av att stå ensam med tanten som viskade och som luktade så konstigt. Lova att du kommer, viskade tanten. Jag lovar, sa Billy tyst. Bra, sa tanten. Sen tog hon sin korg med matvaror och försvann. Kapitel 10. Två gånger hann Billy och Simona cykla över till Äspet och leta efter Ella innan Simona måste åka hem. Ingen av gångerna hittade de den gamla damen. Du måste fortsätta leta, sa Simona när de skildes åt vid busshållplatsen. Jag kommer ner en annan dag och hjälper dig. Billy nickade. Det kändes viktigt att få veta varför någon smög in i deras hus och skrev försvinn på en gammal tidning. Någon tyckte inte om att de flyttat dit och Billy var rädd att nästa gång skulle den som lämnat meddelandet göra någonting ännu värre. Det var som om allt förändrades en aning efter att Simona varit och hälsat på. Pappa brukade säga att det var viktigt att man hade en rolig vardag. För vardag var det väldigt ofta. Och efter 3 veckor i huset på Sparrisvägen insåg Billy att vare sig hon ville det eller inte hade hon och mamma skapat någonting som liknade vardag i sitt nya hem. Ibland var det bara de två och ibland var någon och hälsade på. Men oftast gjorde de ungefär samma saker. Var på stranden, lagade mat, läste, städade och skötte om trädgården. De pratade inte mer om det som hänt i huset, för då blev mamma bara arg. Billy började motvilligt tycka om sitt rum med snedtaket. Hon satte upp bilder på pappa och farmor och farfar på väggarna och ordnade plats i bokhyllan för en del av sina egna böcker som hon hämtat i stan. Du blir nog Sveriges första 12-åring med ett eget bibliotek, sa mamma till Billy. En eftermiddag när det regnade gick Billy igenom sin bokhylla närmare. Hon såg att alla böckerna stod i bokstavsordning efter författarens efternamn. Billy gillade det och ställde in sina egna böcker bredvid de andra i samma ordning. Det såg snyggt ut. Spökade fortfarande, frågade Simona när hon och Billy pratade i telefon på kvällen. Jag tror inte det, sa Billy. Jag har åtminstone inte hört någonting. Därför hade hon heller inte gjort fler försök att hitta tanten Ella, som ville berätta hemskheter om huset. Mamma hade tagit för vana att låsa dörren till gästrummet när de skulle sova, och Billy tyckte det kändes bra. Hon höll sig på ovanvåningen om nätterna och undvek att gå ner om mamma sov. Aladdin träffade hon ofta, alltid i byn eller hemma hos honom. Varför är ni aldrig här? Sa mamma. Billy tyckte det var en dum fråga. Aladdin var alltid ensam på båten. Klart det var roligare att vara där än hemma hos Billy. Men en eftermiddag dök han upp. Billy satt på altanen och läste, och mamma var och handlade. Han såg rolig ut när han rullade in på tomten på sin enhjuling. Jag tänkte att jag måste få se hur du bor, sa han. Och kanske säga hej till några av spökena. Helst inte, sa Billy. Färgen ser ut att lossna på några ställen, sa Aladdin när han gick upp för trappan till altanen. Han pekade på ena husväggen där små bitar av färgen släppt och fallit till marken. Sprickorna som Billy sett redan första dagen hade med tiden blivit fler och större och bildade mönster på väggarna. Jag vet, sa Billy. Visst är det fult? Det tog bara 5 minuter att visa huset. Sedan satt de på altanen och drack mammas hemlagade vinbärssaft. Det var i gästrummet du hittade den där tidningen, eller hur? Sa Aladdin. Mm, sa Billy och tittade ner i saftglaset. Så himla konstigt, sa Aladdin. Det var en varm dag, helt vindstilla och inte ett moln på himlen. Kan man få mer saft? Sa Aladdin. Såklart, sa Billy. Jag går in och hämtar en hel kanna. Aladdin reste sig för att följa med, men så fick han syn på ekorren som ibland lekte på altanen och som nu satt på gräsmattan. En sån söt, sa han. Billy blev nöjd. Äntligen hade de hittat någonting hos henne som han inte hade i sin hamn. Hon gick själv in i köket efter mer saft, medan Aladdin stod kvar och tittade på ekorren. När hon gick förbi dörröppningen till vardagsrummet stannade hon till. Någonting störde henne, men hon kunde inte komma på vad det var. Billy stod tyst i dörrhålet med ett saftglas i varje hand. Hon var alldeles torr i munnen. Vad var det som var fel? Så såg hon det. Taklampan rörde sig, precis som den gjort den första dagen när Billy var ensam hemma. Sakta gungade den fram och tillbaka, som om någon hängde i den. Billys hjärta började slå så där hårt igen. Hur kunde taklampan svaja när fönstren var stängda och det inte blåste? Aladdin, kan du komma hit? Ropade hon och vände sig mot den öppna ytterdörren och altanen. Aladdin måste ha hört på hennes röst att hon var rädd. För sekunden efter stod han bredvid henne. Vad är det? Kolla, viskade Billy och pekade med ena saftglaset mot den antika taklampan. Lampan hängde alldeles stilla. Men, började Billy, helt nyss svängde den fram och tillbaka. Äsch, sa Aladdin. Det blev nog bara korsdrag eller något. Korsdrag utan att det blåser, sa Billy. Då hörde hon mammas röst utifrån trädgården. Säg ingenting till henne, sa Billy snabbt till Aladdin. Varför var det alltid Billy och inte mamma som råkade ut för de här sakerna? Aladdin såg förvirrad ut men lovade att hålla tyst. Mamma kom upp för trappan till altanen med en kasse i varje hand. Billy höll fortfarande i saftglaset och Aladdin skyndade sig fram för att hjälpa mamma. Tack snälla, sa hon. Det är förstås du som är Aladdin. Det var första gången de hälsade på varandra och Billy såg på sin mamma att hon tyckte om honom. Sen såg hon någonting annat också. Bakom mamma kom en lång man upp för trappan. Han log mot Billy som om de kände varandra. Du måste vara Ebbas dotter, sa han. Mamma såg från mannen till Billy. Det här är min vän Josef. Jag tänkte att han skulle äta med oss ikväll. Kapitel 11. Det blev en egendomlig middag. Aladdin stannade också kvar och åt. Mannen som hette Josef pratade och skrattade, men Billy hade svårt att ryckas med. Vem var han? Och vad ville han? Mamma berättade att Josef var polis och att han hjälpt henne när någon försökt göra inbrott i villan i stan. Billy stirrade på mamma. Har vi haft inbrott? Varför har du inte sagt någonting? Mamma slog ner blicken. Jag vill inte stressa dig med det, sa hon lågt. Du har ju haft vissa funderingar kring det här huset och då ville jag inte göra saker och ting ännu värre genom att berätta vad som hänt med vårt hus i Kristianstad. Vad har du haft för funderingar kring det här huset, sa Josef. Det är jättefint, tycker jag. Billy svarade inte. Hon hade ingen lust att prata om huset med en människa som hon inte kände. Mamma tittade irriterat på henne. Till exempel lossna färgen från väggarna, sa Billy till sist. Äsch, det där är ingenting att bry sig om, sa Josef. Det är så med gamla hus. De har svårt att komma till ro. Att komma till ro? Nej, det var verkligen ingenting som deras hus gjort. Billy säger att hon hör spöken om nätterna, sa mamma. Josef skrattade. Är inte du för gammal för såna fantasier, sa han. Kanske borde Billy ha tänkt sig för, men hon blev så himla arg. Med ett ryck reste hon sig upp och hörde stolen ramla och smälla i golvet bakom henne. Du är ju helt dum i huvudet, skrek hon till sin mamma. Och elak, du tänker bara på dig själv. Med ilskna steg gick hon in i huset och när hon stod i dörren vände hon sig om. Vad tror du pappa skulle ha sagt om han såg dig nu med en rutten polis? När de orden väl lämnat hennes mun var det för sent. De gick inte att ta tillbaka. Varför hade hon sagt så? Mamma såg förtvivlad ut och Josef tappade gaffeln han hade i handen. Skamsen sprang Billy upp på sitt rum.
1: Du har hört Glasbarnen, en bok av Kristina Olsson. Läste gjorde Clara Henry. Jag som gjort programmet heter Olivia Sandell och ljudtekniker var Christer Orreteg. Alla avsnitt av Glasbarnen hittar du på UR Play. Det här var en produktion av Filt för UR.
2: Det här är UR.
3: Utbränd av att projektleda sommarlovet. Ta en paus. Låt ditt barn lära och upptäcka på UR Play. Trygga, roliga och lärorika barnprogram är faktiskt också semester. När kompisen är borta, myggbetten kliar och resan är lång. Upptäck UR Play.
4: Och nu, Studio 65-podden från UR med Kattis Ahlström och äldreforskare Ingmar Skog.
5: Ingmar, finns det något i ditt liv som du verkligen ångrar?
6: Ja, jag stod i kön till snabbköpet för 18 år sedan. Mm. Och då var det en tjej som blinkade åt mig och jag blinkade tillbaka. Men sen gick jag därifrån.
5: Nej, men Ingmar.
6: Ja.
5: Vad synd.
6: Ja, verkligen.
5: Hoppas hon hör detta.
6: Men du då?
5: Ja, okej. Jag har lite mer allvarliga saker. För jag har ångrat hela mitt yrkesval. Det låter ju dramatiskt. Men jag skulle gärna blivit som pappa, läkare. Barnläkare. Men nu blev det ju inte så. Och det håller jag på att vända och vrida på. Nu tycker jag ju ändå kanske att jag får förlika mig med det. Och att det är ganska mycket jag inte hade fått gjort. Om jag hade varit läkare. Vi behöver förstås, vi människor, kunna känna ånger för att rätta till misstag och bättra oss. Men ånger kan ju också vara en känsla som är lätt att fastna i. Det kan få oss att ligga vaken om nätterna och älta något dumt vi sagt eller gjort. Eller då, som sagt, saker vi inte gjort. Och för en del så blir det svårt att släppa tanken på vad som hänt om man hade gjort annorlunda.
6: Att ångra saker, det är ju ofta förknippat med depression. Men annars i livet så är det ju, en del människor har ju en personlighet att de inte kan gå vidare och ångra saker i sitt liv.
5: Mm. Och det kan ju också vara svårt att veta när det är dags att lyssna på sin ånger och göra lite bot och bättring. Eller när man snarare kanske behöver säga att nej, men nu räcker det, va? Nu kan man inte hålla på och älta det här längre. Men detta ska vi ju då fiffigt nog få hjälp med nu, för vi har med oss en expert som vet vad vi behöver göra när ången inte riktigt vill släppa. Och lite senare så kommer vi också få träffa en uppburen skådespelare som har gjort succé både på scenen och i tv. Men det har ofta krockat med ett enormt behov av att få vara i fred, att få vara för sig själv helt enkelt. Det ska vi prata med den här personen om. Men nu ska vi alltså hänge oss åt ånger. Jag läste en händelse där en kanadensisk turist för några år sedan skickade tillbaka stenar och mosaikbitar som hon hade stulit från de här arkeologiska ruinerna i Pompeji, Italien. 15 år tidigare. Det är lite knäppt ju, överhuvudtaget, att skälla med sig dem.
6: Ja.
5: Men dessutom då skicka tillbaka dem 15 år senare.
6: Då har hon antagligen grubblat över det hela tiden, så har hon inte haft någon glädje av det överhuvudtaget.
5: Nej, och sen har hon skickar också ett brev där hon säger att de här, så hon liksom är dessutom arg, för hon säger att de här föremålen förmodligen var förbannade, för hon har haft väldigt mycket trubbel i familjen efter detta, ekonomiska problem och annat.
6: Då har hon ångrat att hon hade de här, och sen har hon satt fast problem som vi alltid åker ut för i livet på de här stenarna.
5: Ja, det kan ju uppenbarligen få oss göra både bra och irrationella saker, eller göra oss helt då handlingsförlamade. Nu är vi väldigt glada att ha dig här. Välkommen Åsa Nilssone.
7: Hej.
5: Också psykiatriker, precis som Ingmar.
6: Välkommen. Det är bra att ha många psykiatriker.
5: Ja, det tycker vi om. Om vi ska börja med mosaikkvinnan jag berättar om här, vad är dina reflektioner?
7: Så jag tycker hon är ett underbart exempel på hur vi fungerar. Vi ser något, vi vill ha det, vi tar det. Utan att tänka kanske så mycket på konsekvenserna. Och sen så, de flesta av oss har ju ändå någon slags idé om att man ska nog inte ta saker som tillhör andra. Man ska inte snatta i butiker. Så att samvetet börjar då gå igång. Man känner sig lite som en sämre människa än vad man brukar göra. Och sen kanske man börjar ångra sig mer och mer. Och den här stackars kvinnan då, som dessutom börjar tro att de här stenarna får olycka med sig. Hon måste ju ångra sig ännu mera.
5: Ja.
7: Och det som är så fint i det här, det är ju att man kan ju göra det ogjort. Man kan skicka tillbaka stenarna, man kan be om ursäkt. Jag brukar sitta på ett café som har väldigt mycket godis som ligger så där i precis snattningshöjd.
5: Ja.
7: Och för några år sedan så hade de en sån här... Vi vet att ni kanske har snattat, men idag kan ni få komma tillbaka och betala. Och då var det massor med ungdomar som kom och betalade för sånt som de hade snattat kanske veckor eller månader tidigare, som de hade gått och haft dåligt samvete för.
5: Vilken fin grej!
7: Eller hur?
6: Verkligen.
7: Och så betalade de, jag såg det inte själv, men jag fick berättat för mig. Sen gick de ut liksom som om de hade lagt av en tung ryggsäck. Mm.
6: Och de mådde säkert väldigt bra av det också.
7: Ja, men det är precis det jag tänker. Göra. Och också på något sätt att socialisera in de här ungdomarna i att handlingar har konsekvenser.
5: Vad är det för mekanismer i oss då som får oss att känna ånger?
7: Alltså som psykiater så tänker jag ju så här att vi har en fri vilja. Vi kan ju välja om vi ska sno den där mosaikbiten eller inte. Och har man då den förmågan, då måste man ju räkna med att vi ibland väljer fel. För så är världen funtad. Och då behöver vi en mekanism som kan säga att oj, nu blev det fel, gör inte om det här. Och där kommer ångern in.
5: Mm.
7: Så jag ser den som en del av vad ska jag säga, ett friskt och välfungerande psyke.
6: ångern gör ju att vi lär oss någonting också. Precis. Det här borde jag göra annorlunda nästa gång.
7: Så nästa gång som en tjej blinkar åt dig i kassan, då tänker du inte låta henne bara försvinna iväg?
5: Nej.
6: Jag är nog för blyg.
5: Nej, det får du lova oss här och nu.
7: Nej, men vänta. Ja. Nu måste du ta det här på allvar.
5: Ja.
7: Du kan inte göra om det här en gång till, för då får du bara en massa mer ånger.
5: Ja.
6: Ja, kanske det. Och andra säger jag ångrar inte jättemycket.
5: Jo. Men byggs det på ånger med åren? Alltså blir vi mer ångerfulla ju äldre vi blir?
7: Jag vet inte om du har samma erfarenhet som jag, men det finns ju de som säger att ju äldre vi blir, ju mer blir vi nästan som karikatyrer av oss själva. Så att om vi är ångestfyllda så blir vi mer och mer ångestfyllda, och om vi är benägna att bara lämna saker bakom oss så gör vi det mer och mer. Men jag kan tycka att många äldre faktiskt är ganska bra på att släppa. Mm. Eller vad säger du?
6: Ja, jag håller med om det. En grej som händer när vi blir äldre, det är att vi tänker tillbaka mera.
7: Ja.
6: Det kan ju göra att man upptäcker saker som man har gjort. Men precis som du säger, man är bättre på att hantera det. För då ett liv utan att man ångrar saker, det är ju väldigt tråkigt liv antagligen.
7: Ja, men då har man ju inte levt.
6: Nej, precis.
7: Alls.
6: Nej.

0: Veronica Maggio med Backspegeln. Och vår reporter Moa Fox gick ut på stan och frågade några seniorer om de går och bär på någonting de ångrar.
1: Oj, det var en djup fråga. Det kan nog hända, men det är nog ingenting jag vill prata om här.
2: Jag skulle kunna ha varit snällare genom åren. Jag har haft ganska mycket temperament som jag har jobbat bort. Så det kan jag väl ångra. Det är mitt humör lite grann. Ja,
3: ja, att jag inte valt en annan utbildning och yrke faktiskt. Jag blev tandsköterska, sen blev jag ekonom. Men hade jag valt idag hade jag blivit journalist.
4: Jag har gått kvar för länge i tråkiga saker. Skulle ha bytt mycket tidigare liksom. Hoppat ut i det okända lite oftare.
5: Att jag inte gjort mer tokigheter kanske. Inte alltid varit den som ska vara rätt och göra rätt och finnas där. Utan gjort för min egen skull kanske lite mer.
6: Det finns en sak som jag ångrar jättemycket. Men den tänker jag behålla för mig själv.
7: I det stora hela, nej. Alltså, jag har tagit val, gjort saker som jag tänkte att det var ju dumt. Men det har ju inte påverkat min nuvarande livssituation. Jag lever ett gott liv just nu.
1: Det var någonting som jag ångrade väldigt mycket häromdagen. Men det var då jag redan glömt. Så det var väl inte så allvarligt då.
0: Ja, det var ju uppfriskande. Och en var nöjd där och en lite mindre nöjd. Men Åsa, du delar ju upp det här. Alltså det ena gäller ju beslut då, man fattar för länge sedan, alltså ens livsval, och det andra är mer saker som man har sagt och gjort. Det är lite olika då. Så man börjar med den där ången som då, mosaiken där, något man har stulit eller någon man varit dum mot som man inte kan släppa och sådär. Vad kan man göra åt det?
8: Då tycker jag verkligen att man ska låta sig inspireras av den här damen som skickade tillbaka mosaiken. Och jag tänker att den första frågan är ju, kan jag göra någonting åt det här? Jag hade en granne som hade en dörr med en liten glasruta i. Och sen så hade en av mina söner på något sätt lyckats spräcka den där glasrutan och grannen var sur. Och jag tyckte att den hade ju varit så dålig ändå så att den hade liksom, ja. Och hon är död nu. Så det är ju verkligen, verkligen passé. Man kan fortfarande tänka ibland, jag borde ha sagt, ja men skicka räkningen. Mm. Och det där ligger kvar alltså, fast det är totalt inaktuellt. Så det är ju inte alltid så lätt att släppa. Men i princip så tänker jag att sätta sig ner och ge den här ångern lite tid. Och gärna prata med någon. Och säga att jag har en grej som jag ångrar. Har du 5 minuter för jag behöver verkligen bolla det här med någon? Tycker du att jag ska skicka tillbaka mosaiken? Tycker du att jag ska ringa upp och be om ursäkt? Ja, för att få lite respons. För att ibland så går man ju runt.
0: Det gör man med
8: sina egna tankar.
0: Men när du säger det med glasrutan så finns det ju andra grejer som kan... Det kan vara hur allvarligt som helst om det nu har ridit dig. Och jag tänker andra saker som man kan ångra där folk faktiskt har gått bort.
8: Ja.
0: Någon nära stående som man inte kände att jag borde ha sagt det där. Precis. Eller jag borde ha rätt ut det där. Den är ju svår alltså.
8: Ja, och det enda man kan göra med den det är ju att inte göra om det. Alltså hade det varit nu och jag hade råkat ha sönder någonting som var ditt så hade jag inte gått och väntat i 3 månader utan då hade jag omedelbart sagt jag är hemskt ledsen att jag satt med dina glasögon. Mm. Jag vill gärna betala tillbaks, kan få bjuda dig på middag. Så att vad jag fick med mig av den episoden det är ju att inte vänta.
9: Och ofta är det ju så att när man frågar, jag har haft dåligt samvete mot folk så går jag tillbaka och så upplever de att det var precis tvärtom, att det var de som gjorde fel något sånt där va?
8: Eller hur? Jag har också varit med om precis det här som du säger, att jag ber om ursäkt för något och så blir den andra människan jätteöverraskad. Mm. Nej men jag tyckte inte att det var otrevlig eller jag kände inte liksom att jag blev avfärdad och då har jag gått omkring och tänkt, jag borde ha lyssnat bättre, jag borde ha ställt mer följdfrågor och den andra personen har inte alls upplevt det så. Så då kan man ju andas ut.
0: Det kan man, men jag har också funderat på om man ska be om ursäkt för någonting som hände för länge sedan.
8: Ja.
0: Vem skulle gör man det för? Jag har något som gnager mig, att vi hade något sådär. Någon som många var taskiga mot i klassen och så var man den där som jag själv avskyr, som var tyst, som inte sa någonting. Det hade jag gärna sagt till framförallt en person. Sagt att det var dumt att jag stod tyst. Men är det för min skull eller för hans skull kan jag fråga mig.
8: Spelar det någon roll?
0: Jag tycker bara att det kanske väcker saker i den personen som inte alls han går och funderar på idag. Eller...
8: Det där är ju faktiskt en otroligt empatisk tanke. Att den här personen kanske inte vill bli påmind om att ha blivit mobbad. Liksom inte tänka på den hemska situationen. Sen så kommer någon och säger att förlåt att jag slog dig.
0: Mm.
8: Men man kan ju försöka närma sig frågan lite mindre abrupt. Man kan ju säga någonting om att jag tänker ibland tillbaka på hur det var i skolan. Om då den andra personen säger det var den hemskaste tiden i mitt liv. Jag tänker aldrig på det, jag har bara stängt dörren. Då ska man naturligtvis inte komma och säga förresten vill jag be om ursäkt.
0: Nej.
8: Men om personen säger att ja, men jag har också tänkt mycket på vad det var som hände. Då skulle du kunna säga att ja, men jag kan ju berätta hur jag har tänkt i alla fall.
0: Mm.
8: Så man får ju vara lite känslig i sina
9: frågor. Och det viktiga tycker jag är att man inte ber om att få förlåtelse. För då har man begärt någonting av den andra personen.
8: Ja.
9: Och det kan man ju inte begära om man gjort något dumt. Men man kan ju ändå tala om att jag tycker ungefär som du tycker nu.
8: Ja.
9: Att jag gjorde något väldigt dumt här.
8: Precis.
9: Det var jag ångrar det väldigt mycket.
0: Mm. Men man kan få ha föräldrar som har gått bort och som man inte riktigt är klar med och som man skulle vilja liksom på något sätt ha. Och, eller man kan ju också ha föräldrar som man själv tycker borde ha bett om ursäkt för saker. Vad gör man då?
8: Förlikar sig. Det här är kanske lite kontroversiellt, men jag tycker av princip att den här idén att man ska be sina föräldrar om ursäkt eller man ska tycka att de ska be om ursäkt, det är en sån undlig bild egentligen av vad som händer inom relationer. Därför att i alla relationer så kommer vi att trampa varandra på tårna och vi kommer att bli trampade på tårna. Och vi är inte perfekta som föräldrar och vi är inte perfekta som barn till våra gamla föräldrar.
9: Vi säger fel saker,
8: ja.
9: Vi gör fel saker,
8: ja.
9: Vi kanske inte menar illa med det.
8: Nej.
9: Men livet är ju sånt och då kan man ju inte fastna i alla de här grejerna.
8: Mm. Man kan ju, men det leder ju ingen vart.
9: Nej, precis.

0: Travis med Sing i Studio 65-podden. Och nu är vi framme vid ånger som kan vara otroligt svår att släppa och som också kan vara väldigt jobbig att lyssna på som vän eller närståendet. Ältandet av vad som hade hänt om inte det hade hänt eller det hade hänt. Och det säger du, Åsa, det kallar du mer som sina livsval. Vad kan ingå i den kategorin?
1: Nästan vad som helst egentligen som man upplever att man har haft möjlighet att påverka. Av typen flytta hemifrån en viss ålder, välja ett visst yrke, vem man gifter sig med, att göra bort eller inte göra bort.
2: Men ofta tycker jag att det man ser är att man ångrar det man inte gjorde.
1: Fast det där tycker jag alltid är så värt att diskutera. Därför att om du till exempel tänker att du hade velat göra någonting annat än att vara psykiater och du hade velat vara läkare, så finns ju också möjligheten att du hade vantrivts som 17 med att vara läkare. Att de här sjuka barnen hade krossat ditt hjärta. Så att den här idén att om jag hade gjort det här andra så hade det nog blivit bättre. Då glömmer man ju att det hade kunnat bli mycket sämre.
0: Det har
1: också.
0: Du alldeles rätt i. Man sätter det som liksom något i rosa skimmer.
1: Att precis. Det skulle bli det. Man kallar det ibland för vägvalsånger.
0: Då kan det ju vara väldigt svårt att veta vad man ska göra åt. Alla de här ångergrejerna man har. Hur kan man sortera i detta?

0: Det kan man.
1: Det kan man få hjälp med.
0: Ja.
1: Men sen har jag tänkt på vissa saker som jag hör ofta, för jag spelar lite piano, så hör jag jätteofta. Jag ångrar så att jag inte fortsatte med ett instrument. Men det behöver ju faktiskt inte vara för sent.
0: Nej. Däremot så är det ju väldigt destruktivt att tänka så här, att jag ångrar att jag inte började medan jag fortfarande var tillräckligt ung. För då har man ju redan definierat ut sig själv ur den gruppen som fortfarande skulle kunna ha stor glädje och nöje och kunna bli duktig. För det är ju en myt tydligen, att man inte kan bli duktig om man inte har börjat när man var jätteung.
1: Nej, det är säkert en myt. Jag tror alla kan bli duktiga.
0: Och förutsatt att man är beredd att träna och öva
1: lite.
0: Ta lektioner och anstränga sig.
2: Ja. Det finns ju de som doktorerar efter pensionen.
0: Ja, men eller hur? Och det går jättebra för dem jämfört med de andra.
2: Och så det finns ju massor med grejer man faktiskt kan göra något
1: åt. Ja, men vissa kan ju bli lite provocerade om man säger så här, men det är väl ingenting att du är 75, du kan väl ändå bli skådespelare om det är det du vill. Och då funderar jag lite på om det finns det någon vinst, kan man uppleva det som en liten vinst i att gå omkring och ångra sig och vara lite bitter och lite arg på allt som har hänt än?
0: Ja, alltså vinsten är ju att man inte behöver ta itu med att lära sig någonting eller att göra någonting, för att man har redan bestämt sig för att det går inte längre. Och sen blir ju folk då superprovocerade när någon annan visar att det visst går. Alla de där som säger till exempel att jag är 45, jag är för gammal för att liksom hitta någon ny meningsfylld relation.
1: Ja, det säger de redan vid 30 nu.
0: Precis.
1: Hör jag.
0: Och sen så läser man om några som är 55 respektive 62 som har hittat varandra och som är jättenöjda med sina liv och som har börjat med någonting nytt, och så blir de här andra liksom, vad fan, liksom, så här ska det ju inte vara. Jag har ju bestämt det.
2: Det finns ju till och med 90-åringar som säger, träffar den stora kärleken.
0: Ja.
2: Men även det här med skådespelare, som du säger, man kan gå in i en amatörteatergrupp eller något sånt där. Det finns alltid möjligheter att göra något utifrån där man är.
0: Mm. Exakt. Och om man nu vill bli skådespelare för att man tror att man ska bli stor i Hollywood, då är det kanske lite sent att börja när man är 75. Men om man vill leka med det här, då finns ju de här teatergrupperna för amatörer. Och jag har aldrig hört talas om att de skulle, om man kommer dit, säga nej, du är för gammal.
1: Nej.
0: Eller hur?
1: Det gör de ju inte.
0: Nej, precis.
1: Sitt kvar, Åsa. Vi har fått en fråga från en lyssnare också som vi gärna vill att du ska svara på lite senare. Nu ska vi ta en liten paus ifrån ången och där kommer in vår andra gäst. Och det är ingen överdrift att säga att han är en av våra största skådespelare.

0: Ella Langley med Choosing Texas, och nu har vi fått sällskap av en av våra största skådespelare. Han har gjort succé på scen, i film och tv och vunnit en mängd priser. Men livet i offentligheten har ibland varit svårt att kombinera med det han beskriver som sitt enorma behov av att få vara själv. Och det ska vi prata om idag. Men först ska ni få lite hjälp med att lista ut vem det kan vara av några seniorer på stan.
1: Jättebra skådespelare. En fantastisk skådespelare.
2: En man med pondus.
3: Dramatens skådis i 60-70-årsåldern.
4: Och han är en bra kille.
5: Lång.
6: Jag har hört honom läsa, alltså uppläsning av böcker på ett fantastiskt sätt. Framställning av verket, alltså jättebra.
1: Och när du säger namnet så tänkte jag på Dr. Glas direkt. Alltså han är ju helt fantastisk.
7: Han kommer väl från Grisslehamn, tror jag.
6: Och på scen är han ju, han äger ju alltihopa.
2: Spelar bra i alla filmerna nu, de heter Wallander, tror jag.
5: Kurt Wallander från Ystad.
0: Det var ju rätt så trevligt, får man säga. Christer Henriksson.
8: Det där skulle jag vilja ha och spela upp för mig själv varje gång innan jag går in på scen. För att få lite självförtroende. Mm.
0: Högaktuell i pjäsen Slutspelat med Marie Göransson på Skalateatern. 79 år räknar vi nu. Det var någon som sa i 60-årsåldern.
8: Jag brukar säga 80.
0: Fast du håller dig på 79.
8: Jag fyller ju 80. Då måste man ju få säga 80.
0: Det får man.
8: Ja.
0: Och vi har sett det i så många pjäser och filmer. Det är faktiskt omöjligt att räkna upp dem. Du kanske har koll själv.
8: Nej.
0: Och så har du gått på olika röda mattor.
8: Ja.
0: Tagit emot väldigt mycket priser.
8: Ja.
0: Utifrån sett så är det lätt att tro att du har velat omge dig då med människor och frottera dig bland dem. Men det stämmer inte riktigt, har jag
8: inte
0: förstått.
8: Inte alls.
0: Nej. Du har ett behov av att dra dig undan.
8: Ja.
0: Och när du kom in här i studion nu, Åsa är här, så sa du att jag vad trevligt att ni är här och ska prata om detta. För ånger känner jag varje dag.
8: Ja. Det är,
0: gör du?
8: Det är sant. Man som skådespelare har ständigt en malande ångest när man går hem. För det blev inte riktigt bra ikväll heller. Varför sa jag repliken på det sättet? Alltså, och där missar jag ju ett ord.
0: Mm.
8: Och där liksom kom jag in för sent. Och, alltså hur bra en föreställning än är, så finns det alltid någonting att ångra.
0: Ska vi börja här bara så vi blir av med det? Och så är det väldigt roligt för att vår kära tekniker sa till dig, du får inte trumma på bordet.
9: Det här bordet är lite vibrationskänsligt, så du får inte sitta och spela på det, för då hörs det jättemycket mickarna.
8: Jag tänker inte spela.
9: Är det bra?
0: Man okay. Tänker ändå att du borde kunna ta regi.
8: Ja. Men... inte av dig. Inte regi av en programledare. Där går gränsen. Nej, men grejen är att man måste vara, som jag tänker så här, jag ska ta 2 timmar av folks liv ikväll. Alltså, det tycker jag är väldigt mycket tid att sno från människor. Då måste jag verkligen lägga mitt hjärta i det här, alltså, för att det ska vara meningsfullt. Och det måste ju då betyda att jag måste förbereda mig väldigt bra. Men om man förbereder sig även minutiöst, så är det ju någonting som man missar när man gör det. Och det... Alltså alla säger det, men publiken, Christer, märker ju inte någonting. Det är ju bara i din skalle att du vet att du skulle säga det och så blev det så här istället. Men det hjälper inte förrän man kommer upp i en, jag skulle vilja säga ålder, eftersom det här heter Studio 65.
0: Mm.
8: Där man känner så här att, Christer, jag orkar inte det här. Det här kostar för mycket.
0: Att vara så kritisk, menar du?
8: Ja, för det sätter sig på sömn, det sätter sig på herrans mående.
0: Och jag tänker mig, Christer, för lite tema med dig idag är det som du nämner, att det här med ett stort behov av att vara själv.
8: Ja.
0: Och jag tänker mig när du beskriver det här, du lämnar Dramaten, går hem och så kanske du är ofta själv, för du vill vara ensam och själv.
8: Jag vill vara själv.
0: Hur blir det för dig, dina tankar, när du ligger där och snurrar? Är det en ensamhet?
8: Alltså det där pratar ju inte skådespelare så mycket om. Men alltså skådespelare jobbar mycket mer än de vill erkänna. Men alla vill vara så otroligt begåvade. Jag behöver inte. Och alla vill vara som Mozart på något sätt. Men alltså när man jobbar med teater, när man jobbar med roller då. det är ju ett framkallningsarbete. En roll sitter ju långt inne i en och den är väldigt, väldigt skygg för att visa sig. Jag brukar jämföra det med älgjakt. Du måste gå ut och lägga dig i skogen och hålla din käft och lägga dig i liksom rätt vindriktning. För rollen känner om du liksom är... Den dyker inte fram förrän du, precis som älgen, förrän den vågar. Och det du ska trycka på hanen och det du får rollen.
0: Men du, kräver det då väldigt mycket ensamtid för att få fatt i den här som du säger att man framkallar?
8: Ja, den dyker aldrig fram i sällskap. Nej, absolut.
0: Jag... Är det det som gör att du har sånt stort behov av ensamtid?
8: Ja, det tror jag. Det tror jag. Jag ska ut till Värmdö nu och då sitter jag nog bara och glor på en bofink och tänker på pjäsen jag ska göra imorgon.
0: Vad intressant.
8: Ja.
0: Jag tänker, men det här med att vara bland folk, är det inte så att du får inspiration? Du måste ju betrakta andras beteenden och dig själv i grupp och så. Funkar inte så för dig?
8: Nej. Jag är på något sätt så övertygad om att rollen finns i mig och det är den jag måste plocka fram.
0: Mm.
8: Det är det jag måste hitta där inne.
0: Har det alltid varit så för dig att du har haft stort behov för att vara för dig själv för att hitta fram till saker, ja, i livet?
8: Det har det absolut varit. Och jag tror det har väldigt mycket med uppväxt att göra, det här med uppväxten i Grisslehamn. Jag kommer ihåg mitt barndomsrum. Vi bodde precis vid hamnen och sen så var det bara hav. Och sen långt bort, om det var en vacker dag, så kunde man ana Åland. Alltså det var horisonten. Och det tror jag väcker något särskilt igen.

0: James Morrison, Little Wings. Men Christer, vi har ju många 80-åringar i din ålder då som lyssnar på det här programmet, ja, och som faktiskt är och känner sig ensamma. Känner du dig ensam ibland?
1: Jo, men det är klart jag gör. Men alltså, jag har väl knep för att ta mig förbi det. Därför att om jag åker ut på landet nu, då har jag försäkrat mig om att Cecilia kommer ut på torsdag.
0: Det är särbo.
1: Ja. Och då tänker jag alltid när ensamhetstanken kommer. Nej, men jag har inte ensam. Cecilia kommer på torsdag. Mm. Nu har jag fritid. Mm. Nu slipper jag Cecilia. Och det här ska jag liksom använda. Utnyttja mig. Och då tycker jag det är jätteskönt att vara ensam.
2: Och vi människor, vi är ju mellan det här. Vi behöver andra människor. Men vi behöver ju också tiden när vi är med oss själva. Mm.
0: Men Christer, det här med att du liksom får lite bland, jag tror du har sagt nästan social fobi, alltså att det är väldigt jobbigt att vara i social.
1: Ja,
0: är det någon slags blygsel eller är det bara att du förtvivlar trött på människor och har dem omkring dig hela tiden, surret?
1: Det är nog, jag blir trött på människor.
0: Ja.
1: Jag kommer inte, jag får inget material.
0: Nej.
1: Alltså jag tycker att det är så grundläggande för en människa överhuvudtaget att stå ut med sin ensamhet, att kunna vara ensam.
0: Men jag kanske har fel, men jag tror att det är många som är rädda för att vara med sig själva bara, ensamma.
1: Absolut.
0: Vad det nu handlar om, vad tror du att det kan handla om, Åsa?
3: Redan de stoiska filosoferna sa ju att ett av våra första uppdrag är att lära oss att tycka om vårt eget sällskap och att inte ha ett behov av att, hade det varit idag så hade man kanske sagt att man ska inte ha ett behov av den här skärmen eller de här serierna, men att bli på något sätt distraherad från sig själv av någon annan. Och då menade jag att först när man kan vara i sig själv och vara nöjd med det, då först kan man ge sig i en slags, en slags dialog eller en slags relation som inte bygger på det egna behovet av att bara fylla tiden och underhålla mig och göra något för mig och berätta att jag är vacker eller något sånt där, utan att man verkligen kan möta den andra människan utifrån en slags självständig, trygg position. Oj, det var ett dåligt och långt svar.
0: Inte alls!
2: Men det är faktiskt
1: alltså, det är jättebra, därför att det bekräftar verkligen från en professionell vad jag själv som amatör tycker om det här. Det måste vara så att om man ska ha ett meningsfullt utbyte med någon annan så måste man känna att det här är en människa som kan vara ensam.
0: Mm. Ja. Men Christer, vad gör du då? För som sagt, lätt att hänfalla till, på med radion, kanske någon musik eller en serie eller vad som helst. Så kan du inte berätta, hur går du tillväga för att då stå ut med ensamhet eller njuta av den? Eller utvecklas av den till och med som du gör?
1: Alltså, om jag kommer ut på landet nu så sätter jag inte på tvn. Jag sätter inte ens på musik. Jag har köpt ett paket cigaretter. Våg, och så smygröker jag. Och så häller jag upp ett glas vitt vin. Och sätter mig på altan. Och tar ett djupt halsbrås. Och tycker, gud vad skönt att få vara ensam och sitta här. Mm. Och så kommer ett rådjur. Jag sitter och glor. Och så tittar jag på klockan och tänker, ja, nu är klockan 8:45. Ja, men då kan man väl gå och lägga sig. Och så går jag och lägger mig.
0: Det låter sunt bara.
2: Ja, är det inte
0: lite kanske inte ser rätt ändå, Christian.
2: Ja, men det här när man är med sig själv så är det ju också det att man bestämmer vad man gör själv. Det är ju väldigt många som blir serbo på gamla dagar till exempel. Mm. För att man ska få den egna tiden och också ha den här. Då har man
0: båda
2: du, sakerna.
0: Ja,
1: alltså jag har varit serbo nu, jag vet inte hur många år. Och det var Cecilia som ville vara serbo. Och jag gick utan vidare med på det. Men idag kan jag inte föreställa mig. Jag ser människor som lever ihop och tänker, men hur fan klarar
0: stackars
1: de det här?
0: Ja.
1: Stackars då. Nej, men ständigt anpassa sig.
0: Mm. Hörrni, det här är så spännande och vi ska snart komma tillbaka igen och du fortsätter kan berätta för dig och klappa på bordet. Men det gör ingenting, det är ändå Christer Henriksson vi har här. Vi ska alldeles strax slå våra kloka huvuden ihop och svara på en lyssnarfråga, men först blir det nyheter.
4: P4, Sveriges Radio.
5: God morgon från Ekot. I veckan har vi rapporterat om kommunernas vatten- och avloppssystem som behöver stora renoveringar. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern kräver att staten går in och hjälper till med pengar. Stina Larsson är Centerpartiets miljöpolitiska talesperson.
6: I första hand är det kommunernas ansvar, men när det är extra svårt för vissa kommuner med till exempel långa avstånd, då tror jag att staten i vissa sammanhang behöver möjligheter för en fond eller liknande för kommunerna att få hjälp med investeringarna.
7: Branschen varnar för att kostnaderna för hushållning kan fyrdubblas på 15 år på grund av de stora renoveringsbehoven. Men kravet på att staten ska gå in och delfinansiera renoveringarna får blankt nej från klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
8: Jag tycker det blir väldigt konstigt att de kommuner där politikerna inte har vågat höja VA-taxan och investera i vatten och avlopp, de ska åka snålskjuts på medborgare som har betalat mer varje månad i flera år.
7: Andra partier som kräver att staten går in med pengar är Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Miljöpartiet vill ha 300 miljoner per år. Vänstern vill att staten går in och täcker hälften av upprustningskostnaden.
5: Reporter Ivan Garcia. Framtiden för Bromma flygplats kan påverkas av vilka partier som vinner riksdagsvalet. Sverigedemokraternas Thomas Morell och Miljöpartiets Linus Laxo har helt olika ingångar.
9: Om man tittar på de mindre orterna i Sverige som flyger till Stockholm så är det mycket enklare att göra en dagstur till Stockholm ifrån exempelvis Värmland eller ifrån Mora eller vad det nu kan vara. Landa på Bromma, ha det möte man ska ha och så flyga hem igen.
10: Det är uppenbart att den inte behövs eftersom att det i princip inte går några flyg därifrån. Det som stockholmarna efterfrågar, det är ju fler bostäder och bra boendemiljöer.
11: Statens avtal med Stockholms stad om Bromma flygplats går ut 2038, men flygtrafiken har minskat kraftigt och samtliga partier i oppositionen vill avveckla Bromma i förtid. För Centerpartiet under förutsättning att flygplatsen inte visar sig nödvändig för totalförsvaret. Centern vill hellre liksom Socialdemokraterna kunna satsa mer på Arlanda. Men Tidöpartierna som lovat varandra i Tidöavtalet att bevara Bromma och inte ta något nedläggningsbeslut under mandatperioden har låtit en utredare visa på nya möjligheter för flygplatsen. Partierna hoppas bland annat på utvecklingen för elflyget och ser också sjukvårdens behov som ett argument.
5: Reporter Tobias Sandblad. Flera skott har skjutits genom en lägenhetsdörr i Trångsund i Huddinge kommun söder om Stockholm. Det fanns flera personer i lägenheten när skotten avlossades men ingen skadades enligt polisen. Larmet kom strax efter ett i natt och polisen söker fortfarande gärningspersonen. Den diplomatiska konflikten mellan Italien och Spanien efter migrantkrisen i Ceuta fortsätter. Igår införde Spanien gränskontroller för resenärer från Italien som ett svar på att Italien förra veckan gjorde samma sak. I fredags sa man från spanskt håll att Italiens beslut att införa gränskontroller var obefogat, går emot EUs intressen och är diskriminerande mot den spanska befolkningen, enligt Reuters. Pentagon har släppt nya UFO-filer och den här gången förekommer uppgifter om observationer i Sverige och de så kallade spökraketerna från 1946. Claes Svahn från UFO Sverige är välbekant med historien.
12: Så de tog sig B-18, det var ett bombplan då, och flög upp mot Dalarna. Och när de kom till Malingsbo kyrka, och då ser de då på korsande kurs från vänster till höger, alltså från norr till söder, ett avlångt föremål.
13: Piloten tar upp jakten på vad han refererar till som en cigarr men hinner aldrig i kapp. Och spökraketen flyger rakt in i åskovädret och försvinner därefter. Men Claes Svahn är besviken på de filer som släpps från Pentagon. Han menar att de släpps utan vidare förklaring. Dessutom är det som finns om de svenska spökraketerna väldigt lite information. Mycket mindre än vad som faktiskt finns att tillgå i Sverige. Och videomaterialet som finns i släppen är inte av någon vidare kvalitet, tycker han.
12: Det finns ingen film som föreställer ett föremål eller farkost på nära håll där man kan se några detaljer.
5: Reporter Hiva Abdelsade. Vädret. Idag väntas soligt väder i stora delar av Götaland, Svealand och sydöstra Norrland. I övrigt mer moln och främst i fjällen regn. Temperaturer 19-24 grader i söder, 15-20 i norr.
14: Nu fortsätter Studio 65-podden från UR.

0: Helene Sjöholm med Come Give Me Love i Studio 65-podden om att ångra sig med Åsa Nilsson och om behovet att vara själv med Christer Henriksson. Ånger, säger du, när du gjort en pjäs. Är det någonting annat större du ångrar i livet, Christer, skulle du säga? Som du, är du en sån som går och ältar lite sådana saker du borde ha bett om ursäkt för eller inte?
1: Nej,
0: gjort?
1: Alltså, jag har tränat bort det. Jag tyckte det ingick i det här när man är skådespelare. Jag kan inte tänka så länge att liksom jag borde ha gjort så här ikväll. Kallar det för det för sent. Jag får lägga av med det. Det påverkade väldigt mycket annat i livet också. Det finns ju skäl. Jag har jättemycket skäl att ångra saker som jag sagt och gjort. Och, alltså med barn och med fruar och liksom alltihopa. Men nej. Jag, numera så vänder jag mig inte om. Jag går och vänder mig inte om.
0: Du sa att det är vanligt kanske med åldern då att man blir bättre på att lägga lite bakom sig.
2: Alltså många lyckas ju med det. Och jag brukar tänka på det lite som att man utfärdar någon slags allmän amnesti. Man förlåter alla de som eventuellt har gjort saker och ting som man är missnöjd med. Men man förlåter också sig själv. Mm. Därför att har man haft relationer överhuvudtaget så har man naturligtvis både skadat någon lite grann. Man har ju inte tagit livet av dem kanske, men man har i alla fall gjort saker som man kanske önskar att man inte hade gjort och vice versa. Så kan man bara släppa det och tänka att nu är det framåt som gäller.
0: Uppåt framåt.
3: Jag tänker ofta det att vi är ju alla skådespelare. Vi är ju på något sätt huvudrollsinnehavare i våra egna liv.
1: Ja.
3: Och det gör ju att vi ofta överskattar hur andra människor reagerar på oss. Va?
1: Ja.
2: Det också.
1: Ja.
2: Mm. Absolut.
0: Hörrni, nu hör vi upp allihop för nu kommer då veckans lyssnarfråga.
4: Hej, jag heter Linda och är 75 år. Och jag undrar angående ånger. Om det är medfött eller om det är så att man blir påverkad av sina föräldrar. För jag tror att jag har blivit påverkad av min mamma. För hon ångrade allt hon gjorde hela tiden, varenda dag. Hon var, ja, vad ska jag säga, perfektionist. Och det säger min man att det är jag också. Och jag själv upplever ju att jag ångrar mig väldigt ofta. Ofta småsaker, bagateller. Och min man, han säger att jag definitivt är likadan som min mamma.
0: Ja, det är fint. Och då är väl frågan, jag tror att hon har fått svar på en del. Vi har ju varit inne på mycket av det hon tog upp. Men just det här genetiska, kan det spela roll? Att man har något gemensamt faktor, en genetisk faktor som gör att man ångrar mer än?
3: Det har ju gjort studier på det där. Och då räknar man med att kanske 30-40% är genetiskt. Vi ärver saker, men vi påverkas ju även av vår omgivning och våra föräldrar. Och det sättet vi påverkas av beror ju faktiskt också på genetiska skäl, för att våra föräldrar av genetiska skäl är på ett visst sätt. Eller vad säger du?
2: Alltså det är ju uppenbart att det är medfött. Det är ju en del av att vara människa, att man kan känna ånger. Men sen vad man ångrar, det är ju socialt betingat. I olika kulturer och i olika familjer så är det olika saker man ska ångra. I någon familj så kan det ju vara en väldigt bra grej om ungen har snattat något och kommit hem. Ja, jag har lyckats ta den här utan att betala. Och i en annan familj så får föräldrarna, ja, de blir väldigt stressade och reagerar väldigt negativt på detta. Och då får ungen lära sig att det här ska man ångra. Så det är ju som du säger, det är naturligtvis både och som allting annat egentligen.
3: Jag var faktiskt så att min mamma drog med mig när jag var 4-5 år, för vi hade snattat i en affär.
2: Just det.
3: Och så fick vi gå dit och be om ursäkt.
0: Ja. Mm. Och du snattar ändå fortfarande rätt mycket ju.
3: Ja. Nej, det gör jag faktiskt inte.
0: Jag gör det inte.
3: Jag får ångest bara tanken.

0: Cher med If I Could Turn Back Time. Ja, vi hade ju en lyssnarfråga här och det kanske var lite strängt att säga att ja, det är ärftligt. För det blir uppenbarligen, men någonting kan hon göra något åt det ju.
1: Ja, men bara för att det är ärftligt betyder ju inte att man inte kan göra något åt det.
0: Nej.
1: Hon kan ju precis som alla andra bestämma sig för att nu ska jag försöka att ångra mig lite mindre. Men som du, Christer, var inne på lite tidigare att man kan ju faktiskt bestämma sig för att släppa saker och ting.
2: Men jag har erfarenhet från min egen mamma som verkligen var pedant. Mm. Det luktade alltid skurmedel hemma och det var alltid utvedrat och kallt. Och det gjorde att vi barn blev bohemer, så slarviga och skitaktiga. Alltså därför att det är också så, som barn så går man ju emot sina föräldrar.
0: Jo, men perfektionist på jobbet uppenbarligen.
2: Ja, okej.
0: Okay. Eller hur?
2: Ja, det kan man säga. Ja, mm. Faktiskt. Faktiskt. Mm. Men jag tänkte på den kvinnan som pratade där. Men bli inte som mamma.
0: Mm. Tänk om, om du kunde göra så på ditt jobb när kom klienter till dig. Gör inte så bara.
1: Alltså konstigt nog så funkar det ibland.
0: Ja, det kanske gör det. Så befriande.
1: Ja, man kan ju faktiskt... I stunden har man ju, som jag upplever det, alltid ett val. Mm.
2: Ja,
1: ska jag öppna det här fönstret och vädra eller inte? Ja, men idag ger jag 17 i att vädra.
0: Ja.
1: Så när barnen kommer hem kommer det att vara varmt.
0: Göra lite annorlunda. Ja. Nu blir jag så nyfiken. Alla ni som lyssnar, skriv in om ni har gjort någonting lite annorlunda. Skriv till oss så vill vi veta om ni har ändrat på någonting efter det här fantastiska programmet med er gäster idag. Christian, måste fråga dig, vi hade Sivan. Har du jobbat med henne, Malmqvist? Det har du säkert gjort någon gång.
2: Sivan Kvist?
0: Ja.
2: Nej, tyvärr.
0: Hon var här, men hon har börjat uppträda mycket på äldreboende och tänkte först att de kommer ju inte att höra och de kommer sitta och sova. Men hon var så uppskojad, tyckte det var så underbart.
2: Ja, fattar.
0: Fick verkligen fördomarna på skam. Många går ju som är lite äldre, det ser man ju när man går på teater själv. Ja. Mm. Men vad tycker du själv med liksom, din syn på publiken och relationen till publiken? Hur har den ändrats med åren?
2: Ja, alltså teatern har ju på något sätt alltid varit hotad, har vi skådespelare tyckt, av kulturpolitik och så vidare. Och man har tänkt, när nya de här alltså media kom, så tänkte man, när det digitala kom, nu kommer teatern fullständigt ut. Men den har ju verkligen fått en revival, därför att teatern är en av de få platser vi kan gå till och tänka att människor är på riktigt, de som står på scen. Det är inte AI.
0: Mm.
2: Och det märks i salongen. Nu jobbar jag i en succé, men alltså, det gör man ju inte alltid. Men det är liksom, intresset för teater har blivit större. Och sen så vill man, så är det många som saknar yngre. Och det gör inte jag. Jag tycker inte unga människor ska gå på teater. Jag förstår inte det där att vi
0: har...
2: Nej, men... Varför ska de gå på teater? Alltså det är så. Och sen när vi försöker ragga dem till teater, Dramaten och så här, då tar vi alltid dåliga föreställningar som ingen annan vill gå på. De lottas ut till skolorna och de görs då obligatoriska. Och då får ungdomar gå och titta på det. Och det är klart som fan att de inte kommer tillbaka. Och det ska de inte göra. Jag tycker att unga människor ska börja gå på teater när utbildningen är klar, när barnen har kommit och när de är omkring 40. Då är det lagom.
0: Ja, intressant. Och barn kan gå på teater.
2: Barn kan gå på teater.
0: Ja, men det är några år där du tycker att de behöver inte gå där.
2: Ja, och vi behöver ju också med demografin, eller vad heter det? Alltså, det finns ju inga barn som föds längre. Alltså,
0: de ska vara hemma och göra barn istället för att gå på teater.
3: Jag tänker på det att man har ju alltid pratat om att det är bara gamla människor som går dit.
2: Ja.
3: Men grejen är ju att det är ju de som har tid att gå dit.
2: Precis!
0: Ja. Nu har vi löst den gåtan i alla fall. Det tackar vi särskilt för, Christer.
2: Ja, tackar.
0: Så mycket barn du kommer födas. Tack så hemskt mycket. Vi hade kunnat sitta här i evighet.
2: Okay.
0: Det kan vi inte tyvärr.
2: Okay.
0: Är du sugen på att höra fler avsnitt, så hittar du dem på UR Play, SR Play eller på andra ställen där poddar finns. Och tryck på prenumerera eller följ oss så missar du inte när vi släpper nya avsnitt. Vi har också en tv-version av Studio 65 som finns på UR Play. Och vill du tipsa om ämnen eller ställa en fråga till våra experter, så mejla till studio65podden@ur.se. Mischa Alt producerade och Maria Ansell av musiken, och tekniken sköttes av Jerry Silver. Jag heter Katte Sahlström och som alltid har jag med mig Ingmar Skog. Hej då!
3: Hej då!
4: Det här är ett program från UR.
5: Nu vid 60 plus tänker jag mycket på framtiden.
6: Så demonterar jag mig själv, the mest stupid way.
5: I det här programmet möter jag människor som har kommit lite längre än jag själv. Som kanske kan ge mig lite tips och råd.
7: Det som gjorde att det blev förändrat för mig, det var ju cancerbeskedet.
4: Resten av livet med Mark Levengood. Lyssna på UR Play och där poddar finns.
8: Radiohuset i Göteborg är platsen för dagens söndagsfrukost här i P4 där jag, Erika Lutberg, har den stora glädjen att få hänga med dig som lyssnar. Och dagens gäster, komikern Ann Westin och magikern Stefan Odelberg, känn dig varmt välkommen.

0: Dasha med Austin. Söndagsfrukost lyssnar du till denna 9 augusti med mig, Erika Lutberg. Erik Blix, som du annars hör här om söndagarna, han är lite sommarledig just idag. Komikern Ann Westin och magikern Stefan Odelberg är mina gäster idag. Ann, som 30 års jubilerar på scen, utsedd till Sveriges roligaste kvinna flera gånger, Ann.
1: Och det lät så här, Sveriges roligaste kvinna flera gånger. Men jag har fått årets kvinnliga komiker på den här galan 3 gånger.
0: Ja.
1: 2005, eller när det instiftades, jag tror det var 2005. Och så fick jag det 2000, nej men nu bär mitt minne. Och 2014, och så fått den en gång, kanske var 2008.
0: Du, det är inte dåligt att hålla ordning på alla år.
1: Nej, men jag börjar tappa det helt.
2: Ja. Jag får hoppas att inte du vinner detta en gång till.
0: Och Stefan då, som showat och underhållit svenska folket i, ja, det är flera decennier nu.
2: Ja, det är konstigt. Men så är det faktiskt.
0: Ja. Och inte minst har den här stora leken till magi. Jag var lite nervös när jag tänkte att kommer Stefan idag? Undra vad som kommer att hända. Mm. Men kan jag känna mig trygg med och ha det vid min sida här?
2: Ja, det kan du verkligen göra.
0: Då kan vi slappna av.
1: Får jag fråga en sak, Stefan? Tränar du fortfarande? Alltså, när man håller på så som magiker, då måste man ju träna händerna och fingrarna. Gör du det sådär lite då?
2: Ibland gör man det ändå faktiskt. Det måste jag säga. Sen så jobbar man ju mycket och då tränar man liksom i det. Mm. Ja. Men till exempel så här nu, om jag bara visar ett tuggummipaket som inte tittarna eller lyssnarna ser nu. Men det är det här, ett sånt där tuggummipaket helt enkelt. Om man bara tar det här så gör man bara lite så.
0: Nu viftar du lite på det.
2: Och då blir det, liksom,
0: då blir det helt plötsligt två olika
2: tuggummipaket.
0: Ansåg du vad som hände?
1: Nej.
2: Nej.
0: Det är precis så han vill att vi ska känna.
2: Ja. Så detta
1: är träning. Alltså, jag kan ju ana hur det går till. Men alltså, man vill ju inte veta. Ska man se på trollet ska man inte vara så här, liksom, sabba det. Eller så. Det ska vara den här magin. Det är samma som med stand-up comedy. Folk säger, hur kommer du på allting i stunden? Ja. Och jag bara säger, ja, det är en gåva man har. Och sen vet de inte att man sitter med skriver, jag håller på hela
2: tiden. Jag brukar säga det, att ofta de som vill avslöja magi, eller de som då vill ta poängen före i stand-up till exempel, när man själv levererar den. Mm. Det är ju lite som det här att man vill ju inte veta vad man ska få julklapp innan liksom.
0: Nej, vad som ligger i paketet.
2: Ja,
0: nej,
2: titta
0: precis.
2: Bara i paketet innan. Vad har jag ska få det här imorgon? Så man vill inte förstöra det. Så Ann, du har rätt, tycker jag. Man vill
1: jag tror folk som avslöjar poänger. De har sett den förut och så vill de sabba lite faktiskt.
0: Ja, vad var det jag sa?
2: Det var ju många stand-up-komiker som, jag vet, Björn Gustafsson sa ju bland annat att han blev nästan, tyckte det var jättejobbigt när, när han blev alltså, känd. Han kom ju precis också när YouTube och allting exploderade. Mm. Mm. Och filmar de allting. Och så sen direkt på nästa gig, då var ju poängen borta liksom.
0: Ja.
2: Om man blir så populär. Men det har ju vi aldrig varit än.
1: Nej, vi har ju hållit oss lite i bakgrunden.
0: Men två göteborgare har jag att göra med. Ja. Båda två födda är ni på Hisingen, bägge två.
1: Ja, jag är född Lundby församling. Jag
2: men vad roligt.
0: Ja. 50-tal.
1: 56 föddes jag i Lundby församling. Mm.
0: Och 70-talet får vi liksom spåla fram till när vi vill säga att Stefan ser dagens ljus.
2: Ja, precis.
0: Och det var ju också på Hisingen.
2: Ja, det var på Hisingen. Ja. Och jag bodde ju däremot i Lundby församling väldigt länge. Ända tills jag flyttade då, såklart, som vuxen. Men det står ju i mitt pass fortfarande Biskopsgården som födelseort. Det tycker jag är spännande.
1: För det står inte i mitt står det Lundby församling, men jag är ju sen uppväxt i Biskopsgården uppe vid Svartemossen där.
2: Ja, okej. Okay. Mm. Ja.
0: Det är också en vacker plats.
1: Alltså jag var där nu uppe i somras med mina syskon. Vi har ju minnen därifrån, så vi tog alla utspridda över Sverige, så vi gick runt vid Svartemossen och bara prata minnen. Det var så jävla. Och sen fick vi komma in i våra gamla lägenheter på Godvädersgatan. Och det var så, jag blev helt så här, wow, du vet, då blir man barn igen, men gud, där det, vad litet det är, bodde vi allihopa i det rummet, så vi var ju många, vi var fyra barn och så två vuxna.
0: Ja, vad fint, det vill vi gärna höra mer om, Ann Westin och Stefan Odelberg, vi ska snacka just om det här med möten idag, oväntade möten i söndagsfrukost idag, och härligt att du som lyssnar också är med oss.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: P4.
3: Det här är P4.

0: Move on up. Curtis Mayfield, Move on up här i söndagsfrukost idag. Klockan är 8:30, du ska få lokala nyheter.
1: Och nu de lokala nyheterna i P4 Dalarna. En person fick föras till sjukhus igår kväll efter att en personbil kolliderat med en A-traktor på riksväg 70 i Rot i Älvdalens kommun. Larmet kom in strax efter 9:30 tiden på kvällen och enligt polisen var 5 personer inblandade i olyckan, varav en person fördes till sjukhus med ambulans. Polisen har upprättat en anmälan mot bilföraren, en man i 30-årsåldern, för misstanke om vårdslöshet i trafik. Och nu ska Söderbärkeborna få snabbare hjälp av hemtjänsten nattetid. Idag rycker hemtjänsten ut från Smedjebacken, men snart får Söderbärke en egen nattpatrull och det kan göra skillnad.
2: Nu ska Söderbärkeborna få snabbare hjälp av hemtjänsten nattetid. Idag rycker hemtjänsten ut från Smedjebacken, men snart får Söderbärke en egen nattpatrull och det kan göra skillnad.
3: Till exempel att någon larmar för att de behöver gå på toaletten och då är den patrullen som finns idag i Harnäs i Ludvika och då kan de behöva vänta hur länge som helst för att behöva få gå på toaletten. Det kommer ju bli lättare att vara snabbare i att svara på larm.
2: Maria Forsman Berglund, enhetschef på Hedgårdens äldreboende i Söderbärke som nattpatrullen kommer utgå ifrån. Undersköterskan Sara Forsgren, en av 2 i nya nattpatrullen, håller med.
4: Då kan man ju åka snabbare och då kan man vara på plats inom några minuter. Och det ska bli så roligt.
2: Kerstin Ernebrink är ordförande i PRO i Söderbärke och sitter för Socialdemokraterna i omsorgsnämnden i Smedjebacken. Hon var inte med när en enig nämnd över partigränserna klubbade igenom nattpatrull i Söderbärke, men säger att beslutet är efterlängtat.
5: Jag tycker det här är mycket positivt för Söderbärke. När det blir kortare avstånd så är det ju naturligtvis väldigt bra. Vi är ju en åldrande befolkning i kommunen. Behovet kommer ju att bli större och större.
2: Monica Elfström.
1: Och reporter var Monica Elfström. Och nyheterna avslutas med väder. Dagen bjuder på växlande molnighet och en del solglimtar. Temperaturen hamnar på mellan 17 och 21 grader. Och det blir också en del vind med friska till tidvis hårda vindbyar. Och det var de lokala nyheterna med mig, Hanna Magneryd.
6: Här kommer ett litet tips om du gillar P4 Dalarna. I appen Sveriges Radio kan du lyssna på nyheter från just Dalarna och våra andra direktsända program, oavsett var du är någonstans. Hoppas vi hörs där.
0: Det är söndagsfrukost. Du lyssnar till denna 9 augusti morgon. Ann Westin och Stefan Odelberg är det som gästar. Erika Lutberg heter jag som finns med dig här idag.

0: Där har vi honom. Han heter Bruno Mars här i söndagsfrukost I Just Might. Där Stefan Odelberg, magiker, och Ann Westin, komiker, gästar. Och Ann, du sa till mig, ska jag våga mig på en skorpa?
1: Ja, för jag tänker så att det bara, alla hör, alla lyssnare hör bara.
0: Vet du vad, jag tycker du ska ta en skorpa i din hand och mumsa på den. Jag har ju bestämt mig för att inte ta med bröd. Det vågar jag inte ge mig in på, så som Erik gör här, med en otrolig känsla för det här med att baka bröd. Men däremot så har jag testat något helt nytt idag, och det är de här skorporna. Så vi får se hur det går för dem. Hörrni, jag har ju tänkt på en sak. Är det tumme upp?
1: Jag gav ett tecken här att det här var wow.
0: Okej, okay, vad skönt. Då kan jag andas ut. Lavendelskorpor, lite sommartouch. På tal om just sommaren och ledigheten, så blev en dröm sann för mig här för några veckor sedan. Det var en veckas roadtrip. Mil efter mil så färdades jag tillsammans med min familj genom ett soligt Europa. Och förutom alla de här gula solrosorna, de här frodiga tallskogarna och Alperna så där vackert i fjärran, så slog det mig även hur många fina myten vi fick uppleva längre.

in hon upp, förstår ni. Ivrigt så började hon gestikulera och berätta om sina då resminnen till just våra hemtrakter. Min man, han kunde tack och lov översätta en bråkdel. Men hon gjorde avtryck på mig. Trots att vi inte förstod varandra så kunde vi mötas på något vis. Och på tal om det där oväntade så får det mig även att tänka på en nära vän. Inte hade hon den blekaste aning om att hennes liv skulle förändras en dag i maj för några år sedan. När hon klev ombord på flyget. Glad i hågen, ni vet, som man kan känna att yes, nu ska jag till varmare breddgrader. Det blev mer än så. I luften träffar hon sin person och stora kärlek här i livet. Fortfarande kär är hon och plus två i familjen. Allt kan hända på något vis, bara man är öppen för det. Men det är ju inte alltid kanske fullt så behagligt. En sommar när jag jobbade i en garnbutik så klev dramatikern Lars Norén in i butiken. Jag älskar teater själv och hade ju både läst och beundrat hans verk, så att ni kan ju bara tänka er hur min känsla var. Illamående, torr i munnen blev jag och jag var fruktansvärt nervös. Min idol alltså. På darriga ben gav jag tips och råd om tjocklek och färg på garnnystan i en halvtimme. Krävande kund. Men det tog lång tid att somna den kvällen i alla fall. För att inte tala om den krokryggiga mannen med käpp i Paris tunnelbana som frågade mig en tidig morgon om han möjligtvis kunde få den varma croissant jag nyss hade köpt i kiosken. Jag kommer aldrig glömma hans blick och tacksamhet. Innan dörrarna till tåget stängdes så önskade jag honom courage, sa jag. Det betyder ju mod på franska. Det kändes futtigt att räcka över det här lilla bakverket. Jag ville ju göra mer än så. I samma stund som mannen dök upp så var han borta. Och jag tänker just den där oväntade stunden när liksom livet ställs på sin spets. Pulsen går upp, kanske tårarna rinner och man landar i något bubblande skratt i slutändan. Det vill jag att du som lyssnar hör av dig om idag. Kanske träffade du din bästa vän tack vare en handskriven lapp med telefonnummer på. Råkade träffa på skogens konung när du tältade i sommarnatten. Eller kanske snubblade du in i din största idol på ett övergångsställe. Träffade du din stora kärlek på en fotbollsläktare. Vilket oväntat möte var du med om. Ta dig in i söndagsfrukost i appen Sveriges Radio och skriv till oss.

0: Fleetwood Mac med Dreams. Passar bra, drömmar. Drömma om det där oväntade mötet, det kan man ju göra ibland. Kanske är det liksom slumpen, ödet eller bara det naturen när det plötsligt händer. I dagens söndagsfrukost så pratar vi ju om, ja, men de här stunderna, jag tänker stora som små här i livet, som på något vis stannar kvar i oss. Oväntade mötet. Ann Westin, Stefan Odelberg, kan ni känna igen er i det som jag berättade precis innan här, ja, om först, de här stunderna?
1: Ja, jag, först fick jag panik och tänkte, har jag haft något oväntat möte? Nej. Men det har, så kom jag på att jag hade haft det. För en gång i tiden, nu pratar vi tidigt 80-tal, så jobbade jag i Gamla stan i en krukbakeri och sålde krukor från Gotland. Och så hade jag en sån gammal kassaapparat och den gick sönder. Det hände något med den. Och jag höll på att pilla med den där, fick nästan panik. Och då kommer in en tjej och vi började köta lite och jag sa, det är fel på kassaapparaten. Och sen började vi bara köta och sen hade vi skitkul och försökte laga den tillsammans. Hon var bakom disken med mig och vi höll på att försöka laga. Och vi fixade den där jädra.
0: Ni gjorde det, ni lyckades. Ja.
1: Och vi hade jättekul. Sen visade jag att hon var ju också så här keramiker och så. Och sen kände vi lite folk. Alltså helt plötsligt upptäckte man. Ja. Ja. Så
0: men det har du och den kvinnan fortfarande kontakt med varandra?
1: Nej, det har vi inte. Utan det var,
0: ni bytte aldrig nummer?
1: Jag träffade henne någon gång för att vi hade gemensamma bekanta. Så, men det var inte så. Utan det var ett sånt möte som bara var klick. Och så hade vi bara skitkul. Det kan ju vara så ibland man träffar på busshållplatsen. Helt plötsligt börjar man köta. Och det kan jag märka när man blir äldre. Det är lättare då. Jag kan sitta. I Stockholm pratar man inte, det är inte som i Göteborg där man är kött, utan man kan vara ganska trög, tycker jag. Men pensionärer, då har man ju skitkul alltså. Alla pratar om sina knä. Alltså, har ju ditt knä också dåligt?
0: Då ska man mötas i det.
1: Då är man in i sjukdoms. Och nu fattar jag, när man var yngre tänkte jag, det där kommer jag aldrig vilja göra. Prata om sjukdomar. Men nu är det, det är det vi har gemensamt. Ja. Dåliga knän och sjukdomar och massa sånt och skryta om. Och jag gillar det. Jag gillar sådana möten när man helt plötsligt, jag har inget svårt att tjata med folk, om jag säger så.
0: Men Stefan, tycker du om det oväntade?
2: Jag älskar det. Och jag är nog faktiskt många får nog många sådana här historier tack vare mig. För att jag är ofta den som tar första steget till att prata med människor som kanske sitter på en bänk eller som är någonstans. Jag är nog en skapare av möten, tror jag faktiskt.
0: Ute. Hur brukar det funka då när du tar det där första steget? Lossnar det direkt eller får man jobba mer i vissa lägen?
2: Nej, men oftast så funkar det direkt faktiskt. Och det är väldigt roligt för att man märker att folk vill öppna sig för de är inte vana vid att folk pratar till dem på stan.
0: För att kunna göra det, tänker jag, det kräver ju en hel del mod. Att man faktiskt vågar. Mm. Hur har du hittat det?
2: Ja, men jag intresserar mig för att lyssna. Och då måste man ibland öppna de här människorna. Och de sitter där på en bänk och jag kan bara gå. Så tycker jag att den här gubben ser rolig ut. Mm. Eller kvinnan eller vem det nu kan vara. Så sätter jag mig bredvid och så säger jag så här. Jag kan säga, vad tänker du på? Så här, jag sitter här, mitt barnbarn är där. Eller vad det nu kan vara. Så här, jaså, vad roligt. Har hon aldrig varit på Varbergs fästning? Ja, och så är man liksom igång då.
0: Vad gör det med dig? Att ha den här förmågan?
2: Jag tycker att man blir väldigt mänsklig. Det känns väldigt verkligt liksom att man är i nuet och inte tillbaka eller framåt. Utan att man är där man är. Jag tycker det är väldigt fint.
0: För en sak jag funderar på, ni jobbar ju båda två på scen. Ni har ju stått där och jobbat med det här mötet just med publiken. Och det är ju nytt varje kväll. Du körde gig igår kväll, och det är ju på något sätt någonting ni hela tiden ställs inför. Är ni lika alerta då privat som ni är yrkesmässigt?
2: Ja, för mig är det så i alla fall.
1: Jag tycker att jag har samma approach privat. Men sen kan jag också vara så här väldigt inneslut. Jag kan vara så här, stör mig inte. Men då ser man det ganska tydligt.
0: Nu är hon i sin bubbla här. Hur ser hon ut då?
1: Ja, men då stänger jag ner lite. Och jag tror man ser lite
0: hörlurar
1: bister
0: på
1: ut.
0: Eller? Blicken rakt fram.
1: Snacka inte med mig nu. Men när man jobbar med publik, då är det samma som man går i affären eller du vet, man får ett möte. Det är ett möte, man jobbar ju tillsammans med publiken för att få det här roliga. Och jag vill alltid skapa den här stämningen som är, vi känner varandra här inne. Alltså, vi vill få den här lilla stämningen så här, vi känner varandra, ni känner mig och så. Och skapa den där, att man är tillgänglig, att man liksom...
0: Hur reagerar folk på det då? Vill de alltid vara med?
1: Nej, inte alltid vill de inte vara med. Men för det mesta, att, ja. Jag har en ganska bra publik skulle jag säga. Jag har en väldigt bra publik.
2: Men där har man ju en stor grej som Akegg då, jag tar. Jag gör ju liksom både och, men jag tar ju alltid upp folk på scenen. Så jag tar ju upp folk verkligen på scenen. Mm. Och det är också en sån där grej. Där träffade jag just en sån person som blev ett sånt möte. Och det var en kvinna jag tog upp. Jag bestämde mig för att jag tar upp henne. Hon såg så härlig ut. En äldre kvinna på en gala. Och visade sig att hon heter Inger. Hon var ganska fartfylld och sådär. Hon såg äldre ut verkligen. Men väldigt vacker och väldigt så här. Och så frågade jag så här. Ja, man ska ju inte fråga en kvinna om åldern såklart. Men vad väger du? För jag brukar alltid säga den så här, för det blir alltid roligt skratt där. Och då skrattar hon som att hon säger så här, nej, det säger jag. Nej, du sa hon så här, nej det säger jag inte, men då kan jag hellre säga hur gammal jag är, säger hon då. Och då var hon 90 år. Och, det var, och, hon, och vi är vänner fortfarande, hon är 93. Vi ringer och pratar och vi skriver till varandra. Och du vet, hon berättar, jag satt och lyssnade på henne och vi träffades och tar fika och grejer. Och så här. Hon berättar första gången hon flög till USA, man behövde mellanlanda 7 gånger. Först till Danmark, sen till England, sen till Island, sen till New York, sen till dit och hit och dit. Ja. Och det är så fantastiskt att prata med henne. Det är så fantastiskt att prata med henne. Och så säger hon ibland om sin man då, som inte finns kvar längre. Och så skojar jag med henne. Så, men vi får fråga honom. Nu frågar vi honom. Så ropar vi upp i luften. Så, hur är det nu då? Är det bra fortfarande? Det är jättefint, är det verkligen. Nej, fantastiskt möte. Det hoppas jag får behålla länge, det mötet.
0: Ja, det som lyssnar, vi vill gärna höra från dig också den här söndagsmorgonen. Alltså om då, vilket oväntat möte du var med om. Scrolla in i appen, den heter Sveriges Radio. Ladda ner den till din telefon om du inte har den redan. Och scrolla ner där till just söndagsfrukost. Vilket oväntat möte var du med om?

det kan bra. Glädje och sorg, hytterna och borg. Tar vi ett kort på barnen i sommartid.

Ja, Cornelis Vreeswijk, sommarkort så här i början av augusti. Och Ylva, du har hört av dig till söndagsfrukost. Du skriver här, på tal om de oväntade möten som vi pratar om idag. Min högst omaka men mycket nära och goda vän och jag träffades på en födelsedagsfest hos våra gemensamma vänner. Vi hade egentligen vetat om varandra i hela vårt vuxna liv eftersom vi hade gemensamma bekanta, men vi båda var helt övertygade om att vi inte skulle ha något gemensamt eftersom vi var så omaka. Av en händelse så hamnade vi bredvid varandra på denna fest och det sa klick på en gång. Det visade sig att vi hade galet kul tillsammans och hade båda samma önskan om att fjällvandra och att övernatta utomhus med mera. Så efter den dagen umgås vi massor och gör mycket gemensamt. Vi kallar oss för Chanel och Flanell när vi är på äventyr.

0: Get In Girl med Meghan Trainor i söndags frukost tillsammans med Lutberg. Erika heter jag som finns med dig idag. Och det gör även Ann Westin och Stefan Odelberg som checkar frukost. Ekot ska vi få med Elisabeth Lidej nu. Bland annat om renovering av vatten- och avloppssystem handlar om.
1: God morgon från Ekot. Kommunernas vatten- och avloppssystem behöver stora renoveringar, vilket Ekot rapporterat om. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern kräver att staten går in och hjälper till med pengar. Stina Larsson är Centerpartiets miljöpolitiska talesperson.
2: I första hand är det kommunernas ansvar, men när det är extra svårt för vissa kommuner med till exempel långa avstånd, då tror jag att staten i vissa sammanhang behöver möjligheter för en fond eller liknande för kommunerna att få hjälp med investeringarna.
3: Branschen varnar för att kostnaderna för hushållen kan fyrdubblas på 15 år på grund av de stora renoveringsbehoven. Men kravet på att staten ska gå in och delfinansiera renoveringarna får blankt nej från klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
4: Jag tycker det blir väldigt konstigt att de kommuner där politikerna inte har vågat höja VA-taxan och investera i vatten och avlopp, de ska åka snålskjuts på medborgare som har betalat mer varje månad i flera år.
3: Andra partier som kräver att staten går in med pengar är Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Miljöpartiet vill ha 300 miljoner per år. Vänstern vill att staten går in och täcker hälften av upprustningskostnaden.
1: Reporter var Ivan Garcia. Den diplomatiska konflikten mellan Italien och Spanien efter migrantkrisen i Ceuta fortsätter. Igår införde Spanien gränskontroller för resenärer från Italien som ett svar på att Italien förra veckan gjorde samma sak. I fredags sa man från spanskt håll att Italiens beslut att införa gränskontroller var obefogat, går emot EUs intressen och är diskriminerande mot den spanska befolkningen, enligt Reuters. Ukrainas president Volodymyr Zelensky uppger att mellan 30 000 och 50 000 nordkoreanska soldater är på väg mot Ryssland. Ukraina har tidigare hittat nordkoreanska robotar på ukrainskt territorium. Presidenten säger att Nordkorea skaffar sig erfarenhet av modern krigföring genom kriget i Ukraina och att det i förlängningen kan öka hotet mot Sydkorea och andra grannländer. Flera skott har skjutits genom en lägenhetsdörr i Trångsund i Huddinge kommun söder om Stockholm i natt. Det fanns flera personer i lägenheten när skotten avlossades, men ingen skadades enligt polisen. Ingen är än så länge gripen. Vädret idag väntas soligt väder i stora delar av Götaland, Svealand och sydöstra Norrland. I övrigt mer moln och främst i fjällen regn. Temperatur 19-24 grader i söder. I norr blir det 15-20 grader. I fjällen 10-15 grader. Och det avslutar Ekots nyheter. Jag heter Elisabeth Lidén.
0: Elisabeth Lidén på Ekot. Råkade du hamna i samma hiss som din största idol? Eller träffade du din dubbelgångare på en badflotte under sommaren här? Idag så pratar vi om oväntade möten i söndagsfrukost.

0: Passande låt för den här månaden måste jag säga. Lena Philipsson här i söndagsfrukost. Månsken i augusti. Njuter ni av augusti månad, Ann Westin och Stefan Odelberg?
1: Ja.
0: Som månad på året. Är den härlig
1: tid? Ja, men jag tycker sommaren är kvar faktiskt. Att det är liksom, ja. Mm. Nej, ja, jag njuter av augusti. Jag tycker att det är...
0: Men badat har varken Ann eller Stefan
2: Nej.
0: Gjort.
2: Nej,
0: jag blev lite förvånad.
1: Jag sa ju det innan här, då, när vi satt och pratade innan här, att jag är en badkruka. Jag får ju så här, hur varmt är ni i vatten? Får jag så kan inte andas. Jag tycker det är så himla jobbigt när man ska kliva i och ligga till solen och så är man in i det där kalla vatten. Och, så. Och då kan jag... Nej, det har inte blivit i år att jag har badat något. Nej.
2: Men du sa ju också att alltså, om man bara är i sjö så kan man vara rädd för gäddor och sånt där.
1: Ja, men jag är ju inte dy. Nej. Man kliver ner någon jävla lera och gyttja och,
2: nej, men
1: och
2: jag kan
1: sjögräs.
2: Säga, och... Jag badade en gång i Amundön här i Göteborg. Och ja, vi sände i Göteborg också, så att det är ju Amundön då. I alla fall, men jag blev biten på riktigt av en krabba. Jag trodde att det var bara en sägen. Jag stod så här fint. Knä högt vatten så här, och så stod jag så här och tittade ut och var lite rädd för att doppa mig i resten. Mm. Och så helt plötsligt så verkligen en krabba bit mig, alltså med klon då. Sitter ner, då är det en krabba som gör så på min tå.
0: Sprang du upp då? Ja,
2: nej,
0: jag blev
2: lite överraskad måste jag säga.
1: Ja. Men den krabban måste jag säga, vad är det för gött här?
2: Ja, det här är en fläskbit.
0: Just det, äta på en tå. Ja, men det var ju på tal om oväntade möten som vi snackade om. För att jag tänkte på det här innan jag kom till radion här i morse. Att de här oväntade mötena som du som lyssnar också gärna får höra av dig om i appen Sveriges Radio. Kan du gå in och scrolla och skriva till oss. Att det är ju liksom hela det här känslospannet av glädje, tacksamhet. Jag tänker på nyfikenhet. Men oväntade möten kan ju också väcka stress och rädsla. Det som sker, det sker brukar man ju säga. Och jag kan också fortfarande höra min farmors röst på hennes tid. När någonting oväntat hände för hennes del. Så var hon så cool. Hon sa bara, det är bara så. Ja, men det är bara så, sa hon. Och det fick mig att känna att hon hade lugn i blicken och väldigt lugn i sin röst. Och hon kunde liksom landa i, oavsett vilken förändring det än var eller hur jobbigt det än var, så hade hon den här liksom trygga acceptansen i att nej, men det är så här livet är på något vis.
1: Ja, precis. Vad härligt.
0: Och jag
1: härligt.
0: Kan fortfarande höra henne. Är väldigt så tydligt. Linus skriver till oss här till söndagsfrukosten. Jag hade ett härligt möte i skogen i morse. Jag gick och funderade på vad han heter. Den härliga mannen som är drängen Alfred i Emil i Lönneberga och sprängare i Jönssonligan. Han bor i Kråkarna, men det var länge sedan jag mött honom nu. Men jag kommer inte på hans namn och plötsligt står han där framför mig. Den gulliga Björn Gustafsson, den äldre Björn Gustafsson ska vi lägga till. Det var som om jag frammanat honom, skriver Linus, häftigt. Och så fick jag ju bita i det sura äpplet och fråga vad han heter nu igen. Björn, sa han glatt. Ja, vad fint, Linus. Du som lyssnar, fortsätt att fyll på med de här oväntade mötena i livet tillsammans med oss här i söndagsfrukost. Och så lyssnar vi till Homewrecker.

0: Somber med Homewrecker. Och trot eller ej, min ena gäst, hon firar 30 år på scenen i år. Flera gånger har hon fått utmärkelsen Sveriges roligaste kvinna. Och snart är det också premiär av programmet Sveriges dummaste, där Ann Westin är en av deltagarna. Varför vill man vara med i Sveriges dummaste?
1: För att det är roligt, det är därför man är med. Alltså jag får säga det, jag har aldrig varit med om en roligare inspelning i hela mitt liv. Alltså jag har skrattat sönder mig. Det är så roligt. Plus att det är väldigt kul, för att det är sådana allmänbildande lite grann. Det är ju lite grann som att vara i skolan och du får skrivningar och du får liksom... Och det är ganska kul. Ja. Det är ganska spännande. Mm.
0: Hur står det till med dumheten då?
1: Ja, men man är väl så allmänt korkad. Jag skulle säga att, ja, hur står det till? Nej, men ibland tycker jag så, nej, men jag kan ju lite av varje så genom livet. Men ibland kanske jag så här, alltså när man gör såna här grejer så kan man ju vara, man kan bli vara väldigt, alltså jag känner så här, folk kommer att sitta på tv så här, men kan hon inte det, kommer de att sitta. Men då kan jag säga så här, för att när man spelar in det kan man vara ganska, och jag är ju lite äldre, så lite trött i huvudet, så fram på eftermiddagen vet man ju inte vad klockan är slagen. Så när de frågar det så kan man ju, och sen efteråt tänker jag, men herregud, det visste du ju. Men man kommer inte på det. Och ibland är jag också så här, kommer inte ihåg, vänta, vad heter den? Den grejen, vad heter den nu? Och så är tiden ute. Man...
0: Men 30 år på humorscenen har du bemästrat här.
1: Ja,
0: kommer du ihåg premiären? Minns du den?
1: Premiären glömmer man aldrig. Därför att det är första gången man går upp på en sån scen och gör ett så specifikt uppträdande. Och det var på Norra Brunn. 3 minuter fick jag, för jag hade gått en kurs. Och så det var examen, så att säga. Och då fick man 3 minuter. Och det kan man tycka är jättekort tid, men det är en ocean av tid när man är ny. Så jag gick upp och pratade på. Alltså, hjärtat var, oh my god. Jag hade tunnelseende. Jag var helt så här, och så sitter folk där och stirrar på en. Och jag pratade så fort. Jag pratade fort. Och hade konstiga skämt. Jag kan säga att det var ett gäng fågelholkar.
0: Men du gjorde det?
1: Jag gjorde det, och sen gick jag av och var jättebesviken, för jag tyckte att det här hade jag kunnat göra bättre. Men jag var för nervös. Och så pratade jag visste att jag hade slarvat. Och genom att man är stressad så slarvar man också i hur man lägger upp saker. Uppläggen måste vara, vissa saker måste följas efter ett visst mönster för att det ska bli kul.
0: Just den här tajmingen, den klassiska tajmingen.
1: Var ju helt obefintlig.
0: Men vid den här tiden så var ju du en kvinna på 40 år som arbetade inom vårdyrket. Det känns ju kanske inte som den mest, vad ska jag säga, naturligaste utvecklingen att gå från det till att då bli ståuppkomiker.
1: Nej, men det var en slump, för det var faktiskt folk omkring mig som tyckte, för då gick ju Släng det i brunnen som var så himla populärt, och som tyckte att jag skulle, som sa, där skulle du testa på, för du är ju så himla kul, och på jobbet också. Jag var ju den där i lunchrast tog jag över. Då var det Anns prime time i lunchrummet.
0: Ann höll lådan.
1: Det roliga timmen.
2: Det lilla
1: barnet. För man behövde det också. Det kunde vara jobbigt på jobbet och så, du vet, alltid den där jag har alltid varit den där skojaren, alltid. Och de tyckte så här, men du skulle ju hålla på med det där. Och sen hade jag en kompis som bara sa, nu söker du den där kursen, du måste. Och så sökte jag den där kursen på Dramatiska institutet, och så kom in, och så kände jag bara, och det var nedskärningar också, så jag blev nedskuren undersköterska. Och då tänkte jag, ja, nu är det min chans. Och efter en vecka där på den kursen så kände jag bara, ja,
0: det här har jag
1: hittat hem. Och sen dess har jag hållit på.
0: Men din första dröm var ju att bli skådespelare. Du har ju stått på scen i allvarliga sammanhang också. Jag tänker på pjäsen Egenmäktigt förfarande på Skala Teatern.
1: Det var ju, för mig var det ashäftigt, alltså att jag fick vara skådespelare. För jag tycker inte jag är det, folk som jag har jobbat förut inom fria grupper så, och kollegor så tycker jag, men du är ju, och jag bara, nej, jag är komiker, jag var sån tramsmaja. Så, men jag har alltid velat vara det. Alltså, jag vill ha det, att det är roliga roller, ska vara skoj och skoja till och sådär, alltid.
0: Men Stefan, måste även en magiker vara rolig på scen?
2: Alltså, jag tror inte man måste vara det, för det finns många som inte är det. men som är jättemycket duktigare än mig, till exempel på själva tricken. Och det är det liksom deras färdighet, att de är sjukt duktiga. Och jag brukar jämföra mig med konstnärer kanske på Paris gator, att det finns de som gör de här, du vet, man lämnar ett foto och så målar de i 5 timmar och så blir det helt perfekt. Och de är roliga att titta på i 10-5 minuter. Och sen finns det de där som kladdar och gör sådana roliga med stora näsor och karikatyrer och sådär. Och då kan man titta hela 10 minuter. Mm. Och jag är med den då. Alltså den här, alltså jag kommer aldrig vinna ett VM i trick liksom, eller de här grejerna. Eller, men jag kommer alltid kunna ta hand om min publik liksom. Mm. Jag kommer alltid se alla, jag kommer alltid få dem att, jag jobbar mycket med improvisation och sådär, i det här. Liksom.
1: Men det är också ett plus att vara mörker om man kör lite så här, rolig på scenen och sen så gör du bara så här, nu ska vi se trick. Alla bara, wow! Det blir liksom, det blir ett plus. Liksom.
2: Ja, det blir det. Och det var ju ett tag, jag vet, när man började med stand-up och sådär också, för man gör ju liksom allt möjligt. Så där, du vet att ibland kunde det vara på klubbar så där att, ja, fast, och så är det inte längre nu ska
1: nej,
2: jag säga.
1: Men då
2: var det sådär, ja, nej, inget trolleri. Man får inte trolla. För det var ju lite fusk då, för precis som han säger, märker man att något material liksom, där behöver jag lägga på någonting. Och då var det bara, fram
1: med
2: gula duken.
1: Duver.
2: Det är ju rätt roligt när man tänker efter. Ja, det är kul faktiskt.
0: Ann, vi ska ju blicka lite tillbaka till förra veckans söndagsfrukost. Då hade ju Erik, artisten Arvid Nero, en av gästerna här. Och Arvid ställde följande fråga till dig.
3: Du har hållit på med stand-up en hel del och jag har snackat med lite andra stand-up-komiker och verkligen förstått att hur naket det är. För att om jag har ett gig och spelar musik och jag kanske gör lite så här, jag är lite rosslig i halsen eller inte kommer in och får feeling riktigt, då kanske folk ändå applåderar av någon slags kutym. Men kan folk skratta av kutym om du har en dålig dag? Upplever du det så?
0: Ja, vad säger vi här, Ann, om den här...
1: Nu hörde inte jag frågan, för dåliga... du babblar med mig här inne i rörat.
0: Den här, om man har en dålig dag på scen så kan ändå folk applådera av den här kutymen. Kan folk skratta av kutym om du har en dålig dag?
1: Jag har aldrig en dålig dag. Men, nej, men alltså, är det mer om publiken är artig?
0: Ja, att exakt.
1: Artig, som teaterpublik är ju väldigt artig. Och publik är oftast, jag har sett även i stand-up att man kan vara artig, men jag kan höra om det är artigt, därför att min publik, när det är på riktigt, då kan jag höra en magskratt, du vet, där det verkligen bubblar upp och de kan inte hålla emot. Det är det jag är efter, de skratten jag är ute efter och jobbar efter, det att jag ska ha så bra skämt så att de ska inte kunna hålla emot, alltså.
0: Nej, just det.
1: En sur gubbe som sitter med armarna kvar, han ska bara fullkomligt bara tappa det helt, och det har jag lyckats med faktiskt, men det finns artighet där också, men jag skulle ändå säga att ståuppubliken är ganska rå också. De tar inte vad som helst, utan tycker de att det är riktigt dåligt så får du veta det. Det kan jag tala om.
0: Ja, det är totalt transparens där.
1: Gå av scenen!
0: Detta har hänt.
1: Nej, inte mig, men jag har hört andra som gå av scenen. Var roligare.
2: Din mamma väntar i receptionen.
0: Ja, det är hårda bud.
1: Ja, men där får man ju lov, alltså, det är ju så. Där får man ju lov att häckla också. Mm. I det gör man inte på teater. Kan du häckla inte skådespelare?
2: Nej, det var dåligt.
1: Det är den sämsta Hamlet.
0: men Ann, om du har en dålig dag, kanske du livar upp den då med att plocka upp din blockflöjt, tänker jag.
1: Nej, nu skäms. Jag har en blockflöjt.
0: Som du har spelat på en gång i tiden?
1: Ja, kan säga direkt. Jag köpte den 1962. I skolan fick man köpa det då. För man fick välja något instrument. Och jag tog blockflöjt och det kostade 2 kronor. Och mina syskon, de mutade mig, så kan du inte... Du får en spänn om du lägger ner den. För att de orkar inte höra mig. Jag är med mig den.
0: Men ja, du har den någonstans här.
1: Vänta lite, jag har den. Ja. Jag har den här borta.
0: Ja, men vet du vad? Du kan hämta den så kan vi...
2: Men ska jag gå och hämta den för dig?
1: Nej, jag kan hämta den.
2: Du är säker?
1: Vänta. Ja,
2: jag har aldrig fått spela på blockflöjt. Ja.
1: Har du inte, men
0: så
1: då kan
0: vi
1: få göra
0: lyssna
1: det.
0: Till Texas Summerson här i söndagsfrukost under tiden blockflöjten kanske plockas fram då.
2: Det är ju 5 år.

0: Summer Sun med Texas. Och nu, Ann Westin, nu händer det. Den har åkt fram här ur ett fodral som det såg ut som ett originalfodral där.
1: Ja, nästan var det. Det är från 70, det är från 60-talet också. Ja.
0: Men det är minns du hur man spelar?
1: Nej, alltså man måste ju öva om man ska hålla på. Men jag kan köpa, jag vet den första, köp varmkorv heter den. Alltså jag skäms nu, men jag ska spela den eller?
0: Ja, vi vill höra.
1: Det är jättedåligt, men ni lyssnare, ni får ursäkta mig. Men... Jag rådnar nu.
0: Du gjorde det.
2: Vi hade sån tur nu att det inte kom upp en kobra nu ur en liten korg här också.
1: Nej, varför? Jag är stolt över den för att jag har hållit den så. Den är hel faktiskt. Och jag har haft den sedan jag var 7-8 år.
2: Men 2 kronor köpte du den för?
1: Köpte för 2 spänn.
2: Ja. Den måste jag ha stigit värre gånger 3 nu.
1: Den här är ju värd, och det är Anvestinflöjt också. Så den är ju värd
0: bara en sån sak, va?
1: Så vill någon köpa? Nej, jag säljer aldrig den här.
0: Underbart. Blockflöjt i söndagsfrukost idag, där Ann Westin är en stjärna och det är också du, Stefan Odenberg.
2: Tack. Även om jag inte spelade blockflöjt.
1: Ja, men du trollar ju.
2: Ja, det gör jag.

0: Sign, sealed, delivered, I'm yours. Visst är det honom själv, Stevie Wonder, i P4 söndagsfrukost. Nu får vi senaste nytt från alla våra lokala stationer runt om i landet.
1: Nu dina lokala nyheter i P4 Dalarna. Snabbare hjälp till barn och unga, samtidigt som Region Dalarna kan spara pengar. Nya planen för BUP välkomnas av skolpersonal.
2: Det låter väldigt positivt. Förhoppningsvis får man hjälp i ett mycket tidigare skede.
3: Det säger pedagogerna Malin Siljendal och Maria Eriksson som jobbar med elevhälsa på Gylle skola i Bålänge. I regionens förslag vill man skapa ett större huvudkontor för barn- och ungdomspsykiatrin, vilket ska leda till att fler kan slussas till rätt hjälp fortare. Birgit Axo är divisionschef för psykiatrin.
4: Vi vill bara att vi ska kunna använda de kompetenserna vi har så att patienterna får en jämlik vård och att vi faktiskt inte administrerar bort resurserna. Vi har vänt och vridit på den här frågan länge nu och jag ser inte risker.
3: Pedagogerna Malin och Maria tycker spontant att förslaget låter bra. Just att snabbt få hjälp är väldigt viktigt.
5: Att inte behöva strida och kämpa för och vänta på tider och det ställs in och så. Tillgänglighet kan vara helt avgörande när ett barn mår dåligt.
1: Reporter Anna Liljeblad. En person fick föras till sjukhus igår kväll efter att en personbil kolliderat med en A-traktor på Riksväg 70 i Rot i Älvdalens kommun. Larmet kom in strax efter 9:30 tiden på kvällen och enligt polisen var 5 personer inblandade i olyckan, varav en person fördes till sjukhus med ambulans. Polisen har upprättat en anmälan mot bilföraren, en man i 30-årsåldern, för misstanke om vårdslöshet i trafik. Och nu en kulturnyhet. För 2 revier från Dalarna har tagit guld under årets revy-SM i Borås. Det är Lennviks revyn i Öje från Malung som för 3:e året i rad tar guld i dans- och rytmklassen med numret garderobsstödning. Den andra är Horndals revyn från Avesta som plockade hem guldet i den lokala klassen med sitt nummer Evighetsprocessen som handlar om Googles etablering i Horndal. Och nyheterna avslutas med vädret. För dagen bjuder på växlande molnighet och en del solig glimtar. Temperaturen hamnar på mellan 17 och 21 grader. Och det blir också en del vind med friska till tidvis hårda vindbyar. Och det var de lokala nyheterna i P4 Dalarna med mig, Hanna Magneryd.
6: Ni måste skärpa till er, Radio Dalarna.
1: I över 100 år har vi gjort radio tillsammans med dig som bor i Dalarna.
6: Varför ska skattebetalarna behöva stå för den kostnaden?
7: Jag brukar höra på radion för jag har bara det med i rummet.
8: Jag är på jakt efter det mesta innan spinning då.
9: Heter inte midsommarafton, det heter midsommarafton.
1: Tack för att vi får göra radio med dig.
0: Tusen tack för den nyhetsuppdateringen här denna söndag. Så lyssnar du till söndagsfrukost så här strax efter 9:30. Hoppas jag att du som lyssnar fått en fin start på den här augusti morgonen.

0: artisten sångerskan Pink här tillsammans med sin dotter Willow Sagehart. Och just den här låten Cover Me in Sunshine vet jag att Pink och Willow spelade in till Alla hjärtans dag, passande nog, för några år sedan. Johan Dan från Gräfsnäs, du är med oss nu. Hallå Johan!
1: Hejsan, hej allihop.
0: Hej, vad fint. Du, det här med oväntade möten och sådär. Du har ett oväntat möte att berätta om i södra Tyskland. Hände detta?
1: Ja, detta var 2014. Jag hade varit nere hos, eller var nere hos min leverantör som jag skulle ha lite utbildning och lite genomgång med. Och satt på hotellet på kvällen och skulle äta en liten kvällsmiddag. Satt själv på det här hotellet och... Ja, ungefär som man brukar göra, men sen efter en stund så kom det en man och frågade om han fick göra med kvällskap. Och det är klart han fick. En tysk kille som var också där i möten med sin leverantör av något slag. Och sen efter en stund så, när vi satt där och pratade, så kom det en tredje kille som inte hade någon koppling till den första som kom. Utan han frågade också om han fick sätta sig ner, men han var väl själv också.
0: Ja.
1: Så vi satt där och åt en stund och så pratade vi lite grann om var vi kom ifrån och vågade göra den. Då sa den sista som kom att ja, men, då vet du säkert vem min moster är, sa han. Och då berättade han liksom att hans moster var inne i Lyngstad och historien med hans morfar och i Tyskland där. Och det var ju väldigt speciellt eftersom Abba var ju så pass känt och även Agnefrid och liknande. Va? Så att det var väldigt, väldigt fin energi i mötet med den här killen och den andra också.
0: Så hans moster var alltså Annefrid, eller är Annefrid Lyngstad?
1: Hans moster, ja.
2: Vad roligt, Johan, för precis när du började berätta så lät det ungefär så här. Det var en tysk, en finne och Bellman.
1: Ja, det blev ungefär så nästan.
2: Ja, men det var härligt.
0: Men vilket avtryck satte det här mötet i dig då, Johan?
1: Nej, men det blev ju just det här oväntade att man inte vet om någon kommer och sätter sig, men vilken historia de har och vilket släktskap och vilken person det är som sitter och pratar med. Det blir ju väldigt gränslöst.
0: Man bara möts där och då i stunden på något vis. Hade ni kontakt efteråt när ni sågs, eller var det bara det här mötet på den här hotellrestaurangen där?
1: Nej, det blev bara det. Men den här killen, han jobbade med att sätta upp mässor och liknande. Alltså mässbyggnationer och liknande. Så han hade ju varit runt i Sverige också. Så sa du följde radion och kommit till Sverige en gång. Men jag har ju aldrig av honom igen sen. Så att, och jag kommer inte ihåg vad han heter. Men det var en väldigt god kille i alla fall. Han var ju kanske några år äldre än vad jag var då. Men det var en väldigt speciell situation och mötet blev väldigt fängslande.

0: Bo Kaspers orkester. Visst är det de? Semester heter låten. Och han har länge förtrollat svenska folket via TV-rutan, men har de senaste åren jobbat med att finna sig själv igen efter en tuff period i livet. I höst är han aktuell med en helt ny show här i Göteborg. Magikern och programledaren Stefan Odelberg. Ja, Stefan, vad kan publiken nu förvänta sig här av din nya föreställning My Close-Up Show?
1: Och det är roligt det här nu när vi har haft det här programmet verkligen. My Close-Up Show, det är ju det den heter, My Close-Up. Och den handlar helt enkelt om det vi har pratat om idag. Det är möten, för att den här showen har bara 60 personer i publiken. Det finns inga mer, utan det är 60 stolar, 60 platser, och vi befinner oss liksom i ett rum, bara en black box som är svart så här. Och sen så är det jag och så är det publiken.
0: Nu snackar vi intimt här.
1: Ja, det är jätteintimt i det. Så att till exempel om man är på en stor arena och så, då ser man ju inte att Ann sitter där i rosa skjorta och färggrant hår, utan hon blir ju bara en i mängden. Men här i den här publiken så får man verkligen se hennes färger då och alla andras färger och så vidare och så där. Och då blir det väldigt roligt, för att när någon i publiken svarar mig och säger då till exempel så här, ja, men jag har spelat blockflöjt. Då hör jag alla det samtidigt och kan skratta eller tycker det är roligt eller härligt. Och jag frågar alla om namn i publiken, alltid. Och sen när de går då i publiken, då har jag lyckats prata med alla på något sätt. Det vet ju inte publiken att det är mitt mål, givetvis. Men sen när de går i dörren, för det är också jag som står i dörren och så vidare. Då säger jag så här, ja men vad fint, hej då Ann, hej då Erika, vad roligt, ha det så kul i Vansbro. Och då folk blir ju helt, du vet, va?
2: Hur gör han? Jag tänker precis det. Kommer du ihåg alla namn?
1: Ja, det gör jag i stort sett. Det är, ibland kan man vara lite så.
0: Både jag och Ann skakar på huvudet här.
1: Men det är, de flesta är, jag vill nästan säga alla faktiskt.
2: Ja.
1: Men,
2: Jesus.
1: Det är väldigt roligt faktiskt. Och så är det ju magi då nära in på. Då får man ju se det här tuggummipaketet och sådär. Mm. Inga tv-skärmar, ingenting, allt live så här. Mm. Och riktigt, riktigt nära då. Så det är jättekul, det är... Ja, det är ett koncept som jag verkligen älskar.
2: Men
1: var
2: kör du någonstans? Du sa en liten scen.
1: Blackbox Regina heter själva lokalen. Och det är en ny lokal, men den ligger vid Roselunds torget där, eller gatan där då.

0: Och det är jättehäftigt.
1: Alltså. Gud vad mysigt. Ja,
0: väldigt häftigt. Och så har man sin lilla drink och så kan man säga. Och så.
2: En stor del av ditt liv, just Stefan, där med var på scen. Men hur har livet varit de senaste åren? Du har ju berättat att du befunnit dig på en mörk plats. Mm. Är du klar med den platsen?
0: Jag känner att svetten börjar sippra fram i hela min kropp nu.
1: Jag ser det, du har svettdroppar i pannan.
0: Ja. Jag har ju aldrig egentligen så mycket pratat om det här. Så. Jo, det har jag gjort på mina sociala medier lite som jag aldrig berättat exakt varför och sådana där saker och ting har hänt. Utan jag har berättat om det man känner när sådana här saker händer. För att alla vi människor befinner oss ibland på mörka platser. Och det spelar egentligen ingen roll om man har tappat en relation eller pengar eller jobb eller vad det nu kan vara. Så är det man känner är samma. Det man känner är den här fruktansvärda hjälplösheten och man kanske ibland känner sig som att man är helt värdelös. Liksom.
2: Har det känts så?
0: Ja, verkligen. 100%. Jag var med om 3 grejer då. Jag kommer inte säga nu exakt vad det var då, men det var några av de här grejerna som hände. Och de hände under väldigt kort följd allihopa. Och när man inte trodde att det skulle bli värre så var det precis exakt det som hände. Så blev det liksom. Och då var det verkligen så här. När man känner att man inte vill vara... Alltså så här, jag kände att jag inte ville vara kvar på jordens yta. Jag ville inte vara kvar här. Jag ville inte göra det hemskaste man kan göra. För det klarar jag inte av. Så här, det vill jag inte göra. Men jag vill inte vara här. Mm. Och det blev ett limbo. Det var väldigt svårt att inte vilja vara här. Inte kunna göra något åt saken. Och samtidigt inte säga något utåt. För om jag hade blivit av med mina jobb också. Och du vet, nej men vi kan inte ringa Stefan för det här gigget för att han mår inte så bra just nu. Då hade det ju sänkt mig också. Så jag visste att jag måste ha kvar mina jobb för det var mitt sista, du vet, det där energi. Ja, du vet så här va. Mm. För det älskar jag ju publiken liksom. Så ja just det var bra att du frågade. För det var publiken som höll kvar mig faktiskt i här. Ja, det var häftigt. Det var ju publiken som var, tillbaka till mig.
2: Kom till din hjälp så att säga.
0: Ja, utan att de visste det.
2: Ja. Jag funderar på, använder du någonsin humorn för att dölja andra känslor?
1: Ja, det gör jag. Jag är jättebra på det, faktiskt. Skrattet är liksom mitt läkande, det är läkande. Jag skrattar ju väldigt mycket privat, jag gör ju det. Också när jag är ledsen, alltså jag kan vara så här, jag kan vara jätteledsen. Men jag kan också svänga till att bara skratta. Jag försöker hitta humor. Jag är så här, så i det svarta vill jag hitta humorn. Det finns något roligt, jag kan ställa mig utanför mig själv och se. Men herregud, Ann, och så kan jag skratta åt det på något sätt. Jag är jättebra på det.
2: Ja.
0: Men vad är det för tjänster du ofta?
1: Nej, men jag har ju gått igenom, alltså, jag har ju, som man gör i livet, så jag har ju gått igenom att det varit lite, jag ska inte säga deprimerad, men jag har känt när jag gick över till att bli 70, alltså när den äldre del, om man, från 65 och fram så har jag ju nog varit i en sån här svacka, om jag säger så, att man känner, what's the point egentligen? Vad var grejen med det här livet? Vad var grejen? Man börjar tänka tillbaka, fan vad fort det, vad var grejen? Och så jag hamnade lite så då gjorde jag så, jag tror vi pratade, du och jag har ju pratat innan, Erika, i ett program. Och då så insåg jag att, och mina nära och kära sa också, du måste gå till en terapeut.
2: Mm.
1: Och jag har ju inte, jag har liksom inte tagit tag i sånt förr, för jag tyckte, det är väl onödigt. Mm. Men då gjorde jag det och det hjälpte mig fantastiskt mycket.
2: Ja, men det var ett steg i rätt riktning för
1: dig. Ja, det jag
2: också.
1: Jag sa det. Det var min räddning. För jag var verkligen så här på väg, jag kände att jag var på väg neråt. Mm. Bara, det var som, när man börjar gå neråt så går det liksom bara, och sen hittar man ingen utväg liksom.
2: Mm. Hörrni, förra veckan så gästades vi av skådisen Josefin Neldin och hon ställde ju en fråga till dig, Stefan.
0: Okej.
3: Okay. Vi har pratat om sanning och lögn. Och då tänker jag på ditt yrke som magiker och illusionist, Stefan. Och hur har ditt jobb liksom påverkat din syn på sanning? Både i yrkeslivet och i det privata livet. Och hur förhåller du dig till sanningen när ditt jobb går ut mycket på att böja på den?
2: Ja, vad tänker
0: fint.
2: Du?
0: Ja, vad fint. Och det fanns ju en magiker som hette Uri Geller och han böjde ju skedar också. Och var inte sann om det då. Men det är en jättefin fråga verkligen. Tack för den frågan. Och mitt förhållande till sanningen har speciellt nu då, efter det här då, efter den tunga perioden av mitt liv som fanns. Och det var ju väldigt positivt innan, så det blev väldigt tungt då. Men sanningen för mig, den har blivit jättetydlig nu. Och det har hjälpt mig med det här. För att Jag försöker vara 100% sann mot mig själv och andra. Så om det ringer en vän till mig och säger så, hej, kan vi, det var länge sedan vi tog en fika. Ska vi ta en fika? Om jag inte vill, jag säger aldrig ja till sådana där grejer längre, eller några sådana grejer, utan då säger jag nej. Då säger jag så här, nej, jag vill inte det. Och säger, men vi kan ta den annan dag. Ja, jag vet inte, säger jag då. Vi får se. Ja, men jag kan ringa dig då i så fall. Alltså så här, att man är sann. Mm. Och det blir så mycket lättare. Alla typer av relationer, även våra relationer mellan oss här nu. Liksom, att om man bara säger sant, även om det kan verka, man kan tro så här, det här kanske blir obekvämt för den personen. Säg sanningen ändå, för det blir inte obekvämt. Det blir sanningen, och då kan ju nästa led rätta sig efter sanningen. För annars blir det bara, det blir sån där virve ner, och helt plötsligt går vi runt bara och säger, mår du bra? Ja. Det där klassiska, du vet. Mm. Det var så det började också. Så här. Mår du bra? Så här. Nej, det gör jag inte så. Och då märker man folk nästan bara, då orkar de inte fortsätta prata.
1: Nej, men så är det ju. Så är det ju, det vet man. Ja. Och jag också så här, i branschen, när man jobbar så där, man vill inte heller tala om att man mår dåligt. Nej. För man vill inte att branschen vet om det. Nej. Att man mår dåligt. För det är just att, ska de börja snacka om mig då i branschen? Ja, går visst. Fort, vet du, så här. Mm. Nej, men vi kan inte ta in henne, hon mår ju inte bra.
2: Ann Westin och Stefan Odelberg, gäster för den här söndagsfrukosten. Nu, Ted Gärdestad.

0: Ted Gärdestad med sommarlängtan här i söndagsfrukost. Där det är dags för dagens samarbetsövning nu, Stefan och Ann. Vi ska göra en quiz, men ni ska inte tävla mot varandra, utan ni ska göra tillsammans. Mm. Ingenting står på spel mer än äran. Mm. Och idag så är jag ute efter ett svar på varje fråga, nämligen vilket djur är det vi hör? Alltså, vi spelar upp ett djurläte och ni ska svara på vilket djur. Är ni beredda, mina vänner?
1: Ja, jag är beredd.
0: Vilket djur hör vi här?
2: Ja. Ja.
0: Stefan nickar. Tror du att du har ett svar?
1: Ja, nu fick jag så här, för min hjärna går ju... Alltså,
2: spela det på flöjten nu. Spela det på flöjten.
1: Jag tror inte att det är det jag tror.
2: Nej, okej. Okay, vi resonerar.
0: Ja, ni kan bolla här.
2: Vad tror du?
0: Låt höra.
1: Jag tycker att det låter som en hund av något slag. Men jag tror det är en fågel som kan låta så där.
2: Jag tror att den här djuret har fyra ben. Ser du? För att jag tror att det här är en bock. En rådjursbock.
1: Ja, men
2: tror jag alltså.
1: Jag tror också det.
0: Mm. Blir det
1: för det är det
0: då,
1: som
0: eller?
1: Jag tänkte, för det är därför jag menar inte en fågel.
2: Du menar en bock.
1: Jag fattar.
0: Hörrni, ett rådjur, det är helt rätt.
2: Det var det.
0: Ja,
2: det
0: liknar ett hundskall, eller hur?
1: Det liknar, och jag visste att det här liknar ett hundskall, men det är inte en hund.
2: Nej.
1: Och så fick jag för mig, men är det en uggla?
2: Ja. Jag tycker att det är bra att vara två i sådana här övningar. Ja. Är det inte det?
0: Nu ska ni spetsa öronen, hörni. Nu kör vi raskt vidare här. Ja. Nästa art.
1: Ja. Det här vet
2: den,
1: jag vad det är.
2: Den vet vi vad det är. Det här är ju en hund.
1: Det är ju... Nej. Det är ju en gök.
2: Ja, det.
1: Och, men i frågan, vilken gök är det? Är det västergök som är bästergök? Eller är det östergök som är tröstergök? Eller södergök som är dödergök? Och norrgök är sorg. Det är väldigt mycket sorg och död.
2: Det
1: finns bara en bra.
0: Kan du latinska namnet då, Ann? På gök?
1: På gök. Mm. Kukula.
2: Ja, men det är det finska namnet. En muntergök.
0: Kukulus. Canorus.
2: Ja.
1: Kukulus.
2: Carolux.
0: Canorus.
2: Canorus.
1: Canorus.
0: Och här Kukulus. Har vi nu nästa läte. Vilket djur? Vad är detta för något?
2: Det vet. Där har vi en grej.
1: Är det en duva?
0: Vad säger ni?
2: Ja, du är nära faktiskt. Du är lik en duva. Om du tänker dig även här fyra ben. Fast man kallar det...
1: Fyra ben?
2: Ja, eller två ben skulle jag säga.
1: Fyra ben.
2: Två ben och
0: nu
2: två armar.
0: Nu vill jag
2: armar.
0: Ha ett svar av er.
2: Det här är en apa. Jag tror att det kan vara en...
1: En makaki.
2: En lemur tror jag att det är. Men det kan vara en makaki. Men jag tror att det är en lemurhona.
1: Ska vi säga lemur? En lemurhona? Du är så specifik. Är du så...
0: Zoolog.
2: Ja, det är många promenader på Brås djurpark.
1: Nej, ja, men då säger vi lemur, tycker jag.
2: Ja, det kan vara... Fasken,
1: eller
2: är det
1: en makaki?
2: Nej, ja.
1: Eller
2: en apa är det jag hundra på.
1: Det är en apa.
0: Nu vill jag ett svar.
2: Ja,
1: ett apa, säger vi.
0: Ja, det är mer specifikt än så, tack.
2: Ja, det var det så. Då är det kanske lemur.
1: Ska vi säga lemur? Vi säger lemur.
0: Schimpans.
2: Ja, det var det ändå, ja. Jag lät mindre.
0: Okej, okay. Ni vill ha en till utmaning. Jag märker det. Till ett klurigare ljud nu, då. Han bara vifta här nu.
1: Ja. Jag har varit ute i skogen och gjort det där.
2: Nu har jag också spelat blåsmatch.
1: Älg.
0: Ja, skogens konung.
2: Vi måste ju vara med.
1: Han är ute och jagar. Ja. Ja, inte för att jag jagar, det gör jag. Jag skulle aldrig kunna jaga en söt älg.
2: Nej, inte med blockflöjt.
0: Och till sista ljudet nu då, vad är detta?
2: Men herregud.
1: Det är Ann och kliver i havet.
2: Det är Ann på första sommarbadet.
0: Sommardoppet där.
2: Jätteroligt. Ja, oj, vad roligt. Så det är bara ett svar.
0: Okej, du är inne på vatten här. Tror du att det är någonting under ytan?
2: Får vi höra det en gång till?
1: Får vi höra en gång till? Ett jävla skrik.
0: Mm. Ja, det kanske kommer igen här. Vi ska se. Vi är snälla nu idag. Extra snälla. Det är avgrundsdjupt detta.
2: Ja, alltså det är inom...
1: Är det en elefant?
2: Ja, det var precis vad jag faktiskt tänkte också helt plötsligt. Jag tror att det är det faktiskt.
1: Vi säger elefant.
2: Vi säger elefant.
1: Är det en indisk i alla fall?
0: Nästan. Havslevande knölval. En knölval.
1: Ja, de hör man ju aldrig på.
2: Nej, det är väldigt sällan. Det är väldigt sällan får man säga. Jag har haft akvarium en gång.
0: 3 poäng av 5 poäng hörni. Ja.
1: Oväntat möte knölval.
0: Ann och Stefan.

0: Det är Kid här i söndagsfrukost som du hör. Blockflöjten åkte minsann fram under quizen här. Tyckte jag var strålande, både från Ann Westin och Stefan Odelberg som idag är mina gäster. Och jag som finns med dig heter Erika Lutberg. Ekot, klockan är 10.
1: Först i Ekot. Framtiden för Bromma flygplats kan påverkas av vilka partier som vinner riksdagsvalet. Sverigedemokraternas Thomas Morell och Miljöpartiets Linus Laxo har helt olika ingångar.
2: Om man tittar på de mindre orterna i Sverige som flyger till Stockholm så är det mycket enklare att göra en dagstur till Stockholm ifrån exempelvis Värmland eller ifrån Mora eller vad det nu kan vara. Landa på Bromma, ha det möte man ska ha och så flyga hem igen.
3: Det är uppenbart att den inte behövs eftersom att det i princip inte går några flyg därifrån. Det som stockholmarna efterfrågar, det är ju fler bostäder och bra boendemiljöer.
4: Statens avtal med Stockholms stad om Bromma flygplats går ut 2038, men flygtrafiken har minskat kraftigt och samtliga partier i oppositionen vill avveckla Bromma i förtid. För Centerpartiet under förutsättning att flygplatsen inte visar sig nödvändig för totalförsvaret. Centern vill hellre liksom Socialdemokraterna kunna satsa mer på Arlanda. Men Tidöpartierna som lovat varandra i Tidöavtalet att bevara Bromma och inte ta något nedläggningsbeslut under mandatperioden har låtit en utredare visa på nya möjligheter för flygplatsen. Partierna hoppas bland annat på utvecklingen för elflyget och ser också sjukvårdens behov som ett argument.
1: Reporter var Tobias Sandblad. I den ryska staden Belgorod dödades 3 personer och 25 skadades i en ukrainsk drönarattack i natt. Det uppger lokala myndigheter enligt Reuters. Och Ukrainas president Volodymyr Zelensky uppger att mellan 30 000 och 50 000 nordkoreanska soldater är på väg mot Ryssland. Ukraina har tidigare hittat nordkoreanska robotar på ukrainskt territorium. Presidenten säger att Nordkorea skaffar sig erfarenhet av modern krigföring genom kriget i Ukraina och att det i förlängningen kan öka hotet mot Sydkorea och andra grannländer. Väderfenomenet El Niño väntas i år bli värre än vanligt, skriver TT. Tillgång till mjöl, ris, kakao, sockerrör och naturgummi kan då påverkas, varnar exempelvis analytiker på storbanken Goldman Sachs. Omkring hälften av livsmedelskonsumtionen i Sverige är importerad och därför kan El Niño föra med sig högre livsmedelspriser även här. Det säger Andreas Wallström som är prognoschef på Swedbank till TT. Vädret. Idag väntas soligt väder i stora delar av Götaland, Svealand och sydöstra Norrland. I övrigt mer moln och främst i fjällen regn. Temperatur 19-24 grader i söder, i norr 15-20 grader, i fjällen 10-15. Det var Ekots nyheter, i studion Elisabeth Lidén.
0: Elisabeth Lidén där med senaste nytt här i P4 den här söndagsmorgonen. Så finns jag med dig, Erika Lutberg, i denna söndagsfrukost som jag är extra glad att du lyssnar till just här idag. Då Ann Westin och Stefan Odelberg håller låda i radion.

0: Molly Humberstone, To Love Somebody. Lotta, du har skrivit in till oss i söndagsfrukosten. Våren 2025 åkte jag ensam till Paris för att se J-Hope sjunga på en gala. Jag stod i kö flera timmar för jag hade ståplats och det började regna. Jag, 62 år, började prata med en brittisk kvinna, Christine, 54 år, i kön, och det ledde till en underbar vänskap. När vi kom fram fick vi plats nära scenen, men vakterna tryckte ihop publiken och vi, båda korta kvinnor, pressades mot långa personer. Ingen av oss lyckades se J-Hope trots att vi var så nära. Vilken otur, den här vänskapen betyder enormt mycket för oss båda. Vi håller kontakten och pratar nästan dagligen med varann. Länge leve vänskapen. Och ett annat sms jag också känner att, ja, Anders, du skriver, satt på X2000, på tal om oväntade möten nu då, en afton. En vanlig tjänsteresa på väg mot Stockholm. Ungefär vid Hallsberg ramlade en man rakt i min famn. Jag hann få ut mig, men herregud, hur är det? Då svarar han med omisskännlig röst, ingen fara, jag är lite yr när jag reser mig för fort. Han reste sig upp och gick till toaletten. Mannen i fråga var Sven Wollter. Mm. Från Anders.
1: Ursäkta, men få Sven Wollter i famnen. Mm. My god, jag hade inte släppt honom.
0: Nej, jag hade kramat honom länge kanske.
2: Men hade du velat ha Sven Wollter så ihoptryckt med dig själv på en artistspelning, ja, så som den första?
1: Ja, ja då. Det hade gått så bra så. Mm. Nej, men jag hade bättre få sitta på axlar.
0: Att kunna se.
1: Jag är ju bara 1,5 meter.
0: Ja.
1: Jag
0: men jag tänkte
1: 50.
0: På det som Lotta skrev
1: vet,
0: också.
1: Jag går inte gärna på konsert, för jag står ju i midjehöjd på folk. Alltså, ja. Jag ser ju inte men utgång. Jag kan inte se någonting. Nej. Jag är som ett barn. Som är.
0: Hur lång är du, Ann?
1: 1,50, 1,5 meter.
0: Och du sa att du har redan krympt en hel del.
1: Ja, jag var 1,56 från början. Nu är jag 1,50.
2: Mm. Man ser det hända i nutid. I
1: ja, men jag har ju sagt att jag kommer sitta under granen i framtiden som en liten tomte och bara, hallå.
0: Stefan, en lyssnare har frågat en fråga till dig.
2: Okay.
0: Thomas, han undrar om du tittar på andra magiker, exempelvis Brynolf och Jung. Mm. Och ja, men förstår och sådär, tolkar in hur de gör. Mm. Är det så i ditt liv?
2: Men det gör man verkligen.
0: För inspiration?
2: Ja, absolut. Just Brynolf och Jung känner jag givetvis, men de känner jag ju sedan länge såklart. Och det är en ganska, vi känner ju varandra. Och ofta är det så här att man kanske delar också kunskap. Man sitter och berättar. Man brukar säga att en magiker aldrig avslöjar sina hemligheter. Precis lite som frågan jag fick tidigare. Men just mellan magen så sitter man ofta och pratar och sådär. Vissa har i och för sig ibland så här, man har ett trick så här, men det vill jag inte berätta, för det vill jag inte ens att de ska veta.
0: Nej, just det.
2: Men man liksom, så det gör man delar och tittar och sådär. Ja. Absolut.
0: Ann, hur har du då? Kollar du in andra stupar inom branschen? Ja.
1: Man hämtar inspiration där. Då menar jag inte sno material, utan när man hämtar inspiration och säger, jaha, tog han det greppet på den grejen? Jaha, då kan man tänka om lite. Alltså, ja, men det är nyttigt att titta på andra komiker. Det är väldigt nyttigt.
0: Var det mer vanligt att du gjorde det tidigt i din karriär, eller har du hållit i det under hela din yrkeskarriär?
1: När jag var ny, då var man ju ute hela tiden och tittade på det. Alltså, då var man ju så nyfiken. Så. Och idag jobbar jag med så många, så att jag hinner ju se under vägsgång, så hinner jag ju se många nya som kommer och nya stilar och sådär. Och jag tycker att det är jättehäftigt. Och så. Mm. Jag försöker också gå ut och kolla
2: men hur, på klubbar. Hur tycker du det när det är? För till exempel just stand-up då. Jag gör stand-up till exempel. Så jag använder ju mycket av, om komikerna innan har pratat med publiken, så minns jag ju, ja, men där sitter Peter och Magda och de pratar om det. Och så liksom använder man det i sitt eget då. Men jag kan också bli stressad just på stand-up när jag tittar på dem innan. För då tycker jag så här, fan vad bra de är. Alltså, jädra vad bra. Och vad bra. Så känner jag så här, vad ska jag göra nu efter detta? Det var så jäkla bra liksom. Så jag kan tycka det är...
1: Jo, men det kan man ju få om någon som så här, man tänker, gud, ska jag gå upp efter den där? Åh, gud vad jobbigt. Men jag kan också vara så här, jag har blivit mer så här att, vad pratar den där? Vad pratar de om? Så gör jag återkopplingar och det får man ju hundrafalt belöning på.
2: Ja, det är så bra.
1: Så då kan jag väva in det i en ny story.
2: Yep.
1: Ja, jag var på, och så har man... blandar man in, jag hade Måns Möller som varit på någon undersökning och sa, ja, jag är ju undersköterska och så kunde jag dra hela hans story och vilken patient och du vet, folk gattar ju ihjäl sig och Måns tog i, och jag sa också, de stod bara asgarv och tyckte så. Alltså, att plocka, och då vet publiken, hon har stått och lyssnat och hon är med i hela.
2: Det är det som är bra.
1: Det är det, där är magin.
0: Där ligger magin, Ann och Stefan som ju allt, ja, minsann har en hel del tillsammans här i livet som gästar söndagen här i P4. Så härligt att ni är här.
3: Tack.
0: Om jag inte har sagt det innan.
1: Goda skorpor.
0: Ja, vad bra att de gick hem. Det var lite lavendel i dem.

0: Från Henley, The Boys of Summer här i söndagsfrukost. Och senare idag här i P4 Sveriges Radio så händer det ju en hel del mer. Anders S. Nilsson, dig kommer vi ju höra, dagens programledare i P4 Extra. Hallå!
1: Hallå där, allt bra?
0: Ja, hur har du det? Jag gissar att du sitter i Malmö.
1: Nej, jag gör inte det. Det har varit lite flackande för mig. Alltså att jag var i Malmö i torsdagsfredag, sen flög upp, eller tog tåget upp till Stockholm och kör helgen. Och sen ska jag tillbaka till Malmö imorgon och åker ikväll och köra måndag, tisdag.
0: Du rör på dig.
1: Till. Ja.
0: Du, vi pratar ju om det här med oväntade möten idag. Har du något sånt möte oväntat som du har någon särskild relation till, Anders?
1: Ja, jag har lyssnat lite grann att ni pratar om det och jag funderade på om jag hade det. Och det senaste mest oväntade mötet, det var jag var och reste runt i Sydamerika i 6 månader ganska nyligen. Och då så var man ju lost in translation. Jag jobbade på ett projekt och sen så pluggade jag spanska på heltid. Och det var ju otroligt svårt. Men jag hade ett tjuvknep att försöka lära mig lite snabbare, så jag satte mig och åt lunch när jag var i Colombia. För då gick många lokalbor ut och åt lunch, och då gick jag ut varje dag så fick jag tjuvlyssna och höra vad de sa.
0: Ah,
1: för att liksom se, kan jag förstå vad de sa? Ja, precis. Och så ett par bredvid mig tänkte, nej vad säger de? Nej, men jag hör inte vad de säger. Alltså, det är inte spanska. Det är göteborgska.
0: Vilket sammanträffande.
1: Då säger han ju, det ser ut som en vanlig colombiansk familj. Och då så sitter han så här, nej men gubben, ska du inte ha chicharronen eller? Och det där ljudet, jag har inte pratat svenska förstår du på 6 månader med någon face to face. Så att för mig var det liksom tona sekunder när jag liksom kopplar, jag kan ju det där språket.
0: Ja, otroligt. Vilket sammanträffande.
1: Ja, han i alla fall, vi började prata och han var då adopterad från Colombia till Sverige och hade gift sig i Sverige, skaffat barn i Sverige, bestämde sig för att åka tillbaka till Colombia och bosätta sig där och började och importera och exportera kaffe.
0: Mm.
1: Så vi har fortfarande kontakt. Det var verkligen ett oväntat möte. Kvalificerade in i.
0: Ja, precis. Vad fint att du bjussar på det här. 12.03 idag så startar ju du igång dagens P4 Extra. Vad kommer det handla om idag?
1: Vi har ganska späckat schema. Vi ska prata om den diplomatiska konflikten mellan Italien och Spanien efter migrantkrisen i Ceuta. Och hur farligt är blixt och åska egentligen? Ska man sätta sig i bilen eller hur är det med det där?
0: Mm.
1: Och sen så ska jag ha en intervju med Afrika-korrespondenten Johan Ripås. Han gästar mig vid 12:30 ungefär. Och jag ser han nu när jag läser lite grann om honom att han påstår sig kunna allt om Jesus. Spännande. Och sen så ska vi prata med Sara Sjöström och lite överraskningar på det, bästa böckerna och fotbollproffs som övergav sin dröm helt frivilligt. Och så. Ja, det blir 2 timmar av en nyhetskavalkad.
0: Ja, vad fint. Vi hörs, vi lyssnar till dig sen, Anders S. Nilsson. 12.03 börjar dagens P4 Extra här idag alltså.

0: Hurricane med New Kid här i söndags frukost. Och jag kände ju, Stefan och Ann, att jag kunde ganska snabbt slappna av när vi började prata om det här med oväntade möten. För det kändes som att det bara börjar man tänka på vilka oväntade möten man har varit med under livet. Så det är som att det blir som en kavalkad. Har ni någonting ni vill säga om det vi snackat om idag? Vad tar ni med er?
1: Min MC-lärare, Henke, ja, för 15 år sedan, är min absolut bästa vän idag. Så jag måste ta med mig att fortsätta bara hålla hjärtat öppet för nya människor i omklädningsrum, som du sa lite i pausen, och allt möjligt.
0: Ja, de här man kan träffa på, ja, på gymmet. Man börjar prata av en slump och så blir man vänner.
2: Precis,
0: ja.
2: Jag tänker så här, att det inre barnet, för barn möter varandra oavsett och är orädda. Och jag tror det är där mötena ligger, orädda. Alltså, och lusten att lyssna och träffa nya människor och upptäcka, wow, alltså, kicken man får av att göra det.
0: Mm. Ja. Hörrni, nästa vecka så är det ju influeraren Vivi Wallin och programledaren Rasmus Persson som kommer sitta på de här stolarna som ni gör här idag. Och Ann, jag tänkte börja med dig då.
2: Vad roligt, för jag följer ju henne.
0: Du ska
2: jag
0: få
2: har
0: ställa.
2: Sagt det här, jag tycker de är inte så himla roliga. Ja. Roliga sketcher och roliga. Alltså, det är väldigt roligt att följa dem.
0: Så vad undrar du, din fråga till Vivi Wallin?
2: Min fråga till dem, alltså, när jag tänker så tänker jag så här, hur lägger ni upp? Alltså, tänker jag så här, tar ni en dag och bara, ja men nu kör vi loss bara och spånar på idéer som vi ska, och så kör man bara massor med, och sen lägger man upp eftersom, eller är det bara så spontant att nej men idag tar vi den där grejen, idag nu kommer jag på en grej, nu kör vi, alltså att det är spontant sådär, eller är det väldigt planerat att ja men nu lägger vi upp flera och spelar in flera per dag i studio eller på hemma eller ja. Och att man redan har suttit och tänkt ut alla de här olika. Sen vill jag säga till Vivi, alltså den här love som ni gör och hoppar i poolen. Det är den bästa, jag har sett många sådana love-inspelningar. Men det är den bästa jag har sett. Best ever. Grattis.
0: Vad fint. Stefan då, vad vill du
1: bara
0: fråga?
1: Jag tycker bara så roligt, för vi fick ju våra frågor upplästa av dig förut, att man fick höra. Jag tycker det är så roligt när hon hör på din fråga här nu, hur hon säger efter så här, nu ska jag hänga med här nu vad du sa, för det var så gött att du bara köttade på det här nu när de spelar upp det nästa vecka.
0: Så vad blir din fråga till Rasmus?
1: Ja, men min fråga till Rasmus, den är följande. Han har ju spelat i Färjestads alltså hockey ett antal matcher, och då undrar jag så här, vad har du tagit med dig från hockeyn in i din programledarroll och det kommande liv? Vad i hockeyn tog du med dig, eftersom det var ju en kort period? Vad tog du med dig från det som har blivit det du gör idag?
0: Mm.
1: Det är min fråga.
0: Vad fint. Tack snälla båda två för att ni var här. Hur ser resten av dagen ut då, den här söndagen som nu ligger framför
2: nu
0: oss?
2: Nu kommer jag att gå till centralstationen och sen kommer jag vänta på mitt tåg och så åker jag till Stockholm. Och då tänker jag så här, det kanske blir ett oväntat möte på tåget. Mitt livs kärlek kanske kommer.
1: Mm.
0: Allt kan hända. Stefan då, ska du bada idag? Du har inte badat på hela sommaren, ska du inte göra slag i saken idag?
1: Jag borde nästan göra det, men vad jag kommer göra den här söndagen, det är att öva några timmar så här.
0: Jag tror inte du får med dig den här blockflöjten. Jag tror att den här blockflöjten, den kommer åka tillbaka till Stockholm idag. Eller vad säger du, Johan?
2: Ja, den säger själv det. Jag är inte i Stockholm. Jag är inte i Stockholm.
0: Ja. Ann Westin, Stefan Odelberg, stort tack för att jag fick äta frukost med er tillsammans med alla lyssnare idag. Vad fint att ni var här.
2: Tack Erika för att du fick smaka dina underbara skorpor. Fortsätt med dem.
1: Mycket gott. Och det var ju hemmabakad kavring också.
2: Och den
1: också.
2: Kavring var hemma och den var inte dum heller.
1: Nej,
2: oh my god.
1: Det var mycket bra.
0: Käraste producent Anna-Karin har tillverkat den här kavringen.
2: Den var så god.
0: Det ska smaka gott med frukost, så är det ju. Eller hur?

0: Sade med Smooth Operator. Dagens tekniker i söndagsfrukost heter Paulina Delin. Producent var Anna-Karin Gustafsson och i redaktionen ingår också Filippa Kolstrup. Musiken, den valdes av Rita Järnqvist och efter lokala nyheterna så fortsätter ju P4-dagen med klartext där Nils och Julia möter partiledarna. Och nästa vecka är det Frida Zetterström som programleder och hon gästas av influensen Vivi Wallin och programledaren Rasmus Persson. Jag heter Erika Lutberg och jag önskar dig en riktigt fortsatt fin söndag. Nu lokala nyheter.
1: Och här följer dina lokala nyheter i P4 Dalarna. En trafikolycka har inträffat på Marnesvägen i Dådran i Rättviks kommun. Larmet kom in strax efter 8:30 och det handlar om en bil som har kört av vägen. Räddningstjänst och ambulans är framme på platsen och det är oklart hur olyckan har skett. Men en person är kvar vid bilen och enligt polisen ska personen inte vara skadad. Nu ska Söderbärkeborna få snabbare hjälp av hemtjänsten nattetid. Idag rycker hemtjänsten ut från Smedjebacken, men snart får Söderbärke en egen nattpatrull. Och det kan göra skillnad.
2: Till exempel att någon larmar för att de behöver gå på toaletten. Och då är den patrullen som finns idag i Harnes i Ludvika. Och då kan de behöva vänta hur länge som helst för att behöva få gå på toaletten. Det kommer ju bli lättare att vara snabbare i att svara på larm.
3: Maria Forsman Berglund, enhetschef på Hedgårdens äldreboende i Söderbärke, som nattpatrullen kommer utgå ifrån. Undersköterskan Sara Forsgren, en av två i nya nattpatrullen, håller med.
4: Då kan man ju åka snabbare och då kan man vara på plats inom några minuter. Och det ska bli så roligt.
3: Kerstin Ernebrink är ordförande i PRO i Söderbärke och sitter för Socialdemokraterna i omsorgsnämnden i Smedjebacken. Hon var inte med när en enig nämnd över partigränserna klubbade igenom nattpatrull i Söderbärke, men säger att beslutet är efterlängtat.
5: Jag tycker det här är mycket positivt för Söderbärke. När det blir kortare avstånd så är det ju naturligtvis väldigt bra. Vi är ju en åldrande befolkning i kommunen. Behovet kommer ju att bli större och större.
1: 12 oktober ska satsningen på nattpatrull i Söderbärke dra igång. Och reporter Monica Elfström. Och nu en kulturnyhet. Två revier från Dalarna har tagit guld under årets revi-SM i Borås. Det är Lennviks revin i Öje från Malung som för tredje året i rad tar guld i dans- och rytmklassen med numret garderobsstödning. Men den andra är Horndals revin från Avesta som plockade hem guldet i den lokala klassen med sitt nummer Evighetsprocessen som handlar om Googles etablering i Horndal. Och nyheterna avslutas med att ta en titt på vädret. Dagen bjuder på växlande molnighet och en del solglimtar. Temperaturen hamnar på mellan 17 och 21 grader. Det blir också en del vind med friska till tidvis hårda vindbyar. Och framåt kvällen tätnar molnen västerifrån. Och det var de lokala nyheterna med mig, Hanna Magnryd. Och fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
6: Julia Blomqvist och Nils Olding, ni är båda 27 år i år och lever med IF. Idag ska ni intervjua Nooshi Dadgostar. Hon är partiledare för Vänsterpartiet. Hur känns det?
7: Det känns spännande, lite läskigt. Man har ju sett henne på TV många gånger under alla de här åren.
8: Ja, det känns lite spännande, lite nervös och jag vet inte vad hon ska säga på mina frågor.
9: Klartext. Nils och Julia möter partiledarna. Idag, Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet.
6: Tror du att hon kommer kunna svara på era frågor då?
7: De brukar ju ge tydliga svar, men använder ju väldigt ibland väldigt konstiga ord.
10: Men ni gör ju såna intervjuer med alla. Antar jag.
7: Ja, det med alla. Ja.
10: Ulf också.
8: Ja.
10: Vad roligt. Är det samma fråga till alla?
7: Ja,
11: utom en.
7: Utan en.
10: Utom en.
7: Och det här klart är för de som har dement och IF och sådana
11: och, som inte förstår, som vill ha ett bättre förhållande för vad politik är.
10: Okej, jag ska försöka göra mitt bästa.
12: Nooshi Dadgostar, du är partiledare för Vänsterpartiet. Välkommen till Klartext.
10: Tack så mycket. Kul att få vara här.
8: Hur mår du?
10: Jag mår bra. Hur är det själva? Mår ni bra?
12: Det är bra.
8: Det är bra. Tack.
12: Varför ska en person med funktionsnedsättning rösta på er?
10: Vi är ett parti till vänster. Vi tycker det är viktigt att alla får delta i samhället, både på jobbet, när man ska ut och spela fotboll, gå på bio, att alla ska få vara med. Oavsett om man har mycket eller lite pengar. Så att vi kommer göra allt vi kan för att också alla med funktionsnedsättning ska kunna få ett jobb, att man ska kunna få bra hjälp i skolan så att man klarar sig och att man får vara med på fritidsaktiviteter. Det är några saker vi tycker är väldigt viktigt. Så därför skulle man kunna rösta på oss, till exempel.
8: För oss som har funktionsnedsättning är det svårt att få ett jobb. Vill ni ändra på det? Och i sådana fall hur?
10: Ja, alla kan bidra och samhället ska ha plats för oss alla. Och därför vill vi dels att det ska vara ännu mer förbjudet att diskriminera för att man är funktionsnedsatt. Att man kanske ska få böter för det om man inte anställer en person bara därför. Oj. Så den lagstiftningen måste skärpas, tycker vi. Mm. Sen behöver man förstås ha hjälpmedel många gånger om man ska jobba. Man behöver kanske tolkstöd eller det kan finnas alla typer av hjälpmedel. Där behöver vi bli bättre, både politiskt och arbetsgivaren behöver ha ett krav på sig att vi måste anpassa arbetsplatserna så att olika personer kan jobba där. Mm. Sen finns det ju något som heter lönestöd. Mm. Ja, men alltså att Arbetsförmedlingen kan betala lite så att man får en liten fördel när man söker jobb gentemot en annan som kanske inte är funktionsnedsatt. Det stödet tycker vi ska stärkas och bli bättre så att en arbetsgivare kan tänka att ja, men det blir som en fördel att det kommer en person som behöver särskild anpassning gentemot en som inte behöver.
8: Vi som har svårigheter, tycker du att det är rätt att vi ska ha mindre pengar bara för att vi har en funktionsnedsättning? Jag undrar om vi kan ha lika bra lön som alla andra.
10: Ja, ni ska självklart ha lön som alla andra. Men även om man till exempel har sjukersättning eller andra typer av ersättningar om man är yngre till exempel, så tycker vi att den ersättningen måste vara högre. Mm. Den har blivit väldigt låg. Utan vi tycker att de här sjukersättningen och andra typer av ersättningar som personer med funktionsnedsättning kan få behöver höjas så att det hänger med. För ni märker ju att matpriserna har gått upp, hyrorna har gått upp. Allt är svindyrt idag. Mm. Och ersättningarna är kvar på låga nivåer. Det är helt fel.
12: Allt blir dyrare. Hur tänker ni att jag med låg lön ska ha råd med mediciner, tandläkarbesök och fritidsintressen till exempel?
10: För det första, vi vill sänka kostnaderna för att gå till tandläkaren. Vi vill att det ska bli lika mycket avgift på det som när du går till läkaren när du har brutit benet eller behöver kolla kroppen på andra sätt. Så att det är nästan gratis, tycker vi, borde det vara. Mm. Vi tycker att det ska bli billigare att hämta ut sin medicin. Mycket billigare. De har gjort det väldigt dyrt nu. Det tänker vi ändra på om vi får vara med och bestämma efter nästa val. Mm. Men sen är det också så att lönerna behöver komma upp. Och då behöver man öka ersättningar eller höja dem så som A-kassa, sjukpenning. För de behöver höjas för att se till att också lönerna går upp ännu mer.
13: Vänsterpartiet är ett av Sveriges mindre politiska partier i riksdagen. Partiet har funnits sedan 1917. Tidigare hette partiet Vänsterpartiet Kommunisterna. Vänsterpartiet

0: äldre eller funktionsnedsatta och hjälper dem hemma, att de ska ha låg lön. Vi tycker det är fel. Så vi vill att pengarna ska gå till de som jobbar på din farfars, om det var din. Ja, din farfars äldreboende.
1: Mm.
0: Och hjälper alla som behöver det. Jag har själv jobbat i hemtjänsten till exempel. Och det är ännu tuffare nu än vad det var förut. De ska ju kunna göra ett bra jobb, så vi behöver anställa fler, men också, helt rätt, höja deras löner. Det är för låga löner just nu.
2: Jag bor på ett gruppboende som drivs av ett privat företag. Det är jättebra boende. Varför tycker ert parti att privata boende inte ska finnas?
0: Nils, det är ju för att vi vill att alla pengar ska gå till dig som bor där. Så att det inte försvinner pengar och blir lite sämre. För enda sättet att tjäna pengar för ett boende, det är att dra ner på personal, dra ner på mat eller dra ner på allt det du kan göra på dagarna. Och vi vill inte dra ner på något av det. Så det är därför vi vill att alla pengar ska gå till dig.
3: Jag vågar inte gå ut själv längre på kvällarna på grund av kriminalitet. Vad vill ni göra för att jag ska känna mig tryggare?
0: Jag blir så ledsen när jag hör det. Det ska inte vara så i Sverige, och det ska inte vara så någonstans i världen såklart. Men här ska det vara tryggt, och du ska aldrig behöva känna på det där sättet. Så vi ska förstås göra allt vi kan för att bekämpa den här kriminaliteten. Så att barn inte ska sugas upp av kriminella äldre in i de här gängen och nätverken. Och se till att de som utför såna här brott hamnar i fängelse. Så att vi måste få bort kriminaliteten såklart.
3: Som partiledare för Vänsterpartiet, vad är viktigast att ändra på i Sverige, tycker du?
0: Att fattiga och rika blir mer jämlika. Blir det som ett rim?
3: Ja, men jag tror vad du menar. Det är det vi har pratat om tidigare här.
0: Ja, men precis. Att alla ska ha bra liv, även om man inte har väldigt mycket pengar. Jag tror att vi blir ett bättre land om alla får vara med.
1: Mm.
0: Och till exempel kunna få ett jobb.
3: Och bidra till samhället.
0: Bidra till samhället, vara med arbetskamraterna eller kompisarna i skolan. Och att alla ska få vara med. Och att du ska få all den stöd och hjälp som vi har pratat om också, för att du ska kunna vara med.
2: Nooshi Dadgostar, tack för att du var med i Klartext.
0: Tack så mycket. Vad roligt det var att få frågor från er.
4: Nu har ni alltså intervjuat Nooshi Dadgostar.
3: Jag säger att det gick väldigt bra, mer än förväntat. Hon svarade bra på våra frågor. Och ja, jag tycker att det gick väldigt bra. Det var bra intervju.
4: Hur var hon då som person?
3: Glad och vet vad hennes parti ska stå för och vad hon vill förändra till nästa val. Om det blir så att Vänsterpartiet röda blir de som bestämmer.
2: Hon hade väldigt bra politik, att det här med att personer med funktionsnedsättning ska kunna jobba på riktiga arbetet. Trots att man har en så kallad funktionsnedsättning så ska alla ha ett bra jobb liksom. Jag tyckte hon kändes väldigt varm och positiv person.
4: Vi som har jobbat med programmet heter Nils Olding, Julia Blomqvist, Malin Hag, Hedvig Nilsson och Laila Karlsson. Tekniker var Kalle Hedlund. Nästa vecka möter Nils och Julia Kristdemokraternas vice partiledare Jakob Forssmed.
5: Vi vill att de som begår brott, till exempel våldsbrott eller hotar människor, att de ska åka fast. Och för att de ska kunna åka fast så behöver vi fler poliser.
6: Dags för drama för unga och upplösningen av storsatsningen Bröderna Lejonhjärta. Alla avsnitt finns i appen Sveriges Radio. I Törnrosdalen har alla samlats i väntan på det stora slaget mot Tengil.
7: Nu ska jag berätta om min bror.
1: min bror.

store Jonathan Lejonhjärta. Och så ska jag berätta om Nangijala. Det är nästan som en saga. Och ändå är allt ihop sant. Fast det vet nog ingen mer än jag och Jonathan.

0: Bröderna Lejonhjärta av Astrid Lindgren. Tionde och sista delen.
1: Natten före det stora slaget kunde ingen sova.
2: Skorpan, du vet vad du ska göra imorgon.
1: Jag ska stanna här inne. Och vad som än händer ska inte gå ut.
2: Du måste vara försiktig. Du är den enda bror jag har.
1: Du är den enda bror jag har.
3: Och sen var den här. Stridens dag.
1: Jag såg och hörde allt från köket i Mattis gården. Jag såg Jonathan rida på grepp. Vinden slet i hans hår. Och runt honom var det bara strid. Lidande och död. Jag såg Veder falla för Sofias spjut. Och Kader stupa för Orvas svärd. Men det var inte bara Tengils soldater som dog.
4: Tyranniet kommer aldrig att segra!
1: Hubert, nu låg han död utanför Mattis gården. Och när jag trodde att det inte kunde bli värre, då slutade alla slåss. De stirrade mot horisonten, men jag såg inte vad de tittade på. Jag sprang ut.
5: Jonathan!
4: Gatta kommer!
1: Och där kom Tengil och Katla. Ingen vågade röra sig. Tengil pekade och Katla dödade. Hon dödade allt Tengil pekade på. Och sen pekade Tengil på Mattias.
4: In i huset!
6: Mattias! Inte Mattias!
1: Min farfar.
4: Katla, din monster!
1: Jag sprang fram till Mattias.
4: Skorpan! Gå tillbaka!
6: Mattias! Jonathan! Var är du?
1: Då såg jag honom. Han red rakt mot Tengil.
6: Jonathan!
1: Tengil höjde luren och drog efter andan. Då slets luren ur hans hand. Tengil pekade på Jonathan. Men Katla gjorde ingenting. För nu var det Jonathan som höll i luren.
4: Katla! Jag är din herre nu!
1: Och Jonathan pekade. Tengil.

0: älskade Skorpan. Det är över nu.
1: Mattias. Tengil dödade Mattias.
0: Mattias är i Nangilima nu.
1: Vad är det? Nangilima.
0: I Nangilima är det fortfarande sagornas och lägereldarnas tid.
1: Och Mattias är där nu.
0: Ja, och han har det så bra. Han har en gård i Apeldalen. Den vackraste gården i den grönaste av Nangilimas dalar. Och snart är det dags att plocka äpplen där.
1: Ja.
2: Jag tänkte att ni skulle vara här.
0: Kom in, Sofia.
2: Ja. Mattias var en bra man. Vi förlorade många bra män och kvinnor idag.
1: Hej, Carl.
3: Hej, Sofia.
2: Jag måste ge mig av mot Körsbärsdalen igen. Det är kanske bäst om du följer med mig.
3: Va? Jag vill vara med Jonathan.
2: Men Jonathan har ett sista uppdrag som han måste göra.
0: Jag måste få med mig Katla till Karmanjaka och kedja fast den i hålan. Katla, lyder mig nu.
3: Då följer jag med dig. Dit du går, går jag också.
2: Jonathan?
0: Jag vill ha med mig Carl.
2: Då säger vi så. Nangiala står i evig skuld till er. Bröderna Lejonhjärta.
1: För sista gången red vi längs med floden mot Karmanjaka. Den här gången med Katla efter oss.
0: Katla kan inte skada oss. Inte så länge vi har luren.
1: Katla hatade det ljudet.
3: Fjolar! Det är snart över. Ser du? Här framme är Karmafallet. Och så ner vid Karmanjaka.
1: Katla såg det också. Och hon blev alldeles vild.
0: Katla vill till Karm. Lindormen.
3: Om hon hatar Karm så mycket, varför vill hon dit?
1: Jonathan höjde luren för att lugna Katla.
3: Jonathan!
1: Men precis när han skulle blåsa i den.
3: Akta luren!
0: Nej!
3: Var är luren?
0: Jag tappade henne i floden! Nej, Skogsman! Nej! Bort från Katla! Akta dig för elden! Rid upp
1: honom! Stigen slingrade sig upp för klippan.
0: Norma!
1: Plötsligt kom vi inte längre.
3: Stopp!
1: För framför oss låg en stor sten.
0: Vi kommer inte förbi. Förlåt mig, Skorpan, för att jag tappade luren.
1: Jonathan, titta på Katla. Hon stannade där nere.
0: Hon letar efter Karm.
1: Katla stod på klippan nedanför och tittade längtansfullt ner i floden.
0: Grim. Rid.
1: Men Grim och Fjolar orkade inte mer.
3: Fjolar!
1: De bara sjönk ihop.
0: Grim!
1: Utmattade. Otåligt trampade Katla fram och tillbaka. Som om hon plötsligt var förvirrad över vem hon jagade. Men så kom hon ihåg.
3: Jonathan!
1: Hon tittade rakt på oss. Med glödande ögon. Vi var förlorade. Hon tittade först på Jonathan. Och sen på mig.
0: Burra! Inte Skorpan! Hör det! Ditt vidunder! Du rör honom inte!
1: Jonathan sprang fram till den stora stenen som blockerade vägen. Och välte den. Han välte den rakt över Katla. Hon trampade runt några steg och sen föll hon. Hon föll rakt ner i floden. Stenen dödade inte Katla. Det gjorde Karm. Han slingrade sig upp ur vattnet. En orm. Ett gigantiskt monster från urtiden. Katla sprutade eld. Men Karm klämde till om henne så att elden stockade sig i bröstet. Då högg hon. Båda högg för att döda. När de till slut sjönk under ytan var vattnet svart av drakblod och grönt av ormblod. Är det över nu?
0: Ja. Skorpan, kom. Sätt dig här hos mig.
1: Vad är det? Är du trött? Vill du vila?
0: Bli inte rädd, Skorpan. Men...
1: Vadå?
0: Katlas eld.
1: Vad är det med den?
0: Minsta lilla flamma räcker för att förlama eller döda vem som helst.
1: Varför pratar du om det nu?
0: En liten, liten flamma brände mig när vi flydde.
3: Ska du dö nu igen, Jonathan?
0: Nej, men det är vad jag skulle vilja. För jag kommer aldrig att kunna röra mig igen. Det hemska med Katlas eld är att elden förstör något in i en. Den förlamar Skorpan. Jag håller på att bli förlamad.
3: Det går över.
0: Nej, Skorpan. Det går aldrig över. Bara om jag kunde komma till Nangelima.
3: Inte en gång till. Du får inte försvinna till Nangelima utan mig.
0: Men... vill du följa med mig då?
3: Jag vad tror du? Jag har inte sagt det. Att dit du går följer jag med.
0: Det har du sagt.
3: Jag gör vad som helst.
0: Kommer du ihåg när vi hoppade? Den där hemska gången när det brann. Jag kom till Nangiala då.
3: Ja.
0: Jag tänkte att vi kanske kunde hoppa en gång till. Det är för det här stupet.
3: Då dör vi. Men kommer vi till Nangelima då?
0: Så fort vi träffar marken ser vi ljuset i Nangelima. Vi ser solen gå upp över Apeldalen och Mattias som väntar på oss.
3: Vad glad han kommer bli. Men Grim och Fiala då?
0: De är redan där.
3: De ligger ju här. De sover.
0: Nej, Skorpan, de sover inte. De är döda.
3: Då gör vi det. Nu på en gång.
0: Jag kan inte göra någonting. Jag kommer inte fläcken.
3: Då tar jag dig på ryggen. Du gjorde det för mig en gång, och nu gör jag det för dig.
0: Vågar du det?
3: Ja, jag vågar. För jag är ingen liten lort.
0: Lilla modiga Skorpan.
3: Kom! Lägg armarna om min hals. Håll i hårt.
0: Är du rädd?
3: Nej. Eller jo. Det är jag. Jag är rädd. Men jag gör ändå. På tre.

Tria! Ljuset! Jonathan, jag ser ljuset!

0: Du har hört tionde och sista delen av Bröderna Lejonhjärta av Astrid Lindgren i dramatisering av Alex Haridi. I rollerna Leon Sandelius, Malte Gårdinger, Amanda Ohms och Sten Ljunggren. Musik Andreas Söderström. Dramaturger Frida Dervinger och Camilla Blomqvist. Producenter Matilda Fonessen och Jan Kruseman. Ljuddesign Frida Englund. Regi Eva Staff. Och det här var en serie från Drama för unga i Barnradio.
1: P4.
2: Det här är P4.
3: Här är Ekot. Utanför Uddevalla har en allvarligt skadad man hittats på en väg. Mannen var medvetslös när larmet kom in strax före klockan 5 i morse. Polisen har inlett en förundersökning om grovt vållande till kroppsskada. Ukrainas president Zelensky uppger att mellan 30 000 och 50 000 nordkoreanska soldater är på väg mot Ryssland. Ukraina har tidigare hittat nordkoreanska robotar på ukrainskt territorium. Presidenten säger att Nordkorea skaffar sig erfarenhet av modern krigföring genom kriget i Ukraina och att det i förlängningen kan öka hotet mot Sydkorea och andra grannländer. Den amerikanska militären har i ett 60-tal anfall dödat över 200 personer sedan september i fjol. Och två av de dödades familjer stämmer nu regeringen för vållande till annans död och utomrättsliga avrättningar.
4: Chad and Rishi's families told ACLU attorney Jeffrey Stein they were fishing and doing farm work in Venezuela and boarded a boat to get home to Trinidad.
5: Chad Josephs och Rishi Samaro tros ha dödats i en attack den 14 oktober och enligt deras familjer hade de varit ute och fiskat i Venezuela och skulle tillbaka till Trinidad och Tobago. Vars regering säger att det inte finns några bevis på att det fanns droger i båten, det rapporterar CNN. Demokraten Tim Kaine, som granskat dokumenten som kongressen fått om attackerna, skriver i sitt brev till Trump att USAs attacker sträcker sig långt bortom de mål som påstås vara legitima när operationen började i september. Kaine skriver att individer som inte är involverade i narkotikasmuggling har dödats. De är mordoffer, konstaterar han i brevet, och tillägger att attackerna inte påverkat inflödet av kokain i landet, enligt en rapport från USAs narkotikapolis. I en kommentar till CNN säger den amerikanska regeringen att alla dödade är så kallade narkotikaterrorister. Och Pentagon skriver att alla attacker är baserade på omfattande undersökning. Men inga bevis har lagts fram.
3: Det rapporterar Oskar Hansson. Sverige igen. Samtliga oppositionspartier vill se en bred uppgörelse kring satsningar på infrastruktur efter valet. Inte minst då bygget av nya järnvägar tar åtskilliga år att genomföra. Tidepartiernas talspersoner avfärdar inte helt möjligheten men är tveksamma till att det kommer att fungera i praktiken. Vi avslutar med en väderprognos. Idag väntas soligt väder i stora delar av Götaland, Svealand och sydöstra Norrland. I övrigt med moln och främst i fjällen regn. Temperaturer 19-24 grader i söder, i norr 15-20 grader och i fjällen 10-15. Ekot Alexander Ivanovski.
6: God förmiddag och välkomna till ytterligare en timme söndagsmys som stavas Svensktoppen. Och jag som är ert sällskap, jag heter Micke Cederberg, när ni ska få en redovisning av vilka svenska låtar som spelas mest på våra svenska radiostationer. Och så blir det ihopslaget med digital lyssning. Och i vårt andra block, där blir det fokus på Lena Philipsson. Hon släppte en ny låt i förrgår som ska få bubbla, men jag ska också ta en titt på hennes svensktoppshistorik. Hon har hamnat på listan 25 gånger och jag ska pejla in de 10 låtarna som hon har placerat på medaljplats.
7: Tillbaka på listan.
6: Men vi börjar som vanligt längst ner på listans 10:e plats dit Jill Johnson hittar tillbaka efter en veckas frånvaro. Hon fick 50 poäng idag för I Rock My.

0: Jillie Jonsson tillbaka på Svensktoppen med I Rock My Country. Plats 10 blev det. Och stackars Jill. Förra veckan drabbades hon av en halsinfektion och fick ställa in helgens uppträdande. Men jag hoppas att röstvila har gjort underverk och att halsen har blivit betydligt bättre så att du snart kan stå på scen igen.
1: Tillbaka på listan.
0: Ja, det är inte bara Jill som återvänt till listan, för det har även Smash Into Pieces gjort, som är tillbaka med 52 poäng som nummer 9 för låten som heter Hollow.

0: Smash Into Pieces där, tillbaka till listans nionde plats med Hollow. Gänget som tävlade med den här låten i årets Mellon, och de har ju turnerat flitigt sedan dess. Nästa stopp är Lysekil nu på fredag.
1: Bubblare.
0: Och här om veckan då gästade Örebro-gänget nyss Bingolotto och sommarfest i tv. Och där var även Erika Jonsson gäst, det var hon i söndags. Och även hon är ute och visar upp sig på scener, både i Sverige men också i Norge. Fast på lördagen då är det Alvesta som gäller för henne. Men Erika, hon är ju född och uppvuxen i Värmland, och där utspelar sig texten i hennes låt som har format henne till den hon är. Och hon sjunger då att man aldrig kan ta hillbillen ur henne på vår första bubblare här.

0: Hillbillyn i mig, det var Erika Jonsson där på vår första bubblare. Men nu ska vi klättra vidare på veckans aktuella lista där Fanny Öhman har tappat två platser till nummer 8.
1: Över ett år sedan nu äntligen, har inte pratat med dig ända sedan.

0: sår.
1: Det blev 61 poäng för Fanny Avon den här veckan, men tiden läker alla sår som backade till 8:e platsen. Och två steg då även Petra Marklund rört sig, fast i rätt riktning, från 9:e till 7:e plats.

Ja, det blev 62 poäng för Mitt hjärta, en rebell idag, och Petra Marklund som blev sjua. Och Petra, hon har sin turnéavslutning på lördag, en spelning som äger rum under Stallaholmens visdagar i Strängnäs kommun. Och veckan sexa har också gått upp lite när Molly Hammar är där igen, för hon fick 63 poäng för den här låten.

Ja, det var Molly Hammar där som har släppt 3 låtar i år. Först kom Fantomsmärta, sen kom Aldrig ensam igen som ni hörde här i veckans sexa. Men den senaste är den heter Ängel. 5:an då? Ja, det är 3:e veckan i rad som vi rågar på. Kimberly där.

0: 66 poäng till Kimberly idag för Eternity som ligger kvar som femma. Och vill ni se henne sjunga i tvn, då pejlar ni in Bingolotto sommarfest 7:30 ikväll i TV4.
1: Bubblare.
0: På andra bubblaren då ska vi höra Ella Tiritiello, tjejen som fick en hit med Bara du är där förra året. Och vi hade henne också lite senare på listans 10:e plats en vecka i november med Jag lovar. Och nu är hon aktuell med en låt där hon har satt ner foten att aldrig mer ska någon kunna ta henne för givet. I ingen annan kommer såra mig nu.

0: La Tiritiello och ingen annan kommer såra mig nu, andra bubblaren. Men vi har ju några placeringar kvar. Och så en djupdykning i Lena Philipssons vänstoppshistorik. Men först lokala nyheter här i P4.
1: Och nu de lokala nyheterna i P4 Dalarna. Snabbare hjälp till barn och unga samtidigt som Region Dalarna kan spara pengar. Nya planen för BUP välkomnas av skolpersonal.
2: Det låter väldigt positivt. Förhoppningsvis får man hjälp i ett mycket tidigare skede.
3: Det säger pedagogerna Malin Siljendal och Maria Eriksson som jobbar med elevhälsa på Gylle skola i Bålänge. I regionens förslag vill man skapa ett större huvudkontor för barn- och ungdomspsykiatrin, vilket ska leda till att fler kan slussas till rätt hjälp fortare. Birgit Axo är divisionschef för psykiatrin.
4: Vi vill bara att vi ska kunna använda de kompetenserna vi har så att patienterna får en jämlik vård och att vi faktiskt inte administrerar bort resurserna. Vi har vänt och vridit på den här frågan länge nu och jag ser inte risker.
3: Pedagogerna Malin och Maria tycker spontant att förslaget låter bra. Just att snabbt få hjälp är väldigt viktigt.
5: Att inte behöva strida och kämpa för och vänta på tider och det ställs in och så. Tillgänglighet kan vara helt avgörande när ett barn mår dåligt.
1: Reporter Anna Liljeblad. En man misstänks för olovlig körning efter en trafikolycka på Marnesvägen i Dådran i Rättviks kommun. Larmet kom in strax efter 8:30 och det handlade om en bil som kört av vägen. Och mannen var inte i behov av akut sjukvård. Räddningstjänst och ambulans har lämnat platsen, men det är oklart hur olyckan har skett. Men polisen har upprättat en anmälan om olovlig körning. Och nu en kulturnyhet. Två revier från Dalarna har tagit guld under årets revy-SM i Borås. Det är Lennviks revyn i Öje från Malung som för tredje året i rad tar guld i dans- och rytmklassen. Med numret garderobsstädning. Den andra är Horndals revyn från Avesta som plockade hem guldet i den lokala klassen med sitt nummer evighetsprocessen som handlar om Googles etablering i Horndal. Och nu vädret. Dagen bjuder på växlande molnighet och en del solglimtar. Temperaturen hamnar på mellan 17 och 21 grader. Och det blir en del vind med friska till tidvis hårda vindbyar. Och det får sätta stopp för de lokala nyheterna i P4 Dalarna. Och jag som sänder heter Hanna Magneryd.
6: Gillar du P4 Dalarna? Ladda ner appen Sveriges Radio, för där kan du lyssna på spännande och starka berättelser.
7: Jag funderar på om jag skulle göra någonting så jag hamnar i fängelse. För jag tänker att det kanske jag åtminstone får bra lagad mat.
8: Jag har samlat in pengar till barnen i Ukraina, ett barnhem.
9: Särskilt turister, utländska turister, vill ju gärna prova den här falukorven när de kommer till restaurangen i Sverige.
6: Gå in på min sida och sen inställningar i appen för att välja P4 Dalarna som din lokala kanal. P4.
0: Hallå igen, här i kanalen som heter P4 och jag heter ju Micke Sederberg och jag är redo att förse er med resterande fyra platser på Svensktoppen. Och så ska jag också ta en titt på Lena Philipssons populäraste låtar på listan. Men närmast fyran som är med Medina som har fått backa ett steg den här veckan när Viva L'Amour fick ihop 68 poäng.

0: Vi fick tillbaka Smash Into Pieces på listans 9:e plats och Kimberley hon låg 5:a. Och det här var tredje låten från årets Mello på listan och detta när Medina backade en plats. De blev 4 idag.
1: Bubblare.
0: I förrgår då släppte Lena Philipsson en helt ny låt och det är veckans tredje bubblare. Men innan ni får höra den nya låten, då har jag tagit en titt på hennes svensktoppshistorik. Ja, hon har legat på listan 25 gånger, 23 av dem på egen hand och 2 av dem ihop med Orup. Och jag tänkte att vi skulle pejla in de 10 låtarna som hon har placerat på medaljplats, alltså 3, 2 och 1. Och då börjar vi med de som kom i 3 som bäst och de är 4 stycken till antalet och jag klippte ihop dem till ett medley. Så vi börjar med de här 4 låtarna som då Lena PH har placerat på bronsplats som allra bäst.

0: måste bli vi.
1: Ja, det var de fyra låtarna som Lena PH har placerat på Svensktoppens tredje plats som bäst. Det var Det går väl an, den nådde tredje platsen som bäst i januari 1987. Delirium, trea i september 2004. Och i december det året då nådde Lena Anthem bronsplatsen. Och så han jobbar i affär där på slutet som ni fortfarande hör i bakgrunden. Den kom trea i december 2005. Ja, det där var Lenas fyra bronsplatser och andra platsen. Ja, där har hon hamnat fem gånger och första gången det var med Kärleken är evig som blev tvåa i april 1986.

Lena Philipssons andra låt av fem som hon har nått Svensktoppens andra plats med som bäst, 1987. Dansa i neon var det ju. Och så hette också det albumet som hon släppte samma år, och öppningsspåret på den plattan lyckades även den bli tvåa som bäst på listan. Den heter Sakna dig innan du går.

saknade innan du går och Lena PH som blev tvåa som bäst med den här låten i oktober 1987. Året därpå, då var det dags för Mello igen och hon blev tvåa i den tävlingen då. Och även på Svensktoppen när om igen nådde den platsen i april 88.

Om igen, om och så heter också den här låten. En silverplats för Lena på Svensktoppen. Och sen får vi hoppa fram några år innan vi hittar den sista tvåan som Lena har haft på vår lista. Och det var när hon i oktober 1995 blev tvåa med den här filmlåten.

En på miljonen, ja, så heter filmen när den här låten hörs. Stjärnorna med Lena PH. Och jag sa ju förut att de prickat in 10 låtar som hamnat på medaljplats. Så nu ska vi höra den 10:e och sista, som dessutom är hennes enda etta. Låten som kom i samarbete med Orup och som fick representera Sverige i Eurovision 2004. Och det var också samma år som hon rusade rakt in som etta. Sista veckan i april, Bed, det gör ont.

CD. Men nu dags då för den helt nya låten med Lena som släpptes i fredags. Så hon har skrivit den själv och hon beskriver den som en låt där hon tänker tillbaka på sitt liv och inser att hon är tillfreds med sig själv och att hon känner sig lugn och samlad i Good Time Is Coming.

0: Lena Philipsson där, som varit ute en del ihop med Per Gessle världen runt och kört Roxette-repertoaren. Men det ena utesluter ju inte det andra. För den 11 februari nästa år, då sätter hon upp en soloshow i Stockholm under namnet Lena från Vetlanda. Och det är en show som ska rulla fram till maj, och här står hon för tredje och sista bubblaren i Good Time Is Coming. Ja, Lenas medaljplatser genom åren, de summerade jag ju nyss. Men nu är det dags för veckans medaljplatser på Svensktoppen. Och veckans trea, ja, den låter så här.
1: Går runt och känner mig som tusen spänn.

Tjuvjakt och Fanny Avon där och 1000 spänn som börjar bli en riktig långkörare. Den är med för 47:e veckan och du blev 128 poäng idag. Och sorry för förra veckan, då missade jag ju att säga hur många poäng den här låten fick när den låg 4. Så därför säger jag det nu till er som gillar att skriva ner olika poäng varje vecka. Viktigt för er, det vet jag. Jag säger nu då att poängsumman förra veckan då var 114, så nu har jag justerat den missen. Tvåan ligger dock oförändrad, för där hörs fortfarande Molly Sandén och Miriam Bryant som förtvivlat försöker trixa ihop det som går av de där spillrorna.

0: Superlim och Silvet Seip och Molly Sandén och Miriam Bryant. De behöll sin andra plats där. 146 poäng delades ut idag.
1: Nummer 1.
0: Och ettan ligger också kvar där, precis som förra söndagen med Sara Larsson. Populäraste svenska låten på våra radiostationer. Alltså inte bara Sveriges Radio utan alla. I uppslaget med digital konsumering av låten. Då är den fortfarande populärast på sin 33:e vecka. Låten som heter Midnight Sun.

0: kvar som Svensktoppsdrottning, Sara Larsson och Midnight Sun. Och den här veckan så blev det 190 poäng för den låten. Och det var ju en listan där vi fick tillbaka Smash Into Pieces på 9:e platsen. Det blev 52 poäng för Hollow. Och sen var Jill Johnson också tillbaka, nummer 10 för I Rock My Country. Det blev 50 poäng där. Och de två de knuffade ut Breakthrough the Ceiling och Liamo från 8:e platsen efter en enda vecka. Och Saltvatten, Kerstin Ljungström och Casino från 10:e platsen. 2 veckor blev det för den, men det är ju mycket möjligt att de hittar tillbaka. 3 bubblare var det som vanligt. Hillbillen i mig med Erika Jonsson. Ingen annan kommer såra mig nu med Ella Tiritiello. Och så Good Time Is Coming med Lena Philipsson. En helt ny låt med henne. Ja, därmed så säger jag tack för mig, Micke Cederberg, som ni hör den sista vecka för i sommar i alla fall. Det blir om en vecka. Men nu ska det bli P4 Extra här med Anders S. Nilsson. Men först som vanligt vid helslag så blir det ju nyheter ifrån Ekot. Hej då, säger jag.
1: I Ukraina har 2 personer dödats och runt 40 skadats efter ryska attacker mot flera städer i natt, det säger president Zelensky och lokala myndigheter. Attackerna ska även ha orsakat skador på bland annat bostadshus, elnätet och en hamn. Och i Ryssland har samtidigt 3 personer dödats och 25 skadats i en ukrainsk drönarattack mot gränsregionen Belgorod, det uppger lokala ryska myndigheter. Sverige nu. Oron har ökat bland lotsar efter den dödliga båtolyckan utanför Tjörn. Sommaren är en tuff period för landets lotsar. Fler fritidsbåtar i farlederna gör jobbet mer krävande.
2: Det är många fritidsbåtar. Det ökar arbetsbelastningen.
3: Det säger Reto Weber Price, tekniklektor på Chalmers sjöfartshögskola, som tidigare jobbat som lots. Kollisionen mellan fritidsbåten och fraktfartyget utanför Tjörn kostade 2 människor livet. Orsaken till olyckan är ännu okänd. 2 personer, fartygets kapten och lotsen som var ombord, är misstänkta för vållande till annans död och lotsen också för vårdslöshet i sjötrafik. Sveriges Radio har pratat med flera lotsar som beskriver sommaren som årets mest intensiva period när fritidsbåttrafiken ökar. Flera vittnar om att det ofta sker nära ögat situationer i mötet med de stora fartygen, vilket kräver ständig vaksamhet.
2: När du lotsar på hösten, vintern, när det inte finns fritidsbåtar, det enda du behöver liksom tänka på det är såklart vind och ström och trafiken och handelstrafik som följer, man kan prata med dem och så vidare. Men sen plötsligt har det liksom hundratals småbåtar.
3: Efter dödsolyckan säger flera att oron inför jobbet har vuxit. De större fartygen som de ofta jobbar på har begränsade möjligheter att väja eller stanna snabbt.
2: Det är omöjligt, det är fysikaliskt omöjligt att liksom vända eller stoppa ett stort fartyg så snabbt.
1: Och både lotsen och befälhavaren nekar till brott. Reporter var Josipa Kesic, P4 Göteborg. De kommande åren behövs det stora renoveringar i kommunernas vatten- och avloppssystem enligt branschen. Och Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern vill att staten går in och hjälper till med pengar. Men regeringen säger nej.
4: Jag tycker det blir väldigt konstigt att de kommuner där politikerna inte har vågat höja VA-taxan och investera i vatten och avlopp, de ska åka snålskjuts på medborgare som har betalat mer varje månad i flera år.
1: Det säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Vi avslutar med väderprognos. Idag väntar soligt väder i stora delar av Götaland, Svealand och sydöstra Norrland. I övrigt mer moln, detta främst i fjällen. Temperaturer 19-24 grader i söder, i norr 15-20. Ekot med Alexander Ivanovski.
5: Tack till Ekoredaktionen. Någon minut över lunch är klockan och det betyder P4 Extra söndag. Här är lite av innehållet. Amfetaminet flödar genom Ystads hamn. 70 kilo beslag togs bara första halvåret, men personalbrist gör att betydligt mycket mer än så slinker igenom. Sommar, ja det betyder ju blixt och åska, och när blixtarna syns från husknuten känns det inte helt tryggt. Men hur farligt är det egentligen? Han har träffat terroristledare från Boko Haram och rapporterat om de pågående terrorattentat i Nairobi. Afrikakorrespondenten Johan Ripås är dagens gäst. Sen får du tips om bästa böckerna i sommar och vi säger hallå till Sara Sjöström. Sådär ja, boarding completed hörni. Nu åker vi.

0: By You och Luke Combs inleder P4 Extra idag. Under det första halvåret beslagtogs nästan 68,6 kilo amfetamin i Ystads hamn. Det är närmare 40% av Sveriges totala amfetaminbeslag under perioden. Samtidigt har Tullverket svårt att hinna kontrollera allt gods som passerar gränsen. Vid över hälften av tiden finns det ingen personal på plats helt enkelt. Nu har jag med mig Stefan Granat, biträdande avdelningschef hos Tullverket. Välkommen till P4 Extra, Stefan.
1: Tackar, tackar.
0: Ja, varför kommer det så mycket amfetamin via just Ystad?
1: Nej, men det har att göra med att amfetaminet tillverkas och finns i Nederländerna. Och då tar sig liksom amfetaminet upp på det normala liksom, godsflödet. Och då är Ystad och hamnarna runt om i Skånes län den normala inkörsporten för amfetaminet. Så Ystad är en av flera platser som är väldigt viktiga för Tullverket att kontrollera då.
0: Så det är just i Nederländerna som amfetaminet tillverkas, där fabrikerna finns så att säga?
1: Ja, Nederländerna är en stor producent av amfetamin. De, för ett par år sedan lyckades de kontrollera bort den östeuropeiska tillverkningen av amfetamin. Så basen finns i Nederländerna och sen vill man ta upp det här till Sverige då, genom i det normala godsflödet. Man vill liksom använda den normala logistiken och då hamnar de i de här hamnarna som Ystad, Trelleborg, Öresundsbron med flera då.
0: Hur smugglar de amfetaminet och var? Är det i andra varor eller finns det ett mönster ni kan se det?
1: Ja, den organiserade brottsligheten vill gärna använda den kommersiella trafiken. Så man använder den logistik vi har för helt andra produkter. Och ibland så är det att amfetaminet ligger inpackat i ett normalt vanligt gods. Och ibland så har man det liksom väldigt medvetet då, lagt ihop med där det bara är själva amfetamintransporten som är huvudpunkten. Men de blandar lite där, men normalt är att man vill liksom finnas i det normala godsflödet. Och så. Mm.
0: Samtidigt är det svårt för Tullverket att hinna kontrollera allt gods som passerar Ystad hamn. Vid över hälften av tiden som trafik flödar in finns det ingen personal på plats. Hur kommer det här sig?
1: Nej, men det är ju så att det finns tyvärr många fler stora gränspassager och väldigt mycket mer gods att kontrollera än vad Tullverket har personal att bemanna upp på. Många av de här hamnarna i Skånes län har en trafik som rullar på mer eller mindre dygnet runt och det jobbar inte så många i vår kontrollverksamhet så att vi klarar av att stå där på varenda ankomst, utan vi måste prioritera lite och då blir det ibland så att Ystad ibland får prioriteras bort till förmån för de ännu större gränspassagerna på Öresundsbron i Trelleborg och Helsingborg till exempel då.
0: Mm. Men över hälften av tiden så är det ingen personal på plats och som knarksmugglare måste det väl ändå vara ganska lätt att få information när ni inte har personal på plats och passa på då så att säga.
1: Ja, jag tror att det är väl liksom ingen svårighet att liksom bevaka och se när det finns personal på plats eller inte. Så där. Men vi försöker jobba underrättelsebaserat och försöka vara på de platser och de ankomster som vi bedömer som viktigast. Och vi ser ju också i vår statistik att vi gör ett bättre resultat år för år. Så med den resurs vi har och med det uppdrag vi har så tycker jag liksom att vi gör ett bra jobb. Men det är lite otillfredsställande när man ser att vi liksom inte klarar av att kunna bemanna upp alla ankomster som kommer, för vi vet att vi har möjlighet att göra ett bra resultat.
0: Runt 70 kilo har ni beslagtagit från Ystad det här första halvåret. Hur mycket uppskattas det komma in totalt? Det vill säga, hur mycket missar ni?
1: Det är ju en jättesvår fråga att svara på och vi vet aldrig riktigt hur mycket vi beslagtar kontroll som kommer in. Man brukar säga att det ligger någonstans runt en 10% sådär, och det har man också sett belägg för innan man kommer åt de här krypterade chattarna. Och då kan ju folk tycka att beslagtar ni bara 10% av det som kommer in, men man behöver samtidigt också bara komma upp i ungefär 20% beslagtar det, för då knäcker du den ekonomiska vinningen i affärssystemet. Så man måste inte beslagta allt för att slå ut nätverken.
0: Aha, så är målbilden snarare 20%?
1: Ja, vi försöker ju beslagta så mycket som möjligt, men det vi vill göra är att få bort de här aktörerna från marknaden, och då behöver man liksom slå hål på deras ekonomiska incitament. Det är därför de jobbar. Det här är ju företagsmänniskor i en verksamhet. Och så.
0: Du var inne på det innan, men Ystad bedöms ju inte vara den hamn med högst hotbild. Istället måste man prioritera personal, till exempel Helsingborg och Trelleborgs hamn. Hur bedöms den där hotbilden?
1: Ja, den bedöms ju på våra egna beslag, vår egen beslagsstatistik, den underrättelsebild som vi tillsammans med polismyndigheten och tillsammans med våra internationella kollegor i andra länder, så gör vi bedömningen och liksom tittar på. Och i grunden handlar det om trafikbilden. Hur många ankomster har man på den här hamnen och vart kommer båtarna ifrån då? Och då är ju Ystad inte lika stor plats som Trelleborg eller Öresundsbron eller Helsingborg. Då. Så därav att den prioriteras ner lite i Skåne. Mm. Men det är fortfarande en väldigt bra plats att vara på rent tullmässigt.
0: Rent generellt då, att det nu är personalbrist, vad finns det för risker med det, ser du?
1: Nej, men risken är ju att vi inte lyckas göra kontroller och göra beslag och slut kriminella organisationer på det sätt som vårt uppdrag är och som vi önskar. Så därför försöker vi alltid balansera den här resursen vi har så att den är på det bästa stället. Så även om Ystad är ett bra ställe att vara på, så kan det vara så att Öresundsbron är ännu bättre eller Helsingborg är ytterligare ett stråvassare. Så vi försöker prioritera och lägga resursen där den ger bäst nytta.
0: Med din expertis, Stefan, vad skulle behöva göras för att få bukt med det här? Vad skulle du önska?
1: Nej, men jag önskar ju att vi fortsätter investeringen som vi har på gång med ny modern kontrollteknik, sätta upp ny röntgenutrustning, ta nytta av den liksom modernare kontrollteknik som finns med AI i bakgrunden. Men du måste också se till att du har personal som är på plats. Det går inte att bara förlita sig på en teknik, utan tekniken hjälper oss att göra rätt urval och sen kan vi ha personal på plats. Så en ökning i både numerär och i kontrollteknik, då kan Tullverket göra ett ännu bättre resultat än vad vi gör idag.
0: Stefan Granat, biträdande avdelningschef hos Tullverket. Tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack.

0: Så vill han avsluta det. Benson Boone och Mystical Magical.
1: Hallå alla föräldrar. Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
2: Att en riktig häxa alltid har handskar på sig när du ser henne.
3: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville. Och det ville hon.
4: Och vet inte ens om att han har en son i Sverige.
1: Sommarlyssning för alla väder i appen Sveriges Radio. Och du, ha en riktigt härlig sommar.

0: Adele och Set Fire to the Rain, en titel som har släckt skap med nästa ämne som nämligen är blixt och dunder. För än är ju inte sommaren över och därmed inte heller risken för några rejäla åskknallar. I veckan åskade det bland annat rejält över Malmö. Även om sannolikheten är liten så blir ungefär 5-10 personer träffade av blixten i Sverige varje år. Hur ska man då göra för att undvika det här? Mahbubur Rahman, du är docent i teknisk fysik med inriktning mot atmosfäriska urladdningar vid Uppsala universitet. På svenska expert på blixtar och dunder kan man väl säga, Mahmouda. Är du med mig?
1: Ja, jag är med.
0: Ja. Stämmer det här man säger att blixten alltid slår vid den högsta punkten från himlen?
1: Ja, i allmänhet så stämmer det så att säga. Och det har att göra med det, liksom, ja, det kortaste avståndet. Men det är inte en absolut regel om man säger så. Vilket föremål på marken ska bli träffad av en blixt? Det är en, avgörs genom en tävling kan man säga. Alla föremål under ett pågående åskväder skickar upp så kallad fångoladdning. Och det som bestämmer vilken av de här fångoladdningarna ska få träff med blixtkanalen, det avgörs inte genom avståndet, korta avståndet, utan även genom elektriska spänningen som råder mellan åskmål och marken eller föremålet. Så det stämmer inte alltid så att säga.
0: Det stämmer inte alltid, är det konklusionen. Men vad är det som gäller då egentligen vid åska? Vad ska man tänka på åska och blixta?
1: Och det bästa skyddet är att undvika att hamna i ett sånt här åskoväder. Och det kan man göra genom att följa aktuella väderprognoser och varningar. Men är man ändå där ute så att säga, då gäller det att vara uppmärksamhet, att söka skydd i tid. Och då utan att vänta, gå in i hus, byggnader, shoppingcentra, transportmedel och såna här saker. Där är det man innesluten, så att säga.
0: Så om man har en sommarstuga och det blixtar och åskar precis utanför husknuten, så ska man hålla sig inomhus? Är man säker då, eller?
1: Man ska hålla sig inomhus. Där är man säkrast.
0: Finns det någonting man absolut inte ska göra?
1: Ja, man ska absolut inte stå under ett ensamt träd, vilket vi ser liksom på tidningar oftast att där blir man ju träffad. Inte hålla elektriska ledande föremål som metallstängsel, stolpar, master, kablar och sånt där. Inte ha kontakt med vatten, inte bada, duscha, inte inomhus heller, inte prata på landstelefon hemma till exempel. Och sen inte stå själv liksom, där man själv är liksom högsta föremål där ute på öppna platser, på berg, på golfbana, fotbollplatser och sånt.
0: Du, det här med högsta punkten, jag är 2,02 och normalmänniskor är väl 1,80. Löper jag större risk att bli träffad av blixten på en fotbollsplan till exempel?
1: Fotbollsplan om ja, men det är öppna platser så att säga, och åskväder, det är liksom någonting som är dynamiskt, rörligt, som rör på sig hela tiden. Det elektriska fältet, spänningen, den ändrar ju hela tiden. Så vi kan inte veta det i förväg, det är det som är saken. Så ibland kan det stämma att ja, fotbollplanen blir träffad, fast inte skogen runt omkring till exempel.
0: Nej, okej. Okay. Det här med, du var inne på det, men mobiltelefon går ju alla håller i. Ska man hålla en sån när det är åska och blixtar?
1: Mobiltelefon där ute är helt okej att hålla, så att säga. Så det är inte den som drar till sig blixten. Men däremot, blir man träffad, då kan man bli bränd precis där. Mobilen är, kan bli hetare, så att säga. Mm. Varmare och kan brännas. Brännskador kan man få. Men mobilen kan inte dra till sig blixten.
0: Nej. Det finns ju många fördomar om det här, eller många så här föreställningar när det åskar blixtar. Det är ju det här med att man ska sitta i bilen med bildäck, som man ju för. Man ska ha gummistövlar. Stämmer det här?
1: Gummistövlar kan minska effekten av markströmmar, så att säga, om man själv är där, står någonstans på marken där blixten har slagit ner. Men den skyddar inte mot blixt direkt blixtträff. Och samma sak gäller för även bilen. Mm. Det är inte gummis så att säga, som räddar, utan det är metallkarossen så att säga, som delar ut strömmen på ett sätt så att det inte blir farligt.
0: Du, jag tänkte på det här med hur man ska veta hur långt iväg nedslaget från blixten är. Det gamla tricket är att man räknar 1001, 1002, 1003 efter att man sett blixten tills man hör knallen. Funkar det?
1: Ja, så kan man räkna avståndet till blixtkanalen. Visst, till exempel man kan få till 3 sekunder som motsvarar ungefär 1 kilometer. Då jämför man ljudet och ljusets hastighet så att säga från blixtkanalen till observatören. Mm. Men ur säkerhetssynpunkt så är det absolut inte liksom att rekommendera, utan då är det bättre att söka skydd direkt när man ser eller hör tecken på åska så att säga, istället för att vänta och räkna avståndet.
0: Avslutningsvis då, en annan grej man sa förr var att det var viktigt att dra ur alla sladdar ur eluttaget. Vad är det som gäller där?
1: Jag drar ut kontakterna till tjänsteelektronik är fortfarande ett enkelt och billigt sätt att minska risken för skador vid överspänningar så att säga, orsakade av blixtnedslag. Så det stämmer. Men det skyddar bara apparater som var kopplade till elnätet. Det skyddar inte själva installationen eller elcentralen.
0: Mabubur Rahman, docent vid Uppsala universitet. Stort tack för att du var med i P4 Extra. Tack för tipsen.
1: Tack.

0: Kygo och Selena Gomez, It Ain't Me i P4-extra. Snart ska ni få träffa en person som varit med om det mesta vi andra ofta aldrig kommer i närheten av. SVTs Afrika-korrespondent Johan Ripås kommer hit. Men först ger jag er era lokala nyheter.
1: Nu lokala nyheter i P4 Dalarna. Nu ska Söderbergeborna få snabbare hjälp av hemtjänsten nattetid. Idag rycker hemtjänsten ut från Smedjebacken, men snart får Söderberke en egen nattpatrull. Och det kan göra skillnad.
2: Till exempel att någon larmar för att de behöver gå på toaletten. Och då är den patrullen som finns idag i Harnäs i Ludvika. Och då kan de behöva vänta hur länge som helst för att behöva få gå på toaletten. Det kommer ju bli lättare att vara snabbare i att svara på larm.
3: Maria Forsman Berglund, enhetschef på Hedgårdens äldreboende i Söderberke, som nattpatrullen kommer utgå ifrån. Undersköterskan Sara Forsgren, en av två i nya nattpatrullen, håller med.
4: Då kan man ju åka snabbare och då kan man vara på plats inom några minuter. Och det ska bli så roligt.
3: Kerstin Ernebrink är ordförande i PRO i Söderberke och sitter för Socialdemokraterna i omsorgsnämnden i Smedjebacken. Hon var inte med när en enig nämnd över partigränserna klubbade igenom nattpatrull i Söderberke, men säger att beslutet är efterlängtat.
5: Jag tycker det här är mycket positivt för Söderberke. När det blir kortare avstånd så är det ju naturligtvis väldigt bra. Vi är ju en åldrande befolkning i kommunen. Behovet kommer ju att bli större och större.
1: 12 oktober ska satsningen på nattpatrull i Söderberke dra igång. Reporter Monica Elfström. Och nu en nyhet om bränderna i Europa. För brandflygaren Johan fick stående ovationer när han bekämpade bränderna i Frankrike.
6: Nej, folk var ju väldigt tacksamma för att man är där och hjälpte till helt enkelt. Det stod nog mycket på spel där.
7: Johan Norstedt från Söderberke är en av de piloter som Sverige skickade för att hjälpa Frankrike under sommarens bränder. Runt 300 000 människor evakuerades när det brann på ett område 4 gånger så stort som Paris.
6: Någon kväll vi var där med uniformer på då, direkt från branden och åt. Och då fick vi lite ovationer och sådär när vi gick omkring.
7: Och det är ett farligt jobb för de som arbetar med att släcka branden.
6: Såklart medvetenheten om riskerna finns ju alltid där. Jag tror inte riktigt det skulle gå att flyga omkring där nere och vara rädd. Och då gör man inte ett bra jobb.
1: Reporter Hjalmar Karlsson. En man misstänkts för olovlig körning efter en trafikolycka på Marnesvägen i Dådran i Rättviks kommun. Larmet kom in strax efter 8:30 och det handlade om en bil som kört av vägen. Mannen var inte i behov av akut sjukvård. Det är oklart hur olyckan har skett, men polisen har upprättat en anmälan om olovlig körning. Och det var de lokala nyheterna i P4 Dalarna med mig, Hanna Magneryd.
8: Lyssna in sommaren med oss.
0: Det här är P4. Han bevakar hela 44 länder, har varit inne i köpcentret Westgate i Nairobi under ett pågående terrorattentat, träffat befäl från den ökända terrorgruppen Boko Haram och... kanske det läskigaste av allt. Han har satt sig i stolen framför mig för att vara dagens gäst i P4 Extra. Johan Ripås, SVTs Afrika-korrespondent. Välkommen.
9: Tack så mycket för det.
0: Hur är dagsformen?
9: Den är perfekt. Det är grillning på gång i eftermiddag, solen skiner och semestern, den är slut nu.
0: Ja. Jag sa att det kanske var läskigt att sitta här för att du är ju van att intervjua.
9: Ja.
0: Och många journalister är ju inte helt bekväma med att byta roller där.
9: Nej.
0: Men det känns bra.
9: Ja, du sitter hotfullt på skärmen efter. Jag vet att du kommer till den där frågan som ska fälla mig nu.
0: Nej, det här är inget sånt program. Nej. Det här är inte ditt.
9: Tur.
0: Ja. Du har spenderat en hel sommar i Sverige nu. Hur länge har du varit hemma?
9: Kom vi midsommar, ovanligt tidigt i år. Vi droppar in lite olika tidfamiljen. Mm. Vi är 5 stycken. Så för ena ungen går på brittiskt, andra går på svenska skolan som finns i Nairobi. Så att Vi kommer lite i etapper.
0: Mm.
9: Men jag är kvar till en vecka kvar för vi har lite så här möten på jobbet.
0: För du bor i Nairobi och bevakar kontinenten Afrika. Och hur måste man hinna med? Hinna i kapp när man kommer hem i Sverige på 2 månader?
9: Det är en hel del. Jag tycker det är svårt. Jag upplevde det. Jag var i Sverige ett tag för några år sedan. Längre tid. Och då tycker jag att det är väldigt svårt att prata om Afrika när man inte är där.
0: Uh-huh.
9: För då, du vet, då får man läsa.
0: Varför det?
9: Man kommer, I don't know, man måste liksom, du vet, källorna blir lite kanske sådär, BBC, Guardian och sådär. Man liksom pratar om saker som andra upplevt och redan tuggat och bakat det till en bulle som du äter. Mm. När du själv är nere och har dammet under fingrarna så kommer både språket och känslan så mycket mer. Även om man då pratar om Nigeria när du är i Kenya.
0: Mm.
9: Jag har varit i Nigeria massa gånger. Men att vara där är någonting... För det finns många likheter. Man brukar säga att Afrika är inte ett land. Men det finns också faktiskt många likheter för många länder i samma stadier. Liksom. Mm. Så att... man vill inte vara så kallad fallskärmskorrespondent som bara...
0: Vad menar du med det? Som bara hoppar ner och gör en grej där?
9: Ja, åker. För då för Afrika är så pass okänt för människor. Det riskerar att bli mest kliché då, tycker jag.
0: Vad är den största missuppfattningen som folk har bland svenskar om Afrika?
9: Jag sa ju där att Afrika är inte ett land. Jag tror att folk inte har koll på att... Så när man kommer till Sverige så slås man av att allt funkar. Inte bara här i Stockholm, utan det kan åka till vilken småstad som helst. Och du kan få tag i din senaste telefon och allt vad det är på något sätt. Allt finns runt omkring. Alla går i lika bra skola ungefär. Det finns ju skillnader också. Det sitter ihop, det är så otroligt komplett. I Nairobi kan jag få tag i allting också. Det är supermodernt, sköna krogar. Du kan gå och käka burgare som du kan äta på Stureplan.
0: Mm.
9: Sen åker du 2 minuter utanför och där lever människor som man gjorde på 1500-talet här. Har en hydda, en käpp och så vidare. Masajer. Så att det Afrika är liksom är så pass, det är så särdraget. Det är väldigt väldigt stora skillnader på just nu på hur man lever och vad man ser allt givetvis social media och så vidare.
0: Mm. Det är väldigt nära det hypermoderna till det.
9: Ja, särskilt ja. Vet jag brukar skoja med mina gamla kollegor som har bevakat Afrika och tycker att de är väldigt kunniga, så kanske det var 2000 de var där.
0: Mm.
9: Då fanns inte ungefär 80% av de som lever i Afrika nu. Du vet, befolkningsexplosionen sker i Afrika nu.
0: Mm.
9: Så 80% är ju runt unga vuxna. Så att, och de är alla uppvuxna med mobiler och plattor och allt, precis som alla andra. Kenyanska Twitter är helt vilt, jättebra. Kan man kolla in på hashtaggen KOT, Kenyan Twitter. Så att det är fullt drag på dem. Och de har ju på något sätt mer gemensamt med sina jämnåriga i Stockholm än med sina egna föräldrar kanske. Eller typ farmor som bor ute i byn. Som inte har fått eller hängt med på den här svängen. Då. Så att missuppfattningen det är att man kan åka till en plats i Afrika och sett allt.
0: Ja. Det vecklar ut sig en mycket, mycket intressant bild via SVTs Afrika-korrespondent Johan Ripus om Afrika. Vi ska prata mer om honom och om Afrika efter Pernilla Andersson och Rosson.

Detta är P4 Extra som drabbar dig denna söndag. 20:01 är klockan och du har hamnat i dagens gäst. Det är Johan Ripås som är SVTs Afrika-korrespondent. Johan, du pluggade till elektriker i gymnasiet och

0: fast inom samma kedja liksom. Mm. Och då började de putta på oss, kan inte komma ner? Liksom bara en sväng. Och vi kände, vi hade precis köpt ett kedjehus och renoverat ljust och fräscht. Och bodde, bodde faktiskt på Solsidan, du vet.
1: Du säger?
0: Ja, ja. Bättre folk, ja. Nej, men, och då kände vi bara, jäklar vad vi ska göra det. För vi kände att vi satt fast lite i en sån här liksom, trist miljö. Då.
1: Ja.
0: Och då bara...
1: Men då flyttade du ner dit?
0: Ja.
1: Och jobbet då? Var det på grund av jobbet? Eller varför hälsa på bara? Eller?
0: Nej, för jag bara skickade iväg ett mejl till dåvarande utrikeschefen Ingrid Törnqvist. Och hon tyckte det var en väldigt, väldigt bra idé. Så hon i princip sa åt mig att ja, nu åker du dit. Mm. Sen gick det lite tid, så stack vi ner. På test liksom 10 månader. Sen så blev vi kvar. Nu är det typ 14-15 år senare.
1: Ett bananskal, sa du att du hamnade där. Ja. Vilka för- och nackdelar fanns det med att komma till Afrika på ett bananskal?
0: Ja, den uppenbara nackdelen var ju att jag var ganska okunnig. Alltså om kontinenten. Väldigt många, nästan alla som jobbar, väldigt många ska jag säga istället för att generalisera, har haft någon typ av bakgrund. Det kan vara missionärsungar, det vill säga att de har haft föräldrar som har det missionerat i Afrika, som själva bott massa år där, eller bistånd och liknande, så att de har redan Afrika i kroppen på något sätt. Och sen senare i livet då blir intresserad av att jobba som journalister eller vad de nu är.
1: Mm.
0: Så det är en uppenbar att jag kom in kanske lite med liksom helt blanka ögon. Fördelen med det kan jag tycka då att jag inte hade någon författad mening om hur man skulle tala om Afrika. För det kan störa mig ibland att vissa, vet, i journalistiken, så när man tar sig an Afrika så har man haft, när det är både journalist, men så har man ett extra ansvar, som Afrika har så mycket problem och så vidare, så att man ska liksom lite grann nästan klappa dem på huvudet i värsta fall. Mm. Att det blir ett extra lager.
1: Ett von Oboe-perspektiv.
0: Ja, alltså omedvetet så kan det bli det, även om man vill väldigt väl.
1: Mm.
0: Och det tycker jag är väldigt synd. Jag tycker att man på det sättet tar man bort det som kallas agens, alltså att människor i Afrika också har rätt att göra både bra saker och väldigt dåliga saker.
1: Mm.
0: Fatta dåliga beslut, och då är det inte alltid någon annans fel. Man försöker skylla över det och så vidare. Till exempel homolagarna som är stenhårda överallt i Afrika.
1: Mm.
0: Det brukar man alltid...
1: Det är dödsstraff på i vissa länder.
0: Ja, herregud, att sitta i 14 år i Uganda och det finns hur mycket sådana här som helst. Jag tror alla afrikaner, sådana här som i Sydafrika, så här är det svårt. Men då vill man ofta poängtera då när man rapporterar att det här var lagar som kom i kolonialtiden.
1: Mm.
0: Och det är ju sant. Men kring kolonialtiden 50-60-tal, då hade vi likadana lagar här.
1: Mm.
0: Och menar, vi har ju tänkt om. Jag menar, i Afrika har man ofta gått åt andra hållet. Och det har man ju inte gjort, kanske. Man har ju tänkt själv under de här 70 åren, försöker jag säga, 60 åren.
1: Mm.
0: Och tar man bort det så är det lite otäck bild av de här människornas egen kraft.
1: Mm. Du, om vi backar bandet lite grann, Johan, så vet jag att 2008 var ett omvälvande år för dig. Ja. Varför då?
0: Ja, 08 så var det typ 11 månader sedan min farsa dog.
1: Mm.
0: Stupade in hissan, och det var hjärtopererad 3 gånger och så vidare. Och då hade mamma fått ALS. ALS är en sån här riktigt, riktigt vidrig sjukdom.
1: Mm.
0: Stephen Hawking hade den.
1: Nervsjukdom.
0: Ja, exakt. Stephen Hawking är ett dåligt exempel, för han fick den när han var ung, och då kan man leva väldigt länge och skrumpna. Alla dör liksom. Men får den runt 65, då dör inom 3 år nästan allihopa då. Den fick mamma, så hon dog 11 månader efter pappa. En månad innan vårt bröllop. Alltså jag och min fru. Och 3 månader innan min dotter föddes.
1: Ja.
0: Så det var totalt omsvängning i livet.
1: Hur tog du dig liksom vidare från det?
0: Ja, alltså på något sätt så... Det märkliga tyckte jag var att... Jag var väl som alla andra, att man, när man är ung så vill man bara dra hemifrån, man vill inte se sina föräldrar. Mm. Sen kanske mellan 20 och 30 så gör du karriär, du ägnar åt annat. Och sen när man får barn, då kanske man börjar blicka tillbaka lite grann, försöker återknyta till det man kommer ifrån.
1: Mm.
0: Och de två försvann bara sådär, så fanns inte de kvar. Vilket är fortfarande märkligt, för jag kan inte prata om mina barns farföräldrar. Alltså på ett naturligt sätt, för de är ju bara såna här läskiga bilder på väggen. Du vet hur gamla människor, okända, kan se ut. De kan inte knyta an till det. Men så det kändes som en länk i kedjan bröt helt och hållet där. Mm. Så blev det. Och man får tugga i sig det på något sätt.

0: Johan Ripås, SVTs Afrika-korrespondent, är dagens gäst. Vi ska prata mer med honom efter Joakim Berg, som jag vet att du gillar.
1: Ja.
0: Ja, från Kent. Land.

0: SVTs Afrika-korrespondent Johan Ripås gungar med huvudet förnöjsamt till Joakim Berg.
1: Den där valde jag. Jag skickade in till dina presenter, vill jag höra. Så där känns det precis som man ska dra härifrån. Alltså, det är lite melankoli, de är bäst. Jag har försökt spela Kent i 30 länder i Afrika. Ja. Jag har fått en människa, en kille, Mike i Zambia, som tyckte att det här är jättebra. Alla andra undrat, vad i hela HVT är det här?
0: Det går inte att dansa till.
1: Nej, det är så otroligt melankoliskt och gnälligt och skitbra.
0: Och skitbra. Du är på sommarlov i Sverige, Johan, men om en vecka ska du tillbaka till Nairobi. Du har 3 barn.
1: Ja.
0: Hur funkar det med skola och sådär i Nairobi?
1: Nairobi är ju så pass bra att det finns en svensk skola där, svenska skolan. Där har jag 2 kids gått. Det är en sån här skola som har funnits där sedan 60-talet. Till missionärer och SIDA-människor, biståndsarbetare och så vidare. Så att den är jättebra. Där går 2 av mina. Den tredje han provade, men kom inte in i tugget med de svenska ungarna. De har ju gått i brittisk plugg där innan, mina barn.
0: Okay.
1: Så att han vill tillbaka till sportsklubbs och uniformer. Och lite, han är lite kantigare.
0: Okej, okay. Och då går han in i en annan skola? Alltså?
1: Ja, som en brittisk klassisk skola. Okay.
0: Du, finns det något typiskt svenskt som du vill att dina barn ska få med sig i sina liv?
1: Ja, verkligen. Jag tar ett exempel. Min son spelar pingis, den yngsta. Han älskar pingis. Han går på en pingisklubb i Nairobi. Och den förmodligen den bästa i Kenya. Sen var han på ett pingisläger i Söderhamn under sommaren. Och jag var tjuvkikad på det.
0: Mm.
1: Och jag kan se och höra hur liksom finstämt det är och hur rikt det är hur vuxna pratar med barn.
0: Mm.
1: Det är en väldigt bred palett. Till skillnad på där, om man ska vara lite liksom taskig mot dem, den är så det är mer så här, smash hard, you have to dare, you have to våga, du måste våga, du måste, kom igen.
0: Mm.
1: Här var det liksom, ja, men tänk på så här sättet, du står så här, är du orolig nu? Och du vet, så att Sverige tycker jag har, vi är verkligen detaljernas land. Jag märker när man kommer hit, samtal med svenskar kan vara om så mycket små detaljer kring saker och ting, allt från liksom skosnören till, medan i en brittisk, man säger en engelsk kontext, så framstår det som jättemärkligt att bara fortsätter prata om detaljer.
0: Mm.
1: Ja, där är mer så, how are you? Okay, see, I get it. Och sen är man klar med samtalet. Så jag tycker om det där svenska, att vi är väldigt bred och rik. Sen kan det vara så att vi ibland inte ser skogen för alla träd, kanske. Sådär. Men jag gillar det svenska kynnet.
0: Mm. Du hann ju vara i Afrika i 6 år innan ditt och familjens liv fick en plötslig vändning 2018. Din son på 3 år fick leukemi och du har skrivit om detta i boken När himlen faller ner. Kan du ta sig igenom det här och allt där började?
1: Ja, det var otroligt märkliga upplevelser. Du vet, när det är sån, just som titeln på boken När himlen faller ner, så från det är ingenting som man går och tänker på sånt där. Men så som vi märkte det var att han var ju 3,5 då och blev plötsligt liksom loj och seg och gnällig. Och unga i den åldern kan ju vara sådana, men det brukar alltid vara någonting annat. De har antingen ont i magen eller ont i huvudet eller något sånt där.
0: Mm.
1: Men det var bara det. Och blev lite blek. Då kände jag den där otäcka. Jag brukar inte vara så där nojig, men här kändes som att det var, jag var lite orolig att det var någon sån här spindelbett eller någon sån här läskig bugg i honom sådär. Men jag stack faktiskt iväg på en resa då, och reportageresa som jag gjorde kortade av för att jag hade sån bad feeling. Och sen kom jag hem och så på natten så vaknade upp och var jättegnällig, och så kom det en droppe blod ur rena näsborren.
0: Mm.
1: Och då tog han honom rakt in till akuten, och där kom på andra änden när vi kom ut var på barncanceravdelningen i Stockholm. Efter 2 veckor bara, vi fick sälja allt vi ägde och hade och bara flyga hem till Sverige.
0: Vad säger läkaren till dig och hur tar du det?
1: Då var det, alltså, man kom in i det här liksom, det var ju bara döden, cancer. Förstå, stå på natten i ett sydafrikanskt sjukhus och få höra det där rakt i ansiktet.
0: Mm.
1: Till liksom en resa in i det svensk barncancervård som är bäst, säkert bland de bästa i världen i alla fall. Och få höra och känna att de som får den här typen av barnleukemi, det finns lite olika varianter då. Men det vanligaste, det är inte en dödsdom längre. Nej. Verkligen inte. Det har gått väldigt snabbt och tack vare alla som har donerat och våra sjukhus och så vidare. Så att det blev ju en resa från avgrunden till bara en känsla av att det här kommer vi ta oss igenom förr eller senare. Det här kommer gå.
0: För det är en tuff resa av cancerbehandlingar i 2 år. Och sen i 2020 så blir han friskförklarad.
1: Ja, precis. Det är först när de går in i det där, de kör ju på stenhårt i början med cellgifter och sånt där. För medan de är starka så vill de pusha. Och det är då, du vet, de tappar håret och sväller upp eller på dåligt immunförsvar. Så det var ett år där som då 2018-19 när vi var här i Sverige som var tufft. Och sen mitt i det där så kom det här corona epidemin, vilket var ju en chockvåg för alla som var inne i cancerbehandling. Vad är det här? Vad händer nu? Men det hade precis börjat lätta lite för honom, behandlingen då. Så vi red ut det och stack faktiskt tillbaka till Kapstaden innan behandlingen var slut. För mot slutet så blir det mer bara att man ska testa, så det kan man göra nästan var som helst i världen då.
0: Och 2026 nu, hur mår han?
1: Han var väldigt bra. Han har blivit helt till och med av försäkringsbolagen friskförklarad.
0: Till och med försäkringsbolagen.
1: Då är man frisk.
0: Ja. Du, vi ska avsluta, du och jag, Johan, men jag måste höra. Du har ju varit med om många olika attacker och terrorattentat och intervjuat läskiga personer. Blir du aldrig rädd?
1: Ja, jag tycker man blir rädd när det är så här upplopp. När man blir trängd, för att det, jag tycker det är mycket värre än krig, för krigen på något sätt två lag, man kan vara med det ena eller andra. När det blir upplopp så kan det kan bli så otroligt våldsamt och våldet kan riktas och du har ingen chans att liksom försöka prata dig ur, och det där har hänt några gånger som har varit riktigt sådär att man känner att det här kan bli väldigt, väldigt farligt om vi inte kommer ur det här nu, den här klungan.
0: Men också väldigt intressant journalistiskt.
1: Ja. Alltså, det är spännande alltid vad man ser, men de där, de blir man väldigt torr i munnen, känner jag. Då vill man bort.
0: Och ändå ska du tillbaka till Afrika?
1: Yes.
0: Om en stund, om ett par veckor?
1: Ja, om en vecka till och med. Då åker jag hem.
0: Då åker du hem?
1: Ja, det gör jag.
0: Det är hem. Ja. Afrika är hem.
1: Ja, Nairobi är nog hemma. Här Stockholm är ju urhemma.
0: Du får tänka till där. Ja.
1: Jag säger som Lundell, det är mitt urhem på jorden Sverige, men det är ändå hemma där borta.
0: SVTs Afrika-korrespondent Johan Ripos, trevlig resa och jag hoppas du får det trevligt när du ska åka hem.
1: Asante sana.
0: Hej då.

0: Sveriges Golden Boy i P4-extra. Benjamin Ingrosso, Dancing on a Sunny Day. Nu blir det ekonyheter.
1: Ukrainas president Zelensky uppger att mellan 30 och 50 000 nordkoreanska soldater är på väg mot Ryssland. Ukraina har tidigare hittat nordkoreanska robotar på ukrainskt territorium. Presidenten säger att Nordkorea skaffar sig erfarenhet av modern krigföring genom kriget i Ukraina och att det i förlängningen kan öka hotet mot Sydkorea och andra grannländer. Vi blickar mot Tyskland. Drönaren med sprängmedel som upptäcktes på flygplatsen i Leipzig i veckan har kallats för en ny nivå av fara av den tyska inrikesministern. Johan Huvinen, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan, håller med om den slutsatsen och menar att mycket pekar mot Ryssland.
2: Det här har varit ett känt hot, men nu har det här realiserats, eller man har tagit steget från att en vanlig drönare befinner sig i anslutning till en flygplats till att nu har vi en beväpnad drönare på en flygplats. Det är ju en nivåhöjning förstås.
3: Det var ju tisdag som en drönare med sprängdeg hittades helt nära ukrainska transportflygplan i Leipzig. Tyska myndigheter har inte öppet pekat ut något land, men enligt Johan Hovenen så skulle händelsen kunna vara en del av ett upptrappat hybridhot från Ryssland, där alltså traditionella militära metoder kombineras med civila.
2: Absolut, och det är bara någon vecka sedan som Ukraina genomförde en attack mot ett iranskt fraktfartyg i Kaspiska havet som låg i Volga-deltat och väntade på att kunna gå in. Man skulle kunna vända på det och säga att ja, det kan man utesluta att Ryssland genomför en attack mot ukrainska flygplan i Tyskland som har fraktat in militär utrustning.
1: Säger Johan Huvinen, intervjuad i Godmorgon Världen. Anders Hjelmin, reporter. Sverige nu. Samtliga oppositionspartier vill se en bred uppgörelse kring satsningar på infrastruktur efter valet. Inte minst då bygget av nya järnvägar tar åtskilliga år att genomföra. Tidöpartiernas talespersoner avfärdar inte helt möjligheten, men är tveksamma till att det kommer att fungera i praktiken. För första gången har ornitologer belägg för att skedstorkar häckat i Sverige. Det är två par skedstorkar som tillsammans fått 8 ungar på en ö i Göteborgs hamninlopp. 7 av dem har ringmärkts, det uppger ornitolog Niklas Aronsson på Nationella fågelföreningen BirdLife Sverige. Skedstorken häckar på flera platser i Danmark och har de senaste åren observerats i Skåne, Halland och i Göteborgsområdet. Och med det så sätter vi punkt för Ekots nyheter klockan 1 i studion. Alexander Ivanovski.
0: Tack så mycket Ekot och välkommen tillbaka till P4 Extra igen som kommer att breda ut sig till klockan 14. Migrantkrisen i den spanska exklaven Ceuta orsakar diplomatiskt bråk mellan Italien och Spanien. Vilka böcker ska du ha läst i sommar för att kunna vara med i snacket på jobbet? Vår expert ger dig listan och den kortfattade handlingen redan nu så du slipper ljuga dig hes på jobbet när boken kommer på tal. Möt Elis som ville bli fotbollsproff som liten, men när han fick möjligheten fick han kalla fötter och hålla bollen på hyllan. Varför då, undrar vi. Och så säger vi hallå till Sara Sjöström, höggravid för 1 år sedan på startpallen nu i EM i simning. Möt fenomenet om en stund. Välkomna!

0: Dido och White Flag i P4 Extras andra timme. Den diplomatiska konflikten mellan Italien och Spanien efter migrantkrisen i den spanska exklaven Ceuta fortsätter. Igår införde Spanien gränskontroller för resenärer från Italien som ett svar på att Italien förra veckan gjorde samma sak. Karin Arbesjö, Sveriges Radios utsända i Paris och som har bevakat utvecklingen. Vad är det senaste i det här diplomatiska bråket, Karin?
1: Ja, men det är ju att Spanien har infört den här motåtgärden. Så från och med igår så är det ett hundratal poliser som kollar pass på resenärer som kommer med flyg från Italien till olika spanska flygplatser. De här länderna har ju ingen landgräns mellan sig.
0: Varför inför Spanien de här gränskontrollerna mot Italien?
1: Ja, man har ju vädjat under veckan att Italien ska dra tillbaka sina gränskontroller som Italien alltså införde strax efter den här händelsen i Ceuta där ju tusentals migranter anlände samtidigt och minst 80 människor dog. De flesta migranter återvände ju snabbt över gränsen till Marocko igen, men det här orsakade ett bråk inom EU där bland annat Italien beskyllde Spanien för att man inte skulle kunna upprätthålla EUs yttre gräns. Och då införde alltså Italien tillfälliga gränskontroller mot Spanien. Och Spaniens utrikesminister, han har vädjat till Italien att ta bort de här kontrollerna. I fredags så sa han att vi behöver stå eniga mot dem som försöker splittra oss och underminera det europeiska projektet. Och han har tryckt på att de här länderna är vänner och sådär. Men det funkade inte. Italien stod fast vid sitt beslut och då införde också Spanien gränskontroller som en motåtgärd. Och den officiella anledningen är att den irreguljära immigrationen till Italien skulle kunna påverka Spanien negativt.
0: Ska man förstå det som att de här gränskontrollerna som Spanien nu infört är någon slags tillbakakaka, alltså en diplomatisk hämnd?
1: Ja, jag tror man måste förstå gränskontrollerna åt båda håll här som symboliska handlingar och en del i ett politiskt spel som pågår.
0: Italiens premiärminister Giorgia Meloni har ju varit oerhört kritisk ganska länge till Spaniens migrationspolitik. Hon har till och med pratat om att utesluta Spanien och Schengen-samarbetet. Kan hon det? Är det ens möjligt?
1: Nej, det är inte möjligt enligt EUs regler att utesluta ett land ur Schengen-samarbetet. Men ja, Giorgia Meloni leder ju en högerkoalition i Italien som har tryckt hårt på att begränsa migrationen till EU ytterligare. Medan Spaniens socialistiska regering har en annan hållning till migration. Till exempel genomförde man en stor reglering nu under våren och sommaren där papperslösa som arbetar i landet kunde ansöka om att få arbets- och uppehållstillstånd. Och det här gör man för ekonomins skull, säger man, för att Spanien, liksom stora delar av EU, har en åldrande befolkning och att man behöver den här arbetskraften.
0: Lite snabbt bara här, för den som inte har full koll på hur EU funkar, vad innebär Schengen-samarbetet?
1: Men det är ju det här samarbetet mellan nästan alla EU-länder men också Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein. Och det innebär att det inte finns fasta gränskontroller mellan de här länderna. Det ska vara fri rörlighet inom Schengen och i gengäld då hårdare och gemensamma yttre gränser.
0: Så har du kommit in i ett Schengenland så kan du liksom resa fritt i alla andra Schengenländer?
1: Ja, precis. Och så har det ju varit ganska länge.
0: Du, vad säger EUs lagar om att medlemsländerna så här sätter upp gränskontroller? Trots att det då ska vara fri rörlighet inom Schengen-samarbetet.
1: Ja, man får ju upprätta tillfälliga gränskontroll inom Schengen om det anses råda hot mot landets säkerhet eller den allmänna ordningen. Och det har ju till exempel Sverige haft mot Danmark nu under 10 år, som ju är något som alla som pendlar över Öresundsbron väl känner till. Mm. Men det här är något som EU-kommissionen kräver att man ska ta bort i Sveriges fall. Och EU vill ju att sådana här tillfälliga gränskontroller bara ska användas i yttersta nödfall, att det liksom inte ska bli en regel.
0: Om vi blickar framåt, hur kan det här tänkas påverka EUs migrationspolitik?
1: Ja, men man lanserade ju en ny och gemensam migrationspakt i EU i början av sommaren och det har tagit lång tid för medlemsländerna att komma överens om den. Och den innebär dels steg mot en ännu hårdare migrationspolitik, bland annat att man öppnar för att skapa sån här så kallade återvisningshubbar eller ett slags utvisningsläger utanför EU och att det ska gå snabbare att avvisa folk vid EUs gräns. Men det innebär också att länderna ska samarbeta solidariskt med att ta emot de som faktiskt tas emot. Alla människor har ju rätt att ta sig till ett annat land och söka asyl och ska bedömas individuellt. Och man kan ju säga att just det här samarbetet har ju visat sig vara ganska svajigt här.
0: Karin Arbsjö, Sveriges Radios utsända i Paris. Tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack.

Big, Big World och Emilia i P4 Extra. Där vi idag nås av nyheten att Whitney Houston ska bli Barbie-docka. Den nya dockan har fått sitt utseende efter videon till Houstons hit I Wanna Dance With Somebody från 1987. Den har stort lockigt hår och tight ljus lila klänning tillsammans med färgstarka örhängen och pumps. Mycket kul grejer att jobba med för en femåring där. Vi kör väl låten så får ni kanske fram bilden för era ögon. Upp och hoppa, det här är Whitney herself, eller som man säger i Italien, a Whitney a Houston.

0: Nyblivna Barbie-dockan där, Whitney Houston, som sagt i P4 Extra. Om man ska tro Instagram och andra sociala medier så finns det vissa böcker som precis alla verkar ha läst i sommar. Men för dig som inte har läst dem och ändå vill kunna hänga med i snacket efter semestern har jag nu med mig Emily Rosenqvist som är programledare för P3s bokpodd P3 Klassikern. Välkommen till P4 Extra, Emily.
1: Tack!
0: Vilka är då böckerna man behöver ha koll på efter sommaren?
1: Ja, det är ett gäng som har synts här och var på sociala medier tycker jag väldigt mycket. Till exempel den här boken Yester Year av Clarica Burke som handlar ju då om en kvinna som vaknar upp och har blivit en... Alltså hon vill vara en tradwife och sen så vaknar hon då upp i 1850-talet. Hon vill vara en tradwife. Alltså hon är en influencer som intresserar sig för så här nostalgiska kvinnoideal. Okay. Och det som kallas för tradwife. Alltså kvinnor som typ står hemma i köket i snygga frisyrer.
0: Och en traditionell...
1: Hemmafru liksom. Ja. Och sen så... Så vaknar hon upp då och i någon slags 1850-tal och får dela med sina idéer om vad det här skulle innebära. Så det är en sån väldigt tydlig pitch kan man väl säga. Som liksom man kan föreställa sig vad den här boken handlar om. Den har varit väldigt omtalad.
0: Den ska jag säga att jag har läst på redaktionsmötet efteråt.
1: Ja, ja och sen är det den här boken Kött. Väldigt snyggt omslag av David Salloy som... Aha. En slags modern främlingen kan man säga, väldigt kylig bok som jag tycker också är en sån där som dyker upp hela tiden. Den är väldigt snygg med rött och turkost som har stått väldigt mycket om.
0: Handlar den om?
1: Den handlar om en ung man som kan man säga kommer från ingenting i Ungern och sen drivs av begär och bara flyter med i olika omständigheter som inte verkar ha någon agens direkt för sitt liv och som hamnar i olika situationer och går då från väldigt fattig till väldigt rik i London och befinner sig helt plötsligt i någon slags maktelit och sen förlorar allt av samma liksom ja, slumpens omständigheter. Mm. Och det är väldigt mycket... den är väldigt kyligt skriven och det finns något väldigt coolt i den här boken i att det är, liksom, det är väldigt mycket att man inte lär känna honom mer än genom hans handlingar.
0: Okay.
1: Och på det sättet en slags... Ja, men slags observation av manlig alienation också.
0: Okay. På något sätt.
1: Och sen har vi då Perfektion... Vincenzo Latronico, en väldigt tunn, väldigt snygg bok också. Väldigt Instagram-vänlig och då parodiskt nog handlar om ett sånt hipsterpar i Berlin som gör allt för att få de perfekta Instagram-bilderna över sitt perfekta liv.
0: Okay.
1: Och liksom i deras strävan efter den här perfekta livsstilen med liksom den uppskurna salladen i det snygga ljuset vid den danska designmöbeln. Och så det blir ju lite sådär, vad är livet då? När allting bara ska vara en bild. Och skildrar väl på något sätt det som väldigt många tror jag håller på med idag. Att man liksom stagear sitt liv i någon slags jakt på perfektion och autenticitet och så blir det ganska
0: idealbild tomt. Som inte alls har med verkligheten att göra.
1: Nej, och så den handlar om det. Och sen är det då en väldigt omtalad bok som är ju Tone Schunessons Ultravåld. Som är en berättelse, en sån där klassisk berättelse egentligen om överklassens undergång, skildrad då på ett förfallet slott i Skåne där två syskon växer upp. Och det är liksom ett generationstrauma som liksom går i arv. Och det är verkligen, alltså det är snuskigt på något sätt och rått och brutalt som en slags oxfilé som ligger och ruttnar i solen. Poolen
0: du blundar när du beskriver det här.
1: Ja, alltså det är verkligen också det här som en del av liksom den överklasskulturen att man inte pratar om det som är vidrigt och Nej. Då blir det på något sätt ännu vidrigare och det är så våldsamt och så brutalt. Det är som ett grekiskt drama på något sätt fast i vår tid.
0: Det här är ju då böcker som har blivit riktiga snackisar som folk verkar älska och posta på sociala medier. Hur ska man förhålla sig till det?
1: Alltså, man kan ju bli stressad alltså.
0: Ja.
1: Man kan ju känna känna så här, gud, jag, hur ska jag hinna det här och varför tjatar alla om de här böckerna? Ja. Alltså som att det också bara finns 5 böcker att läsa. Ja. Så kan man också känna. Så att jag tänker, man kan både bli stressad, men man kan ju också bli inspirerad och känna så där, ah, det finns ett samtal här som jag kanske vill vara med i. Och jag tror att man ska nog mer än att känna sig stressad, för att man kan använda det lite som en sån där, ja men kolla upp den här boken då, är det något som talar till dig? Mm. Ja, men läsning är ju ändå i slutändan ganska personligt.
0: Ja, men du har ju dig här, så då frågar jag, om jag nu då inte hunnit men vill läsa någon av de här,
1: ja,
0: vilken ska jag välja?
1: Ja, men jag skulle tycka, du ska såklart välja den som du blir mest nyfiken på.
0: Ja.
1: På en sån här kort pitch.
0: Men jag vill vara inne.
1: Ja, men du vill vara inne. Ja, men, ja, men läs någon av dem. Men jag ska säga, jag tror att liksom den här Ultravåld är en sån, det kommer bli en svensk klassiker, tror jag.
0: Det tror du?
1: Ja,
0: Överklassens förfall.
1: Ja, jag tror det.
0: Ja.
1: Och sen den här Kött kommer förmodligen bli en film, kan jag tänka mig. Och det kanske den här Ultravåld också kommer bli. Perfection. Alltså, jag tycker du kan läsa en text om den. Du behöver inte läsa den.
0: Läs baksidan.
1: Kolla på omslaget.
0: Kolla på omslaget och berätta vad jag tyckte om det. Hörde du, tack så jättemycket Emelie Rosenqvist för att du var med och tipsade om de hetaste böckerna under sommaren. Hej då.
1: Tack för att jag fick vara med.

0: Diba och Nataraun i P4 Extra. I nästa timme, eller efter lokala nyheterna, ska vi bland annat prata med Sara Sjöström som är på medaljjakt i EM i Paris. Men nu lokala.
1: Och nu dina lokala nyheter i P4 Dalarna. Det brinner i en skog i Garpenberg i Hedemora kommun. Räddningstjänsten är framme på platsen och har påbörjat släckningsarbetet. Men det är oklart hur stort område det rör sig om. Snabbare hjälp till barn och unga samtidigt som Region Dalarna ska spara pengar. Nya planen för BUP välkomnas av skolpersonal.
2: Det låter väldigt positivt. Förhoppningsvis får man hjälp i ett mycket tidigare skede.
3: Det säger pedagogerna Malin Siljendal och Maria Eriksson som jobbar med elevhälsa på Gylle skola i Borlänge. I regionens förslag vill man skapa ett större huvudkontor för barn- och ungdomspsykiatrin, vilket ska leda till att fler kan slussas till rätt hjälp fortare. Birgit Axo är divisionschef för psykiatrin.
4: Vi vill bara att vi ska kunna använda de kompetenserna vi har så att patienterna får en jämlik vård och att vi faktiskt inte administrerar bort resurserna. Vi har vänt och vridit på den här frågan länge nu och jag ser inte risker.
3: Pedagogerna Malin och Maria tycker spontant att förslaget låter bra. Just att snabbt få hjälp är väldigt viktigt.
5: Att inte behöva strida och kämpa för och vänta på tider och det ställs in och så. Tillgänglighet kan vara helt avgörande när ett barn mår dåligt.
1: Reporter Anna Liljeblad. Och nu en nyhet om bränderna i Europa. För brandflygaren Johan fick stående ovationer när han bekämpade bränderna i Frankrike.
6: Nej, folk var ju väldigt tacksamma för att man är där och hjälpte till helt enkelt. Det stod nog mycket på spel där.
7: Johan Norstedt från Söderberke är en av de piloter som Sverige skickade för att hjälpa Frankrike under sommarens bränder. Runt 300 000 människor evakuerades när det brann på ett område 4 gånger så stort som Paris.
6: Någon kväll vi var där med uniformer påda direkt från branden åt och då fick vi lite ovationer och sådär när vi gick omkring.
7: Och det är ett farligt jobb för de som arbetar med att släcka branden.
6: Såklart medvetenheten om riskerna finns ju alltid där. Jag tror inte riktigt det skulle gå att flyga omkring där nere och vara rädd. Och då gör man inte ett bra jobb.
1: Reporter Hjalmar Karlsson. Och nyheterna avslutas med vädret. Dagen bjuder på växlande molnighet och en del sol glimtar. Temperaturen hamnar på mellan 17 och 21 grader. Och det blir också en del vind med friska till tidvis hårda vindbyar. Under kvällen tätnar molnen västerifrån och i natt drar regn in över området. Imorgon drar regnet bort österut och molnigheten minskar successivt. Under dagen väntas en blandning av sol och stackmoln, men efterhand också nya skurar. Temperaturen hamnar på 16 till 20 grader. Och det var de lokala nyheterna i P4 Dalarna med mig, Hanna Magnerid.
8: Lyssna in sommaren med oss.
9: Det här är P4. Sveriges Radio.
0: I slutspurten av P4 Extra ska ni få träffa Elis som övergav sin dröm för att bli fotbollsproffs. Precis när han skulle bli det så ville han inte längre. Och så möter vi tjejen som var höggravid för ett år sedan men som nu står på startpallen i EM i simning. Vem pratar jag om? Såklart om Sara Sjöström.

0: Calleth you, cometh I, the ark i P4 Extra. Och nu till en fråga till er. Hur många av er som lyssnar har drömt om att bli fotbollsproffs? Ja, det gjorde även min nästa gäst. Men just när drömmen kom inom räckhåll och han kunde börja spela som proffs, så valde han att stänga den dörren och lämna fotbollen bakom sig. Elis Barlind är med mig från Göteborg. Välkommen till P4 Extra, Elis.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Ja, du har spelat fotboll sedan du var i 5-årsåldern.
1: Ja, exakt.
0: Hur mycket tid har fotbollen tagit i ditt liv och din familj?
1: Den har ju tagit väldigt mycket tid eftersom att jag spelade fotboll sedan jag var i 5-årsåldern och bytte väldigt tidigt till att spela i en akademi då i Göteborg. Och jag bodde eller bor en bit utanför där IFK Göteborg har träningsanläggningen, så det har varit mycket, mycket pendling redan sedan 10-årsåldern, både för min och min familjs tid.
0: Mm. Du, han blev uttagen till landslaget för din årskull P07, va?
1: Ja, exakt.
0: Och du spelade i IFK Göteborgs akademi. Minns du när det var som du började känna att fotbollen kanske inte var lika kul längre?
1: Alltså det var nog ungefär någon gång i början på 2024 någonting. Och då liksom, det var ju tydliga tecken att man började tappa suget lite. Man var inte taggad på att gå till träningen och sådana grejer.
0: Vad var det som hände då i ditt huvud? Var det träningen? Du orkade inte med? Eller var det inte?
1: Det var inte riktigt att jag inte orkade med. Jag gillar att liksom träna. Jag tränar extremt mycket nu också. Men det var mest liksom att... vad det var exakt som orsakade vet jag inte, men det här suget att man blev taggad och det fanns inte där, och jag tror det kan ha mycket med att göra med. Jag kände mig väldigt låst med att alltid vara så bunden både till skolan och träningen.
0: Mm. Hur kändes det när du insåg att fotbollen inte var lika rolig längre? Blev du besviken på dig själv eller ska man säga?
1: Jo, man blev lite besviken och kände sig lite tom skulle jag väl säga, alltså, eftersom det hade varit en så stor del av mitt liv. Och sen när det försvinner så börjar man liksom tänka, vad gör jag nu, eller vem är jag nu till och med?
0: Mm-hmm. Alltså, du gick så långt så du tänkte, vem är Elis?
1: Ja, alltså det blir ju så när man var ändå ganska bra på fotboll då, som jag var, så när folk tänker på mig så tänker de ju på, men det är han som är grym på fotboll. Och då blir det ju, när den personen kanske inte längre finns kvar, men liksom, vad säger man om mig då?
0: Okej. Men kände du så här att det kan vara mer så i andra grejer i livet, om du känner att jag vill bli advokat, jag vill bli det, och sen precis när du är det så att nej, det vill jag inte längre? Att det kan hända igen, tänker jag.
1: Jo, så kan det såklart hända, men sånt vet man ju aldrig riktigt. Men just det jag håller på med nu och så känner jag väl att jag har hittat rätt, och det var aldrig så riktigt att jag tvivlade på att jag skulle kunna göra eller lyckas inom något annat när jag la ner fotbollen. Det tvivlar jag inte på.
0: Kommer du ihåg hur du tänkte när du tog steget och slutade spela? Var det omedelbart eller var det en process?
1: Det var en process som sträckte sig över ett år, medan kanske sista halvåret var lite mer intensivt tänkande på att lägga skorna på hyllan.
0: Mm. Du delar med dig mycket om det här beslutet på dina sociala medier, har jag sett. Jag vet att du ibland får meddelanden också från aktiva idrottare som reagerar på dina inlägg. Vad brukar folk skriva till dig?
1: Ja, jag delade mycket där som att det finns ett stort intresse, men det, som du säger, så är det många aktiva idrottare som kontaktar mig, och jag tror att det är många som kanske känner just den känslan som bidrog till att jag slutade då. Det var ju flera olika saker, men den känslan, men man är väl kanske lite rädd, är det många som brukar skriva till mig, hur man går tillväga, vad man säger till föräldrar, vad man säger till tränare och hela den biten.
0: Mm. Kändes du under den tiden när du funderade i de här banorna om att sluta att du levde någon annans dröm än din egen?
1: Jo, det kände man ju, om du syftar på att man hade kommit så långt inom fotbollen då, om man pratar utifrån det perspektivet, och det kände jag ju, men samtidigt så, alltså den drömmen, vi alla drömmer om någonting, men när man väl kommer dit så är det väldigt sällan att man känner att man lever drömmen eller att man är nöjd där man har kommit.
0: Mm. Och vad har du för mål nu då?

0: sin tid väldigt produktivt till saker som ger nytta.
1: Och göra det du själv känner utan att leva upp till andras krav.
0: Exakt, det är någonting som jag värdesätter mycket, och framförallt nu efter jag la ner fotbollen då.
1: Elis Barlind, tack så jättemycket för att du var med i P4 Extra idag och berättade om dig och din eventuella, eller ja, gamla fotbollskarriär.
0: Ja.
1: Och nya givar. Hej då!
0: Tack så mycket, ha det bra.

I knew it, I knew you, Taylor Swift i P4 Extra. Och snart ringer jag upp Sara Sjöström, men först Mauro Scocco, allt just nu.

0: Nästa vecka är det Sim-EM i Paris och en av dem som är där och tävlar för Sverige är ju såklart allas våran Sara. Sara Sjöström, hallå!
1: Hallå!
0: Hur är tävlingsformen, Sara?
1: Tävlingsformen är bra. Jag känner mig redo att köra. Det är riktigt kul.
0: Ja. Sist du var i Paris så tog du 2 guldmedaljer i OS. Hur känns det att vara tillbaka då?
1: Ja, det är fantastiskt att vara tillbaka. Och det var ju en helt otrolig tävling här för 2 år sedan när jag tog 2 guld. Där ett av de gulden var otroligt överraskande. Jag hade inte tänkt ställa upp på 100 meter frisim här för 2 år sedan. Och sen så valde jag ändå att göra det för att jag kände mig nyfiken på vad det skulle bli för någonting. Och så blev det guld där och sen även på 50 frisim där jag var mer av en favorit på. Så att, ja, fantastiskt.
0: Mm. Det har ju hänt en del grejer i ditt liv. Det är ditt första stora mästerskap efter att du blev mamma för nästan ett år sedan. Hur har vägen varit tillbaka?
1: Ja, men det har varit bra. Jag har ju inte stressat för att komma tillbaka eller så, utan jag har ju bara till att börja med bara börjat simma försiktigt och sen har jag långsamt lagt på mer belastning i vattnet och på gymmet och sen har kroppen bara svarat bra på den träningen. Och det är framförallt, ja, men det är min tränare som gör upplägget såklart, men vi har ju tillsammans haft ett väldigt bra samarbete eller har ett väldigt bra samarbete, så det har ju funkat bra. Och jag har svarat på träningen och det är jag tacksam för. Men jag har inte tagit för givet att det ska bli så, men det har gått bra.
0: Och du skulle passa Adrian också, som din lilla son heter, så ska du träna samtidigt. Var det tufft att kombinera allt det där när du skulle vägen tillbaka?
1: Det är ju inte så tufft när man har en fantastisk partner. Som,
0: och,
1: alltså, Adrian har ju en pappa som är med också. Så alltså, då funkar det ju bra. Men ja, absolut, det hade varit jobbigare annars. Men det har funkat bra eftersom att han är pappaledig och har kunnat vara med Adrian när jag... han är ju, alltså, i början när Adrian var 3-4 månader, då hade jag med honom ibland på bassängkanten. Men jag simmade inte så mycket då. Så att då fick jag ju lite hjälp från min tränare som höll koll på Adrian när han låg där i sin lilla vagn på bassängkanten. Men sen ju äldre... Adrian blev och när Johan gick på, min man gick på pappaledighet, och fick han ju vara hemma med Johan då istället, så att han behövde inte ta med honom och tänka på logistiken och sådär och ta sig iväg med barn i bilen och så varje dag, utan nu är det jag själv som åker och tränar.
0: Jag vet inte om ni gör babysim, men det gissar att du gör med Adrian. Ser du tendenser till att han har simningen i sig?
1: Alltså, vi körde lite babysim med honom. Han tyckte det var jättekul. Men det är väl klart att man inte ser det i början. Men absolut, simning är ju den enda sporten man måste kunna så tidigt som möjligt. Det är otroligt viktigt. Så det kommer vi till att han ska lära sig sen han blir lite äldre.
0: Har du lilla Adrian med dig?
1: Adrian och min man Johan är med, såklart. Så det är kul.
0: Du fyller också år dagen efter att EM är slut. Har du ens hunnit tänka på det, eller räknar du med att fira födelsedag och medalj samtidigt?
1: Nej, men jag kommer åka hem dagen innan min födelsedag. Så vi kommer åka hem och sen så på födelsedagen så ska vi ut och fira med lite vänner till oss. Så det ska bli trevligt.
0: Och då kommer hur många medaljer hänga runt din hals?
1: Jag har ju 2 väldigt bra medaljchanser. Jag simmar ju bara 2 grenar här. 50 meter frisim och 50 meter fjärrsim. Jag tror att jag har en bra chans där om jag får till allting och så. Sen, jag har inte tävlat så mycket. Jag har aldrig tävlat så här lite inför ett mästerskap som jag gjort den här säsongen. Så det är ju nytt. Men jag hoppas att det är detaljer så där ska sitta ändå någonstans.
0: När du inte
1: jag ska få till det när det väl gäller.
0: När du inte tränat så mycket, har förväntningarna lite lägre eller är det bara guld som räknas fortfarande?
1: Nej, men det är alltid när jag väl står på startpallen och tävlar, då klart jag kommer göra allt jag kan för att försöka ta mig till andra sidan så fort som möjligt. Så är det ju liksom. Men det var inget som jag hade inte räknat med att jag skulle ta mig tillbaka till den här nivån. Adrian har inte ens fyllt 1 ännu, så att det är klart att det... Jag har tagit mig tillbaka till en mycket högre nivå än jag någonsin trodde det skulle vara möjligt. Ja. Jag är bara tacksam för det, och sen om det blir, vilka medaljer det blir, det får vi se. Men det antar att det är en bra chans att ta guld, absolut.
0: Det är nog många blivande mammor som tappar hakan där alltså, just nu. Tack i alla fall, Sara Sjöström, och lycka till i Paris.
1: Ha det bra, hej.

Mycket spännande text där. Nenana, vaya con Dios. Tänkte att vi laddar upp med sista låten i P4 Extra denna söndag. Det får bli svenskt, har vi bestämt. Veronica Maggio och Jag kommer, jag kommer, jag kommer. Eller bara Jag kommer. Det där är valfritt. Håll till godo. Jag kommer.

0: Nu är SVTs Afrika-korrespondent var här och pratade om hur det är att ha en hel kontinent som bevakningsområde och om hur sonens sjukdom satte hela livet på paus. Den intervjun hittar du snart i appen Sveriges Radio och det är bara att söka på P4 Extra gästen. Producent idag var Tove Orbeck. Brady Javier sköter tekniken. Jag heter Anders S. Nilsson och imorgon är jag och P4 Extra tillbaka igen. Då bland annat med skådespelaren Peshang Rad som gäst. Nu nyheter med Ek från Ekot med Alexander Ivanovski, bland annat om ett socialdemokratiskt vallöfte. Jag säger hasta luego.
1: Socialdemokraterna går till val på att dubbla barn- och studiebidraget inför varje jul- och sommarlov. Det presenterade partiet på en pressträff idag. För en tvåbarnsfamilj skulle det innebära 5 000 kronor mer per år. Vallöftet innebär ett extra barnbidrag i december och ett i juni. Socialdemokraterna vill att höjningen blir permanent och hänvisar till ökade kostnader för barnfamiljer. I Jemen har minst 4 regeringssoldater dödats i en drönarattack från Iranstödda Houthi-rebellerna, det uppger en militärkälla för AFP. Tidigare i veckan dödades minst 60 regeringssoldater efter robot- och drönarangrepp från rebellerna, enligt flera medier. I Ukraina har 2 personer dödats och runt 40 skadats efter ryska attacker mot flera städer i natt, det säger president Zelensky och lokala myndigheter. Attackerna ska även ha orsakat skador på bland annat bostadshus, elnätet och en hamn. Och i Ryssland har samtidigt 3 personer dödats och 25 skadats i en ukrainsk drönarattack mot gränsregionen Belgorod, uppger lokala ryska myndigheter. Sverige igen. Oron har ökat bland lotsar efter den dödliga båtolyckan utanför Tjörn. Sommaren är en tuff period för landets lotsar. Fler fritidsbåtar i farlederna gör jobbet mer krävande.
2: Det är många fritidsbåtar. Det ökar arbetsbelastningen.
3: Det säger Reto Weber Price, tekniklektor på Chalmers sjöfartshögskola, som tidigare jobbat som lots. Kollisionen mellan fritidsbåten och fraktfartyget utanför Tjörn kostade 2 människor livet. Orsaken till olyckan är ännu okänd. 2 personer, fartygets kapten och lotsen som var ombord, är misstänkta för vållande till annans död och lotsen också för vårdslöshet i sjötrafik. Sveriges Radio har pratat med flera lotsar som beskriver sommaren som årets mest intensiva period när fritidsbåttrafiken ökar. Flera vittnar om att det ofta sker nära ögat situationer i mötet med de stora fartygen, vilket kräver ständig vaksamhet.
2: När du lotsar på hösten, vintern, när det inte finns fritidsbåtar, det enda du behöver liksom tänka på det är såklart vind och ström och trafiken och handelstrafik som följer, man kan prata med dem och så vidare. Men sen plötsligt har det liksom hundratals småbåtar.
3: Efter dödsolyckan säger flera att oron inför jobbet har vuxit. De större fartygen som de ofta jobbar på har begränsade möjligheter att väja eller stanna snabbt.
2: Det är omöjligt, det är fysikaliskt omöjligt att liksom vända eller stoppa ett stort fartyg så snabbt.
1: Och både lotsen och befälhavaren nekar till brott. Reporter var Josipa Kesic, P4 Göteborg. För fler nyheter kan du gå in i appen Sveriges Radio där du alltid får det senaste. Och detta var Ekot klockan 2 med Alexander Ivanovski.

0: Hej, hej! Här har ni Söndagssport Extra med viss guldkant.
1: För om det inte grävdes fram i fotbolls-VM har det glimmat på andra sidan Atlanten desto mer i natt. Guld i tiokamp, ädlaste valör i segling i olympiska vatten och dessutom spelar Alex Norén hög karategolf på PGA-touren.
0: Annars kommer det handla mycket om herrallsvenskan i fotboll, till exempel från Malmö.
2: Mellan två lag som har rätt olika förutsättningar. Malmö är sjunde placerad medan Degerfors är näst sist. Och det är ett viktigt läge för Degerfors att börja göra mål. För de har faktiskt inte gjort mål sedan den 31 maj. Så var senaste gången som det blev nätkänning för de rödtröjade. Här i Malmö är det 0-0 när vi har spelat ungefär 4 minuter. Det är dock så att Degerfors redan har skapat, ja, till och med 3 hörnor, för den tredje kommer nu utifrån höger. Men några mål har det inte blivit, men det är ett underbart väder, det kan jag lova.
3: Det här stämmer om man tittar på matchen mellan Hammarby och Häcken också, nämligen att det är sol och att det är mållöst. Tvåan Hammarby tar emot fyran Häcken. 0-0 än så länge, men Häcken har varit bäst så här långt, skrapat fram en hörna när vi har spelat 4 minuter. Två lag som spelar en viktig match idag, det för det handlar om att hamna på rätt spår igen. De tycks ha förlorat formen, båda de här båda lagen nämligen. Till exempel har Häcken bara vunnit en av senaste 5 och Hammarby har 4 raka matcher utan förluster. Dessutom en rad förändringar i Hammarby uppställningsmässigt. Men så här långt 0-0 mellan Hammarby och Häcken i en viktig match för att hitta formen igen.
0: Petter Barling hörde där och innan honom Gunnar Brink.
1: Och 16.30 lägger vi till mötena Halmstad GAIS och Göteborg Kalmar till mixen.
0: Vi kommer också fortsätta ladda inför sim respektive friidrotts-EM här i Sportextra fram till 6:30 med Gustav Torsi och Andreas Andersson.
4: Sportextra med en nyhetsuppdatering
1: som tar avstamp i nattens stora och glädjande nyheter från andra sidan Atlanten. För efter 24 års väntan har Sverige fått en juniorvärldsmästare i mångkamp. Liam Belo da Silva från IFK Växjö var bäst av alla när den andra dagen av tiokampen i friidrottens JVM avgjordes i Eugene. Teknikgrenarna blev nyckeln till segern. Bland annat i diskus där han kastade drygt 5 meter längre än närmsta konkurrenten. Slutpoängen 8112 poäng innebär också ett nytt svenskt juniorrekord. Och det var just andra tävlingsdagen som Belo da Silva var mest nöjd med, säger han i intervju med EBU.
5: Yeah, the second day was a lot better than the first day. I really sharpened up this day and put myself together to really secure this gold medal. Yeah.
1: Så vi ska såklart följa upp det här med Radiosportens expert Stefan Holm som också ska ge oss en bild om vad som krävs för att ta framgångarna vidare på seniornivå. Det gör vi om en liten stund här i Sportextra. Men det är inte bara på friidrottsarenan det har glimmat av guld i natt.
6: Det blev dubbla svenska seglingsguld i världskuppen i natt. Både Nackra-besättningen med Emil Järud och Hanna Jonsson samt Vilma Bobeck och Ebba Berntsson i 49RFX vann på de olympiska vattnen i Los Angeles. Inför nattens finaler var det svenskt i ledningen i båda klasserna och båda höll för trycket. Bobeck och Berntsson slutade tvåa i det första finalracet och vann det andra, vilket innebar en stor segermarginal på 17 poäng. Desto mer spännande blev det för Emil Järud och Hanna Jonsson som efter en fjärde och en andra plats i finalracen vann med 1 poäng i Nackra 17-klassen. En seger i just Los Angeles båda förstås extra gott inför kommande OS 2028. Att vinna här på framtida OS-vatten känns stort och vi tar med oss flera lärdomar från regattan som vi kommer träna vidare på. Det var värdefullt att samla kunskap om förhållandena på banområdena, säger Hanna Jonsson till Svenska seglingsförbundet.
1: Charlie Andersson Lidberg, reporter. Men för att ta ner den blågula yran på jorden lite så vänder vi blickarna mot Hamburg och beachvolleybollens världstortävling där världsettorna Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson igår kväll spelade kvartsfinal. Den här tävlingen är ju också genrepet inför det Europamästerskap som inleds nästa vecka. Och det genrepet slutade i just den här kvartsfinalen. Svenskarna vann det första setet mot hemmaparet Nils Ehlers och Louis Wüst. Men därefter vände tyskarna och vann de 2 sista seten och därmed matchen. Det här var den andra turneringen i rad på världstourens högsta nivå som Hölting Nilsson och Andersson åkte ut redan i kvartsfinal. Lite oroväckande alltså när det nu är mindre än en vecka kvar till EM. I det mästerskapet ska också de regerande världsmästarna David Åhman och Jonathan Hellwig komma till spel. De spelar inte den här veckans turnering, för där har ju skador skuggat den här säsongen. Förbundskapten Rasmus Jonsson säger till Radiosporten att de har velat kontrollera belastningen inför den här EM-turneringen och därför laddar på hemmaplan. Men han hälsar att de har sett bra ut i veckan. EM-spelet i Jabłonki i Polen inleds på onsdag.
7: Och här har allsvenskan inletts på två håll. Det är fortfarande inga mål tillverkade mellan Malmö och Degerfors eller mellan Hammarby och Häcken. Alldeles strax ut till matcherna.

0: Robbie Williams var det som älskade sitt liv. Det kan man ju tänka sig att han gör.
1: Tala för dig själv, säger vi till precis. Robbie Williams. Vi har matcher på gång i Damallsvenskan. En till antalet idag. Det är Häcken som ska försöka ta tillbaka serieledningen från Hammarby. Det har börjat bra. Redan i den 9:e minuten har Tabby Tendell gett Häcken ledningen mot Piteå. Där det alltså handlar om en 8:e plats i tabellen just nu för Piteå. Men vad det verkar så är Häcken sugna på den där serieledningen.
0: Det kan man tänka sig. Vi tar oss till Herrallsvenskan och börjar i Malmö.
2: 13 minuter spelade, 0-0 mellan Malmö och Degerfors. Och det är givetvis så att spelmässigt så är det Malmö som har bollen mest. Och de är riktigt snabba ibland när de ska driva över mittfältet. De vill gärna upp i den sista tredjedelen så fort som möjligt. Och har också skapat bara lite halvlägen inne i Degerfors straffområde. Men de där avgörande lägena har uteblivit än så länge. Den bästa hade faktiskt den unge Hög. Han nickade utanför alldeles i inledningen efter 2 minuter. Han heter Anton Hög och skapade det läget. Och så hade vi dessutom ett jätteläge för Skogmar, men då kom ett Degerfors ben i vägen och spelade ut bollen till ett inkast. Medan då Degerfors har försökt att vända på spel snabbt och gjorde det bra vid ett tillfälle när Taranis fick ett 1-mot-1 läge mot Fred Paulsson. Den duellen klarade väl i för sig Taranis, men det tog lite för lång tid, så det blev understöd från Malmös försvar. Till slut så blev han av med bollen när han tacklades som kull, dock utan åtgärd av domaren Fredrik Klitte. Rosengren vid bollen för Malmö på mitten nu, och så blir det en frispark, för det klättras lite grann på Rosengrens vader, och då blir det frispark ut till Hög som försöker nicka fram bollen men förlorar den nickduellen, och Degerfors kan spela ut bollen över sidlinjen. Buzeladze kastar bakåt till Djuric som spelar i sidled i eget försvar, och Malmö försöker nu rulla upp och försöka vända spel för att då luckra upp då det Degerfors som säkerligen kommer att få försvara semester i den här matchen och hoppas på en annan chans i omställningsspelet. Här kommer Skogmar på djupled, hamnar ute på kanten och krokas lite grann, men får med sig bollen och håller den fortfarande, kan rulla den bakåt till försvaret igen, och då är Degerfors ganska precis mangrant utanför eget straffområde. Malmö på, in i straffområdet, ska vi se vad kan hända, bli av det här då. In i mitten, bakåt till Rosengren, skottläge för Stryger Larsen, spelar ut på höger sida till Hög som lägger in bollen fram över målvakten, nickas bort, och så nickar Malmö in den till Buzeladzic som skapar en hörna. Det är Malmös andra hörna i matchen, och där vänder de bort försvaret och lyckades få till ett inläggsläge ifrån Anton Högs fötter. Då är det Rosengren som ska slå den här vänsterhörnan i den 16:e minuten. Har inte allt för bråttom för att få upp bollen på hörnet. Kommer att slå med högerfoten. Kan förvänta oss en inåtskruvad boll då. Det är ju en hörna från vänster. Rosengren med kort ansats står och väntar. Hade väl förväntats att någon lagkamrat skulle möta honom. Det blev inte så. Då blir det den långa hörnet med långa bollen. Hårt inomskruvad. Nickas undan. Andra bollen tar Haksabanovic hand om. Och han försöker hitta det bortre krysset. Och det var inte långt borta. Men det var fel skruv på bollen. Så den skruvade sig utanför stolpen. Och det var ett bra läge för Haksabanovic att göra 1-0 för Malmö. Men så blev det inte. Därmed har vi 0-0.
3: Det har vi också söder om Söder i Stockholm, men här är det Hammarby som spelar mot Häcken, och det är Hammarby som har gjort det betydligt bättre än vad de gjorde i matchinledningen. Nu skapar man fram sin andra hörna i den här matchen när vi har spelat 16 minuter. Den ska slås från Hammarbys högerkant med Montander Majed. Det är ett Hammarby som genom ett par individuella spelarprestationer har tagits in i den här matchen. Majed nämnde jag. Amin Boudry har varit bra. Viktor Lind har varit bra. Tar för sig ständigt i Hammarby. Nu tvingas en spelare i Häcken som är Simon Hästnäs att sätta sig ner, få lite behandling. Då får vi ett speluppehåll. Då kan vi ju prata om att Hammarby ställer upp med helt egentligen utan ordinarie mittbackspar. Varken Fredrik Winter eller eller Victor Eriksson finns där. Hästens mirakulöst kurerad och nu ska hörnan slås från höger. Montander Majed, två armar upp i luften och här kommer hörnan. Svävar in mot främre, nickas där av Abraham men bort också av Häckenförsvaret. Häcken får också göra en del förändringar, framförallt i defensiven. Då Andreas Linde, målvakten, är skadad. David Andersson står i mål. Ni vet han som stod i IFK Norrköping förra säsongen. Nu står han i Häcken och får göra det. Håller nollan så här långt efter 17 minuter. Jag sitter annars och tittar lite på en härlig duell mellan Amin Boudry och Harun Ibrahim. Det är litet Gais-derby som spelas där. Det är två spelare som har färgat allsvenskan i Gais tidigare. Nu möts de i var sina lag. Nu kommer vi långboll in mot Hammarby straffområde. Där tas den bort av Häckenförsvaret. Och den håller på att landa framför benen på Paulos Abraham. Men de fick precis bort bollen. Häcken har svanat något efter matchinledningen. Deras bästa chans så här långt blev ingen chans egentligen. Det var Marcus Karlsson, Hammarby minimittfältare, som tappade bollen precis framför eget straffområde. Men istället för att göra som man ofta ser spelare göra, nämligen liggandes kvar och undra varför får han inte frispark, så kämpade han till sig och med allt vad han var värd, med hela sin kropp, försökte han hålla Häckenspelaren borta. Lyckades med det och så fick Hammarby till sist tag i bollen. Vi har spelat ungefär 18 minuter på klockan. Hammarby har 0, det har Häcken också.
2: Jag har nog sett årets mål i allsvensk fotboll. Det är ett skott ifrån 60 meter, 10 meter in på egen planhalva, som går i en hög båge över Robin Olsen som står långt ut, och han jobbar som en galärslav för att ta sig bakåt. Men den är perfekt slagen och den seglar in ungefär en decimeter under ribban och vi har 1-0. 1-0 för Degerfors, och det är Degerfors första mål alltså sen den 31 maj. Och vilket mål sen då? Ja, vem gjorde det då? Jo, nämligen Dijan Vukojević som då gör sitt första mål för säsongen. Och jag bara återkommer till i ärendet. Vilket mål sen då? Otroligt skott alltså från egen planhalva ifrån Degerfors-spelaren som ser att Robin Olsen är långt ute och får en perfekt träff. Och det där målet är spelmässigt givetvis tämligen omotiverat, men det är ett mål som man kommer att minnas ganska länge faktiskt, för det där var ett fantastiskt skott ifrån egen planhalva och det var riktigt, riktigt elegant. Malmö försöker igen då att omedelbart ta tillbaka initiativet i matchen. Lindberg på bollen på vänstersidan, håller i den, kan rulla den bakåt då till Frej Paulsson som bara rullar en kort igen till Lindberg igen, och så försvarar sig Degerfors väldigt, väldigt väl och tvingar Malmö att börja om eget försvar nere hos Duric backen. Försöker man då ta upp bollen från egen försvar i djupled ut på vänstersidan till Skogmar. Skogmar är inåt mitten igen då till Frej Paulsson som är långt uppe som mittbackan är. Men har ingen liksom möjlighet att sticka in bollen, för det är ett väldigt tätt försvar som Degerfors ställer upp med. Och där fick de också utdelning på att vända och var vakna och göra mål alltså. Det var helt otroligt. Här är dock inne i straffområdet igen, lyfts undan och ser det Vukcevic igen då som tar ner bollen elegant, men han blir av med den mot Djuric, men så får Djuric ytterligare en smäll eller en Degerfors här på sig, så delar han ut en ganska elak tackling och så är det 2-3 Degerfors-spelare fram hos domaren Klitta och klagar över att spelaren det får en, ja, det är Barzom som tror inte är så farligt med om man reser på sig. 1-0 är det alltså för gästande Degerfors. Ja, sicket mål. Jag kommer i alla fall att komma ihåg.
3: 21 minuter snart på klockan mellan Hammarby och Häcken. Tvåan Hammarby mot fyran Häcken i den allsvenska tabellen inför den här omgången. Den 16:e i fotbollsallsvenskan. Det är fortfarande mållöst i den här matchen. En match som har gått lite i stå sedan vi var här senast. Hammarby har gjort en fin fortsättning på den här. Lugnt och fint. Vi håller bollen inom laget och värderar sina lägen bra så här långt. Även om de lägena har förvisso lyst med sin frånvaro. Men så har man en lång boll längs högerkanten där Montander Majed vänder bort sin försvarare, slår bollen snett inåt bakåt sen i vänster inneposition där Ajay ut igen till Majed då som försöker att ta sig inåt i planen, skickar den nu bak i backlinjen faktiskt, där Fofana alltså spelar, varken Fredrik Winter eller Viktor Eriksson finns på plats, utan här spelar just nämnde Fofana i mittbackslåset för Hammarby, som återigen inte förhastar sig, men nu tappar man bollen ute på sin egen högerkant där, och där är Svanbäck då för BK Häcken som sen avväpnas. Marcus Karlsson tar hand om bollen, spelar den framåt för Hammarby till Adjei. Han slår den långt fram nu, en löpande boll på djupet mot Haros Abraham som inte får tag i den, i famnen istället sen på David Andersson, målvakten alltså i Häcken idag. Han rullar ut bollen sen på centralt mittfält för Häcken, så spelar den tillbaka till Harry Hylvenius, mittbacken, så tar några kliv framåt, får Victor Lind på sig, och då blåser domaren Adam Lagerbäck för en frispark för detta BK Häcken. I en match där mellan två lag alltså, som måste hitta den här formen igen. Hammarby har fyra raka matcher utan seger. Förvisso då, man får naturligtvis ta hänsyn till motståndet, man säger en sån sak. Två av de här matcherna spelat på Anderlecht, en mot BP som man kanske borde kunnat spelas av, och så senast då mot Rakov som slutade 0-0. För Häckens del så är det en seger på de fem senaste matcherna. Så det är två lag som letar efter form och letar efter en sån här trepoängare som en seger skulle i så fall innebära. Men inga högkaratiga målchanser ännu. Nu är det Häcken som rullar boll i egen backlinje, spelar ut på vänsterkanten där man försöker ta sig framåt på ett bra sätt. Det är Adam Lundqvist som gör det på ett bra sätt och skickar in den här bollen centralt. Där kommer bollen in i Hammarby straffområdet, plockas ner där utan Wanner Hans som sätter igång spelet direkt med en sån här härlig fin utspark. Viktor Lind sätter fart och är först på bollen faktiskt och får frispark på offensiv planhalva 10 meter ungefär ifrån offensiv straffområde. Det var fint igångsatt av Wanner Hans. Ni vet så där var det liksom. Det känns så här som att det var Liverpool-målvakten Pepe Reina som började med den här. Tog emot den i båda händerna och så kastar han upp den direkt. Slår till den på volley från sidan så där. Så bollen sticker iväg. Och det där var Viktor Lind med på och han drog iväg direkt. Han före Häckenbacken och tacklade sen och blev liggande. Och får frispark. Men frisparken är... den är 10 meter ifrån offensiv straffområde, men den är också 10 meter ifrån vänster sidlinje på långsidan, så den är ganska långt ut på kanten ändå. Men Viktor Lind har ju en fin höger fot och han kan få dra den där, men domare Ladebäck vill prata lite först. Han har tagit sig ut till fjärdedomaren och då ska Adam Lagerbäck, vem vill du egentligen prata med, Adam? Jag tror att det är båda tränarna. Han lägger liksom armen så här till vänskapligt om Jens Gustafsson och så Henrik Rydström där också. Den är ju ganska, får vi säga, ny Hammarby-tränaren. Nu har han pratat klart med dem båda och säger nu får ni ta det lite lugnt här nere grabbar. Det är ingen idé att brusa upp. Vi har bara spelat 24 minuter utan matchen är fortfarande 0-0. Och här kommer då frisparken. Ladebäck ska bara ta sig in också i straffområdet och har några ytterligare ord att säga till någon av spelarna kanske. Nu ska det lugnas ner och Lind som har fått vänta länge på den här frisparken höjer sin högernäve och drar iväg frisparken här. En inåtskruvad variant. Den går mot Adjei, nickas bort utav Häckenförsvaret, hålls kvar i offensivt läge utav Skoglund men tappar den sen igen med där två stycken Häckenspelare tar hand om den. Ut på vänsterkanten nu, här kommer Lind. Bodri tar över, springer in centralt och får en tackling och faller och får ingen frispark och så slår Häcken bort. Och det blir en bra boll faktiskt. Här kommer Lindgren, det blir fri Lindgren. Fofana kommer tillbaka och gör ett bra defensivt arbete och avvärjer en väldigt fullkaratig Häcken målchans. 25 minuter har vi spelat. Det är fortfarande 0-0 mellan Hammarby och Häcken.
0: Det är Petter Barling som ger er den matchen och det är Gunnar Brink som ser Malmö Degerfors stå 0-1. Vi sticker emellan med friidrott.
4: Sverige har en ny juniorvärldsmästare i friidrott. Växjös 19-åriga Liam Belo da Silva var överlägsen i 10-kampen i Eugene och vann på 8112 poäng. Nytt svenskt juniorrekord dessutom. Och Radiosportens expert Stefan Holm, varför vann han guldet?
5: För att han gjorde en väldigt, väldigt stabil 10-kamp. Inga missar alls egentligen. Väldigt bra framförallt i teknikgrenarna. Och han var favorit på förhand och han höll för trycket.
4: Och med hjälp av EBU så hör vi att han är betydligt mer nöjd med andra dagen jämfört med den första.
6: Yeah, the second day was a lot better than the first day. I really sharpened up this day and put myself together to really secure this gold medal.
4: Men det är en Liam Belo da Silva som har fått kämpa med en ond häl under mästerskapet.
6: Yeah, so the last preparations before this championship, I injured the fat pad under the heel. And when it happened, I got really worried, but my medical team said that it would be okay and that I will be in a lot of pain. And I surely was in a lot of pain this competition, but I managed to get through, and that's the importance this time. Yeah.
4: Vad har han då att utveckla för att kunna bli en stjärna också på seniornivå?
5: Jag skulle säga två saker. Framförallt snabbheten. Han är ganska svag just nu på 100 meter och på korta häcken. Men också den stora utmaningen är att det blir tyngre kula. Det blir en tyngre diskus och det blir högre häckar att springa över. Så att det finns lite kvar att göra. Att gå från junior till senior som just 10-kampare.
4: Det var Sveriges första guld i mångkamp sedan 2002 när Carolina Klüft vann guldet då.
0: Konstaterade Alexander Lundholm.
1: Och med seglingen i åtanke också kan vi prata om framgångsvågor kanske på andra sidan Atlanten. För Alex Norén fortsätter att spela bra. Då pratar vi golf alltså i Windham Championship på PGA-touren. Den sista tävlingen innan tourens slutspel drar igång nästa helg. En bogey, fyra birdies och en eagle tog honom till 5 under par under nattens tredje rond. Totalt ligger han nu på en delad fjärde plats bara 2 slag efter ledande Michael Brennan från USA. Sen tidigare vet vi ju att Jesper Svensson missade kvalgränsen och att Ludvig Åberg inte spelar. Pontus Nyholm är kvar i den här tävlingen men hade det tufft i natt och gick 2 över par. Han ligger sammanlagt på en delad 72 plats, 14 slag efter täten. Och vi passar på här att påminna om att Alex Norén och Ludvig Åberg redan är klara för PGA-torens slutspel dit de 70 bästa på rankingen tar sig. För Pontus Nyholm och Jesper Svenssons del så siktar de på att säkra fulla spelrättigheter på toren nästa säsong. Där gäller det att man ska vara topp 100 på rankingen där Svensson inför den här helgen låg 127 och Nyholm 135.
0: Och kvitterat i damallsvenskan tror jag.
1: Det stämmer bra det. Piteå har utjämnat till 1-1 via ett självmål på hörna. Så det är jämnt läge mellan Piteå och Häcken i damallsvenskan.
0: Och det är ju så att om Häcken vinner den där matchen då går de förbi Hammarby upp i serieledning. Men kryss räcker inte för dem.
1: Det är som att du har läst mina papper. Precis så ligger det
0: ja,
1: till.
0: Ja, kan vara värt att ha med sig. Annars är det här allsvenskan som är huvudinnehållet här i Sportextra. Det står Malmö FF Degerfors 0-1 och Hammarby Häcken ännu inga mål tillverkade där på Stockholms arenan.

1-0 mot BK Häcken. Halvtimmen spelad. Det kommer på den här hörna från höger som blir för lång egentligen. Men Viktor Lind, han samlar upp den och slår den på volley in igen. Och där dyker Montander Valjed upp och nickar in 1-0 till Hammarby. Eller är det möjligtvis så att det är Waylon Renicki som är på den? Mittbacken som spelar där. Jag tror att det är så. Renicki målskytt för Hammarby som leder med 1-0.

0: Paradiso framförde Bailando, och det passade ju bra då, Petter Barling, att Bayern gjorde mål under den låten.
1: Det kan man väl tycka, naturligtvis. Det var efter halvtimmen ungefär som det slogs en hörna från höger. Montander Madjed slog den där. Den blev egentligen för lång. Jag tror att det var någon som var på den. Den gick ut mot en inspark. Men precis då samlade Victor Lind upp den där bollen. Slog den över kroppen på sig själv. Och in i smeten igen framför mål. Och där dök Waylon Renicky upp. Han som tidigare spelat i Örgryte till exempel, i sin andra startmatch i Allsvenskan för Hammarby, så fick han göra sitt första mål. Dök in. Och det där var en bra kombination, för den höll på att funka nämligen alldeles nyss igen när Lind drog in ett inlägg och Renicky hade dröjt sig kvar efter en frispark där uppe och nickade igen, och David Andersson, målvakten i Häcken, stod och tittade länge efter den här bollen, och man undrade, ska den där gå in i bortre gaven? Nej, den gick precis utanför. Men det är ett Hammarby som är bättre. Häcken var ju det lag som var bäst efter kanske 4-5 minuter här. Därefter har man inriktat sig mer på kontringar, och verkar som att det är melodin för BK Häcken. För det är Hammarby för nästan hela slanten efter 34 minuter här söder om Söder. Det är ett Hammarby som har möblerat om en del. Vi har varit inne på förändringarna i backlinjen. Här finns heller ingen, till exempel Nahir Besara från start i den här matchen. Det finns ingen Tekke från start, utan här spelar man med Bodri, här spelar man med Ajay och Montander Majed till exempel. Och så är det en evigt springande Marcus Karlsson som vinner en frispark på egen defensiv planhalva nu för detta Hammarby. Vi är framme i den 35:e minuten. Där har Hammarby 1 och Häcken 0. När den här bollen går på vänsterkanten för Noah Persson. Offensiv i sin vänsterbacksposition nu. In på offensivt planhalva kommer han. Tar hjälp av Bodri då, som sätter sulan på kulan och drar den sen tillbaka till backlinjen. Skoglund vill ha den ute till höger för Hammarby. Får den inte utav Fofana in i mittcirkeln istället, där Marcus Karlsson finns. Ut till höger, där är Jay höger in i position. Majed skriver, jag vill ha den här ute till höger. Där får han den. Tog väldigt lång tid. Här får Majed då, som är bra en mot en. Han får mot Adam Lundqvist. Spelar in bollen igen till Jay utav straffområdet. Han lassar in den i densamma. Bäckenförsvararen försöker få bort den där bollen och får väl det framför... Ja, det är Persson som behåller kvar den faktiskt för Hammarby. Och Bodri gör likadant tills bollen går ut på högerkanten, och då vinner Häcken bollen. Slarvar lite med den. Rygård försöker att klacka den. Den går bara till Majed igen ute på högerkanten för Hammarby, som är inne i en fortsatt bra period nu. Dålig passning sedan av Ajay. Suckar på Stockholms arenan som gör av Ajays mindre fina passning. Gick bollen ut över linjen där? Ja, vi får ett Hammarby-inkast i höjd med mittlinjen. Hammarby 1, Häcken 0. Vi har spelat 35 minuter.
2: Malmö 0 och Degerfors 1 efter Vukojevic väldigt märkliga fotbollsmål i den 18:e minuten. Nu var det ett inkast för Degerfors som dock bara ger en frispark för Malmö, bara en bit nere från egen kortlinje. Malmö fortsätter att ha bollen mest och dominera, men de får se upp därför att Degerfors vänder. Och de har ett par riktigt snabba spelare som kan även ta emot bollen i svåra situationer. Arman Taranis igen, och dessutom den här Elias Barzoum som är väldigt, väldigt snabb. Nu ska vi se vad Taranis tänker hitta på. Jo då, han hittar på ett bra skott ungefär en decimeter ovanför ribban ifrån straffområdeslinjen. Så det är ytterligare ett avslut som kunde resultera för Degerfors. Men det är Malmö som sagt var som dominerar matchen spelmässigt, som försöker nu spela upp bollen. Men Anton Hög drar omkull Degerfors ytterback Diatara, så att det blir frispark för Degerfors. Överhuvudtaget så reflekterar jag lite grann över det här med frisparkar. Okej, det har kanske blåst en hel del frisparkar den här matchen, men inte så många så att spelarna har anledning att i stort sett ifrågasätta varenda frispark med åtbörd eller inte. Och det ser lite tråkigt ut emellanåt. Det gäller båda lagen faktiskt, kanske i första hand Malmö. Vilket förklaras av att de ligger under lite oväntat för dem själva kanske. Här är Malmö i bollen i alla fall genom Haksabanovic som spelar ner en eget försvar för att då komma med lite bredd. Och Tränaren Gaute Hellstrup, han har ett enormt fotarbete nedanför mig här när han då vill trycka upp laget. Så fort de har bollen egen försvar så vinkar han åt Börje att upp med laget, upp med laget, upp med laget. Och han får väl också gehör för det emellanåt. Här är en djupledsboll som stoppas av Degerfors försvar, men de kan inte hålla tag i uppspelet heller. Istället så är det då Malmö på högerkärnan och stryker. Larsen går in, kanske kommer till avslut, nej. Spelar över till Haksabanovic som inte kan behålla bollen, utan det är Malmö som dock tar tillbaka sen genom hög. Rosengren, skottläge, skjuter långt utanför, helt ofarligt, och inspark för Degerfors. 0-1 är det, och det är faktiskt ett överraskande resultat med tanke på förutsättningarna. Och nu har Degerfors 7 minuter att hålla fram till paus i alla fall. Den ledning som alltså är 1-0.
1: Hammarbys grepp om den här matchen visar sig också i resultatställningen i matchen. 39:e minuten, Hammarby 2, Häcken 0. Och återigen så är det den här firman som vi varit inne på som fungerar så bra. Montander Majed och Viktor Lind. Och det är Viktor Lind den här gången som får bollen. Det här är en bra passning, öppnande passning in i straffområdet. Lite till höger. Det gör att Montander Majed får chansen att slå bollen distinkt via marken för att hitta någon att spela. David Andersson som står i mål i Häcken kastar sig framåt, dyker framåt och stöter bort den. Men han stöter den rakt mot Viktor Lind. Och Lind kan ta emot den här bollen och skicka in bollen i ett öppet mål. Och det är i 39:e matchminuten så har Hammarby tagit den där ledningen med 2-0 i den här matchen. Vilket är fullt rättvist, för det är Hammarby som driver på. Det är Hammarby som vill någonting. Häcken har inriktat sig på kontra. Försökte göra det alldeles nyss med Mikkel Rygård som stack iväg efter en hörna. Men det var ett bra defensivt arbete då. Spännande med det här är också att de här lagen har mötts en gång tidigare. Då vann Häcken med 3-2. Och vad hände i den matchen? Jo, då hände det så att Hammarby faktiskt ledde med 2-0. Precis som de gör nu. Men på Hisingen så vände Häcken och vann den matchen med 3-2. Vi får väl se om Hammarby har lärt sig någonting av den matchen kanske. Nu är det en ny boll på djupet till Montander Maria som tar emot den där bollen, men han sticker iväg. Och det var en bra chans för Hammarby att faktiskt göra 3-0. 40 minuter har vi på klockan. Hammarby 2, Häcken 0.
0: Och i Malmö så leder Degerfors med matchens enda mål över FF.
3: I den enda matchen som spelas i Damallsvenskan idag så har Häcken gjort 3 mål. Det är bara det att de har gjort 1 åt Piteå också. Så nu är det 2-1 till serieledande Häcken som de faktiskt är med detta 2-1 mål som Lainey Matriano skickade in alldeles för en stund sedan. 2-1 till Häcken alltså, och vi återupprepar att om de vinner den här matchen så går de till halvtidsvila i Damallsvenskan med en serieledning precis framför Hammarby. Om matchen slutar oavgjort så hamnar de på samma poäng, men då har Hammarby bättre målskillnad, så de går till halvtidsvila i Damallsvenskan med en serieledning i bagaget. Har ni framgångar på andra sidan Atlanten? Är vi trötta på det?
0: Nej.
3: Vi tar lite till.
4: Rosenqvist back on pole. A brilliant job from the Indianapolis 500 champion.
5: Det var inte med mycket som vanligt när det kommer till kval i IndyCar. Men Felix Rosenqvist startar söndagens race i Portland från pole position efter att ha slagit spanjoren Alex Palou med 18 000 delar i kvalet. Det här var Rosenqvists andra pole position för säsongen. Den första tog han i Long Beach i april. Även Marcus Ericsson stod för ett fint kval och firade sitt nya påskrivna kontrakt med Andretti genom att fixa fjärde startposition. Racet körs under söndagskvällen med start klockan 22.
3: Charlie Andersson Lidberg, motorreporter.
0: Det närmar sig halvtidsvila på de båda här allsvenska arenorna, och vi börjar i Malmö den här gången, tänker jag.
2: 3 minuter kvar av den första halvleken. Malmö tar sig fram och nickar in bollen. Det är Lindberg som nickar bra, men målvakten Igonen är med på noterna och kan ta några steg ut och greppa bollen. Så tar han den långa bollen, men då är det ingen som går efter den, och då är det egentligen bara

0: som blir neddragen en bit in på egen planhalva, och det är tuffa tag ifrån Degerfors försvar. Men sådana där misstag i försvar i Malmö, det kan man inte göra, för då kommer det ytterligare mål i bak.
1: Hammarby fortsätter att spela väldigt bra och skapa chanser. Matchen mot Häcken, 43 minuter nu, leder med 2-0. Bodri har bollen liggandes vid sina fötter. Han spelar den, vrickar den lite till höger på högerkanten till Fofana, mittbacken som är där. Spelar ytterligare in till höger där Jay är. Och hela Häcken som har backat hem nu och ligger nästan hela gänget här utanför eget straffområde jagar Hammarby ut från den positionen och gör det bra. Svanbäck vinner nämligen boll in sen i mittcirkeln för Hammarby. Så ett bråk mellan två stycken spelare, men spelet fortsätter upp till höger för här kommer nämligen Häcken in i ett förslag, försöker att anfalla. Svanbäck tar sig in i offensiv straff och stoppas där av en Hammarby-spelare, och då kan domare Ladebäck stanna spelet. Märklig situation där, för hela arenans blickfång är kvar i Hammarbys anfall, där två, tre spelare står och bråkar med varandra, medan ju det inte blåstes för någonting där på något sätt, utan spelet gick vidare och det höll på att bli en bra Häcken målchans. Vi har spelat 44 minuter. Hammarby leder med 2-0 mot BK Häcken, och vi ska få en Hammarby-fri spark utanför eget straffområde.
0: Erik Botheim är framme hos domaren Klitte och tycker att han är en, inte riktigt så bra domare som han vill. För att han tyckte att han skulle ha fått en hörna, vilket inte Klitte tyckte alldeles nyss. Fortfarande 1-0 för Degerfors, och det är en lång inspark istället. Så Degerfors skickar upp på offensiv planhalva, så står Vuxer, han är svårt namn det där, Vukojevic heter han. Han står offside, men då är väldigt domare att inte beivra den, utan Malmö har bollen i eget försvar hos Robin Olsen. Över till, ut till Rosengren, ut på vänstersidan till Theodor Lundberg som rullar upp den mot Skogmar. Tar in bollen centralt. Det är för övrigt Taksabanovic som håller in. Det är en minut bara som vi har kvar av den första halvleken nu, när den ordinarie 45 är avverkade. Här är Stryger Larsen. Har svårighet att hitta möjligheter, men gör det till slut fram. Och sen en lång boll från Rosengren som då Degerfors kan bryta och får dessutom inkastet med sig, vilket förvånade mig lite grann, men i alla fall. Inkast på vänstersidan med bara en halv minut kvar av den här första halvleken, och Degerfors leder den alltså med 1-0, och det är ett överraskande resultat, det går inte att komma ifrån. Här är det då Degerfors i bollinnehav på offensiv planhalva, så försöker hålla i den också, gör det också väldigt bra, men det blir nästan lite trassligt här. Det är alltså 6-7 spelare. 6-7 spelare inom på en 3-4 kvadratmeter, och då blir det till slut lite skärmytslingar och lite knuffar och saker, och det är då ett inkast att vänta för Malmö. Jag tror att Klitte kommer att blåsa av den här halvleken ganska snart, för just nu är det ganska grinigt faktiskt, domare mot varandra. Här kommer då Degerfors slåss om boll. Barzum får inkastet med sig, och då kan han bara fortsätta rakt ut i omklädningsrummet, för att domare Fredrik Klitte har tyckt att de där 45 minuterna, de är nu klara och färdiga med.
2: Och samma läge är det mellan Hammarby och Häcken, halvtidsvila alltså. Där går ju Hammarby till denna halvtidsvila med 2-0-ledning mot Häcken. Och alltså Malmö FF, Degerfors 0-1 efter ett uppseendeväckande mål.
3: Strax också paus i Damallsvenskans enda match för dagen. Det är tabellottan Piteå som tar emot serieledande just nu, alltså Häcken, eftersom att göteborgarna har ledningen med 2-1. Alldeles strax paus där, vi återupprepar att det är en serieledning som man tar om man vinner den här matchen mot Piteå.
2: Och i pausen ska vi ägna oss åt förluster i fotboll från gårdagskvällen för svenska damlag bland annat.

0: Counting Crows och Vanessa Carltons version av Big Yellow Taxi. Den kom 2002. Och ska ni ändå lyssna på gammal musik så kan jag personligen rekommendera att ni går till originalet med Joni Mitchell från 1970. Faktiskt lite vassare, i min smak i alla fall.
1: Tack Andreas. Kör rekommendation. Hörrni, det har ju varit väldigt mycket mungipor uppåt när vi har tittat ut över idrottsvärlden idag. Främst med nyheter från andra sidan Atlanten. Om vi backar till gårdagen så kunde vi ju berätta om oro kring Johanna Rytting Kaneryd, knäskada som sätter nästa års VM i fara. Och under gårdagskvällen tornade nya orosmoln upp sig. Vi flyttar ett litet inslag här och så ser vi till att vi inte får lyssna på Zecira Musovic igen, utan vi ska höra om nya orosmoln om Antonia Langa. Så där, nu kör vi.
2: Den svenska VM-spelaren Antoni Elanga har fått en mardrömstart på säsongen. 24-åringen blev utburen på bår efter att Valencias försvarare Gaia delat ut vad som beskrivs som en vansinnestackling mot svensken. Det var i den 39:e minuten i en träningsmatch mellan Elangas Newcastle och spanska Valencia som Elanga åkte på smällen. Gaias stobbar var i knähöjd och spelarna rusade fram mot vänsterbacken. Elanga blev liggande så kunde alltså inte ta sig av planen för egen maskin utan fick bäras ut på bår. Gaia fick rött kort och blev utvisad, och hur illa det är med Elanga är fortsatt oklart.
1: Reporter David Nyström. Under natten och morgonen har däremot beskeden varit lugnande från Newcastles medicinska team och tränare Mattias Geisle. Han hoppas att Elanga kan vara tillbaka i spel redan nästa vecka. Och för att prata mer om gårdagen då, så hann vi inte ta Europakvalet på damsidan i mål. Idag kan vi konstatera att det inte gick vägen för de svenska lagen.
2: Malmö FF förlorar finalen i kvalomgång 2 till damernas Champions League, och drömmen om en plats i Europas finaste fotbollsrum är därmed krossad. Vi hör Malmö-målvakten tillika landslagsspelaren Zecira Musovic.
3: Ja, men det är såklart att det är en besviken känsla så här direkt efter slutsignal. Aldrig kul att förlora, samtidigt så tycker jag att det är det bättre laget som vinner. Även om vi kastar bort en hel första halvlek med onödiga nerver. Andra halvlek går vi ut och ett helt annat lag och ger dem en helt annan typ av match. Men det är för sent i internationell fotboll, så att känslan är en stor besvikelse faktiskt.
2: Laget som Musovic menar var bättre är tyska Eintracht Frankfurt med svenska Hanna Bennison i startelvan. Lagkapten Laura Freigang gav tyskorna ledningen i den 39:e minuten, och med kvarten kvar satt hon sitt andra för matchen när Frankfurt gick upp till 2-0. Du var inne på det, var det extra nervigt en sån här match?
3: Ja, frågar du mig så var det inte det, men vi har ett ungt lag. Det är första gången vi är i Europasammanhang, så det är en lärdom som vi kan dra av det också. Sen måste man lära sig att på toppfotboll så kan man inte slänga bort en hel första halvlek. Men om vi ser det positiva så gör vi en riktigt bra andra halvlek och tävlar på riktigt. Så att vi får fortsätta bygga på den.
2: En match där ni möter Frankfurt. Landslagskollegan Hanna Bennison fanns där. Hur var det att möta henne?
3: Ingenting speciellt, som vilken annan spelare som helst. Ja, men jag gillar Benny väldigt mycket, så att här efter plan så var det kul sen.
2: Pratade du något med henne?
3: Ja, lite grann.
2: Vad sa ni?
3: Inget speciellt, bara fråga hur vi mådde och gratta henne till vinsten.
2: Istället får nu Malmö sikta in sig på kvalspel till Europa League, och det gör man med erfarenheten från spel på den absoluta toppen i Europa för första gången i MFFs historia.
3: Kul att vara med och skapa historia, såklart. Många unga spelare som får en väldigt nyttig och viktig lärdom i Malmö FFs framtida arbete. Det här vill vi vara och det här vill vi tävla, så att det här är två matcher som går in på erfarenhetskontot för laget i helhet. Jag själv älskar Europa och är van vid det, så för mig blir det inga konstigheter. Men som sagt, en väldigt viktig lärdom för det här laget.
1: Säger Zecira Musovic till reporter David Nyström. Hammarby kvalade ju också i samma fas till samma turnering. För deras del blev det förlust mot italienska Juventus med 3-1 efter förlängning. Nu väntar alltså kval till nivåer under Champions League, både för Bayern och för Malmö.
0: Och apropå Malmö och Bayern, så spelar ju båda dessa klubbars herrlag just nu i allsvenskan. Det står efter de första halvlekarna Malmö FF Degerfors 0-1 efter ett drömmål från 60 meter. Och Hammarby Häcken står 2-0 inför de andra halvlekarna.
4: Radiosporten, dokumentär. Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
5: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
6: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
7: Oj, nej, varför gör jag så här?
6: Hon skulle kunna bli straffad.
2: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
8: Det kändes så världsfrånvänt.

0: Degerfors, det står 0-1 och Hammarby Häcken, det står 2-0. Det kommer till efter de erfarenheter som förbjudits.
1: Idag kom Socialdemokraterna med ett ekonomiskt löfte till barnfamiljerna. Partiet går till val på att dubbla barn- och studiebidragen inför varje jul- och sommarlov. Mikael Damberg är partiets ekonomisk-politiska talesperson.
2: Det handlar om att höja barnbidraget för en tvåbarnsfamilj med 5 000 kronor om året. Och vi riktar förslaget mot inför sommaren och inför jul när vi då dubblar barnbidragen. Därför att det är perioder i barnfamiljernas ekonomi där utgifterna sticker iväg.
3: Vad tänker ni om övriga året då? Ni pratar själva om att värdet på barnbidraget är liksom rekordlågt. Ser ni inget behov av att liksom under höst och vår också skjuta till pengar till barnfamiljer?
2: Det här är ju ett mer omfattande förslag än det vi har presenterat i undermandatperioden. Så att det här blir ju mer pengar i plånboken för barnfamiljerna än de utsmetade barnbidragshöjningar vi har föreslagit tidigare. Så vi bedömer att det här är mer träffsäkert. Men vi socialdemokrater kommer säkert att återkomma till diskussioner längre fram om att se till att värdesäkra barnbidraget så det inte urholkas som har hänt under den här mandatperioden.
3: Varifrån ska de här pengarna komma? 5-6 miljarder kronor?
2: Nej, men det här är ju förslag som vi har presenterat i varje oppositionsbudget att höja barnbidraget. Så vi följer ju upp det och i varje budget har vi presenterat en finansiering.
3: Och hur länge ska det här vara på plats?
2: Nej, vi vill göra det så snabbt som möjligt, men det är en permanent höjning.
1: Socialdemokraternas Mikael Damberg, reporter Hiva Abdelsadeh. Och nu klockan 3 börjar Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson sitt sommartal i centrala Stockholm. I Israel avvisar premiärminister Benjamin Netanyahu och president Donald Trumps fredsplan för Gaza. Netanyahu sa vid ett regeringsmöte att han inte utlovar någon reträtt från Gaza innan terrorklassade Hamas verkligen har avväpnats. Han avvisar det dokument som har lagts fram kring Gaza av Donald Trumps fredsråd. I östra Kina har över 300 000 människor evakuerats i förväg och Shanghais två flygplatser har ställt in över 1300 flygavgångar inför en tyfon som är på väg att dra in. Även färje- och kryssningstrafik har stoppats. Det blåser upp till 42 meter per sekund i området och meteorologer varnar för upp till 400 mm regn de kommande dagarna i östra Kina. Samtliga oppositionspartier här hemma vill ha en bred uppgörelse över blockgränsen kring satsningar på infrastruktur efter valet. Man pekar bland annat på bygget av nya järnvägar tar flera år. Tidöpartierna är inte helt avvisande. Det blir en solig kväll i landets sydöstra delar, men över Norrland och nordvästra Svealand drar ett regnområde in västerifrån och under natten sprider det sig österut. Det var Ekots nyheter med Marianne Haslov.
0: Och det här är Sportextra i Sveriges Radio P4 med Gustav Torsi och Andreas Andersson. Vi följer två stycken herrallsvenska matcher. De andra halvlekarna har precis dragit igång. Det står Malmö FF Degerfors 0-1 och det står Hammarby Häcken 2-0.
4: I nyhetsväg från sportens värld kan du i appen Sveriges Radio och höra om svenskt JVM-guld i 10-kamp. Dessutom ett lyckat genrep i OS-vatten för svenska seglare. Vi har också berättat om att Alex Norén går jättebra på PGA-touren i golf och dessutom att Felix Rosenqvist startar i nattens IndyCar-lopp i pole position.
0: I Portland, va? Var det så?
4: Portland kan det mycket väl ha varit.
0: Ja, tror det. Och det, jag tror faktiskt att det är start redan 21 eller så. Så kanske inte riktigt nattens, men det är långt efter att vi har gått hem i alla fall.
4: Natt för oss.
0: Ja, precis. Vi tar väl oss ut till den allsvenska verkligheten och börjar i Malmö. Och hör hur det ser ut där i början av den andra halvleken.
5: Där det nog har matchens första varning utdelad just nu. Och den var ganska given, skulle jag säga, till Degerfors. Och det är Robin Zabic som får den här varningen. Han försökte fälla en spelare utan någon chans att nå bollen. Utan långt bakifrån. Och hade han träffat, och vet hundan om det inte hade blivit rött direkt. För det var absolut ingen chans att ta bollen. 1-0 är det för Degerfors i alla fall. Men om Malmö har tagit konsekvenser av att man inte fick till avsluten. Innan jag berättar vem som har kommit in ska jag väl se det här anfallet. Först är det då Stryger Larsen lägger in ett inledningsskott på mål. Målet räddar och så är det till mål. Och då kan jag berätta vem det är som kommer in, nämligen Diego Garcia. Det är han som gör mål. Han gjorde sitt första mål för Malmö i den förra matchen. Och nu håller han sig framme på den retur som målvakten Egon är tvungen att släppa inledningen av andra halvleken. Och det inhoppet betalar sig direkt för Malmö. De kvitterar till 1-1 genom Diego Garcia. Det är alltså hans andra mål för säsongen. Nyförvärv som kom ifrån Spanien under den här sommaren. Och nog på sikt kommer att bli en startspelare utan tvekan. Han har den där instinkten i straffområdet att göra målet. Och håller på nu att bli en väldigt populär spelare bland Malmös fans. 1-1 alltså, och synnerligen välmotiverat. Och jag sa till någon annan här i paus, jag har svårt att tro att Malmö inte skulle göra mål i den matchen. Jag trodde kanske inte att bli sannspådd redan efter några minuters spel. Och sen är det frågan om det blir fler. Det tyder väl mycket på det, skulle jag vilja påstå. 1-1 i Malmö alltså, kvittering Diego Garcia.
6: Hammarby har fortfarande en 2-0-ledning mot Häcken, där vi spelar söder om söder i Stockholm. Vi har spelat 49 minuter och vi har dragit igång den här andra lite som den första slutade, nämligen med Hammarby-dominans. Men nu är det Häcken som kommer upp i ett anfall här. Tar med sig bollen på vänsterkanten. Det är Wawa som har kommit in, som har med sig den här bollen. Spelar sedan bollen bakåt till Adam Lundqvist som tar tillbaka den till Wawa ytterligare en gång. Och så hamnar den här bollen faktiskt via en lång passning in i mittcirkeln till Harry Hilvenius. Ut på högerkanten sen för detta Häcken som för första gången i den här matchen känns som, förutom de inledande minuterna egentligen, håller det lite boll på offensiv plan halva. Det är Harun Ibrahim som har bollen nu till höger i Häckens anfall i höjd med straffområdet. Skickar han in den här bollen, där finns Gustav Lindgren där inne. Han lyckas iväg av Renneke. Tas emot av Adrian Svanbäck på kanten av straffområdet. Lassar in bollen igen iväg av Fofana. Och så håller det på så där fram och tillbaka några gånger. Och så blir det inkast sen på högerkanten för Häcken. Harun Ibrahim kastar in den där bollen, men den tas emot av Hammarby-spelare. Det är Viktor Lind som får tag i den. Långt ut på vänsterkanten för Hammarby. Försöker nå Budri som åker slalom mellan två stycken Häckenspelare. Hilvenius tacklar sen och så får ut Hammarby en kast 20 meter in på offensivplanen till vänster. Kastas direkt till Paulus Abraham. Tar sig in i straffområdet från vänster. Har med sig Montana Valdén bort till stolpen. Han faller sen. Paulus Abraham och bollen faller i Häcken ägo. Ja, ganska fartfylld start på den andra halvleken ändå. Hade ett superläge för övrigt, ska jag bara berätta om före paus. När Amin Budri, hade jag fått välja så hade det varit mål där. För det såg ut så. Jag satte precis i vinkeln. Han böjde den från kanten av straffområdet ut in mot bortekrysset. Men en jättebra räddning av David Andersson som kom med sin arm och slog bort den här bollen. Nu är det Budri igen som försöker att få in bollen från sin vänsterkant. Träffar en Häckenspelare. Får hjälp av ytterligare en Häckenspelare som tar bort den här bollen för bortalaget. 52 minuter spelade snart. Hammarby har 2 Häcken och 0.
0: Petter Barling är det som ser den matchen för Radiosportens lyssnares räkning. Och det är Gunnar Brink som ser Malmö just nu ha kryssläge mot Degerfors. Det står 1-1.
4: I Damallsvenskans enda match för dagen så är spelet också igång i den andra halvleken. Det är Piteå som tar emot Häcken. Bortalaget har ledningen med 2-1 efter den första halvleken. Det resultatet ger vid handen att Hisingslaget går upp i serieledning i det som skulle vara halvtidsrapporten, eller det som kommer att bli halvtidsrapporten av Damallsvenskan. Vi har också en match i Superettan idag. Där är spelet precis påbörjat. Tabell 2:an Varberg tar emot 8:e placerade Sandviken där. Och det som gäller för hemmalaget Varberg är att om man vinner den här matchen så kan man göra ett litet miniryck från Falkenberg på 3:e platsen. De fick ju bara oavgjort igår mot Nordic United och Varberg kan därmed haka på IFK Norrköping som vann igår som leder serien.
0: Och i herrallsvenskan ytterligare 2 matcher 16:30, Halmstad GAIS och Göteborg Kalmar.

0: Agnes var det som sjöng Love Songs.
1: Hammarby gör 3-0 mot BK Häcken och ja, de hade ju 2-0 i förra mötet och förlorade det med 3-2. Men 3-0 ska de väl ändå inte kunna tappa. 56 minuter har vi spelat. Det är ett anfall som börjar på högerkanten och som hittar Paulo Sabran som tar emot bollen och skjuter. Det blir retur som David Andersson han räddar först, men studsar också igen rakt ut till just Paulo Sabran, målskytten, och han får ta emot den och placera in 3-0-målet för Hammarby. I samband med detta så smäller det också av några pyrotekniska smällar, vilket gör att vi får ett speluppehåll här och spelarna har just nu samlats framför respektive avbytarbänk med domaren Adam Ladebäck för att dirigera dem vad de ska hitta på härnäst. Men Hammarby mot Segern söder om Söder. Det måste till något spektakulärt, något scenförändring, total sådan från Häckens sida för att det här ska bli någonting annat än 3 poäng för Hammarby som leder 3-0, 57 minuter på klockan mot Häcken.
2: Och i Malmö så har vi spelat 12 minuter snart av den andra halvleken. 1-1 alltså efter Garcias kvitteringsmål i den 48:e minuten, alltså 3 minuter in på den andra halvleken. Nu var det ett läge för Degerfors här alldeles nyss, så kanske, oj, det var nära att det kunde bli ett läge till där. En löpduell mellan den tidigare så snabbe Taranis, han är snabb nu också, men han mötte en back som imponerade i den löpduellen, för han vann den tydligt, nämligen Malte Frejd Paulsen, och avvägde det där läget. Det var riktigt, riktigt vasst gjort. Här är ett inlägg mot Malmö straffområde, nickas undan till Haksabanovic som tar upp den på mitten till Boteng som brottar sig till bollen, kan spela ut på högersidan till Garcia. Garcia tar den innan, precis innanför sidlinjen, så slår han ett inlägg mot den andra delen av straffområdet, men då är målvakten där och plockar ner den. Jag har sagt det förut, jag säger det igen. Malmö dominerar och skapar läget och är de som så att säga fotbollsmässigt skapar lägen. Men de måste se upp, därför att de har gett bort en del chanser. Nu kommer ytterligare, men nu är det offside i alla fall. Ja, det är det också. På Taranis som startar lite tidigt. De måste alltså se upp för de här spelvändningarna för att, och de här löpduellerna. För är det en mot en situationer så har Degerfors en viss kvalitet i djupledslöpningarna utan tvekan. Spelarbyte i Malmö. In kommer Johan Karlsson och då är det Theodor Lundberg som går ut och blir ersatt alltså när vi har spelat 13 minuter av den andra halvleken. Det är frispark för Malmö på egen planhalva. Frejd Paulsson vid bollen, rullar den i sidled, den nyinsatte Johan Karlsson som trampar på bollen, spelar bollen tillbaka igen då till Malmös försvar upp i mitten till Buzulancic som håller i bollen, kan spela ut den till vänster. Karlsson är spelbar, får bollen också, spelar ut den till vänstersidan. Haksabanovic som försöker hitta ett inläggsläge, tittar i alla fall den vägen men spelar en kortpassning istället, så spelar de triangeln lite grann ute på vänstersidan och egentligen så avvaktar bara Degerfors. Så attackerar de och får chansen och vinner också bollen, så en lång boll till ingen alls som gör att Robin Olsson får gå utanför straffområdet, plocka upp bollen och spela ut den igen. Ni hör att Malmö har bollen nästan hela tiden, spelmässigt alltså, passningsmässigt, men när de blir av med den så kan det, måste de alltså vara vaksamma för väldigt snabba djupledslöpningar från Degerfors sida. Johan Karlsson över mittlinjen på vänstersidan. Försöker spela, ta sig in i banan, kan spela en crossboll, nej, spela en kortboll in till Doric i mittcirkeln ut till vänster, eller till höger där Stryger Larsen håller till. Doric igen då, och så är det Johan Karlsson som har bollen mycket på den här minuten han har varit inne. Haksabanovic har spelare emot sig. Här är då Karlsson som möter Sabic. Sabic attackerar lite grann, men Karlsson spelar bakåt till Haksabanovic. Haksabanovic till Buzulancic ut till Karlsson igen då. Går ner mot kortlinjen, så får han sedan tryckare. Schysst sådan, och Degerfors vinner bollen och kan hålla i den. Dock är de tvungna att spela bollen till ett helt obebott område på plan. Och då är det bara Malmö-spelare som tar den. Buzulancic Kan han komma till skott? Håller in skjut, skriker publiken. Det är ingen skott den gången, istället blir det rätt harmlöst inlägg från Garcia rätt i famnen på målvakten som tar hand om det. Så att spelmässigt så behåller vi det intryck som den första halvleken gav, att det är Malmö som för den här matchen. Och man hade vissa synpunkter på det där målet som Vukojevic gjorde. Det var alltså hans första mål för säsongen, och Malmös, eller Degerfors första mål sedan den 31 maj. Och vilket mål sen då. Ett mål som jag tror kommer att bli årets mål i Allsvenskan. 65 meter sägs det ha varit. Och jag har sett bilder. Och han var alltså inte inne i mittcirkeln ens. Han var några meter kort om mittcirkeln på egen planhalva när han sköt Vukojevic, som Robin Olsen inte tog riktigt på allvar. Så han löpte det ett halvdag bakåt och blev överraskad av det där fina skottet. Men sen dess har alltså Malmö kvitterat och vi har 1-1 i Malmö.
0: Hos Gunnar Brink.
3: Häcken ser ut att koppla ett grepp om serieledningen halvvägs genom damallsvenskan. Nu är det mera 3-1 mot Piteå. På bortaplan har Ivy Lewick utökat Häckens ledning.
0: Och fråga till Petter Barling på Stockholmsarenan. Har Häcken kunnat förändra någonting i hur de bedriver sitt spel sen Hammarby gjorde 3-0-målet?
4: Nej, jag tycker inte de har nog försökt. De har fått in duktig Wawa, yttern som har tagit för sig en hel del. Men att se en systematisk förändring av Häckens spel, det kan jag inte göra just nu. Och det borde ju ha börjat för länge sedan naturligtvis. Vi har spelat 25 minuter utav den här andra halvleken, och när man kom ut för att spela den andra så ledde man redan då med 2-0, så det någonting borde ha hänt redan då, och det hände inget speciellt bara för att Hammarby gjorde 3-0. Nu har man kunnat flytta upp sitt lag lite här på slutet möjligen. Nu har man en frispark utanför offensiv straffområde, en touch på en Häckenspelare och ut. Ja, den tog på en Häckenspelare, men det där blir en hörna faktiskt. Var han blir upprörd, Hammarby-målvakten. Och då ska Häcken dra igång det här ganska snabbt. Försöker de att göra? Nej, de väntar med sin korta variant och väntar in istället att Adam Lundqvist, vänsterbacken, kommer ut för att slå den här hörnan från höger. De har pumpat målområdet fullt med folk. En lång hög mot bortre stolpen som kommer att skruva sig ut över linjen och bara till en ny inspark den här gången då för Werner Hall. De drar iväg den där direkt, det gör han ju bra. Och den här gången så har David Andersson, målvakten i andra målet, nämligen Häckenmålet, tagit klivet ut ur sitt. Och därför så blir det ingen kontring, han tar hand om den bollen som är lång. Nu är det ytterligare ett försök från Häcken. Lång boll nu, Gustav Lindgren kommer igenom, då är flaggan uppe. Avslutar faktiskt Lindgren på ett bra sätt, träffar stolpen. Men det blir en... men det blir en offside av blåsteg. Så nej, jag ser ingen riktig systematisk förändring från Häckens sida som gör att de har tagit sig in i den här matchen riktigt. Då gjorde man ett byte i pausen. Man tog ut Mikkel Rygård, kaptenen, satt in Wawa. Det har gett ett visst resultat. Nu gör man tre nya byten. Ett trippelbyte från tränare Jens Gustafsson för att skaka liv i det här. Kasta sin ursprungliga plan över bord och hitta på någonting som kan skaka Hammarby, för just det ser ut som att det blir 3 poäng till Bayern. 64 minuter på klockan och 3-0.
0: Och det pågår faktiskt ett slags Häcken-Hammarby-möte i detta nu också i den belgiska ligan. De börjar dra igång liksom de här europeiska ligorna. Det är Momodou Sonko och hans Gent. Han kommer ju från Häcken som just nu leder med 2-0 i slutet av matchen mot Mechelen, där Fredrik Hammar som kom från Hammarby spelar från start. Också i Skottland så har ligaspelet inletts. Där noterar vi en målgivande passning för Benjamin Nygren i Celtic. De leder tydligt med 3-0 redan efter den första halvleken, efter ett hattrick av Kasper Högdansken. Ett av de målen passade Nygren fram till alltså. Strax mer allsvensk fotboll förstås här i Sportextra. Vi sticker emellan med det här.

0: Leanne Rimes, I Can't Forget the Moonlight. Tillbaka till den allsvenska fotbollen. Där är det ju så att Hammarby har ett kraftigt grepp på Häcken. Det står 3-0 där mitt i den andra halvleken. Men mer spännande just nu i Malmö, Gunnar Brink.
1: Ja, Malmö trycker på. Har 1-1 alltså. Här är Haksabanovic utanför straffområdet. Skogmar. Så försöker de stöta in bollen på den här flipppassningen. Och så blir det nästan läge. Men det är väldigt trångt ut på kanten. Johan Karlsson lägger in den framför mål. Här kommer Malmö. Trycker in bollen via Hög som inte får tag på den utan får den på höften. Och då går den ner till målvakten Igonen som var tvungen att gå ner i ES och greppa den där bollen. Det har varit lite lägen och lite trassligheter för Degerfors eget straffområde. De har gjort ett byte till och det är Ludvig Fritzson som har kommit in istället för Barzum som kanske inte fick så mycket konstruktiva bollar att jobba med. Här är då Degerfors som vinner en boll in i straffområdet. Stryger Larsen kommer emellan och så blir det en kollision men det hålls kvar utav Degerfors. Diatara som kommer ner mot kortlinjen står in ställer till och bakom det är boll! Och vem gör det? Jo! Det är samma målskytt. Det är Vukojevic som kommer loss på höger stolpe och kan stöta in bollen i tomt boll upp i nättaket efter. Det är en anlopp på vänstersidan som Samba Diatara stod för. Och Degerfors återtar ledningen. Och den matchutvecklingen hade jag väldigt, väldigt svårt att se i förväg. Men där är vi nu. Och då kommer det också ske en massa spelarbyten efter det där målet. Som alltså betyder att Degerfors leder på bortaplan mot Malmö med 2-1. Och det är i sanning överraskande.
2: Här i Stockholm också, 20 minuter kvar av matchen som Hammarby leder mot Häcken med 3-0. Där jag tyckte mig så en liten elak armbåge från Paulo Abraham. Möjligen då i ansiktet på Dumbia. Det blir bara frispark så det var kanske inte så farligt. Adam Radebeck har blåst för frispark. Vi får se ganska mycket byten. Det vräktes in nya spelare. 5 stycken nya faktiskt i 64 matchminuten. Där Bukuru Ngabo, Leo Väisänen och Olle Samuelsson hoppade in för BK Häcken. Och de har inte lyckats åstadkomma någonting framåt egentligen sen dess. Men man kan ju notera att Leo Väisänen, han som var så bra, så framgångsrik i Elfsborg mellan 2020 och 2022. Var till och med i finska landslaget från och till ett tag där. Men han ådrog sig ju en knäskada i mars 2025. Nu är vi framme i augusti 2026 och nu spelar han igen. Det var en match hemma mot Brommapojkarna, allsvenska premiären i slutet av mars 2025. Nu är Leo Väisänen tillbaka igen i allsvenskt spel. Det blev en synnerligen lång frånvaro för den duktiga finske backen. Nu spelar han igen. Han spelar ihop med Filip Hellander just nu i mittförsvaret i BK Häcken. Några nya spelare in också för Hammarby där Tesvalde Tekki och Oskar Johansson Schellas hoppade in. Man kan ju notera här att när de här lagen har mötts genom åren då har det handlat om matchen i matchen mellan Nahir Besara och Mikkel Rygård egentligen. Det är de två spelare som har gjort i särklass flest poäng de senaste åren. Och precis nästan i princip också från samma position ju. Så det är en bra match i matchen upplägg att göra så att säga. Nu är tiderna förändras. Mikkel Rygård började den här matchen som lagkapten, spelade från start för BK Häcken, men han blev utbytt i paus. Och Nahir Besara, ja, han sitter på bänken just nu i sitt Hammarby och trots att vi har spelat 73 minuter på den här matchen så har han inte fått komma in ännu, Nahir Besara. Så är det, time waits for no one, helt enkelt. Och nu ska Hammarby göra ett nytt byte i den här matchen. Sin fjärde spelare som ska komma in, men det är inte heller den här gången Nahir Besara. 73 minuter på klockan. Hammarby 3, Häcken 0.
0: Och i Malmö så är det alltså så, tvärt emot skulle jag tro de allra flesta förhandstipsen, att Degerfors leder med 2-1 mot Malmö FF. Den matchen är ju parallell rent tidsmässigt.

0: Så heter den ju Love to Hate You, Erasure.
1: Det är oförändrat läge i den enda damallsvenska match som pågår idag, där Piteå tar emot Häcken. Bortalaget tar ledningen med 3-1, något som ni vet vid det här laget skickar Hisingslaget upp i serieledning inför den andra halvan av damallsvenskan. Däremot har det fallit mål i Superettans enda match för dagen, där bortalaget Sandviken tagit ledningen över Varberg. Carl Bom målskytt i den 28:e minuten.
2: Och om en timme ungefär så drar ju två matcher igång i här allsvenskan. Det handlar om Halmstad mot Gais och IFK Göteborg mot Kalmar FF. Men just nu så pågår det spel i andra halvlek mellan Hammarby och Häcken. Där leder Hammarby med 3-0. Jämnare och kanske lite mer överraskande resultat när det gäller Malmö-Degerfors.
3: Där Degerfors just hade en hörna som dock nickas undan. Det är alltså så att Degerfors leder med 2-1 efter mål båda gångerna av Dijan Vukojevic. Och han blev faktiskt utbytt direkt efter sitt andra mål och har spelat färdigt i matchen. Inkast för Malmö som också gjorde ett par byten. Har då bytt ut Hög. Anton Hög och dessutom Frej Paulsen som har gjort, tycker jag, rätt bra grejer defensivt. Framförallt visat en väldig snabbhet som mittbackan är. Just nu är det definitivt fasthållning där när Garcia fick en ryggsäck. Men det hinner inte Malmö från att komma till ett, ja inte avslut, men de har bollen fortfarande. Det kommer bli en avvaktande varning på det där, det kan jag nästan lova. På en Degerfors-spelare. Här är Haksabanovic. Som har bollen på offensiv plana och la ut till Johan Karlsson på vänstersidan. Rullar tillbaka den till Haksabanovic som ser ut som handboll ungefär. In i mitten och en Degerfors fot som slår undan bollen temporärt. Ut till vänster igen då till Karlsson. Karlsson försöker hitta Haksabanovic, gör det också. Så har han då Sebastian Olsson emot sig. För att göra det riktigt svårt för en reporter så har Degerfors bytt in ytterligare en Sebastian Olsson. Så vi har nu två stycken Sebastian Olsson i laguppställningen. De stavar sitt namn dessutom exakt likadant, så inte det kan särskilja dem. Möjligen siffran då. Här är då inkast för Degerfors. För Malmö ska jag säga. På egen plan Alva. Kommer upp till Doric. Doric till Johan Karlsson som har haft bollen väldigt mycket sedan han kom in på vänstersidan. Här är Degerfors samlat för att hålla undan och det blir en del passningar. Så är det då efterslängar mellan Haksabanovic som blir otroligt irriterad på Sebastian Olssons mycket närgångna uppvaktning. Domaren ser det, gör ingenting åt det. Och här kommer Malmö ner på kanten då, ut till Skogmar som balanserar på linjen för inkastet med sig. Johan Karlsson tar över. För att kasta gör det bakåt till Haksabanovic. Den här gången har en annan spelare emot sig. Nämligen Karim Butera. Butera får inte med sig bollen så slår bollen på handen påstår jag. Men det gjorde den inte tydligen. Domaren tog i alla fall ingen åtgärd. Malmö håller kvar bollen. Johan Karlsson, ni hör hur Malmö äger boll men inte kommer någon vart. Och vi har hållit på nu i en minut eller en halv minut. På offensiv planar för Malmö. Men 25-30 meter från mål hela tiden. Så det är en väldigt liten yta de då försöker slå korta passningar för att hitta in sig. Här är Garcia. Försöker slå en öppnande passning för att då få en spelvändning till stånd. Klarar inte riktigt det och in har Daniel Gudjonsson kommit och han blir av med bollen. Men Malmö tar tillbaka bollen. Tillfälligt Degerfors ben emellan. Och Malmö håller i den igen. Doric på egen plan Alva nu. Kommer in på offensiv. Möter Botera. Botera attackerar och så är det Sebastian Olsson som sätter ut ett ben och ser snabbt frisparkslagen. För det blev frispark för Malmö som då fortsätter genom Bosoladzic ut på högersida. Kommer ner för kortlinjen, ser in framför mål. Ytterligare nyinsatt spelare presenterar sig. Asibo som hinner upp bollen före kortlinjen men får inte till inläget. Då får Malmö börja om på egen plan Alva igen. Men de har bollen hela tiden. Och vad har vi kvar? Jo, var 10 minuter kvar. 9 minuter kvar att nå i speltid. Här ut på kanten igen då till Johan Karlsson. Karlsson försöker komma ut till Gudjonsson. Gudjonsson, lång gänglig blond kille på, så slår han in bollen i straffområdet, kan bli skottläge för han blir frispark istället, så skjuter Skogmar efter signal, och en Degfors-spelare behöver lite snabb omplåstring för att kunna fortsätta spela. Vi har alltså ledning för bortalaget Degfors med 2-1, och det är överraskande och egentligen inte särskilt välförtjänt heller.
4: 3-0 har vi för Hammarby mot Häcken i eftermiddagens andra allsvenska möte. Vi har spelat 82 minuter utav matchen. En arena som badar i solsken och som badar i sång naturligtvis, eftersom hemmalaget går mot 3 poäng. Fullt välförtjänt, även om det där 3-0-målet har tagit lite musten ur matchen, och de här bytena gör att det blir lite sönderhackat också. Nu kommer Hammarby i alla fall och försöker med någonting framåt. Det är Ajay som springer inom mittcirkeln, in på offside på andra sprutbord på vänsterkanten. Där är Paolo Sablan in i straffområdet, skjuter med vänsterfoten via Häcken, spelar ut till en hörna från vänster. Paolo Sablan, en av målskyttarna den här eftermiddagen. 9:e målet för säsongen för Paolo Sablan, som fick göra det där. Och det är Hammarby som vi pratade om det inledningsvis. Vilket lag kommer att hitta formen igen? Nu blev det Hammarby som inte har vunnit någon av sina 4 senaste matcherna, även om 3 av dem har varit med i Europaspelet. För Häckens del så har de alltså vunnit en match på senaste 6 matcherna nu då, om vi väver in även den här allsvenska matchen som de inte kommer vinna mot Hammarby. Hammarby har hörnan nu från vänster nedanför det gungande grönvita havet. Kommer bollen här nu, det är en ganska dålig hörna. Slås bort på första stolpen direkt av Gustav Lindgren utan bekymmer. Landar i mittcirkeln sen där han på skolan tar emot den. Skjuter ut på högerkanten där är Fofana, mittbacken som varit bra idag. Tillsammans med Renicki som har spelat mittback tillsammans med honom. Ut till Montander Majed och in igen centralt igen till Marcus Karlsson som tar hand om bollen. Har 2 stycken Häckenspelare i ryggen, får vända hem och spela tillbaka till ytterback Skoglund på högerkanten som vänder ner och för Renicki ut på vänsterkanten igen då. Där Oskar Stenke har kommit in för Hammarby och Tekke dessutom som har bollen just nu utanför mittcirkeln. Ger den sen till Fofana och det är ett Hammarby nu som flyttar boll och det är ett Häcken som bara får jaga, och det är väl så det möjligen kommer att se ut här nu. Nu måste se om de kan åstadkomma någonting på högerkanten här. Ja, ett inlägg kommer och en hörna för Hammarby på högerkanten i 84:e minuten. Det är Filip Pellander som har dragit på sig kaptensbinden efter att Mikael Rygård gick ut i den... jag gick ut i paus och... Då har Filip Lander tagit över den. Det är han som är sista spelare på den där. Hammarby ska göra 2 stycken byten också. De 2 sista. Det är Suvai Bokebe som kommer att komma in. Och även Oliver Hagen för Hammarby. Och då kliver Montander Majed av. Han har haft en bra match, Montander Majed. Och det gör även Paulos Abraham som har haft en ännu bättre match än vad Montana Majed har haft. Ska vi se om den hörnan kan få slås då från höger. Det är Hagen som hoppade in som får göra det första han gör. Slår den där hörnan. Kommer här nu. Den flyger mot den bortre stolpen. Där är Fofana, men där är framförallt en Häckenspelare som tar hand om den här bollen. Va? Ja, vidare till Ajay då i bortre delen av straffområdet för Hammarby. Han lägger den mot mål och den plockas ner av Häckenmålvakten David Andersson. 85:e minuten har vi. Hammarby mot... seger, rejäl sådan. 3 mål mot 0 mot Häcken.

0: tror mycket mer.
1: Miss Li X. Som Andreas berättade förut så började det ju närma sig europeisk ligastart. Det skotska är till och med redan igång med framspelning av Benjamin Nygren idag. Som sagt, om vi ska fortsätta att hålla ögonen på landslagssvenskar så spelade Herman Johansson hela matchen i FC Dallas seger i den nord- och centralamerikanska ligakuppen mot Guadalajara. Matchen slutade 1-0 i natt. Gustav Lagerbielkes Braga begår portugisisk ligapremiär ikväll mot Moreirense. De så kallade förväntade startuppställningarna där ger Lagerbielke en startplats i den premiären. Eric Smith spelade de sista 5 minuterna av FC São Paulis premiär i Zweite Bundesliga mot Greuther Fürth. Den matchen slutade 1-1. Två landslagssvenskar som träningsspelare idag gör de i mötet mellan Arsenal och Dortmund. Viktor Gyökeres startar för Londonklubben och Daniel Svensson gör detsamma för BVB. Hittills är det Svensson som är gladast av de två i och med att Dortmund leder den matchen med 2-0. Alexander Isak spelar från start för Liverpool när de vässar formen mot Monaco. Där är det ingen som är glad än, eller om man kan vara glad med en mållös match så är det någon som är det, för 0-0 står det så här långt.
2: Det står 3-0 för Hammarby mot Häcken strax före slutet. Det ska nog mycket till för att det ska hända någonting där. Men i Malmö, Gunnar Brink, så lever spänningen i högsta grad.
3: Ja, Malmö trycker på. Nu har de skapat en hörna också, fast jag tycker att de inte skulle ha det här anfallet för att det var en borttagning av en Degerforsspelare som gick efter bollen som var rätt flagrant, men det valde Fredrik Litter att släppa. Här är hörnan, Haksabanovic från vänster, underläge 1-2 alltså. Det där är en bra hörna, det är en bra nick från Gudjonsson, men den går rakt i händerna på målvakten i Matvei Egonen som då lätt kan ta ner den. Och jag måste ju säga att jag blir lite imponerad av den här Egonen. Han har ett fantastiskt tillslag med högerfoten på liggande boll eller på målvaktsutsparkar. Han kommer långt och han har precision dessutom. Så på det sättet så är han imponerad, men han har också gjort en bra match även målvaktsmässigt. Andra aspekter, om ni förstår vad jag menar. Här är Haksabanovic igen då. Lägger in den på djupet mot Boteng som är lite fasthållen. Ingen åtgärd. Bollen ute vid sidlinjen. Sebastian Olsson blir irriterad för att han kan bli omkulltacklad när han ska spela bollen. Och har väl kanske ett visst fog för det. Här är då Busuladzic som lägger den bakåt. Vi har 4 minuter kvar nu när matchuret har passerat de ordinarie 45. 4 minuter kvar. Busuladzic vräker omkull och spelar och får också en varning. Och det där är hans fjärde varning för säsongen. Varning alltså på Busuladzic som liggande greppar tag om fötterna på en Degerforsspelare som blir liggande. Jag kan inte tänka mig att det gjorde så där jätteont, men det är väl Karim Butera som ligger där. Ja, det är det. Och jag tror att han ligger där mest för att få tiden att så att säga gå lite grann. Haltar lite grann när han ska upp. Han haltar i ungefär 5 steg, sen så springer han obehindrat. Då är det frispark för Degerfors i mittcirkeln. Lägger en lång boll ut på vänstersidan där Botera är. Försöker komma åt bollen när Asibo täcker ut den för ett inkast. Asibo ska kasta själv. Höjd med straffområdeslinjen, eller straffpunkten nästan, ute på Malmös högersida. Så är det 3 stycken Degerfors-spelare där som trycker ut bollen. Det blir ett inkast för, vadå, Degerfors? Jag tror inte, Klitter gör inget tecken alls utan låter den som tar bollen ta. Ja, det blev Degerfors, han såg ut att vara det också. Här är en Diatara som kastar.

0: Sen inkastar så bollen in i straffområdet, men där är bara Stryger Larsen. Han lyfter bara iväg den så långt han någonsin kan. Och så är det då nyinsatte Nasiro Moro som lyfter ner bollen. Så är det riktigt farligt. Kan det självmål? Det blir en självmål! Sicket mål! Nej, det är offside. Det är offside. Men det hade varit ett otroligt konstigt mål. Ska vi se här. Domaren har vinkat. Domaren har vinkat, men jag tror faktiskt att linjedomaren har missuppfattat, för det där är en Malmö-spelare som nickar bollen mot eget mål. Då kan det ju inte bli något annat än mål. Det kan i alla fall inte bli offside, om det inte är offside i en tidigare situation. Det kan det vara. Nu går Klitte ut för att diskutera med sin assisterande domare. Och då är hela Degerfors avbytarbänk, den som är kvar av den. Och de som har varit utbytta i gula västar där för att diskutera eller höra vad domarna säger. De tar en egen liten diskussion med en stycken Degerfors-spelare bredvid. Och det är alltså Nettan Bayer som är den närmaste. Domarna har en diskussion fortfarande. Nettan Bayer, han vädjar att godkänna målet. Men vi får se vad det blir av det. Det är då offside. Blir det dömt av det hela, trots att det är ett självmål. Alltså, då måste det ha varit i situationen innan precis som Nettan Bayer är offside. Alltså inte själva bakåtpassningen eller det, för det kan ju inte bli eftersom det inte är han som spelar bollen. Men han kan ha varit offside i duellen så att säga, som då gav det där läget. Det har hänt en massa konstigheter i den här matchen, och det där var bland det konstigare också. Offside på ett självmål, bara en sån sak. Det här är då Degerfors som bara lyfter iväg bollen ända ner till Robin Olsen. Vad har vi kvar? Vi har en halv minut kvar av de fyra, men då kommer det säkert att vara i alla fall 35-40 sekunder till skulle jag kunna tänka mig. Här kommer då Buzuladzic upp på vänstersidan nu till Haksabanovic, inte Gudjonsen. Gudjonsen får bollen lite långt ifrån sig, men han kan få ur den till Skogmar. Skogmar till Asio. Asio över till Haksabanovic, men då kommer Degerfors emellan och Malmö får börja om igen. Ut på vänstersidan till Johan Karlsson. Johan Karlsson försöker gå utanför. Kommer också runt och blir fasthållen. Utan Nettanbar och att inte det är varning är helt otroligt. Det är helt otroligt. Det skulle ha varit för spelförstörande moment en 5-6 varningar till den här matchen, skulle jag vilja påstå. Här kommer då Robin Olsen upp i straffområdet också, för nu sätter man allt på ett kort när det är 4,5 minut avverkade av de tillagda fyra. Så att det här är sannolikt det sista som händer i matchen. Och det är en frispark från Haksabanovic. 4 meter innanför sidlinjen. Kommer med högerfoten in och skruvar. För låg. Men det blir 2 stycken spelare som blir nedtacklade. Eller en Degerfors-spelare som ser ut som om den som har tacklats ner mest. Och får också frisparken med sig. Och då kommer inte Degerfors ha särskilt bråttom för att få iväg den här bollen. Det kan jag garantera. Det är målvakten Igonen som står där och alla spelare lämnar straffområdet, flyttar upp på banan, fortfarande tydligen tid att spela på. Klitta har inte tittat på sin klocka vad jag ser. Och här kommer tillslaget ifrån Igonen som är bra, långt ner mot Stryger som är siste man i Malmös försvar. Nickas den framåt, men så kommer ner mot Degerfors försvar igen via en lång boll. Och de tar inga risker nu ute vid sidlinjen. Och de 4 minuter har nu spelat 5,5. Och här är då Buzuladzic till Haksabanovic. Haksabanovic in i straffområdet. Bara att det är en Degerforsare, men Johan Karlsson kan fånga upp andra bollen som sista man. Han bara lägger in bollen, nickas undan. Och så nu kan det bli farligt och se matchen slut! Degerfors vinner med 2-1 och ni hör publikens reaktion. Det här var inte en populär förlust för Malmö. Degerfors slår Malmö på bortaplan. Jag undrar när de gjorde det sist. Den statistiken har jag inte klart för mig. Men det kan inte höra till vanligheterna i den allsvenska fotbollen. Stor matchvinnare för Degerfors. Dijan Vukojevic som gjorde båda målen. Och det första från 65 meter. Och sen hade de ytterligare en boll inne. Ett riktigt spektakulärt självmål. Men det togs bort för en offside i ett tidigare läge. 2-1 för Degerfors och Malmö har stora problem att komma till rätta med lågt ställda försvar. Den saken är helt klar.
1: konstaterade Gunnar Brink. Och tidigare så har vi också hört Peter Barling berätta från matchen Hammarby-Häcken. Det blev 3-0 där till hemmalaget.
2: Vi konstaterar också att Häcken kommer att leda Damallsvenskan halvvägs igenom serien. Det blev seger med 4-1 till slut över Piteå. Emilia Migas sista målskytt där. Och med det så har BK Häcken alltså serieledningen med 36 poäng. 2 poäng före Hammarby när 13 av 26 omgångar är spelade. För Piteås del så innebär dagens förlust att man blir kvar på den 8:e plats man hade innan matchen. 15 poäng har de skrapat ihop så här långt. Halvtid är det i dagens enda match i Superettan. Varberg tar emot Sandviken som leder med 1-0 efter de första 45 där. Vi ska också säga att Alexander Isak har nätat för sitt Liverpool i träningsmatchen mot Monaco. Just nu är det hans enda mål som är ledningen för The Reds.
1: Och klockan 16:30 så blir det mer här allsvensk fotboll. Då ser vi fram emot Halmstad mot Gais och IFK Göteborg mot Kalmar FF. Och fram till dess så ska vi blicka framåt mot sim-EM och friidrotts-EM. De mästerskapen börjar ju imorgon. Lite musik blir det.

0: Teddy Swims, Sölvi Sportextra, Mr. Know It All. Malmö FF, Degerfors 1-2 och Hammarby Häcken 3-0. Det är de allsvenska resultat vi har med oss när vi nu byter ämne. Det ska bli blött.
1: Sveriges främste herrsimmare på 100 och 200 meter fritt, Robin Hansson, går in i EM som inleds imorgon måndag med en skön känsla. Och han hoppas på att undvika misslyckandet på VM förra året.
2: Ja, alltså formen har känts jättebra. Särskilt sista blocket efter hela sommaren egentligen har jag tränat på jättebra. Sen är det alltid svårt att känna nu precis innan. Jag försöker ju inte tänka så mycket på hur det känns liksom, utan bara lita på det arbetet jag har gjort och liksom vara redo att köra. Och jag tror att det kommer gå jättebra.
3: Hur svårt är det liksom att veta var man befinner sig i form? För jag kom på förra VM för ett år sedan, så åkte du ut i försöken på 200. Och det kanske du inte trodde att du skulle göra då. Liksom. Du hade en bättre känsla inför. Känner du ändå att du har bättre känsla nu inför EM? Eller är det typ samma som vet hur det går?
2: Nej, men det är lite som du beskriver. Det är jättesvårt att veta liksom, innan man har gjort några lopp egentligen. Och det som jag föll på förra året på VM, i och med att jag åkte ut i försöken, det var ju att jag fick inte ut det som jag kände att jag hade i kroppen på första loppet. Och gör man inte det så är man liksom ute. Man får ingen extra chans. Här på EM har jag kanske lite mer spelrum, att jag kan kanske inte få ut 100%, men får jag ut 98% så kan jag nog gå vidare ändå. Så där har jag lite tur med det, men det är någonting vi har jobbat på.
3: Men brukar det vara så för dig att första försöken att också blir bättre och bättre? Behöver du kanske något lopp för att komma igång eller?
2: Ja, det brukar vara så ibland. Nu har vi ju 4x2 första dagen, så jag får en 200-ring som inte är min individuella 200-ring, vilket är väldigt skönt. Så jag får göra ett genrep egentligen i det laget, och förhoppningsvis så kan vi ta oss till final och få ännu ett till genrep liksom.
3: Och individuell målsättning då på 200 meter fritt, vad känner du kring det?
2: Jag har liksom lite så här, stegmål eller vad man ska säga. Att det första målet blir ju att ta sig till final, såklart. Och sen när jag har uppnått det målet, då kan vi börja snacka om att liksom, vara med och fighta som topp 3 och ta medaljer och så.
0: Robin Hansson där, intervjuad av Andreas Lundin. Och efter de ekonyheter som bryter ut om några få sekunder här i Sveriges Radio P4, så ska vi också få ett snack med Viktor Johansson. Inför sim-EM alltså, som börjar imorgon, det gör även friidrotts-EM. Och det ska vi också få en ordentlig rapport från Birmingham i den halvtimme som följer här i Sportextra i kanalen P4.
4: I Kina har över 1 miljon människor evakuerats idag efter att en tyfon dragit in över östkusten, rapporterar flera medier. 1300 flyg har ställts in i Shanghai. Tyfonens vindar ligger på upp till 42 meter per sekund och kraftiga regn har ökat risken för översvämningar och jordskred. Efter sommarens värmeböljor är risken för nya skogsbränder fortsatt mycket hög i flera delar av Sydeuropa. Enligt Mikael Tjernström, professor emeritus i meteorologi vid Stockholms universitet, kommer extremhettan också att bli allt vanligare om inte utsläppen av växthusgaser minskas.
5: Vi har ganska mycket bromssträcka kvar innan uppvärmningen är hejdad. Och vi verkar vara totalt handlingsförlamade när det gäller att minska utsläppen av växthusgaser. Och då är det ju bara framtiden som är ännu värre att se fram emot.
6: Men inte bara Sydeuropa har drabbats av skogsbränder. I Kanada närmar sig en stor skogsbrand städer i provinsen British Columbia. Och över 20 000 människor har hittills beordrats att lämna sina hem.
5: När det gäller norra Europa och även Kanada, då är det ju vädret som avgör. Och då är det en sannolikhetsfråga. Det kommer inte att bli värmeböljor och skogsbränder varje år. Och när de inträffar kommer det inte bli vid samma tid varje år heller. Men sannolikheten att det händer någonting sånt här ökar när klimatet blir varmare.
4: Reporter här var Anna Grönberg. Skedstorken kan ha kommit för att stanna i Sverige. I år har de första kullarna ungar med säkerhet kläckts på västkusten. Ornitolog Niklas Aronsson på BirdLife Sverige.
7: Förra året och året dessförinnan så hittades det bon. Det är mycket möjligt att de häckade även de två åren. Men det är i alla fall i år som det verkligen har gått att se att det har varit en häckning.
8: Det är två par skedstorkar som häckat och tillsammans fått minst 8 ungar på en isolerad ö i Göteborgs hamninlopp. 7 av ungarna har ringmärkt.
7: Den har en näbb som är då skedformad som den använder för att fånga små fisk med i grunda vatten.
8: Skedstorken häckar på flera platser i Danmark och har de senaste åren observerats i Skåne, Halland och Göteborgstrakten. Ett varmare klimat kan vara orsaken till att den sökt sig allt mer norrut i Europa. Men framförallt är det för den trivs här, enligt Magnus Gelang, fågelspecialist på Naturhistoriska museet i Göteborg.
9: Går det bra för dem där de häckar så ökar de i närområdet, och det är precis det som händer. Det går bra för dem i Danmark. Och då är steget över till västkusten är nästan inte ett steg, utan det är bara en liten hopp åt sidan. Så.
4: Reporter Anna Olofsson, P4 Göteborg. Och detta var Eko klockan 4 med Alexander Ivanovski.
0: Och det här är Sportextra i P4 med Gustav Torsi och Andreas Andersson i studion. Vi kommer att vara med fram till 18.30, sådär. Och vi kommer att höra mycket från de här allsvenska matcherna som bryter ut om 27 minuter. Halmstad mot Gais och Göteborg mot Kalmar FF. Vi har ju med oss sen tidigare Hammarby-Häcken 3-0 och Malmö FF-Degerfors 1-2. Ett resultat som nog förvånar de flesta. Dessutom möjligen med årets mål i allsvenskan, Dijan Vukojevic, som slog till från 65 meter och överlistade Robin Olsen i Malmö FF-målet. Men närmsta stunden så ska det handla om friidrott och närmast simning.
1: 2 år efter OS i Paris så är svenske simmaren Victor Johansson tillbaka i den franska huvudstaden. Och från en takterrass så blickar han ut över Paris och minnen väcks till liv.
10: Ja, men vi står och tittar lite på OS-byn. Och då var det så här, när vi var där så upplevde vi att det var så jävla stort. Men nu när man ser det ovanifrån så är det så här, men det var inte så stort.
3: Ja, men apropå minnen, hur är det att vara tillbaka i Paris och du slipper tänka på hur skitig Seine är?
10: Ja, den ser ju fin ut här uppifrån. Det måste jag ändå ge dem. Men om man kollar på hur folket mådde efter de simmade i den så ser det lite annat. För min del så kände vi, nej, vi kör bassängen.
3: Hur är känslan då inför EM här? Hur har din uppladdning inför varit och så?
10: Uppladdningen har varit lite annorlunda. Normalt sett så brukar vi ju vara på något läger ganska tätt intill på ett mästerskap så här. Nu valde vi att lägga ett ganska långt block av höghöjdsträning. Och det var egentligen i hela juni och en bit in i juli. Så 5 veckor spenderade vi totalt sett. 2 i Andorra och 3 i Livigno i Italien. Och egentligen då sen dess, mitten av juli, så har vi varit på hemmaplan i Jönköping. För att få lite mer det här lugn och ro. Jag tycker att min bas är så bra den bara kan bli. Och jag älskar att träna hemma med den miljön vi har. Vi har ju fortsatt med de här dubbla tröskelpassen då, tisdagar och torsdagar. Och sen då även ett pass på lördag. Jag menar, vi ser ju en utveckling hela tiden. Att jag blir snabbare och laktatvärdena som jag mäter blir lägre och de blir bättre. Så jag menar, vi har hittat någonting nu som verkligen fungerar för mig. Och jag tänker att vi ska fortsätta med det nu då. För att vi märker att jag svarar väldigt bra på det. Och det är kombinerat då med höghöjdsträning och lite den här, vad ska man kalla det? Lagliga dopingen kan man väl kalla det. Jag kom hem nu, som sagt, i juli och tog blodprover och jag hade liksom hemoglobinvärden över 180. Och för de som är insatta i det här, det är väldigt, väldigt högt. Det är väldigt högt. Och över 7 liter blod i kroppen. Så kroppen är, den mår bra. Och väldigt bra.
3: Och vad talar det då inför EM som väntar här nu då? Vad går du in med för målsättningar? Men jag förstår att du suktar efter en medalj. Alltså det är ju, du har en fjärde och en femte plats. Vad tror du att det är möjligt att nå upp till pallen eller?
10: Det är klart det är möjligt att nå upp till pallen. Alla står ju inför samma utmaning och det är ju egentligen den som sätter hand i kaklet först som får stå på prispallen, och så är det ju. Det vi har märkt är att min personliga utveckling går hela tiden framåt. Men det är bara det att de andra distanserna och den här bredden, eller toppen och bredden, också skjuts framåt. Så det är som att mållinjen går längre, eller den bara skjuts längre och längre fram. Men för mig så är det, ser vi fortfarande den personliga utvecklingen? Om svaret är ja, då är det egentligen ingenting att vara missnöjd över, för att vi gör det vi kan. Jag förbättrar mig. Och att de andra blir bättre, det kan inte jag göra någonting åt. Då är det bara att fokusera på att jag blir bättre också. För jag vill ju hellre se att jag får en personlig utveckling nu mot Los Angeles än att det blir lättare att ta en medalj. Men jag ser ingen utveckling på mig själv, att jag simmar dåligt men jag får fortfarande stå på pallen. Då skulle jag hellre ta att den personliga utvecklingen fortsätter. Det är viktigare för min del.
0: Victor Johansson där i samspråk med reporter Andreas Lundin. Och strax ska det handla om friidrott här i Sportextra.

0: Stereo Love med Edward Maja och Vika Gigulina. Vi har sett från Herrallsvenskan och hört att Degerfors tog en överraskande trepoängare i Malmö. Malmö FF Degerfors 1-2. Något mindre överraskande kanske att Hammarby hemma slog Häcken med 3-0. Och med start om 20 minuter, Halmstad Gais och IFK Göteborg Kalmar FF. Men nu ska det handla om friidrott.
1: Ja, nu är vi här. Välkomna till Englands näst största stad, till Birmingham och Alexander Stadium. Här ska friidrotts-EM arrangeras under hela nästa vecka.
2: Och du trivs att den heter Alexander Stadium?
1: Men det är väl passande.
2: Underbart. Och det känns roligt att vara i det stora friidrottslandet Storbritannien med sina enorma meriter, Sebastian Coe och company. Vilken historia som britterna har med kring friidrott. Därför konstigt egentligen, väldigt konstigt att det här är det första EM:et sen, ja, EM som föddes var det på tidigt 1930-tal. Aldrig förr i Storbritannien, alltså när det gäller EM. Men nu är vi här.
1: Och Birmingham är ju en ort som arrangerat inomhus-VM och här står jag med världsmästaren från 2003, Stefan Holm.
3: Ja, det stämmer. Både inomhus-VM och inomhus-EM har gått här. Men som sagt, första gången ett EM går i Storbritannien.
1: Och nu är vi här på arenan, Alexander Stadium. Du har känt på banan. Vad tycker du?
3: De känns hårda och fina och bra. Inte helt nylagd utan har något år på nacken, vilket jag tror kan vara positivt. Så att jag tror att det kan bli ett bra mästerskap.
1: Och det är ju en stor svensk trupp som är här. 66 stycken, men affischnamnet och hela friidrottsvärldens största stjärna, det är ju Mondo Duplantis i stavhoppet. Men han avbröt ju sin senaste sista tävling före EM med en känning. Och förbundskaptenen Kajsa Bergqvist har varit orolig in i det sista för att Mondo inte skulle kunna komma hit.
4: Det har ju varit ett oro, absolut, om han skulle kunna komma hinna hela vägen liksom till EM. Men vi hade kontakt senast för 2 dagar sedan och då var allting bra. Och det är vi väldigt, väldigt glada för att Mondo, om inget oförutsett inträffar de sista dagarna här, kommer vara med och tävla på EM.
2: Hur allvarlig var oron så att säga?
4: Ja, men alltså när man får en sån känning eller så, alltså det är klart att oron finns både från honom, teamet runt honom, och det vet man ju aldrig liksom hur stor en sån känning är, om det liksom förrän man har vilat, gjort rehab, återhämtat sig.
2: Var det till och med en oro kring kan han komma och tävla eller inte?
4: Ja, absolut. Absolut. Man vill ju vara hel när man ska tävla på ett mästerskap och inte riskera att slå upp någon allvarlig skada då. Ungefär för en vecka sedan så börjar det liksom, det blir mer och mer positivt att han ska kunna köra.
1: Oro kring Mondo in i det sista alltså för Kajsa Bergqvist i alla fall. Stefan Holm, finns det skäl att vara orolig fortsatt?
3: Det har inte varit så klockrent i sommar som vi är vana vid. Han har förlorat 2 tävlingar, inte hoppat så högt som vi är vana vid, inte slagit något världsrekord. Kraven är enorma på Mondo. Så att det har inte varit en så rak väg fram som det brukar vara. Men är han här så bör han ju ändå vara stor favorit.
1: Och storstjärnor i den svenska truppen är ju också Daniel Ståhl, regerande världsmästare i diskus, och Andreas Almgren, VM-bronsmedaljör på 10 000 meter. Hur är din känsla kring Daniel Ståhl?
3: Tufft motstånd med Mykolas Alekna och Christian Cech i spetsen. Får nog svårt att vinna skulle jag säga. Verkar också bli kanonvarmt och bra väder, vilket då kanske inte missgynnar de andra lika mycket som det gjorde i Tokyo. Så att medaljhopp Daniel definitivt, men inte huvudsakligen guldhopp.
1: Han har ju aldrig vunnit ett EM-guld, Daniel Ståhl, och Andreas Almgren har aldrig vunnit ett stort internationellt mästerskap. Gör han det här?
3: Han har väldigt goda chanser. Jag sprang på hans tränare Urban Narun här förut och Andreas ser väldigt bra ut. Han har en plan, tajmad och klar för sitt lopp. Men ja, det ska gå hela vägen också. Det är skillnad på mästerskapslopp och galalopp.
1: Där har ni de 3 stora stjärnorna i den stora svenska truppen. Snart pratar vi om dem som kanske kan ta medaljer för Sverige.
0: Konstaterade Alexander Lundholm, och Bengt Schött var ju som också var reporter där i Birmingham. Vi ska alldeles strax tillbaka och höra mer därifrån. Alltså, annars så ser vi fram emot de allsvenska matcherna som börjar 16:30. Halmstad mot Gais och IFK Göteborg mot Kalmar. Slut sen tidigare, Malmö Degerfors 1-2 och Hammarby Häcken 3-0.

På riksväg 70 i Säter, norra delen av Säter i riktning mot Borlänge, där hänger en stor trafikportal över vägbanan och det är svårt att passera och omöjligt för större fordon. Alltså riksväg 70 i norra Säter i riktning mot Borlänge, där en stor trafikportal som hänger över vägen och det är mycket trångt att passera.

0: Metallica i Sport Extra piggar ju alltid upp, tycker vissa i alla fall. Åter till friidrotten.
1: Det finns ett mål för den svenska friidrottstruppen här, att bli den bästa i modern tid och slå EM i Göteborg 2006. Men då räcker det ju inte med att Duplantis, Ståhl och Almgren tar medaljer, utan då måste fler göra det. I Göteborg blev det 6 stycken medaljer. Så Stefan, vilka ska göra det utöver de 3 stora?
2: Vi har ju Vanessa Kamga förstås i damernas diskus som har sett väldigt bra ut, gjort det bra på både OS och VM tidigare. Vi har Axelina Johansson, Fanny Ros som slåss om åtminstone en, kanske till och med 2 medaljer i damernas kula. Vi har Carl Bengtström och Oskar Edlund, 3 meter häck, lite grann i samma sitt som Axelina och Fanny, att de kan slåss om en medalj åtminstone. Maja Åskag har sett bra ut, framförallt i längdhoppet de sista veckorna, så kanske att det kan räcka där också.
1: Och så finns ju den regerande Europamästaren igång.
3: Han heter ju Perseus Karlström. Han har ju lite grann förberett sig under radarn. Har det stått så mycket i tidningar och på sajter om honom egentligen? Svaret är ju nej. Men allting i förberedelserna verkar bra för honom. Han har under säsongen vunnit några mindre tävlingar. Visserligen inte den mest betydelsefulla, den som var i Tjeckien under våren. Men vi kan nog knyta rejäla förhoppningar på honom ändå. Han har visat sig vara riktigt vass i mästerskap. Och nu slipper han dessutom många, ja han slipper ju givetvis alla sydamerikanska stjärnor. Han slipper kineser, japaner och precis som alla andra friidrottare så finns ju inte heller ryska stjärnor med. Det ska vi ju säga här i EM, att det här är jämfört med Göteborgs EM till exempel ett EM utan rysk deltagande. Men Perseus Karlström i grenen maraton, alltså 42 195 meter, relativt nytt. Och vi har inte så många siffror att jämföra med. Men Perseus Karlström, ja, återigen spännande.
1: Och en som tagit medalj förut ska vi också träffa nu. Men den här gången har han en speciell tid framför sig.
3: En rejäl veteran får man säga om Tobias Montler vad gäller stora mästerskap i friidrott, längdhopparen. Som också inför EM den här säsongen haft hopp över 8 meter och det är lovande. Du har ju 2 saker att fokusera på. Berätta själv.
4: Jo, men först och främst är det ju givetvis ett EM där jag är nu, såklart. Men i det stora perspektivet så är det kanske egentligen, ja, nu i dagarna så kan det när som helst bli tillökning i familjen att man ska bli förälder också. Så att det är en speciell tid man står i. Och det kan komma tillökning vilken dag som helst. Så att livet just nu är på toppen, men jag vill ju helst av allt inte missa en födsel där, såklart.
3: Vad gör du om det kommer en signal om att det är verkligen nära?
4: Det svåraste beslutet hade egentligen varit om samtalet hade kommit nu. Det skulle vara om jag får ett besked en halv dag, en dag innan. Eller att han till och med kommer ut och man själv står kvar här. Då kommer det vara lite kanske tuffare. Samtidigt så är jag trygg med att jag vet att Lisa har det bra hemma. Men sen såklart både hon vill att jag ska vara där och jag vill att jag ska vara där. Så att den lilla detaljen hoppas vi bara att han håller sig till sin beräknade födsel den 16. För då är jag på hemmaplan igen. Men man bestämmer inte dessa grejerna.
3: Så är det ju. Lisa själv för övrigt, tidigare landslagsfriidrottare, löpare. Lisa Lilja hette hon då. Ja, längdhoppsmässigt, SM, bra besked där med guldhopp på som längst 8.08 där.
4: Rent fysiskt mässigt så är det inget som begränsar mig för att kunna hoppa de här längderna som jag gjort tidigare, 8.20 plus liksom. Det är ju bara vara helt ärlig att se på resultaten detta år. Det är väldigt långa resultat från de andra. Jag är ju van vid att gör du 8.15, 8.20 på ett EM så är du garanterad en medalj. Det är du absolut inte nu. Detta år, det är ju, vad är det de har gjort? 8.66, 8.51, 8.49. Alltså det är såna extrema resultat.
3: Europeer alltså?
4: Ja, och det är ju bara europeer. Det är nästan samma motståndare som det har varit i en VM-final. Så att europeerna just nu dumderar ju verkligen längdhoppet. Det är lite speciellt.
1: Ja, Tobias Montler har här under EM i Birmingham riktigt tufft motstånd i längdhoppet, eller hur Stefan?
2: Ja, det har varit en riktigt fin klass på europeisk längdhopp sista året faktiskt, med Simon Ehammer, Tentuglo förstås, Forlani, Gerson Baldé som vann inomhus-VM lite oväntat. Så att det krävs nog nästan bort emot svenska rekordet, eller åtminstone personbästa, för att Montler ska kunna slåss om en medalj.
1: Och den långa Sara Bojukov från Bulgarien.
2: Ja, honom ska vi inte heller förglömma. Han var faktiskt inkvad i höjdhopp dessutom, men där kom han inte till start. Han satsar bara på längd här.
1: Det är många som vi känner igen och som varit med förut i den svenska truppen, men också många nya namn.
3: Ja, men så är det, som till exempel tiokamparen Emil Ullin från Falun som vi ska höra alldeles strax. 26-åringen som ju blev den allra sista svensken att få en biljett hit till EM för bara några dagar sedan. Intressant med honom är att han ska tävla under pressande väderförhållanden. 30 grader talas det ju om framöver. Ja, kanske till och med uppemot 35 grader i skuggan. Alltså under pågående EM. Det är klart, det är några grader svalare under tidiga förmiddagspass och när kvällspassen kommer också. Men pressande blir det. För vi är på väg in i vad BBC här, BBCs vädertjänst, kallar årets femte värmebölja. Totalt sett har England och Wales haft den torraste julimånaden sedan mätningarna officiellt började för 190 år sedan. Det finns trakter här omkring oss i England som inte haft regn på mer än 50 dagar. Men alltså, svensken som kommer att tävla också på eftermiddagar när hettan är som värst. Och dessutom de två hetaste dagarna som det verkar bli enligt prognoserna, onsdag och torsdag. Ja, men det är tiokamparen Emil Ullin.
5: Det ska bli kul. Mitt första internationella mästerskap. Jag känner att jag har ingen press alls. Jag är sista man in. Jag är lite rädd för hettan. Jag gillar inte hetta. Jag gillar 20 grader, inte 30. Men det kommer gå bra. Men jag var i USA som är van med att träna i 35 grader. Man är ute i solen hela dagen. Det är lätt att bli dehydrated, vad det nu heter på svenska.
3: Tappa mycket vätska också.
5: Ja, precis.
3: Berätta om din uppväxt i idrottsstaden, får man verkligen säga. Falun. Din väg in i friidrott.
5: Jag var 7 år, mina kompisar. Alla började på friidrott. Så det gjorde jag också. Och sen började med fotboll samtidigt och körde bandy också. Mina kusiner har flera SM-guld och VM-medaljer i bandy. Och sen lade jag ner bandy när jag var 18-19, andra tredje året på gymnasiet. Men till slut blev det för mycket med att ha ett lag. Jag vill att mina resultat ska bero på mig.
3: Innan vi pratar tiokamp igen, VM-medaljerna där, låter kittlande, berätta, som finns i familjen.
5: Kusinerna har ett U20 VM-guld i bandy. Hennes brorsa har ett U18 VM-guld i bandy.
3: Och här står du i Birmingham och ska tävla i EM-tiokamp. Vilka grenar har du gått in för att förbättra mest, som kanske har känts lite svaga tidigare?
5: Mycket löpning. Det tycker jag fått resultat också. Jag har fått pers i häcken och pers på 1500 meter. Även pers i diskus. Jag fokuserar lite på kastgrenarna.
3: Vilket är roligast att träna?
5: Diskus och stavhopp. Diskus är lite som ballett. Det är väldigt mycket rytm och det ska se fint ut. Och stavhopp är kul för att det känns som man flyger. Inte som Duplantis, men jag flyger på mitt eget sätt.
3: Nu valde du storstjärnorna Stål och Duplantis grenar här, ja.
5: Man är väl inspirerad. Man försöker så gott man kan.
3: Hur svårt är stav?
5: Om du aldrig rört en stav förut så... När du bara tar upp den och försöker lyfta den så kommer du inse att hur i hela världen springer de med den här saken. Den är tung, det är annorlunda. Jag tänker att jag ska komma till träningen och se ut som Duplantis och det gör det ju tyvärr inte. Aldrig någonsin.
1: Alltså säger tiokamparen Emil Ullin och det kan bli jobbigt med värmen.
2: Ja, det kan det verkligen bli för många deltagare här. Det snackades inför Birmingham om att nej, men det regnar det alltid. Men nu verkar det bli en rejäl värmebölja istället. Det kan nog bli ett utmanande mästerskap för många.
1: Och på tal om tiokamp så har ju Sverige precis fått en ny juniorvärldsmästare i Eugene i USA i natt. Liam Belo da Silva överlägsen där. Vad tycker du om hans insats?
2: Han kom dit som favorit och han levererade verkligen på topp. Han gjorde en väldigt, väldigt jämn, stabil och fin tiokamp. Egentligen inga missar överhuvudtaget. Och en imponerande insats helt enkelt.
1: Och Carmen Sanju blev 4 på 3000 meter. Hon har tidigare varit 5 under mästerskapet också på 5000 meter. Och Carmen ska ju hit till Birmingham.
2: Ja, hon ska ju det. Hon var bästa europeiska på både 5 och 3000 meter på junior-VM. Kanske lite för tufft för henne att nå en final här. Men en god erfarenhet för framtiden att springa ett stort internationellt mästerskap.
1: Imorgon måndag då startar friidrotts-EM här i Birmingham. Och redan direkt på kvällen Fanny Ros, Axelina Johansson och Viktor Pettersson förmodligen och förhoppningsvis i kulfinaler. Blir det medaljer redan första dagen?
2: Ja, men det är nästan som man räknar in minst en medalj i damlandskul i alla fall. Så att det vore ju tråkigt om vi skulle gå medaljlösa från första dagen.
0: Vi kommer att veta imorgon kväll hur det blir med de där förutsägelserna. Mycket friidrott och mycket simning också förstås närmsta veckan som kommer.

0: Alex Warren var det som hade feberdrömmar, fever dream.
1: Det är en bra dag för det svenska spetsanfallet om vi ser till landslaget. Viktor Gyökeres och Alexander Isak pratar vi om. De träningsspelar just nu för sina respektive lag. Viktor Gyökeres har nu också nätat för sitt Arsenal i träningsmatchen mot Dortmund. Han har satt dit en straff och just nu är matchen i den 72:a minuten. Det står 2-3, alltså Arsenal 2, Dortmund 3. Alexander Isak, berättade vi ju sedan tidigare, har gjort ett mål. Nu har han också spelat fram till ett när Liverpool leder med 2-1 mot Monaco i sin träningsmatch.
0: Och har ni varit med oss under eftermiddagen så vet ni att två herrallsvenska matcher är avklarade. Hammarby besegrade Häcken, vann med 3-0. Och så lite överraskande, Degerfors besegrade Malmö i Malmö med 2-1. Och det, Per Karl, är någonting som spetsar till botten. Striden.
2: Det gör det ju. Det bekymrar ju läget för de två lagen som finns på Gamla Ullevis gräsmatta den här söndags eftermiddagen i Göteborg. Nämligen bestämt IFK Göteborg som har 16 poäng. Det är tre fler än vad Örgryte och Degerfors som rör sig där runt kvalsträcket har. Och det andra laget som finns här, det är Kalmar FF. De är på 10:e plats. De har 18 poäng. Men det är ju heller inget avstånd där man kan känna att de är trygga då, utan tvärtom är det ju så att om IFK Göteborg skulle vinna den här matchen så går de ju förbi Kalmar i tabellen och tar sig bort från det farliga området. Inledningen på matchen, det har gått en och en halv minut och har väl inte hänt så värst mycket ännu. Vi konstaterar det att IFK Göteborg fortsätter att rotera laguppställningen. Det är nya varianter varje gång i stort sett, och det tyder väl på att man har ett manskap som är någorlunda brett. För Kalmars del saknas Carl Gustafsson. Han hade lagkaptensbindeln i Kalmars förra matchen som spelades emot Häcken förra veckan och slutade med ett oerhört resultat. Idag är han inte med. Han har en huvudskada som han ådrog sig på träning under veckan och kan därför inte spela. Men det är väl den förändringen som är i Kalmars lag. Då är ju å andra sidan ordinarie lagkaptenen Melker Hallberg som började på bänken i förra matchen tillbaka i laget istället. Så att det är väl ingen förändring som egentligen påverkar så väldigt mycket i stort kanske. IFK Göteborg, spännande där. Isaka Seydou som vänsterback istället för Noah Tolf. Det är väl den förändringen i IFKs lag som är värd att kommentera kanske. Kalmar utanför straffområdet nu genom han kommer in i straffområdet och får till bra fart också, men det blir då ändå inget avslut av det hela. Så det är 3 minuter som är spelade och det är 0-0 i Göteborg.
0: Och ett annat lag som är i högsta grad inblandat i bottenstriden, det är ju Halmstad som för tillfället ligger allra sist. Pontus Lind på plats där på Halmstad Gais. Nervositet hos HBK eller?
3: Ja, och uppgivenhet kanske i någon form. Det är ju trubbel den här säsongen. Man har bara en enda seger. 7 poäng avhängda i botten. Och framförallt kanske då med tanke på Degerfors seger över Malmö idag så är ju liksom läget ännu mer jobbigt för HBK som liksom ganska tidigt drog det här berömda kortet och man plockade bort tränaren Lindholm. Och så försökte man ju då satsa, och när man gör det fortfarande genom det rutinerade tränarnamnet Stuart Baxter. Men den här förändringen som Halmstad-supporterna såklart har suktat efter en hel säsong, ja, men den har inte kommit än. Nu följer man senast på hemmaplan just här på Örjansvall där idag är solsken och matchen kan väl nämna är 3 minuter gammal än så länge 0-0. Nej, men dock man på en käftsmäll mot Sirius och egentligen överkörda även fast det bara målmässigt blev 2-0 för Sirius i det läget. Så liksom läget, man har aldrig liksom fått det här andrummet någonstans, så när man snackar runt bland lite Halmstad-supportrar så är läget att okej, nu kanske den sista livlinan kommer, och Gais har inlett matchen den här pikt in i straffområdet, nickas undan av en HBK-försvar i första läget och sen flipper spel framför målet i anfallsriktning för Gais innan Halmstad får med sin frispark då. Dagens motstånd då för HBK, det är Gais som i sina vanliga grönsvarta kläder har idag fått ta på sig det röda stället, och Gais kom ju också från en käftsmäll, inte den här säsongen, men på bortaplan i Danmark i det som var Conference League-fotbollen, alltså Europaspel för en vecka sedan och lite mer det till, så åkte man på 6-0 mot Nordsjälland. Så Gais kanske i någon form också ett stukat lag. Tabellnian Gais som ju slutade 3:a i fjol suktar ju såklart för deras del då att kunna plocka lite poäng för att kunna avancera. Det är inte hiskeligt upp, högt upp i antal poäng i alla fall för Gais att kunna jaga upp den där topptrion som det framförallt är då med Sirius, Hammarby och Djurgården. Men Gais har liksom snubblat dit efter sommaruppehållet och inte fått den här givna Gais-självklarheten som laget kan ha mellan varven. 5 minuter snart spelat i alla fall, fortsatt 0-0 där det är låst läge, det är frispark i det egna straffområdet för HBK som suktar efter 3 poäng inför välfyllda läktare. En kortsida, massvis med grönsvarta Gais-supportrar. De hoppas på en makrillfest i Halmstad den här eftermiddagen. Det är 0-0, det är 5 minuter spelat på Örjansvall.
0: Och vi fortsätter att följa fotbollen här i Sveriges Radio P4. Det innebär att om ni vill ha kvart i fem eko så får ni byta till Sveriges Radio P1 eller knappa er in i appen Sveriges Radio. Det som ekot kommer att dra på i sin kvart i fem-sändning är att Socialdemokraterna lovar extra barnbidrag, att Israel säger nej till Trumps Gaza-plan och att Zambia trycker valsedlar utomlands för att hindra desinformation. Kvart i fem ekot, men inte i P4, alltså om 10 minuter.

0: Sia, the greatest.
1: Och det målet, det kommer ifrån Gamla Ullevi i Göteborg och det är gästande Kalmar som gör det. Ett inlägg ifrån vänstersidan, nickas ner framför mål av Seigo Junior och där står Charlie Rosenqvist och sätter till foten och stöter in bollen i mål. Och det är nog faktiskt, skulle jag säga, lite grann emot vad den här matchen har sett ut som så här långt. Därför att det är IFK Göteborg som hade tagit tag i det här, men så får Kalmar då ett anfall och där kommer då det här målet ifrån Rosenqvist. Det är hans sjunde mål den här säsongen och han är ju glasklart målfarlig. Annars har IFK Göteborg haft ett par stycken riktigt bra möjligheter. Den allra främsta ett skott ifrån Sebastian Clemensen där målvakten i Kalmar, Samuel Brolin, fick dyka ner på sin vänstra stolpe och sträcka ut så långt som han bara kan bli, som längst så att säga, för att få tag i den där bollen. Han lyckades limma den nere vid sin stolpe så det blev ingen retur eller några farligheter. Eller sen har IFK varit inne och skapat ytterligare två lägen där, men det är ju lite i linje med hur fotboll brukar vara. Det vill säga att när det då det laget som har varit utsatt för det där trycket för första gången kommer upp och skapar en riktig möjlighet i offensivt straffområde, ja, då kommer öppningen och då kommer också målet. Det var ett inlägg ifrån Nassif Chorak som nickades ner vid den bortre stolpen. Jag är faktiskt inte säker på om det var Seigo Junior eller Magashi som plockade ner den där borta vid andra stolpen. Men hur som helst, Charlie Rosenqvist där och sätter bollen i mål. Och då har Kalmar plötsligt fått momentum i den här matchen och drag. Kalmar som ju är obesegrade i de tre senaste matcherna, oavgjort mot Häcken i den föregående matchen, dessförinnan ett kryss mot Malmö FF och en vinst emot Mjällby, har ju verkligen hittat formen efter sommaruppehållet och har bra drag i verksamheten. Det var ju inte så strålande innan sommaruppehållet sett med Kalmars ögon. Och IFK Göteborg har vunnit två av sina fem senaste matcher och är ju inne i ett Europacup-spel just nu också, vilket ju kan vara lite jobbigt. 10 minuter spelade i Göteborg. Det är Kalmar som leder mot IFK Göteborg på bortaplan med 1-0.
2: Här är Halland, här är Halmstad, hemmalaget HBK mot gästande Gais också i herrallsvenskan. Matchen den är 11 minuter gammal än så länge, målöst 0-0. Halmstad med en superchans, nick från nära håll. Jag tror det var ynglingen Malte Persson som satte pannan till. Och vilken räddning utav Gais målvakt Mergim Krasniqi nere vid den vänstra stolproten. Annars så hade det kunnat vara en drömstart där för HBK som annars har fått se ett Gais som har mycket boll inledningsvis. Men det där målet som det hade kunnat bli i så fall för Halmstad hade såklart varit jättevälkommet givet Halmstads säsong och tabellposition och matchens dignitet med tanke på att alla poäng som Halmstad kan skramla ihop i den här allsvenskan som återstår är av absolut största vikt. Gais anfall på den centrala delen ut med den där långlyran på högerkanten av Ågren till vem då? Undrar de där 2000 Gais-supporterna som står på den här kortsidan. Svaret var ingen, istället Halmstad inkast på vänstersidan. Slarvigt igångsättande av Halmstad som ändå i lyckosamhetens efterdyningar får med sitt nytt inkast på vänsterkanten efter att Gais ägandet av bollen var väldigt kortvarigt och slarvigt lika så. Nytt igångsättande av Rami Kaib, den vänsterbacken där i Halmstad, sätter den här långlyren att springa på för ynglingen Arvidsson. Arvidsson tar sig loss in i straffområdet, här är en gyllene chans för Halmstad att kunna göra matchens första mål. Finta vänster, har skottlängd med höger, skjuter och vilken räddning! Och vilken räddning av Gais försvarare på mållinjen! Nej, men vad hände för Halmstad? Det där hade kunnat vara en givet 1-0-mål. Där Ludvig Arvidsson vickar in bollen från den vänstra kanten. Mitt öppet mål. Mergim Krasniqi, målvakten i Gais, är på läktaren och köper korv. Men då räddas Gais av en försvarande Bäckman. Oj, oj, oj. Vilket läge och hörna för Halmstad efter den där osannolika situationen egentligen. Matchens andra hörna, det är HBK som ska slå den i den 12:e matchminuten från högra kanten in mot den första ytan, nickas undan av en Gais-spelare. Det kommer bli en ny hörna. Ny hörna för Halmstad. Den tredje ordningen den här eftermiddagen. 12,5 minut spelat i solskenet på Örjansvall inför mycket folk. Både Gaisare och Halmstad-supportrar naturligtvis. En kort variant den här gången. Hussein Kainel, vågar han sätta in den med sin högra doja som är hans bästa? Där kommer den in mot den första ytan. Mergim Krasniqi säger tack för kaffet och fångar lyran. Och det är en högintressant inledning i den allsvenska fotbollen på Örjansvall i Halmstad. I HBK mot Gais 0-0, men det saknas inte målchanser.
1: Det som inte saknas på Gamla Ullevi i Göteborg, det är mål. Det står nämligen 1-1 nu mellan IFK Göteborg och Kalmar i den 14:e matchminuten efter en hörna från IFK Göteborgs sida. Bollen kommer ner.

0: riktigt hemmalaget lite bättre igen. Jag sa ju det förut att Kalmar var i god form. Jag hade ju till och med räknat fel. Kalmar har alltså bara förlorat en av de fem matcherna man har spelat sen sommaruppehållet. Så att det var till och med bättre än vad jag tänkte och vad jag sa i det första läget. Nu är det 1-1 mellan Kalmar och IFK Göteborg på Gamla Ullevi här i Göteborg. När IFK Göteborg kommer ett kontringsanfall, men Seydou väljer att vända ur istället och bromsa upp på mittbanan. 1-1, 15 minuter spelare.
1: Och kvart i fem ekot alltså får ni leta efter på andra ställen än i Sveriges Radio P4-appen, Sveriges Radio till exempel, eller Sveriges Radio P1. För här i P4 fortsätter vi att följa den allsvenska fotbollen. Vi tar oss väl tillbaka till Halmstad, där vi inte har fått några mål än.
2: Nej, 0-0 i läget mellan hemmalaget HBK och gästande Guys. Matchen som är 15 minuter gammal, verkligen böljande, saknas inte målchanser. Och det är egentligen Halmstad som har varit närmast genom först en nick på nära håll och sen det öppna målet för Arvidsson som räddades i den där gången av en försvarande Guys-spelare. Här kan i alla fall göteborgarna i anfallsläge. Niklasson Petrovic vill ha med sig en frispark, nekas den av domare Karlsson och istället för Halmstad som är slarviga i bollbehandlingen genom nyss nämnda Arvidsson och Guys kan komma på en ny motattack. Torkelsson i skottläge, vågar han nypa? Isländske Torkelsson skjuter, räddningen signerad Tim Rönning är viktig för Halmstad. Det var Gais första målchans egentligen och skottet tvingar Gais målvakten att sträcka, eller Halmstadmålvakten att sträcka ut det där, alla de där centimeter som man har och rädda ut bollen till en hörna. Så var Gais första i den här matchen. 16 minuter på matchuret, lika läge 0-0. Det är Gais alltså nu ska slå matchens första hörna. Ja, vilken matchinledning trots att det bara står 0-0. En fotboll som än så länge speglar vädret. Strålande solsken i Halmstad. Hörna från vänster i alla fall för de rödklädda för dagen Gaisarna. Många spelare in i straffområdet. Inåtskruv kommer att komma. Niklasson Petrovic mot den där första ytan. Det är en Halmstad-spelare som är först på den där och nickar ut den till en ny hörna för Gais. Ny hörna för Gais. Det är fem hörnor redan i matchen. Det har bara gått 16 minuter. Kanske något form av rekord eller i alla fall i hasen av detsamma. Nytt hörnläge alltså för Gais som väntar. Se om man kan få en bättre hörna nu. Den första fastnar ju på de försvarande Halmstad-spelarna vid den första stolpen. Här kommer försöket igen. Lite längre den här slagen mot den bortre delen. Mot store starke Nikola Vasic. Bara rensas undan via hjälp av huvuden och pannor av försvarande Halmstad-spelare. Och bollen börjas om i Gaisego på det centrala mittfältet. Långlyran ut på högerkanten är menad för Frey. Vem är först på den där? Kaib eller Frey? Det är Kaib, men som inte får kontroll på bollen. Blinkas på högerkanten. 25 meter upp på den offensiva planhalvan för Makrillarna som alltså idag spelar i sina röda kläder mot ett Halmstad i sina sedvanliga marinblåa ställ. Bollen i backläge för Gais som ju kanske kan ha lite mer kontrollerat spel nu. Det är ett Halmstad som är giftig i sin omställning, åtminstone inledningsvis. Det är en långlyran från Debrien. Komma, hinner han springa fatten här? Isländske Torkelsson svar nej. Bollen ner blir en inspark för Halmstad. Lite trevande matchbild just nu, fast Gais har tagit lite mer kommando över matchen igen efter en pigg Halmstad-start i övrigt. Det är snart spelat 18 minuter på Örjans Vall. Det är fortsatt 0-0 mellan Halmstad och Gais.
0: Befinner oss i den 18:e minuten även på Gamla Ullevi i Göteborg där Kalmar FF är på besök hos IFK Göteborg. Det står 1-1, två snabba mål i matchupptakten. Mycket Kalmar just nu men blir av med bollen men tar tillbaka den igen på den egna planhalvan. Kalmar när man trycker upp emot IFK straffområde vid ett par tillfällen på ett väldigt bra sätt har kunnat hantera IFK Göteborgs försvarsspel genom att flytta bollen med en crossboll från den ena sidan till den andra. Det var så målet kom till när Shorak slog bollen emot Magashi som kom och nickade fram bollen till Rosenqvist som gjorde mål. Det var en likadan situation här för en liten stund sedan när även den gången Shorak bytte kant med en öppnande crossboll och gjorde att IFK-försvaret plötsligt hamnade på helt fel ställe. Nu är det istället IFK Göteborg då som kan komma i kontring. Bollen på vänstersidan hos Isak Asseid. Han slår en jättefin boll framåt i djupled för Adam Bergmark Wiberg som kommer in i straffområdet, går runt sin Kalmarspelare, skjuter ett skott som inte var speciellt vare sig hårt eller egentligen välplacerat men som målvakt Brolin faktiskt inte får tag i när han ska stoppa den och då har han tur att det finns en lagkamrat framför honom precis som kan skicka ut den där bollen till IFK Göteborgs andra hörna som ska komma ifrån vänster. Den första hörnan för en liten stund sedan resulterade ju i att IFK Göteborg gjorde sitt kvitteringsmål. David Kruse stod vid den bortre stolpen och mer eller mindre bockade in bollen. Där kommer bollen in, flamnar hos Clemensen i bortre delen på straffområdet. Han lyfter in den centralt, då kommer Brolin ut och revanscherar sig för sitt föregående hanterande. För där är han väldigt

0: Uno Svensson med vågorna. Gustav, är det slut i den där slutet av matchen?
1: Det är det. Precis just nu blåser domaren av i det enda mötet för dagen i den näst högsta serien för herrar. Sandviken besegrar Varberg på bortaplan med matchens enda mål som vi har med oss från den första halvleken. Det betyder, ni som har varit med oss vet att Varberg hade chansen att utöka avståndet neråt i tabellen där de just nu befinner sig på en andra plats. Det blir inga poäng med idag alltså, och följaktligen så är det bara en poäng ner till Falkenberg på tredje platsen. Samma poäng som Östersund som innehar den fjärde. Sandviken däremot tar ett skutt från sin åttonde plats upp till den femte och är nu det laget som följer efter de två kvalplatserna. 28 poäng av dem, men 4 poäng alltså upp till Östersund på den fjärde på 32 poäng.
2: Per Karl, visst var det så att du fick se 7 mål när du gjorde allsvensk match igår och redan 2 idag. Ja. Är det någon slags matjord du har i fickorna eller?
3: Ja, eller också är det matjord på Gamla Ullevi. Det kan ju vara så, för det var ju här jag var igår också. Det är 25 minuter spelade här nu mellan IFK Göteborg och Kalmar. Och vi har alltså 1-1 i den här matchen. Jag vet inte om det skulle kunna bli 7 mål här idag också. Det är väl fullt möjligt kanske om... De har lite bättre flyt med det de gör offensivt. IFK Göteborg hämtar boll på den egna planhalvan. David Kruse lägger bollen vänster till Jortur Hermansson, islänningen som kom här under sommaruppehållet. Och så håller Blåvitt på att tappa bort bollen. Hamnar istället hos vänsterbacken Seydou som tappar bort den till Marcus Söderbäck. Marius Söderbäck heter han och ingenting annat. Han spelar Rosenqvist för Kalmar. Och så är bollen hos Ojani centralt på banan som rullar den vidare bakåt till Abubakar Keita. Och så börjar Kalmar istället rulla boll på offensiv plana efter halva efter att Blåvitt slarvat bort den. Ut på vänstersidan, där kommer Seydou Junior, tar in bollen i straffområdet, dribblar, har emot sig massor utav IFK-spelare. Kommer lyftet inåt och så är målvakt Victor Andersson där och plockar ner bollen. Tappar den nästan men får tag i den sist. Det är 1-1, 25 minuter att spela den.
4: Lika läge i Halmstad, 0-0 däremot mellan hemmalaget HBK och gästande Gais. Det är 25 minuter spelat på Örjansvall i solskenet. Vi främst har med oss 2 jättechanser för Halmstad som inte lyckas. De är ju det laget som gör minst antal mål i hela allsvenskan. Och det kanske syndes bristen på kvalitet om de där lägena. Nu i alla fall en bra chans på gränsen kanske till väldigt bra i alla fall. Frispark för Gais, ett par meter från utanför straffområdet. Skottet kommer från Torkelsson, tätt. Nära kommer den där studsen framför målvakten Rönning som inte alls har några bekymmer att ta den här rakt i famnen. Det var en svag frispark, måste sägas av Torkelsson. Man såg ganska tydligt att tanken från Torkelsson, islänningen där i Gais, var att få studsen precis nära målet. Där målvakten tycker att det är så obehagligt, men Rönning visade inga nervositet. Grejer i den här situationen, och istället så är det Tansson som kunde komma på en motattack. Men det är ett skickligt försvarsspel av Gais genom att plocka tillbaka bollen. Här kan det gå undan nu på högerkanten. Oskar Pettersson in mot en i försvarande läge för Halmstad. Rami Kaib går i backen, gör Pettersson, vädjar om en ny frispark. Gaisarna inget gehör från den gulklädde domaren, och istället så är det Halmstad som kan ta kontroll mot på bollen. Upp en lång lyra mot ynglingen Arvidsson som förlorar närkampen mot Gais försvarande Bäckman. Och sen är det slarvigt av Torkelsson i den där bollbehandlingen som sätter ut bollen på vänsterkanten till Debrien, och det blir inkast för Halmstad. Ja. Jag vet inte om det är en offensiv frejdighet eller om det är en bollskicklig slarvighet som är signumet den här första halvleken. För det har varit en hel del passningsmisstag åt båda håll, och det kanske såklart är en anledning till att det blivit så öppet och frejdigt spel som det ändå stundtals har varit. Kamp och ställningskrig på mittplanen nu, där det är till slut Halmstad som kan få kontroll på bollen och lugna ner det lite i egna backlinjen, och sen går från vänstra kanten ut på den högra, och läget får väl anses vara ganska lugnt i det här läget. Det är 0-0 mellan Halmstad och Gais, det är 27 minuter spelat på Örjansvall.

0: Lala Love. Ingen förändring i allsvenska fotboll. Halmstad Guys, inga måltillverkare. Fortsatt 1-1 mellan Göteborg och Kalmar. Mer fotboll följer efter de ekonomiheter som vi ska få i P4 i detta nu.
1: Här är ekot. Socialdemokraterna går till val på att dubbla barn- och studiebidragen inför varje jul- och sommarlov. Det sa partiledare Magdalena Andersson i ett tal idag.
2: Så vi går till val på ett plånbokslöfte. En central del av det är att svenska barnfamiljer ska få mer pengar i plånboken. Och därför så vill vi dubbla barnbidraget inför varje jul- och sommarlov. Dubbla barnbidrag i december och juni. 5 000 kronor mer för vanliga barnfamiljer.
1: Moderaterna är kritiska och vill istället ge barnfamiljer upp till 5 000 kronor mer i månaden genom skattesänkningar, enligt finansminister Elisabeth Svantesson.
3: Vi har presenterat finansiering på tre områden kan man säga. Det handlar om byråkrati, slöserikommission som regeringen kommer att tillsätta. Men också allmän effektivisering av myndigheterna. Men också ett minskat bistånd. Vi är bland de generösaste länderna i världen. Det ska vi fortsätta vara. Men det är fortfarande så att vi har stora behov på hemmaplan.
1: Reportrar Hiva Abdelzadeh och Hashi Ahmed. Efter sommarens värmeböljor är risken för nya skogsbränder fortsatt mycket hög i flera delar av Sydeuropa, enligt Mikael Tjernström, professor emeritus i meteorologi vid Stockholms universitet, så kommer extremhettan också att bli allt vanligare om inte utsläppen av växthusgaser minskas.
4: Vi har ganska mycket bromssträcka kvar innan uppvärmningen är hejdad. Och vi verkar vara totalt handlingsförlamade när det gäller att minska utsläppen av växthusgaser. Och då är det ju bara framtiden som är ännu värre att se fram emot.
5: Men inte bara Sydeuropa har drabbats av skogsbränder. I Kanada närmar sig en stor skogsbrand städer i provinsen British Columbia. Och över 20 000 människor har hittills beordrats att lämna sina hem.
4: När det gäller norra Europa och även Kanada, då är det ju vädret som avgör. Och då är det en sannolikhetsfråga. Det kommer inte bli värmeböljor och skogsbränder varje år. Och när de inträffar kommer det inte bli vid samma tid varje år heller. Men sannolikheten att det händer någonting sånt här ökar när klimatet blir varmare.
1: Reporter Anna Grönberg. I Kina har över 1 miljon människor evakuerats idag efter att en tyfon dragit in över östkusten, rapporterar flera medier. 1300 flyg har ställts in i Shanghai. Tyfonens vindar ligger på upp till 42 meter per sekund. Kraftiga regn har ökat risken för översvämningar och jordskred. Vi avslutar med en titt på vädret. Det blir en solig kväll i landets sydöstra delar, men över Norrland och nordvästra Svealand drar ett regnväder in västerifrån. Även morgondagen får stora delar av landet regn och skurar. Temperaturer på drygt 20 grader i söder och i norr 10-15. Detta var Ekot klockan 5 med Alexander Ivanovski.
0: Och där är Sportextra i ytterligare en och en halv timme med Gustav Torsi och Andreas Andersson. Och du har något att berätta, Gustav.
6: Absolut, det har snackats ett tag. Nu är det helt klart. Elliot Stroud lämnar Mjällby för att flytta till Premier League-klubben Hull City. Blekinge-klubben har precis lagt ut på sin hemsida att övergången är helt klar och att Champions League-kvalmötet mot Slovan Bratislava på Strandvallen blev Elliot Strouds sista match i Mjällby för den här gången i alla fall. Han hade kontrakt till och med den här säsongen, men Hull City har köpt loss honom och övergången sker med omedelbar verkan. Som sagt, snack ett tag, nu är det helt klart. Vi väntar också på Rivieran, ska vi säga. Nu är de nämligen iväg. Cyklisterna i damernas Tour de France, eller Le Tour Femme, som den heter. Vi snackade igår om att det inte var så jämnt på här sidan när Tadej Pogacar cyklade hem sin femte tourtitel. Inför den här sista etappen av damernas version så leder Demi Vollering från Nederländerna med 8 sekunder före polskan Katarzyna Niewiadoma-Fini. Än så länge ligger de i samma klunga, även om det är ett par cyklister som har brutit sig loss i förväg. Men det står emellan när det gäller slutsegern är fortfarande jämnt. Det är 7 mil kvar till mål där i Nice.
0: Och jag trodde att vi skulle få skicka ett sånt där Per Karl-mål meddelande till Göteborg, men det blev inte så, Pelle.
7: Nej, det blev inte så, för att det där målet det blåstes av för hand på Karl-Bengt Torrarsson i IFK Göteborg. Det var en väldigt fin lång boll in mot Kalmarförsvaret där Torrarsson kom springande i djupled, fick bollen över huvudet så att säga och tog ner den och satte den i mål. Men det är ganska tydligt när man ser reprisen som har vevats här två eller tre gånger att han använder båda händerna faktiskt när han plockar ner bollen. Han sträcker ut dem framför sig och så får han den där touchen så bollen dör så jättefint ner på fötterna på honom så att han skickar in den i mål. Så att nej, det var inget fel i det domslutet utan det är fortsatt 1-1 i den här matchen. Nu är det istället Kalmar som har bollen och är på väg framåt. Vi ska se vad Seydou hittar på. Han spelar fel, fullständigt fel så att IFK Göteborg tar tillbaka bollen istället. Clemensen lägger bollen mot Bergmark Wiberg på vänstersidan. Ska det bli Kari Blåvitt möjlighet av det här istället då? Bergmark Wiberg har Månsson med sig in i mitten. Lyfter bollen mot bortre stolpen där är Clemensen istället. Tar ner bollen så den bara sitter på foten och så skjuter han via en Kalmar-spelare ut till IFK Göteborgs tredje hörna i matchen som ska komma ifrån vänster och det gör den då i den 36:e minuten. Vi ska säga det att publiken har riktigt vevats igång här på Gamla Ullevi också därför att Tobias Heinz har två gånger gått omkull i den här halvcirkeln utanför straffområdet. Båda gångerna är riktigt bra lägen. Jag vågar inte säga om det första läget var rätt eller fel att han inte fick frisparken med sig som skulle haft. Däremot har han känsla av att i det andra läget så skulle han inte ha någon frispark. I det första läget blev han själv så vansinnigt upprörd så han viftade med armarna så mycket så att domaren slängde upp det gula kortet emot honom och det där gillade ju förstås publiken inte heller. Det här är en viktig svängig match därför att nu är det direkt efter IFK Göteborgs hörna på en lång utspark så är det plötsligt Kalmar istället som håller till IFK Göteborgs straffområde eller i alla fall en liten bit utanför detsamma. 1-1 står det, vi är i den 37:e minuten och underhållande får vi nog ändå säga.
8: Här är det Rensvall i Halmstad. HBK mot Gais. 36 minuter spelat. Mållöst 0-0. Det har varit en riktigt, riktigt fröjdig första halvlek det här. Och fröjdig på så sätt att det har svängt fram och tillbaka på det. Håll Halmstad med en ny jättechans för ett tag sedan. Joel Allansson, mittfältsmotorn för HBK. Den som driver det där mittfältet. Hade ett jätteskott efter efterdyning av en hörna. Men fastnade på en Gais försvarare och förhindrade Halmstad även den.
9: Det är just nu en avstängning på riksväg 70 i höjd med Säter. Det är vid Norrtull som det är en vägportal som har blivit påkörd och Trafikverkets driftpersonal har nu kommit på plats där. Man kommer behöva kapa den här och ta ner den här vägportalen då, alltså en stor vägskylt. Och det här gör att man har behövt stänga av vägen i båda riktningar och det är preliminärt åtminstone en 15 minuter framåt som det då på riksväg 70 i Säter är avstängt här i höjd med Norrtull, alltså nära korsningen mot Smedjebacksvägen och det är i bägge riktningar. Sen på riksväg 50 mellan Kopparberg och Ludvika kan det vara en personbil med släp som står kvar efter att ha fått haveri. Det här är i närheten av Grängesberg och påverkar i riktning mot Ludvika. Kan vara trångt att passera här på platsen stilla stående personbil med släp.
8: Åka till KBN som bara liksom trillar runt bollen i backlinjen. Det är ett Gais som ligger i sina täta, kompakta block. De är ju ett av de lagen som släpper in allra minst antal mål i hela Allsvenskan. Och det är ganska tydligt, även fast Halmstad haft vissa målchanser här idag, att det är svårt. Det krävs en del för att göra mål på de där rödklädda för dagen, makrillerna. Halmstad nu då avancerar upp, hittar lite offensiva ytor, får applåder av hemmapubliken. Hussein Kanel på den där vänsterkanten, driver inåt med högerfoten, högsta hugg. Spelar in i straffområdet nu, fastnar på en försvarande spelare Gais som sen tar kontroll över bollen. Nikola Vasic, den stora traktorn upp i anfallet för Gaisarna blir sen alldeles för svag i liksom beslutsfattandet i vad som hade kunnat vara en bra omställningschans och Halmstad tar åter ägo. Det är en ganska kontrollerad första halvlek ändå. När de väl har sitt respektive bollinnehav så får man ändå lov att ta bollen och äga den. Och nu är det Halmstad återigen som har chansen på den, eller med detsamma på den högra kanten nu. André Boman med bollen, rullar bollen tillbaka i backlinjen. 39 minuter spelat, 0-0 HBK Gais. Ut på den vänstra kanten, försöker med en långlyran från franska Askon men fastnar på en Gais-försvarare i den 39:e matchminuten. Fortsatt 0-0 i det som är Örjans Wall och solskenet mellan Halmstad och Gais.

0: Pink i Sportextra, What About Us. Slutskedet av de första halvlekarna är det som gäller i den allsvenska fotbollen, till exempel i Göteborg.
1: Där det står 1-1 mellan IF Göteborg och Kalmar FF. Blåvitt har just haft två stycken hörnor. Lite farligt blev det på den första. Den andra var däremot absolut ingenting att skriva hem om. IFK Göteborg spelar lång crossboll som nickas ut av Kalmar försvarare till ett inkast där borta på högersidan för högerbacken IFK Göteborg Felix Eriksson, och så kommer bollen ner i den blåvita backlinjen igen. Det blir mer och mer IFK Göteborg, men det är samtidigt så att Kalmar är väldigt giftiga när de väl har sina möjligheter, när de sticker upp och är i närheten av det blåvita straffområdet. IFK Göteborg med bollen utanför just detsamma. Kolbein Tordarsson, en riktigt usel passning, kan leda till att det istället blir en kontring för Kalmar. Sego Junior med bollen, skickar den lång att springa på över på högersidan. Där kommer Söderbäck, dribblar med två stycken IFK Göteborgs försvarare. En av dem kliver in emellan och tar undan bollen, och så kan IFK Göteborg lugna ner det hela igen. Det är unge Oliver Månsson faktiskt som är nere i backlinjen där och tar undan den där bollen. Han gjorde dessutom en väldigt fin återerövring för en liten stund sedan, när han själv hade gett bort bollen men sprang tillbaka, och så tog han tillbaka den från en Kalmar-spelare. Han är född 2009 alltså, och har verkligen fått chansen här på senare tid här i Göteborgslaget. Nu har han bollen igen, spelar den framåt till Adam Bergmark Wiberg som tar in den på offensiv planhalva. Har Tobias Heinz utanför sig till vänster, får tillbaka bollen ifrån Heinz neråt mot kortlinjen. Bergmark Wiberg stannar upp, dribblar mot två Kalmar-försvarare, spelar så småningom bollen till Tobias Heinz, men han får inte bollen under kontroll när han ska ta emot den in i straffområdet, utan det kommer Kalmar fötter emellan och skickar ut bollen till vänster hörna för IFK Göteborg, som är deras sjätte hörna här i den andra halvleken. Kort slagen, Heinz med bollen igen på väg in i straffområdet, lägger någonting som han själv ville kalla för ett inlägg mot den bortre stolpen. Det där är en luftpastej som flyger nästan hela vägen upp i Kalmar-klacken. Det är 2 minuter kvar att spela av halvlek och det är 1-1.
2: Lika läge också i Halmstad där HBK möter Gais 0-0, 44:e matchminuten som spelat nu. Det är ett Halmstad som är jättebra i den första halvleken och har haft bud på flera mål. Men Gaisarna och framförallt målvakten Mergim Krasniqi har stått för en kanske en ännu bättre insats då, med tanke på att HBK inte lyckats göra ett enda mål, och inte så heller Gais. Nu istället rödklätt anfall. Det är Gais som anfaller på den vänstra kanten. Inlägget mot den bortre, där försöker en Petrovic spela in i straffområdet. Det kan bli farligt från nära håll. Rensas undan av Halmstad. Det är så nära att Nikola Vasic får bollen precis på läppen, och han blir så liksom riktigt ilsken, som är nästan en domare i brottning som bara dunkar näven i mattan efter den där missen när Vasic inte får kontroll på bollen. Och man kan ju förstå Vasics frustration i det läget. Anfallsesset för Gais som ju anslöt här till göteborgarna under sommaren från Hammarby. Han vann ju skytteligen en gång i tiden, eller det är inte så länge sedan, 2 år sedan för att vara närmare bestämt, och han spelade med Brommapojkarna. Nu är en tanke då att kunna justera, putsa, förbättra offensiven för Gais, men då behöver man ju hantera de där lägena betydligt bättre än vad Vasic gjorde i läget. En gyllene målchans för Gais, men fortsatt 0-0 då, där vi närmar oss 45 spelade minuter. Bollen i mittbacksläge, och dels på den offensiva planhalvan för Gais som försöker hitta vägar framåt. Görs också Niklas och Petrovic med det vita kalufsen på vänsterkanten. Bollen in mot den bortre delen, men först på den där, den Gaisar i första läget, och andra läget målvakten Rönning som brottning var innan. Nu var det boxning den här gången, och Rönning bara boxar bort bollen med den högra näven. Halmstad målvakten blir inkast för Gais på den vänstra sidan. När matchen närmar sig 45, och frågan är om domare Kristoffer Karlsson, som är fjärde domare, har bestämt för att lägga till någon tid. Det ser inte ut att vara så, utan där är den första halvleken över. En liksom är härlig någonstans inom fotbollens ramar, utan att det har blivit några mål för den delen. Men 0-0 efter första 45 för Jens Wall i Halmstad i HBK som heter Gais.
0: Konstaterade Pontus Lind, och innan honom hörde ni Per Karl som också har sett domaren blåsa i pipan för första halvleks avslutande. Det är 1-1 efter den första halvleken mellan IFK Göteborg och Kalmar FF. Sen tidigare ju Malmö FF Degerfors 1-2 och Hammarby Häcken 3-0. Vi ska höra röster från de där lagen här i pausen. Ni kan ha med er också om ni inte har det redan, att imorgon så spelar i samma serie Västerås mot Djurgården, och serieledande Sirius tar sig an Brommapojkarna.

0: Sven-Ingvars förstås i Sport Extra. I herrarnas fotbollsallsvenska så besegrade Hammarby Häcken med 3-0 tidigare i eftermiddags. Och det första målet gjordes av nyförvärvet Waylon Renneke, sydafrikanen som anslöt för bara någon månad sedan. Det var hans första start i Hammarby-tröjan och han gjorde alltså 1-0.
1: Well, I think the first half was really good. I think we had control. We managed the threats. Of course, they had some moments where they ran in behind. But then, obviously, they came out in the second half with intensity, and we knew that. And we had to defend a little bit more in the second half. But I think we managed the game well. We kept them out of the box and reduced any big threats and big chances. So we were able to get the 3 points in a clean sheet.
2: And the 3-pointers are missing out for some time now for Hammarby. Do you think that this victory here proves that you're on the right track?
1: Yeah, of course, it's important. We know that the gap is closing up, and of course we have to focus on ourselves. And we've had games where we've missed out on the extra 2 points. I think it's big. Every 3 points is big, and we just need to focus on ourselves and see what happens at the end of the season.
2: Sirius in Allsvenskan seems to be running away with the gold medal. What is the object now for Hammarby, you think?
1: Well, just keep winning. Keep winning, keep performing well. Because, look, at the end of the day, obviously, they're doing really well. There's no hiding that. But again, if we just focus on ourselves, then I think the rest will take control.
0: Hammarbys Waylon Renneke intervjuade där av Petter Barling efter matchen alltså. Han sa att han var nöjd med den första halvleken och sen att hemmalaget kontrollerade matchen i den andra. Han tror att den här vinsten, 3-0 alltså för Hammarby mot Häcken, pekar på att Hammarby är på rätt väg och att laget behöver fokusera på sig själva. Fokus måste ligga på att fortsätta vinna. Nu när Sirius har ett mycket stort försprång, det är 11 poäng som skiljer ettan och tvåan i Allsvenskan just nu. Resten är liksom utanför Hammarbys kontroll, konstaterade Waylon Renneke. Som alltså gjorde matchens första mål i sin debut från start i grönvitt tidigare under eftermiddagen.

0: Sasha Valerie. Degerfors bärde 3 poäng på bortaplan mot Malmö FF tidigare eftermiddagsvinst med 2-1. Och det första Degerforsmålet var lika spektakulärt som det var efterlängtat.
1: Inte ett mål sedan 31 maj. Och nästan en hel halvlek, inget mål. Och sen slog det igen till. Jag förstår inte, hur får du idén att överhuvudtaget skjuta från 65 meter?
2: Ja, nej, jag har gjort det många gånger förr. Och ibland kan det se dumt ut när man missar eller inte får till träffen. Men får man till den så ser det ut så här.
1: Och hur kändes det där då? För det är den där klassiska frågan. Men nu är faktiskt rätt befogad, va?
2: Nej, otroligt. Jag förstod att han skulle ta den för han saktade ner lite innan. Så tänkte jag, det är antingen gå över det, han har kontroll. Men går den in och det är helt otroligt.
1: Han kanske inte tog det riktigt på allvar.
2: Jag vet inte vad som hände, men han sakta ner lite och försökte mitt hopp lite. Men det gick bra.
1: Du, 2 mål får du göra också. Du får ett avgörande mål också. Och det är ju en Diataras förarbete på vänstersidan. Vad betyder det här? För jag menar, med tanke på den senaste månadens historia.
2: Nej, det betyder jättemycket såklart. Vi får en push som lag att fortsätta jobba vidare. Vi känner internt att vi har förtjänat mer poäng än vad vi har fått. Och nu får vi lite betalt för det hårda arbete vi gör.
1: Det var ju viktigt för oss att Örgryte vann senast. Så nu är ni verkligen med, så att säga.
2: Ja, exakt. Som sagt, det är många matcher kvar. Men ska vi vara med så måste vi börja ta poäng. Och det här gav oss en bra push idag.
0: Tvåmålsskytten Dejan Vukojevic, Degerfors, alltså i samspråk med Gunnar Brink efter att Degerfors vunnit på bortaplan med 2-1 mot självaste Malmö FF.

0: Bo Kaspers orkester förstås.
1: Ett fullkomligt kaos.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
4: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
5: När det här dök upp så blev det ju helt plötsligt stor politik.
6: Oj, nej, varför gör jag så här?
5: Hon skulle kunna bli straffad.
7: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
8: Det kändes så världsfrånvänt.
0: Strax dags för andra halvlekarna mellan Halmstad och Gais. Inga mål tillverkade där. Och mellan IFK Göteborg och Kalmar FF, där är ställningen efter den första halvleken 1-1. Om några få minuter.

0: önskade sig Pretenders The Vankas hörna i Göteborg.
1: 47:e matchminuten, andra halvlek igång, alltså 1-1 mellan IFK Göteborg och Kalmar. IFK Göteborg har hörna, nickas undan på första stolpen av Kalmar försvarare. Tas ner av Noah Tolf som så småningom får en löpboll och jobbar med innestraffområdet också. Men återigen Kalmar försvarare där skickar undan bollen den här gången hela vägen ner till mittlinjen. Där IFK genom Felix Eriksson som så småningom rullar i sidled till August Erlingmark kan starta om. Och så kommer det isländske mittbacken Gjörtur Hermansson dessutom tillbaka och fortsätter ta in sin plats i backlinjen så att säga innan IFK vågar spela bollen framåt. Och då vågar de inte det då heller, utan de rullar bollen hela vägen vidare ner till egen målvakt som heter Viktor Andersson. Kalmar tog ledningen, Blåvitt kvitterade, det var vad som hände i första halvlek. Upptakten på andra, fortsatt 1-1 i matchen.
2: Här är Halland, där hemmalaget Halmstad mot gästande Gais också spelar den andra halvleken här. Det är 3 minuter in i den samma och det är ett Gais nu på högerkanten in i offensivt straffområde. Här kan det bli giftigt. Det är försvarande Halmstad spelare som hinner fatt. Bollen nu fortfarande kvar i offensivt straffområde för Gais in i straffområdet. Ännu farligare område man bara rensas undan av Halmstad. Det är fortsatt 0-0. Inga mål trots massvis med målchanser i den första halvleken. Framförallt Halmstad som är ärlighetens namn borde kanske leda med både ett och två mål. Men man har ju så där förträffligt med att göra mål Halmstad. Jumbon där det nu börjar kanske i någon form den här säsongen att bli lite stressigt givet att man ligger sist och det börjar bli ett x antal poäng då upp till de där lagen ovanför, bland annat IFK Göteborg som är ett av de lagen som Halmstad jagar. Fortfarande spel i offensivt läge för Gais som vill ha med sig en hörna mitt framför den stora grönsvarta bortaklacken. Nekas det av domaren Niklas Karlsson och istället så en inspark för Halmstad. 49 minuter spelat i ett härligt somrigt Halmstad den här eftermiddagen, där HBK nu bara skickar upp en långlyra. Det är Kaib som försöker nå en av de här ynglingarna på, i anfallet i form av Malte Persson, den andra Ludvig Arvidsson. De har varit pigga de där två under de här 50 minuterna och spelat allsvensk fotboll den här eftermiddagen och var ju framförallt båda två egentligen, men främst kanske Arvidsson jättenära att kunna göra 1-0 i den första halvleken när bollen räddades på mållinjen av en försvarande Gaisare. Här kan Gais komma nu in i straffområdet. Det var Sitch och en riktigt farlig men skicklig tackling av André Boman som gör att det inte blir någon farlig för Gais i det där läget och heller ingen straff. Det där låg någonstans i den där vågskålen när Boman bara fläkes in från den högra kanten mitt framför Nikola Vasic och i efterföljande situation så är det också oschystheter från Gaisen och därmed frispark för Halmstad. 50 minuter är spelat. Det är 0-0 mellan Halmstad och Gais.
1: Och i Göteborg är det 1-1 mellan IFK Göteborg och Kalmar, där IFK Göteborg nyligen hade ytterligare en hörna utan att skapa så speciellt mycket av den heller. Nu har man bollen utanför straffområdet där Clemensen har den. Han lägger den bakåt och så hamnar den så småningom hos Felix Eriksson som slår in den i straffområdet. Och så kan vi rita en hörna till i protokollet när Kalmar-spelarna nickar den där bollen bakåt och målvakten kommer upp i höjd med ribban och lyckas stöta ut den till den nya Göteborgs hörna. Och då har vi 6 i den första halvleken och efter 49 spelade minuter redan 4 i denna andra halvlek. Så då förstår ni kanske att IFK Göteborg nog har skruvat upp pressen lite grann här. Där kommer hörnan in centralt, nickas rätt upp i luften av Sätra i Kalmarförsvaret. Kommer att bli en Kalmar-kontring på det här istället. Frågan är hur farlig den blir eftersom att Magashi måste vända om och så slår han en crossboll över på andra sidan. Och där finns ingen rödtröjad spelare utan bara IFK Göteborgs Sebastian Clemensen som har sprungit ner och agerar vänsterback i det blåvita laget och kan ta hand om den där bollen. Tempoökning kanske inte det är, men det är ändå ökning i tryck från IFK Göteborgs sida här i den andra halvleken. Alltså redan 4 hörnor och plus att man har haft ett ganska stort bollinnehav. Nu bryter IFK sig Kalmar, Överby, lägger bollen framåt till Seigo och som lägger den in till Gojani mitt på offensiv planhalva. Han lägger den vidare i sidled till Horak som får tillbaka bollen ifrån högersidan. Kalmar stannar upp. Det är absolut ingen brådska. Nyinkomne Alexander Almqvist, nyförvärvet från Oddevold. Bollen framåt till Seigo till sist utanför straffområdet till vänster som lägger den till Gojani. Vad gör Gojani? Han spelar den bakåt så nu är man nere i mittcirkeln där Sätra rullar den vidare och står i framkant på mittcirkeln och spelar bollen fram och tillbaka. Almqvist har det valt för förvärvet. Bollen till Seigo. Seigo sätter fart in mot IFK Göteborgs straffområde. Där kom tempoväxlingen, men passningen, den är usel. Den går rakt på August Erlingmark. Och istället är det IFK Göteborg som kanske kan starta en kontring. Oliver Månsson med bollen lägger den fram på offensiv planhalva till Bergmark Wiberg. Wiberg stannar upp och spelar bakåt. Såg inte att Clemensen kom springande bakom ryggen på honom. Kunde varit en riktigt fin passning om han hade lagt ut den på högersidan istället. IFK då rullar boll, lägger ut den på vänsterkanten. Där kommer Tobias Heinz och utmanar. Han är inte framme vid straffområdet ännu. Där kommer passningen tas emot av Kolbein Tordarsson utanför straffområdet. Vänder höger, vänder vänster. Så småningom hamnar bollen hos Oliver Månsson. Och så Clemensen på väg in i straffområdet från vänstersidan. Fintar en gång, fintar två gånger, sticker den vidare till Felix Eriksson som inte kommer förbi försvarande Kalmar-spelare, utan istället går Kalmar ur situationen, men blir satta under intensiv press innan de ens kommer 20 meter bort ifrån eget mål, och Blåvitts återerövring kommer nästan med en gång. 1-1 i 53 minuter.

0: Harry Styles, American Girls.
1: Här är allsvensk fotboll från Halmstad där HBK nu i mötet mot Gais kan komma in i ett anfall på högerkanten. Det är Illery som har varit anonym i matchen så länge. Gör det snyggt, vilken fint i höger och skottet kommer och vilken räddning av målvakten Krasniqi. 57 minuter är spelat för Jansvall. Fortsatt 0-0 mellan HBK och Gais där den andra halvleken än så länge har präglat av kraftig Gais-dominans och ett tydligt övertag på den här offensiva planhalvan mot i anfall mot den där stora Gais-klacken på den här kortsidan. Men istället är det här så här Halmstad som kommer på en motattack genom Illery på högerkanten som gör det skickligt. Jag vet inte, han drar på en riktig kanon upp i liksom, de högra trakterna där närmare ribban bestämt. Men Krasniqi med på det där från skottet från nära håll en bit in i straffområdet lite på den högra kanten. Och hörna för Halmstad i alla fall. Där man kanske liksom någonstans kan få lite lugn och ro även fast det är en jättebra eller någonstans en bra målchans i alla fall på HBK den här hörnan. Så har det varit mycket Gais som sagt. Askon ska slå den franske mittfältaren ute på högerkanten för HBK. Slår in den inåt, skruv mot den första delen. Det är en Gaisare som bara liksom nickar bort den med pannan och HBK får börja om på den centrala delen av mitten. Boman ut på vänsterkanten med Kaib. Han har ju en känslig vänsterfot. Kaib slår in den nu mot den där första delen. Det är Ågren som har kaptensbinden dagen till ära för Gais som plockar undan den där Fyran och bollen i andra läget fortfarande in från Halmstad mot den där offensiva delen igen och Gais kan ta kontroll över bollen och kontrollen och liksom någonstans hela momentum återigen. 58 minuter spelat. Fortsatt 0-0 och det saknas ju absolut inte några målchanser och vi påminner om det. Det är ett Gais som är behov av 3 poäng för att liksom inte tappa kraft i toppen av tabellen som man förvisso är en liten bit ifrån nu med tanke på att man är tabell 9, men för Halmstads del framförallt så är de ju ett enormt poängbehov. Jumbo med tanke på Degerfors seger idag och att IFK Göteborg någonstans har börjat plocka poäng den senaste tiden. Örgryte lika så börjar ju läget bli akut för Stuart Baxter och hans HBK. Tränaren i Halmstad som ju tog över i maj månad. Det blåa laget som ju har bara en enda seger den allsvenska säsongen. Nu kommer Gais på högerkanten. Det är Pettersson som spelar den i djupled till en lagkompis i form av Frey. Tillbaka till Pettersson ute på den högra kanten. Kan man hitta en lucka framåt här i Gais-laget? Här kommer bollen in och inspelet är alldeles för svagt i det där försöket av Robin Frey. Halmstad försöker kontra igen. Rönning, målvakten, försöker slå en lång boll. Fastna på Matteo Debrien. Kanadensiska vänster.

0: Den här kommer från den vänstra sidan, den förra från den högra. Då var det franska Skån som slog den. Nu är det Hussein Karnail som själv skapade den här hörnan efter en spelvändning på den vänstra kanten. Som ser ut att pegga upp bollen och vilja slå den. Inåt skruvade att vänta. Om man inte gör en liten kortare variant. Franska Skån är också där ute för att kunna hjälpa till i ett eventuellt inspel på hörnan. Hörna alltså för Halmstad i den allsvenska fotbollen hemma på Örjans Vall. Spelet mot den bortre delen rensas enkelt undan av Gais försvaret. Det är timmen spelad i solskenet på Örjans Vall. Det är fortsatt 0-0 mellan Halmstad och Gais.
1: 60:e matchminuten också i Göteborg där IFK Göteborg tar emot Kalmar FF. Kalmar just nu i bollinnehav har varit det rätt mycket de senaste 4-5 minuterna. Inte skapat egentligen speciellt mycket av det. Många gånger stått still på offensiv plan allvar och spelat bollen i sidled och inte kommit någonstans. Nu sätter Kalmar fart. Kommer en fin löpboll att springa på för Magashi neråt mot kortlinjen. Kommer han att hinna upp den? Det gör han. Han stannar upp och så tar han inte förbi sin IFK-back utan istället är det blåvitt då genom nyinkomne Coimbra som får bollen på mittbanan, men återerövringen från Sego Junior, Charles Sego Junior, Arsenal-lånet hos Kalmar omgående, och så börjar Kalmar rulla boll i anfallsspelet igen. Det har blivit mer Kalmar. Överby spelar in bollen centralt till Shurak och så rullar bollen hela vägen ner till Sätra som står en liten bit in på offensiv planhalva, spelar vänster till Alexander Almqvist som inte gör sig någon bråska utan står still med bollen. Spelar så småningom Sätra neråt i backlinjen igen. Sätra lägger ut bollen på högersidan där IFK Göteborg bryter, men inte bättre än att man petar ut bollen till ett inkast för Kalmar i höjd med mittlinjen på högersidan. Två byten i IFK Göteborg, in med Kanadabrassen Thiago Coimbra, ut med Aron Bergmark Wiberg, ut med Kolbein Tordarsson och i hans ställe in med Sam Larsson som är ny för värvet. Om det nu möjligtvis kan komma till någon förändring. Frispark för IFK Göteborg ska det bli utanför eget straffområde efter att August Erlingmark gått omkull i duell med en Kalmar-spelare. Bollen snabbt satt i spel, men då har det nog ingen signal ännu, tror jag, i det läget. Där är bollen i spel istället. Erlingmark lägger vänster. Utåt på vänsterkanten kommer bollen till Tolf som kom in i paus. Lång boll från hans sida plockas ner av Kalmar-spelaren som är lagkapten Hallberg där på högersidan. Han skickar boll framåt, men det är inga Kalmar-spelare där, utan IFK Göteborg kan kontrollera och rulla bollen bak till egen målvakt. Just nu är det stilt i den här matchen. Det händer inte värst mycket när unge Oliver Månsson är ner och hämtar bollen utanför eget straffområde. Jobbar framåt, spelar bollen framåt i djupled, får tillbaka den, driver den så småningom över mittlinjen, lägger ut den på vänstersidan, men då blir det stoppen då. Så kommer Larsson, Sam Larsson, nyinkommen framåt med bollen. Kommer han förbi sin Kalmar-spelare där ute? Det gör han inte. Han stoppas utav det Hallberg som får se blir varnad i den där situationen, och då har IFK Göteborg en frispark i ett inläggsläge ute på vänsterkanten. Om de möjligtvis kan göra någonting av det. De har ju haft en uppsjö av hörnor i upptakten på den här andra halvleken, en uppsjö av hörnor som inte ledde till så väldigt mycket. Frispark då i inläggsläge. Långe Sätra i Kalmarförsvaret pekar och markerar hur han vill att hans försvarare ska stå. Så kommer så småningom bollen tryckt in mot första stolpen. En Kalmarspelare går omkull där inne. Ut går bollen till IFK Göteborg i princip samma läge. Och så försöker Sam Larsson trockla den vidare. Då slår han den på Kalmarspelare. Och så har vi fem hörnor för blåvitt i den andra halvleken. Totalt 11. Fast det gäller ju att hushålla med dem också. Det är ju inte bandy det här. Där är det ju lite grann målgaranti på hörnor. Inte riktigt målgaranti kanske, men ganska ofta mål på hörnor. Där kommer bollen mot bortre stolpen. Nickas av Kalmar-spelare ut till, gissa vad, en ny IFK Göteborgs hörna. Den här gången ifrån andra hållet. Det blir 12. Faktum är att IFK Göteborgs mål kom ju på en hörna. Så vi ska ju inte nedvärdera det här med hörnslåendet från blåvitt sida. Den landade då bollen hos David Kruse som stod vid den bortre stolpen och till och med fick böja sig ner lite grann för att kunna nicka bollen mot mål. Tobias Heinz med hörnan från höger med högerfot kommer ju då bli utåtskruvad. kommer där in, så blir det väldigt rörigt, men så småningom är det Kalmar-spelare som är Rosenqvist som går ur situationen med den där bollen, får den framåt till Segel Junior, men där är det stopp, de kommer inte till mittlinjen ens, men får tillbaka bollen när Tobias Heinz står och funderar på någonting annat och lyfter på foten, sen får han tillbaka bollen igen. Det säger väl kanske lite om passningskvaliteten just nu i den här matchen, när

lagen slår bollen till varandra upp och ner och fram och tillbaka. 64 minuter det spelade på Gamla Ullevi i Göteborg dit solen har kommit i den andra halvleken. Den som fanns i Halmstad redan i den första. Det står 1-1 mellan IFK Göteborg och Kalmar FF.

0: en liten skvätt Madonna fick vi höra där. Men nu är det faktiskt...
1: Det är tungt att vara himmel eller vara blå. Halmstad-spelare för Gais har tagit ledningen i det här allsvenska mötet på Örjans Vall i Halmstad. Det är Gaisaren, nyss inbytte kanadensaren Sam Salter som sätter foten till precis framför Halmstad-målvakten Rönning. Och 1-0 för Gais är därmed ett faktum. Målet kommer efter spel på vänsterkanten. Det går fort när Gais sätter undan och sätter fart på bollen. Och så var läget på den här vänstra sidan. Torkelsson, islänningen, in med bollen från nära håll till nyss inbytte Sam Salter alltså. Och då är Gais led ett faktum. Det är ett Halmstad annars som var liksom väldigt någonstans bra i den första halvleken utan att göra det som är viktigt i mål eller i fotboll. Det som någonstans hela sporten går ut på att göra mål. Och det är väl inte konstigt att det är därför Halmstad också ligger sist i den här herrallsvenska fotbollen den här säsongen. Gais-målet sätter den andra halvleken, kanske inte jätteoförtjänt. Nyss nämnde Torkelsson, hade bara ett par minuter innan det som sen blev ledningsmålet då, chansen att kunna göra 1-0, men det skottet från nära håll tog i ribban för Gais. Men resultatet av Gais-pressen här i den andra halvleken kom lite senare, och alltså då i den 64:e matchminuten så är 1-0 för Makrillarna ett faktum. Intressant att se nu vad Halmstad har att kunna sätta emot. De har ju så förträffligt bara vunnit en enda match den här säsongen. Den kom förvisso här på hemmaplan mot Örgryte med 2-0, men fotboll är väl också en mental grej när det börjar streta emot och gå kämpigt. Här kan det komma mer från Gaisarna, in centralt. Målskytten Salter, vågar han klippa till igen? Svar nej, spel ut den till högerkanten till August Wengberg. Bollen in i djupled nu för Gais som försöker spela in den till Milovanovic som försöker på med någon form av konstspark, och bollen ner över kortsidan och det blir inspark för HBK. Och samtidigt som Gais då gjorde 1-0 så ser man på den här ståplatssektionen som tillhör HBK att det vecklades ut två banderoller. Avgå styrelsen är det som står på den där. Man kan väl någon form förstå HBK-supportarnas känsla den här säsongen och att man inte liksom får styrsel på det. Man tog ju beslutet väldigt, väldigt tidigt att sparka tränaren Johan Lindholm redan i maj och ersatte då honom med Stuart Baxter, den rutinerade tränaren som inte heller har fått det att flyga för Halmstad. Så frågan är liksom, hur många drag har man kvar? Vad kan man hitta på? Det är ju ett sommarfönster som är öppet nu. Vi hörde ju om Elliot Straut som lämnade Mjällby för ett litet tag sedan för engelska Hall. Så det är klart, likväl som lagen kan tappa spelare, likväl kan man ju också värva in. Och jag snackade med ett par Halmstad-supportrar inför matchen och de sa att liksom, vi skulle behöva in 5-6 spelare i den här av blåa startelvan för att liksom i någon form ha minsta, eller liksom någon form av möjlighet för att säkra det allsvenska kontraktet. För nu ser det ju jätteansträngt ut. Det är ju många, många poäng som krävs för att ta sig förbi de lagen som ovanför. Och det är inte bara ett lag man behöver passera, utan det är även lagen i form av i läget nu då Örgryte som är på kvalplats som man behöver ta sig förbi för att det ska finnas allsvenska drömmar i de här delarna av Halland nästa säsong. För vi hörde ju tidigare här under att dels Varberg och Falkenberg jagar ju allsvenskt avancemang från Superettan. Men läget är bekymmersamt för Halmstad. Och nu ligger man under 1-0 mot Gais i herrallsvenskan. Det spelat 69 minuter.
2: 69:e matchminuten i Göteborg. 1-1 mellan IFK Göteborg och Kalmar FF. Senaste möjligheten att göra mål i den här matchen, den tillföll Kalmar efter att IFKs David Krypse slarvat med bollen utanför eget straffområde, blivit ifråntagen av en Kalmar-spelare som skapade en jättemöjlighet med målvakten lyckades rädda. Nu kommer IFK Göteborg istället. Högerbacken Felix Eriksson driver upp bollen. Tycker själv att han blir fälld utanför straffområdet. Det tycker inte domaren som signalerar att ingen frispark ska vara. Utan istället är det Kalmar återigen som börjar rulla ifrån egna bakre led. Det har blivit mer Kalmar, mer och mer här i den andra halvleken. Och har väl förmodligen självförtroendet växt efter det riktigt rejäla tryck som IFK Göteborg hade i upptakten här på den andra halvleken. Sätra spelar bollen kort på mittbanan till Jurak. Han avancerar framåt, lägger bollen ut på högersidan till Melker Hallberg. Så går den bakåt i backlinjen igen, sett med Kalmar ögon. Och Kalmar är ju förstås inte ledsna över att ha ett 1-1 resultat på bortaplan mot IFK Göteborg. Det är svårt för att tänka med. De är ganska nöjda med det som är det långsamt många gånger när Kalmar ska ha inkast och sådant vid sidan av banan, fasta situationer, då är inte brådskan så där övertygande stor. Det fattas 20 sekunder tills vi har spelat 70 minuter i Göteborg och det är ett lika mellan IFK Göteborg och Kalmar FF.
0: Konstaterade Per Karl, och det är ju Pontus Lind som ser Gais leda på bortaplan mot Halmstad med matchens enda mål.

0: Bruno Mars i Sport Extra, I just might, när klockan tickar upp mot sammanfattningstid här i P4.
1: Sportuppdatering följer här i flera kanaler, först ut en omtalad övergång.
2: Det har snackats om det länge, men nu är det helt klart. Elliot Stroud flyttar till England och är klar för Premier League-klubben Hull City. Därmed lämnar 24-åringen Mjällby och mötet med Slovan Bratislava blev hans sista match i den gulsvarta tröjan. Efter succésäsongen 2025 och en stark vår i Allsvenskan tog han också plats i den svenska VM-truppen. Där fick han speltid i 3 av lagets 4 matcher under turneringen.
1: Och kontraktet är skrivet över 4 år, reporter David Nyström. I ligan Stroud just lämnat har Degerfors besegrat Malmö FF på bortaplan idag med 2-1, medan Hammarby hemma besegrat Häcken med 3-0. 2 matcher pågår, IFK Göteborg-Kalmar står 1-1 och Halmstad Gais står 0-1. I damallsvenskan går Häcken till halvtid i serien som tabelletta efter att idag ha besegrat Sandviken på bortaplan med 4-1. Försprånget till 2:an Hammarby inför den andra halvan av säsongen är 2 poäng.
3: Ekonyheter. Statsminister Ulf Kristersson har sträckt ut en hand till Socialdemokraternas Magdalena Andersson för att söka stöd inför nästa veckas omröstning i riksdagen om att slopa den så kallade mängdrabatten, det rapporterar Expressen. Men Magdalena Andersson avvisar Moderaterna.
4: Men jag förstår att Ulf Kristersson är pressad och det känns lite desperat, för jag har ju vid upprepade tillfällen de senaste åren sagt att gärna samarbetar med Ulf Kristersson om att komma till bukt med den grova kriminaliteten, men han har ju kategoriskt avvisat det. Och nu vill han några veckor före valet att vi ska rösta ja till en proposition som har blivit totalt sågad av en enig expertkår längs med fotknölarna, som man inte vet när den ska införas. Kriminalvården säger först 2040. Han vill inte hur ska det finansieras. Den bedöms kosta över 40 miljarder kronor.
3: Det säger Socialdemokraternas Magdalena Andersson. I Israel avvisar premiärminister Benjamin Netanyahu nu president Trumps fredsplan för Gaza. Netanyahu sa vid ett regeringsmöte idag att han inte utlovar någon tillbakadragning från Gaza innan terrorklassade Hamas verkligen har avväpnats. Vår utsände Mattias Pleijel i Jerusalem om planen.
5: Ja, det handlade ju om den plan som annonserades av Trump för en vecka sedan. Det är en överenskommelse med Hamas efter medling av Egypten och Qatar bland annat. Det handlar om 15 punkter som innebär en avväpning av Hamas och andra militanta grupper på Gazaremsan. Säkerheten ska tas över av en kommitté av palestinska teknokrater och övervakas av en internationell stabiliseringsstyrka. Men ända från början så har det varit stora frågetecken här till hur Israel skulle ställa sig. Det har kommit ganska negativa reaktioner därifrån. Israel har ju då inte varit en del av de här förhandlingarna och det är verkligen Israel som kan få saker att hända. Men nu så säger alltså Netanyahu tydligt att han ställer sig helt negativt till det här. Han avvisar planen.
3: Det rapporterar vår utsände i Jerusalem, Mattias Pleijel. I Jemen har minst 11 personer dödats och 32 skadats i en drönarattack från Iranstödda Houthi-rebellerna, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Tidigare veckan dödades minst 60 regeringssoldater efter robot- och drönarangrepp från rebellerna, enligt flera medier. I Kina har över 1 miljon människor evakuerats idag efter att en tyfon dragit in över östkusten, det rapporterar flera medier. 1300 flyg har ställts in i Shanghai. Tyfonens vindar ligger på upp till 42 meter per sekund. Kraftiga regn har ökat risken för översvämningar och jordskred i regionen. Och med det så avrundar vi Ekots nyheter klockan 6. I studion Alexander Ivanovski.
6: Det är 2-1 för IFK Göteborg mot Kalmar FF. Sam Larsson på straffspark efter att Thiago Coimbra blivit omkullriven i Kalmar FFs straffområde. Det har gått 77 minuter. Nu är det hemmaledning för IFK Göteborg. Och med tanke på de senaste 5-6 minuterna har sett ut så får jag nog säga att den är väl förtjänt.
7: Göteborgs glädje även i Halland, för Gais har tagit ledningen med 2-0 nu mot Halmstad i den 78:e matchminuten. Det är kanadensisk Sam Salter, tvåmålsskytt för Gais efter att ha fått ett inspel på högerkanten mitt på framför pannan, och smack säger det, och 2-0 är ett faktum. Och Gaisarna är liksom någonstans nu här i den andra halvleken fullständigt bara kör över hemmalaget HBK, som ju fortsätter sin kräftgång i Allsvenskan. Det är bekymmersamt att vara HBK-are just nu, och det märks framförallt på den långsida där hemmapubliken tillhör. De har tagit ner och slutat sjunga sen ett tag, som har tagit ner sina blåsvarta flaggor och markerar väl kanske i någon form nu för sina uttryck och sina känslor för den prekära situation som hemmalaget HBK befinner sig i. Gais däremot, ett riktigt lyckodrag av tränare Fredrik Fidde Holmberg genom att peta byta ut anfallsesset Nikola Vasic och in med kanadensiska Sam Salter, för det är han som har gjort de här dubbla fullträffarna för Gais som gör att man leder med 2-0 här på Örjans Vall i den 79:e matchminuten. Vi får väl se. Det är klart, det finns ju någon form inom tidsmässig aspekt fortfarande chans för Halmstad att göra liksom match av det här, men så som matchbilden är nu så är det ju jättetydlig favör för Gais, inte bara liksom det spelmässiga utan även det målmässiga. Här en lång lyra från HBK från eget försvarsområde upp till anfallsspelaren, han som ska driva det här laget längst upp, Omar Faraj, men han är oschysst i den här kampen och det blir en till synes ganska tydlig frispark för Gais mitt på den egna planhalvan. Ja, frågan är hur Gais ska kunna tappa det här. Det känns inte så. Halmstad behöver ju få kraft framåt och i första hand skapa lite målchanser, för det har inte varit mycket av den här varan. Egentligen bara två hörner man har haft här under den andra halvleken. Högeranfall för Gais, tappar bollen och det är Halmstad inkast istället på vänstra sidan. Jag såg den förre förbundskaptenen med bas här i Halmstad, Janne Andersson. Kanske borde han, eller borde, kanske skulle hans expertis kunna vara till hjälp nu för Halmstad, än fast man såklart har jättemycket rutin och kunskap på den här tränarbänken i form av Stuart Baxter. Janne Andersson kanske har en hel del tankar om hur det ser ut just nu för Halmstad, för bra, det ser det definitivt inte ut. Det är Gais som leder på bortaplan i Halland, 2-0 mot HBK, det spelat 80 minuter.

0: Charlie Puth i Sportextra. Det här gäller Göteborg.
1: Det är 3-1 för IFK Göteborg på Gamla Ullevi. Målskytt nyss insatte Alfons Borén, född 2006. Så vi kan förstås hans första allsvenska mål. Han har gjort två matcher tidigare, ingen av dem från start. Han vänder runt ute till vänster i straffområdet och så trycker han in bollen i den bortre bugaveln sett med Kalmar-målvakten Brolins ögon, som inte har någon möjlighet att stoppa den där. Någon möjlighet att stoppa den där bollen. Och kul för honom. Det var ju en kille från Lerkil. Han är därifrån, nämligen Alfons Borén. Det var ju en kille från Lerkil som dominerade i går när AIK var här och vann. Tidigare IFK Göteborg-spelaren Linus Karlstrand. Nu är det en Lerkils kille återigen som sätter sin prägel på den här matchen när IFK Göteborg ökar sin ledning till 3-1 och kommer nog att kunna hålla ut också. Kalmar gjorde 3 byten i samband med att man väntade på att få göra avspark efter det där målet. Jag har faktiskt ingen ordning på vilka Kalmar-spelare som kom in och vilka som gick ut. Men nu gäller det ju för Kalmar att hitta en forcering under de där minuterna som återstår. Och det är väl frågan om tiden räcker. Det är ju 82 minuter spelade. Och med 2-målsledning för IFK Göteborg så är det nog så att den här saken är klar, skulle jag säga. 16 251 är på plats på Gamla Ullevi. De mesta av dem jublade när Alfons Borén gjorde sitt första allsvenska mål. 3-1 IFK Göteborg mot Kalmar.
2: Också en tydlig ledning för Gais i det här allsvenska mötet mot Halmstad på bortaplan i Halland på Örjansvall. 84 minuter spelat. Det är ledning för Makrillarna, de till dagen rödklädda Gais. 2-0 efter dubbla mål i den andra halvleken av inbyte Sam Salter. Där mer kan komma nu för Gais. Torkelsson ut på den vänstra sidan. Niklasson Petrovic in mot en situation mot André Boman i höjd med straffområdet. Vem spelar han den där bollen till? Niklasson Petrovic. Det undrar alla 6000 personer som är på Örjansvall och tittar allsvensk fotboll den här dagen. Svaret blir Tim Rönning, målvakten i Halmstad. Och det vill sig inte för HBK. Även så fort man får bollen så är man slarviga i passningsspelet, i gångsättandet. Och istället så är det Gaisare som bryter. Men olyckligt för deras del är att HBK ändå får kontroll på bollen. Egna planhalva nu, Joel Allansson, en öppnande passning. Centralt här nu, spelet kommer. Hussein Karnell försöker spela den i djupled. Här kanske chansen kan komma. Men bollen alldeles för brant slagen och unge Ludvig Arvidsson har ingen chans att nå den. Utan istället så är det Gais som kan börja om i lugn och ro i den egna backlinjen. I läge 2-0-ledning för Gais mot Halmstad i 85 minuter spelat på Örjansvall.
1: Lugn och ro är någonting som inte gäller på Gamla Ullevi i Göteborg, därför att Kalmar har nämligen krupit 1 mål närmare. Charles Segou junior, ett skott från ungefär straffområdesgränsen, smiter in i den bortre bugaveln hos målvakt Andersson, Viktor och IFK Göteborg. Och plötsligt har vi kanske Kalmar gett sig den här möjligheten ändå. Det är ju trots allt 6 minuter kvar att spela plus tillägg och nu är det bara 1 mål som skiljer. När Kalmar driver upp bollen från den egna planhalvan, Sätra lägger den vänster till Alexander Almqvist. Han ut på vänsterkanten med bollen till nyligen målskytten Seigo junior. Han spelar bollen vidare till Mario Söderbäck som inte kommer igenom utan IFK Göteborg tar sig ur situationen. Almqvist igen då för Kalmar, tar in bollen på offensiv planhalva, rullar den bakåt till Överby som rullar den vidare till Sätra. 3-2 alltså, 5 minuter plus tillägg kvar att spela i Göteborg och när hela blåvittklacken här trodde att saken var klar och jublade och tyckte att läget var så skönt så blev det plötsligt nervöst igen då. Almqvist till Gojani, Gojani till Almqvist, bollen på vänster inneposition på offensiv planhalva. Gojani måste vända bakåt, spela bollen vidare till Sätra. Sätra, det är ingen riktigt bra passning. Sätra får springa i sidled för att ta emot den där bollen men kommer ändå hamna i inläggsposition. Där kommer inlägget mot bortre delen av straffområdet. Överby springer på bollen, hinner inte fram utan den går ut och det ska vara inspark för IFK Göteborg. 85,5 är spelad och plötsligt har vi match igen på Gamla Ullevi mellan IFK Göteborg och Kalmar när bollen är hos Viktor Andersson, IFK-målvakten som gör att domaren får sätta igång räkning där. Om man att han måste slå ut sparken i tid eftersom att nu är det plötsligt IFK Göteborg som vill sänka tempo till den här matchen efter att det var Kalmar för en stund sedan. Sam Larsson med bollen slår den på handen på en Kalmar-spelare som är den nyinkomne Namani och så blir det frispark för IFK Göteborg på offensiv planhalva. Fyra minuter kvar. Ingen brådska i IFK Göteborg. Oliver Månsson med frisparken. Han är född 2009 alltså. Ursprungligen från Falkenbergsklubben Böljan. Gör sin fjärde match för IFK Göteborg. Sin tredje från start. Och han är så trygg och så lugn och så säker och så rolig att se på det här på IFK Göteborgs centrala mittfält. Där är nog ett framtidsnamn att komma ihåg i svensk fotboll så småningom. Men nu handlar det om Kalmar möjligtvis kan ta tillbaka initiativet till den här drabbningen. Bollen över på högersidan till Sätra som lägger den vidare ut längre till höger. Så småningom kommer bollen till Gojani som tar in den på offensiv planhalva. Boll från honom till Seigo Junior. Han mitt på den offensiva planhalvan driver bollen vidare och lägger ut den åt höger. Där är Fabian Björklund med bollen. Kom in, spelade ju högerback mot Häcken i den senaste matchen. Kom in alldeles nyss i den här drabbningen. Bollen bakåt igen. Kalmar utanför IFK Göteborgs straffområde. Inte direkt en belägring. Dålig passning rätt in i detsamma. Rensas undan utav blåvita upp till mittlinjen där Sätra plockar upp bollen igen för Kalmar som i princip bara har två backar bakåt och så går Jani som kommer ner och hjälper till. Långboll kommer ifrån Sätra, plockas ner utav Kalmar spelare, bollen in i straffområdet och så är det hörna för Kalmar. De hade en i den första halvleken, det här är deras första i den andra halvleken. Den kommer i den 88:e matchminuten och den kommer ifrån höger. 3-2 alltså. IFK Göteborg i ledningen efter att Sam Larsson på straffspark och unga Alfons Borén på ett skott från en bit ut i straffområdet skapat den här ledningen för IFK Göteborg. Sen Charles Seigo Junior med ett reduceringsmål. Där kommer hörnan skruvad inåt i straffområdet. Avblåst eftersom att Kalmarspelarna går för hårt fram där inne. Och frispark för IFK Göteborg i det egna straffområdet. Två minuter kvar innan vi får klart för oss hur det är med tilläggstiden. När Viktor Andersson, blåvitt målvakten, vinkar och säger till sina spelare att upp, upp, upp mot den offensiva planhalvan så kommer jag att sparka långt. Gör det där. Bollen nickas framåt av Coimbra. Hos Sam Larsson på högersidan är den. Han försöker komma runt och få loss den där bollen på något sätt. Men skulle jag säga tappar ut den till ett inkast. Men det är hans eget inkast för det var en Kalmar fot emellan där. Vi har 3-2 för IFK Göteborg och vi har en minut plus tilläggstid kvar att spela av den här matchen.
0: Ungefär lika långt har de kommit till Halmstad. Där är det ju 2-0-ledning för bortalaget Gais mot HBK. Mer spännande i Göteborg sålunda. Slut sen tidigare i herrallsvenskan. Hammarby Häcken 3-0 och Malmö FF Degerfors 1-2.
1: Tillbaka i Göteborg igen då. Vi har mindre än minuten kvar innan vi får besked om tilläggstiden. Inkast för IFK Göteborg på högersidan. Felix Eriksson, högerbacken, ska kasta. Gör det framåt, kastar rakt på Gojani i Kalmar. I nästa läge så är det Oliver Månsson som försöker skjuta bollen framåt. Då får han ut den till ett inkast och så kan Kalmar börja om ifrån sin egen backlinje igen då. Sätra med bollen, driver den uppåt mot mittlinjen. Visar intention och slår långt, väljer att inte göra det. Spelar den istället sidled till Alexander Almqvist. Han ut på vänsterkanten med bollen till Överby som numera är en vänsterytter snarare än en vänsterback. Bollen hos Gojani. Det är Gojani, Sätra och Almqvist som startar spelet. Överby försöker sticka den framåt. Felix Eriksson, IFK Göteborg, bryter men får inte behålla bollen utan Kalmar tar hand om den. Spelar den återigen bakåt till Oddevold förvärvet Almqvist. Det är 3 tilläggsminuter i Göteborg. 3 tilläggsminuter att spela på när Kalmar skickar in bollen i IFK Göteborgs straffområde. Bollen nickas undan utav försvarade IFK Göteborgs spelare. Inkast då. Från vänster. För Kalmar. In i straffområdet. Bollen ut till inläggsläge för Överby. Överby trixar lite med bollen. Hittar så småningom lagkamrat och så sticks den i djupled mot just Överby som skjuter över. Rejält över dessutom i det läget. Och då försvinner ju en tidig möjlighet för Kalmar. Det är ungefär 2 minuter kvar att spela. Och det är inspark för IFK Göteborg. Och nu är det inte IFK Göteborg som har bråttom längre. Målvakt Andersson med bollen. Ett resultat 3-2 seger för IFK Göteborg skulle betyda att IFK Göteborg passerar Kalmar i tabellen och är längre ifrån nedflyttningsträcken än vad man varit någon gång under säsongen. Bollen framåt, sett med blåvita ögon, eller med Kalmarögon, nickas undan av IFK-försvaret och en IFK-spelare som blir liggande där utanför sitt eget straffområde. Frispark IFK Göteborg alltså. Att tas av IFK-målvakten Andersson. 91 och en halv spelad. Vi ska spela 93. Kommer långt. Nickas inte undan av Kalmar-spelare. Hamnar så småningom i Kalmar-ego. Så skickar de undan bollen ifrån det egna straffområdet. Det ska bli en frispark för IFK Göteborg i inläggsposition där ute till vänster. 92 passerar klockan. Det är alltså en minut kvar att spela och det är hemmalaget IFK Göteborg som leder. De gör det med 3-2 i den här matchen som trots allt blev mer spännande när vi hade tänkt oss till sist. För det kändes ju som att det var klart när Blåvitt gjorde sitt tredje mål och tog ledningen i matchen med 3-1. Coimbra med bollen försöker ta den loss den där ute, istället hamnar den i Kalmar ägo, men IFK Göteborg bryter återigen utanför straffområdet. Rör sig framåt, inåt mot detsamma, neråt mot kanten. Snurrar runt, gör Noah Tolf, lägger den vidare till Sam Larsson. Larsson runt en Kalmar-spelare nere vid kortlinjen. Och nu är det ju IFK Göteborg som kretsar kring Kalmars straffområde. Och det är ju förstås skönt med IFK Göteborgs ögon sett eftersom att det är de som leder matchen. Lång boll framåt från Kalmars sida, stoppas utav IFK Göteborg i Bittfälts position. Det är Sam Larsson som gör ett gott hemarbete där. Bollen läggs så småningom framåt mot Clemensen. Clemensen tar ner, håller i, vänder runt. Ingen broska för IFK Göteborg som alltså är 3-2. Och så slår man bollen på täckande Kalmar-spelare i samma ögonblick som man gör det. Så går slutsignalen. 3-2. IFK Göteborg besegrar Kalmar FF i Allsvenskan. Och rycker uppåt i tabellen. Är uppe på 19 poäng och passerar Kalmar. Det skulle räcka till en 10:e plats som jag räknar rätt vid en snabb titt på tabellen.
0: Per Karl konstaterade detta och tidigare så hörde vi Pontus Lind rapportera från mötet Halmstad-Gais. Det slutade 0-2, 3 poäng in på kontot för Gais alltså. Slut sen tidigare i Allsvenskan, Malmö FF Degerfors 1-2 och Hammarby Häcken 3-0. Allsvenskan går vidare imorgon med mötena Västerås-Djurgården och Sirius-Bromma-pojkarna.
3: Vi har också rapporterat från den enda match som spelats i Damallsvenskan idag. Häcken går till halvtidsvila i serien efter seger med 4-1 på bortaplan mot Piteå. Inga andra och leder serien med 2 poäng före Hammarby när serien nu vänder. 13 omgångar kvar att spela efter de 13 som redan spelats. En match finns ut berättan idag också där Sandviken besegrade Varberg på bortaplan med 1-0. Sandviken lyfter från en 8:e till en 5:e plats i tabellen. Varberg är kvar på en andra.

0: Waka Waka med Shakira och Freshly Ground.
1: I Sportextra i P4 idag har vi berättat om mycket svenska framgångar på andra sidan Atlanten. Vi har pratat segling, golf, IndyCar och dessutom, har jag glömt något där, JVM-guld var jag i 10-kamp, bara en sån sak. Men det har faktiskt gått bra här på våran kontinent också.
2: Man kan inte säga mycket annat än att det blev en svensk orienteringssuccé i Tjeckien då Sverige tog hem segern i herrstafetten i världskuppen i Vršovbrod. Sveriges första lag fick en tung start när Anton Johansson bommade och växlade först på 15:e plats. Men Gustav Bergman sprang sedan upp laget i tätstriden och gav Viktor Svensk ett bra utgångsläge på sista sträckan. Där ställdes Svensk mot den norske stjärnan och likaså världsettan Kasper Fosser. Svensk gjorde en stark avslutning, kom i kapp norrmannen och knäckte honom på slutet för att säkra den svenska segern. Och i övrigt så är det här ett tydligt formbesked för Viktor Svensk som nu tagit två raka segrar i världskuppen efter O-ringen-succén. Och i damstafetten så kom Sverige på tredje plats. Landslagsdebutanterna Freja Järne och Klara Borg gjorde två mycket starka sträckor och Sverige låg länge med i toppstriden. Men tyvärr efter en olycklig sträcka av Sanna Fast så tappade man mycket tid, men man lyckades till slut med att kämpa sig tillbaka och rädda bronsplatsen.
1: Fredrik Enberg, reporter. Annars så har vi ju ägnat mycket tid i Sportextra åt att blicka framåt. Vi har blickat västerut också till Birmingham och det finns anledning för oss att göra det framåt kvällen också. Eller hur, Bengt Skött?
3: Ja, det kommer senare ikväll stjärngnistrande friidrottsröster i SR-appen och på vår sajt. Tyvärr är det en sen presskonferens här idag, men då finns bland andra Daniel Ståhl, Vanessa Kamga och Maja Åskag tillgängliga. Men ikväll och imorgon bitti får ni höra allra senaste nytt för de svenska medaljhoppen här i Birmingham EM. I appen, på vår sajt och i morgonsändningar. Kan ju också passa på att påminna om vår häftiga sportextra kväll imorgon måndag med final i både damernas och herrarnas kula. Hoppas att Fanny Ros, Axelina Johansson och eller Viktor Pettersson kan hävda sig riktigt bra där. Runt lunch vet vi först hur det gått för dem i förmiddagens kval. I det passet kvalar också längdhopparen Tobias Montler och det blir inledande omgång på löparbanan för Andreas Kramer på 800 meter och mycket annat.
1: Tack för det, Bengt. Som sagt, det drar igång nu. Massor av tävlingar. Vi har ju både friidrotts-EM som drar igång alltså. Beachvolley-EM väntar också nästa vecka. Och så är det ju sim-EM, ryttar-VM. Denna mästerskapsmånad är en späckad en. Späckat på nyhetsfronten har det varit idag. Framförallt så har vi ju uppmärksammat att det är en omtalad övergång som har blivit klar.
4: Elliot, welcome to Hull City. How happy are you to be joining the club?
5: Thank you very much. Yeah, I'm super happy and super excited to just get going and get started here. So yeah, really looking forward to it.
6: Mjällbys guldhjälte Elliot Stroud är klar för en flytt till England och Premier League. 24-åringen har kritat på ett 4-årskontrakt med Hull City med klubboption på ett femte.
7: I was ready for the next chapter. I always say that it was a dream of mine to play in the Premier League. Super excited to get this opportunity and hopefully create something magical this season.
6: Jag var redo för nästa kapitel. Det har varit en dröm för mig att spela i Premier League. Jag är jätteglad att få den här chansen och att förhoppningsvis skapa något magiskt den här säsongen, säger han. Hall är nykomling i Premier League och inleder kampanjen 2026-27 mot engelska jätten Manchester United.
8: Här kommer Elliot Stroud och skjuter i mål. Han är kyligheten själv.
9: Här kommer Stroud, trycker till. I mål, i mål, i mål.
10: In i mål, in i mål för Mjällby. Det är mål för Mjällby, det är Elliot Stroud som sparkar.
1: Mål för Elliot Stroud. Hoppas vi väl på att han kan tillverka även i den högsta ligan i England. Hörrni, vi ska sy ihop Sportextra säcken här. Vi blickar bara först kort ner mot den franska rivieran. Nu är det bara mindre än 2 mil kvar för tjejerna som cyklar Tour de France, eller Le Tour Femme som den heter. Det är fortfarande sekundstrid mellan Demi Vollering från Nederländerna och Katarzyna Nevadoma-Finney. Det kommer bli avgöras verkligen in på målsnöret där. Vi hänvisar till Sveriges Radio-appen för det slutgiltiga resultatet. Där det också alltså kommer komma in stjärnröster från presskonferensen på friidrotts-EM som Bengt Sköt alldeles nyss hälsade till er. Så för er som inte kan få nog av dagens sport, in i Sveriges Radio-appen.
0: Och imorgon i Sportextra, då drar det alltså igång både sim-EM och friidrotts-EM och dessutom de herrallsvenska matcherna Västerås-Djurgården och Sirius-Bromma-pojkarna. I herrallsvenskan har det idag slutat som följer. Malmö FF Degerfors 1-2, Hammarby Häcken 3-0, Halmstad Gais 0-2 och Göteborg Kalmar 3-2.
1: Häcken har tagit sig upp i serieledning i damallsvenskan genom att besegra Piteå på bortaplan med 4-1. Det gör att man håller serieledningen efter halva säsongen med 2 poängsmarginal före Hammarby. Sandviken har besegrat Varberg i dagens enda match i Superettan. De tar sig från en 8:e plats upp till en 5:e. Varberg kvar på en 2:a plats.
0: Och han som sa det heter Gustav Torsi och har varit studiosällskapet här tillsammans med mig, Andreas Andersson. Andra inblandade i detta sportextra har varit Astrid Einarsson, Astrid Johansson, Poyan Ansari, Charlie Andersson Lidberg, Fredrik Enberg, Lotta Linderar och Tobbe Karlsson och Brady Jouvier. Kul att ni var med oss. Ha en fortsatt härlig söndagkväll. Vi hörs. Hej.

0: Ja, det är sommar. Du är välkommen till Sakta vi går genom stan här i både P4 och P4 Plus nu. Men nu ska vi minnas en annan sommar.
1: Minns du den sommar? Ängen stod grön. Minns du den natten?

Gustavo. Grönskan är borta.

Alltså fin text där i Minns du den sommar av Gunnar Wiklund från 1960. Minns du den sommar ängen stod grön? Minns du den natten vi möttes ut på ön? Minns du den skogen i sommarnattens ljus? Minns du den stigen vi gingo till ditt hus? Jag var förälskad för allra första gången. Kan du fundera på, när var du då förälskad allra första gången? Och jag minns faktiskt, för min del, ska inte gå in mer och djupare på det, men det var en tjej på lekis, som det hette, motsvarande förskolan nu då, Mia. Och hon hette så praktiskt Olsson i efternamn.

Åh, hon har fortfarande en resväska kvar i Berlin. Det var Marlene Dietrich som sjöng så i en inspelning från 1960. Hon gjorde den tillsammans med Burt Bacharach. Före dem var det ännu äldre musik från 1939. Night and Day heter den låten med Billie Holiday. Nu ska vi till en annan duo. Nyss var det ju Marlene och Burt som gjorde någonting tillsammans. Nu är det Malena och Jerry som 2013 jobbade ihop. De har efternamnen Erneman och Williams. Counting Miracles hette deras sång ihop.

Ja, den heter Barndomshemmet och det är artisten Dan Eriksson som spelade in den här 1970. Och det här är kanske en sån här låt som man tror är svensk. Men nej, den är någonting helt annat, höll jag på att säga. Men den har många år på nacken och det är en amerikansk låt, On the Banks of the Wabash, Far Away, skriven redan 1897 av en George G. Gaskin. Och ja, det var han som spelade in den. Det var Paul Dresser som skrev den. Ja, den var verkligen inte svensk i vilket fall. Men sen har den gjorts av väldigt många svenska artister. Det var redan 1919 som den fick en svensk text utav Carl Evert och så blev det Ernst Rolf som spelade in den och sjöng. Sen har Jussi Björling spelat in den, Sven Ingvars har gjort den och sen är den ju också ledmotiv och förekommer mycket i Colin Nuttys film Änglagård från 1992.

Nyss var det Days We Left Behind med Paul McCartney, ny musik från honom. Men här var det Melodifestivalvinnaren från 1973, gruppen Malta med Sommaren som aldrig säger nej. Det var ju Claes av Gerstan och Göran Fristorp som hade den gruppen tillsammans, som ju slog ABBA där 1973, men de fick ju revansch året efter. Nu innan vi kommit halvvägs så blir det lite Mariah Carey här. Anytime You Need a Friend från 93.

0: Här är Ekot. I Danmark har tre personer skadats i en skottlossning på norra Själland enligt polisen. Skadorna ska inte vara livshotande och ingen person är gripen efter händelsen. Skottlossningen misstänks vara gängrelaterad. Den diplomatiska konflikten mellan Italien och Spanien efter migrantkrisen i Ceuta fortsätter. Igår införde Spanien gränskontroller för resenärer från Italien som ett svar på att Italien i förra veckan gjorde samma sak.
1: Ett hundratal poliser utförde under lördagen passkontroller på resenärer som kommer flyg till Spanien från Italien. Gränskontrollerna kommer fortsätta till den 7 september, skriver tidningen El País. Men tidsgränsen kan flyttas beroende på hur situationen utvecklar sig. Det var efter den stora anstormningen av migranter från Marocko till den spanska exklaven Ceuta, då minst 80 människor dog, som Italiens regering bestämde sig för att införa gränskontroller för resenärer från Spanien. Först sa sig Italiens premiärminister Giorgia Meloni också vilja utesluta Spanien ur Schengen-samarbetet, något som inte är möjligt enligt EUs regler. Att Spanien nu också inför gränskontroller ska enligt inrikesministern Fernando Grande Marlaska bero på att irreguljär migration till Italien skulle kunna skada Spaniens ordning och säkerhet, enligt Reuters. Karin Arbsjö, Paris.
0: Sverige nu. Skedstorken kan ha kommit hit för att stanna. I år har de första kullarna ungar med säkerhet kläckts på västkusten. Ornitolog Niklas Aronsson på BirdLife Sverige.
2: Förra året och året dessförinnan så hittades det bon. Det är mycket möjligt att de häckade även de två åren. Men det är i alla fall i år som det verkligen har gått att se att det har varit en häckning.
3: Det är två par skedstorkar som häckat och tillsammans fått minst 8 ungar på en isolerad ö i Göteborgs hamninlopp. 7 av ungarna har ringmärkts.
2: Den har en näbb som är då skedformad som den använder för att fånga småfisk med i grunda vatten.
3: Skedstorken häckar på flera platser i Danmark och har de senaste åren observerats i Skåne, Halland och Göteborgstrakten. Ett varmare klimat kan vara orsaken till att den sökt sig allt mer norrut i Europa. Men framförallt är det för den trivs här, enligt Magnus Gelang, fågelspecialist på Naturhistoriska museet i Göteborg.
4: Går det bra för dem där de häckar så ökar de i närområdet. Och det är precis det som händer. Det går bra för dem i Danmark. Och då är steget över till västkusten nästan inte ett steg, utan det är bara en liten hopp åt sidan så.
0: Det säger fågelspecialisten Magnus Gelang, reporter Anna Olofsson, P4 Göteborg. Och med det så sätter vi punkt för Ekot klockan 7 med Alexander Ivanovski.
5: P4 Plus med Henrik Olsson.

Men hallå där och välkommen tillbaka till Sakta vi går genom stan. Antingen har du hängt med oss ända sedan klockan 18.00 i kanalen P4 Plus. Eller också har du hoppat på här när P4 också har börjat sända Sakta vi går genom stan. Lugn och skön musik fram till klockan 20.00 här nu då. Efter en omröstning har kommande låt utsetts till Elton Johns allra bästa låt. Det handlar om Your Song som han spelade in då 1970. Och vad är det för en omröstning jag tänker på? Jo, jag höll den här för bara några minuter sedan och jag slängde upp några av Elton Johns titlar och gick igenom. Och jag röstade fram att det här är den allra bästa Elton John-låten. Tycker du likadant?

Södermalm. Hörru, akta brallorna. Ja, lite grann i alla fall. Farsan han är jättetuff.

mig. Grabben din och du. Lika bra du passar dig. Plötsligt ett, tu, tre.

0: i maj.
1: Vänta får du se.
0: Någon vacker dag i maj. Vänta får du se.
2: Cornelis Vreeswijk här med första vackra dagen i maj, men det stämmer ju inte riktigt. Men ja, det är ju heller ingen svensk låt från början. Ni vet ju att Cornelis Vreeswijk, han var ju från Holland, Nederländerna från början. Och där är den här låten hämtad ifrån. Det är en holländsk låt och översätter vi den titeln. Op ein mooi pippingsterdag. Ja, jag är inte bra på holländska, det ska väl vara mer i sånt. Men det blir på en vacker pingstdag. Så att det var inte en rak översättning, men ändå rätt årstid kan vi väl säga. Cornelis, en riktig folkkär svensk visångare som ju räknas som en av Sveriges största trubadurer. Det är länge sedan han gick bort nu, 1987, men han blev ju bara 50 år. Hörrni, vi kliver vidare här i sakta vi går genom stan. Nu George Michael, Praying for Time. Ja, är det något i alla fall jag alltid önskar mig mer av, så är det ju tid.

Etta James här med en tidig låt från hennes karriär. 1960 släppte hon A Sunday Kind of Love. Då var hon 22 år. Etta James hette egentligen James Etta Hawkins, men längs vägen där så var det någon som tyckte att nej, men du måste ha ett bättre artistnamn som ser snyggare ut på skivfodralen, och då blev det ju Etta James. Ja, det är snyggt. Är du nöjd med ditt namn? Det vet ju som ung så att man ju funderar på att man skulle haft ett roligare, mer exotiskt namn. Henrik Olsson. Hur kul är det? Och jag vet att dessutom att min mormor gillade inte Henrik. Hon tyckte om mig, men inte namnet, för att det var någon i hennes ungdom som inte hade varit trevlig som hette Henrik. Men jag överbevisade henne och visade att även som Henrik kan man vara trevlig. Men nu är jag ganska nöjd med mitt namn ändå. Sådär. Bara för att det är så himla vanligt så sticker det faktiskt ibland ut.

0: Båtlåt med Robert Broberg, såklart från 1967. Kvällens ABBA blev I Have a Dream från 1979. Jag har ju ett program som sänds i både P4 och P4 Plus på lördagskvällar som heter Lördans, och då är det många olika danser som vi bjuder upp till i det här programmet. Det här tar vi ju lite lugnare, här är vi ju ute och strosar mera. Men en vals är väl aldrig fel. Jag säger Take These Walls. Leonard Cohen sa precis samma sak 1988.
1: Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby

hjärta att han inte är här. Fast fåglarna ger hals och träden gröna vaknat. Jag ser det med min saknad, jag ser det inte alls. För den som jag höll av har stympat.

med blod och svett och tårar, med kulsprutor och gårar. Jag vet att det är fel, ni vet.

Ulla Sjöblom här med musik från 1956. Jag står här på ett torg. Och vad anser du är Sveriges mest kända torg? Ja, det är väl Sergels torg i centrala Stockholm. Tycker du inte det? Ja, men torget är landets självklara mittpunkt, kan man läsa då på sidan Upplev Stockholm. Och man skriver där då att torget är känt för sitt karaktäristiska svartvita triangelmönster. Och torget kallas ju folkmun Plattan. Det finns också den här stora glasobelisken och Sergelfontänen i anslutning till den här torget. Och man skriver att platsen är ett stort nav för evenemang, demonstrationer och firanden. Ja, jag ska tänka på det. Inte när jag promenerar förbi, för att nu är jag ju här i radiohuset och promenerar runt, kan vi väl säga. Men jag cyklar hem och jag cyklar förbi Sergels torg. Då ska jag tänka på att det här är Sveriges mest kända torg.

en liten annorlunda låt för att komma från Fleetwood Mac. Den är en tidig sådan. 68 gjorde de Albatross. Ja, då släpptes den första gången och då blev den etta på Englandslistan. Men sen släppte de den igen, inte så många år senare, 5 år senare, 1973. Och typ i samma version faktiskt. Men då var det väl nya människor som upptäckte den och tyckte att den här är ju riktigt bra. Då blev den nummer 2 på Englandslistan. Före Fleetwood Mac var Cat Stevens med Morning Has Broken, och den är vi ju långt ifrån nu. Vi är ju närmare måndag morgon här nu, men det vill vi ju inte tänka riktigt på. Vi tänker på att vi ler lite tillsammans igen, för visst finns det alltid något att le åt. Testa lite och le så ska du se att det funkar.

Ja, så skimrande var aldrig havet. Sven-Bertil Taube gör en fin version av sin pappas låt. Den här inspelningen kom från 1970. För honom var Frank Sinatra tillsammans med The Pied Pipers. Och vi var inne på det där med att le, och bara genom att le så blir det smittande och man blir lite gladare. Men den där låten, den heter I'll Never Smile Again. Men det tror jag inte på. Nej, det var 1940 och jag vet att jag har rätt. Are you lonesome tonight? Ja, jag sitter alldeles själv här. Du kanske också sitter själv eller är själv i bilen. Eller vad det nu finns när du lyssnar på sakta. Vi går inom stan. Elvis Presley ska vika ut sig i ämnet. Are

heter precis så här: Love Will Keep Us Alive. Eagles spelade in den här 1994. Det var näst sista låten, och här kommer sista låten i kvällens Sakta vi går inom stan. Det blir Stand By Me med Ben E. King i en inspelning från 1960. Olle Nilsson valde musiken i Sakta vi går inom stan ikväll. Henrik Olsson heter jag. Ha nu fortsatt fin söndagkväll. Hej då!

0: Innan terrorklassade Hamas verkligen har avväpnats. Han avvisar det dokument som har lagts fram av Donald Trumps fredsråd. Och Syrien har nått ett avtal om de två baser som Ryssland har kvar i landet. Ryssland kommer att släppa kontrollen över de strategiska baserna vid Medelhavskusten och det kommer att omvandlas till gemensamma center för utbildning och kapacitetsuppbyggnad enligt AP. Ryssland var en nyckelallierad till Syriens störtade diktator Bashar al-Assad. Rysslands inflytande i regionen har försvagats men Syriens nya ledarskap har strävat efter att upprätthålla starka bilaterala förbindelser med Moskva. I Zambia är det val nästa vecka och där sprids desinformation om valsedlarna. Nu har över 36 miljoner valsedlar tryckts utomlands och flugits in med specialchartrade plan för att kunna garantera valsäkerheten.
1: So the short answer is that we do not have local capacity on two fronts. Security printing and also capacity.
2: Vi saknar de lokala resurserna på två plan. Dels när det gäller möjligheten att trycka säkra valsedlar. Och så finns det inget ställe i landet som hinner trycka så många på så kort tid, säger Brown Casaro, chef över valkommissionens sekretariat.
1: The ballot papers have to be printed within a window of about 21 days.
2: Samma lösning används i flera länder i Afrika. Samma Dubai-baserade tryckeri har de senaste åren levererat valsedlar åt Kenya, Malawi, Uganda och nyligen 136 miljoner valsedlar åt Etiopien. Men i till exempel Sydafrika och Ghana trycker länderna sina egna valsedlar med akkrediterade säkerhetstryckerier. Och att vända sig utomlands kan väcka misstankar. I Zambia sprids en del rykten om valsedlarna och att det skulle kunna gynna den ena eller den andra sidan.
1: Disinformation for purposes of wanting to remove trust from the electoral process.
2: Kajsa Sigvardsson, Lusaka.
0: I Mali har minst 10 regeringssoldater dödats vid en attack mot en militärbas i centrala delen av landet tidigare idag. Den al-Qaida-anslutna gruppen JNIM säger sig ha utfört attacken. Efter våldsamma strider uppger landets militär att det nu har situationen under kontroll. På Själland i Danmark har tre personer skadats i en skottlossning. De tre personernas skador uppges inte vara livshotande. Innan skjutningen i eftermiddags fick polisen uppgifter om att en stor grupp människor hade samlats på platsen och att ett antal män hamnade i bråk med varandra. Det var nyheterna i Ekot med Peter Petrelius. Mera nyheter i appen Sveriges Radio.
3: Det här är P4 Dans.
4: Ja, men här är vi för att ge dig härligt dansant musik och möten under Dansbandsveckan till sjöss. Vår reporter Lena Kalne, hon är tillbaka på landbacken.
5: Det är Gitte, uppfylld av dans och musik. Jag var bara med under ett dygn. En del har dansat sig igenom en hel vecka. Som till exempel en sångerska som haft ett tufft år. Inom en kort tidsrymd dog både hennes pappa och hennes bror.
6: Men jag har också känt att det har varit väldigt viktigt för mig att vara öppen med det här för att musiken och Kalinas och bandet är mitt liv. Och jag känner en skyldighet att leva vidare och att leva ordentligt.
4: Carolina Skarup Lagerborg, kapellmästare i Kalinas och kryssningsvärd ombord. Hon är en av många som vi kommer höra mer av under veckans P4 Dans.
5: Men musikaliskt börjar vi med ett band som inte var med under Dansbandsveckan till sjöss. Men som ändå fått full pott den här veckan i kategorin Nu ska vi visa hela svenska folket hur ett svenskt, ungt dansband ser ut. Här är Streaks.

0: Ett ja till svar med Streaks från den lilla byn Lit i Jämtland. Med medlemmar mellan 17 och 24 år. Men som ändå klarar av att spela mogen musik med fräsch touch. Och det här, det börjar ge genklang, vill jag lova. För nu börjar de nå en bred publik.
1: I lördags kunde vi se dem i TV4s morgonprogram. Och samma kväll fick de spela nonstop med sina idoler, Streaplers, i Uppsala. Och det finns faktiskt en koppling till dansbandsveckan till sjöss, för jag träffade både Ante Glad, pappa till Elias och Adrian Glad som spelar i Streaks, och farmor Margareta Glad som var ombord på Birka Gotland för att lyssna och roa sig. Bröderna Glad, de är tredje generationen dansbandsmusiker. Och det är förresten inte bara ungdomarna som har Streaplers som idoler. Även farmor Margareta intygade att Streaplers alltid varit hennes idoler. Så det är klart att hon var stolt att hennes barnbarn nu skulle spela med idolerna.
0: Ja, men då ska vi ju glädja Margareta och alla andra fans med en alldeles ny låt med Streaplers. Den släpptes i fredags och den heter Fram och tillbaks.

0: Fram och tillbaks, helt ny musik av Striplers som var ett av de 20 dansband som spelade ombord under dansbandsveckan till sjöss. Och där vår P4 dansreporter Lena Kallne träffade många entusiastiska passagerare.
1: Veronica,
2: Katrin,
3: Annika.
4: Och er hittar jag på plan 6. Vart är ni på väg?
5: Vet ni?
6: Vi ska leta efter en dansbana. Ja. Det var fullt där vi var.
4: Okej, var det Striplers man
6: tror? Ja, det var jättefullt.
4: Okej, men det var ganska fullt där högst upp, men ni kan göra ett försök i alla fall. Är det första gången du är på en sån här kryssning? Eller?
1: Nej.
4: Vad är det som lockar tillbaks?
1: Det är folket, dansen och det är kul.
4: Mm. Varifrån kommer du?
1: Jag kommer från Lindesberg.
4: Allihop? Är hela gänget från Lindesberg?
6: Lindesberg.
1: Ja. Jag tror det är tredje året vi åker, tror jag.
4: Och uppenbarligen så är det ju kul.
1: Det är skitroligt. Det är jättekul att vi har samma intresse. Mm. Det är det som är så roligt.
4: Dansar ni till vardags också? Liksom hemma i någon klubb? Eller hur ser det ut?
1: Inte jag, men de här dansar ju.
2: Ja, vi dansar i en lille dansklubb.
4: Vad dansar ni för något där?
2: Boxebug. Ja, börjar på tisdag och börjar en ny kurs.
4: Men när man åker ut så här, är man liksom öppen? Dansar man med alla då? Med nya människor? Eller håller ni er till lilla grupp? Eller hur är det?
1: Man dansar med alla. Det gör man faktiskt.
6: Nej, men det är väl som vanligt. Man dansar med det man är uppbjuden av.
4: Bjuder du aldrig upp själv?
6: Jo, absolut. Absolut. Håller på att försöka lära mig föra också. För det finns brist på män som för.
4: Ja, men vad kul. Är det svårt?
6: Ja, det är svårt. Det är jättesvårt. Katrin får vara med nu.
2: Ja, det är jättekul. Ja.
4: Men då har ni ju alltid varandra.
2: Ja, exakt. Det blir jättebra när man har lärt sig ordentligt. Då behöver det komma ännu roligare.
4: Men då, vet ni vad? Nu ska ni få enas kring en bra danslåt som vi ska lyssna på i P4 Dans. Vad kan det bli då?
3: Det tempo.
6: Ja,
4: Lite tempo, okej. Okay. Och någon särskild grupp du gillar?
6: Nej, jag tycker det är bra med dansband. Ja. Vad som helst.
4: Vad som helst med tempo. Ja, men någon favorit?
1: Eloise, Arvingarna, tycker vi om att dansa till. Jag tycker vi har gått på många Arvingarna faktiskt, som vi gjort det. Ja, så det är lite roligt.
4: Men då kör vi. Klart
1: kör
4: vi.
1: Eloise. Det är klart vi ska göra det.
4: Ha en fortsatt härlig kväll.
1: Ja, tack så mycket. Tack.

0: Ja, men här sitter jag med någon som är ny på jobbet.
1: Ja, men Carolina Skarup Lagerborg från Kalinas i vanliga fall då. Ny på jobbet här på Birka. Som dansvärdinna, lite allt i allo, bollplank, någon representant från den moderna sidan i branschen.
0: Och hur är det då?
1: Första dagen gick i ett. Men det har varit, alltså jag har nog inte skrattat så här mycket på länge. Jag jobbar ju med, alltså hela personalen ombord är fantastiskt. Det är som att komma hem till familjen typ. Vi känner varandra väl. Det är jättegod stämning och Kirsti och Ture åker, vi är ett dream team. Så att det har varit ett jätteroligt kryss.
0: Det här med dansbandskryssning, det är inte nytt. För som sagt, du är kapellmästare i Kalina, så ni har ju varit här många gånger. Vad är skillnaden nu, tycker du?
1: Ja, skillnaden är ju att jag gör mycket grejer på egen hand. Det är väldigt utanför min comfort zone. Jag har ju Kirsti och Ture åker, men jag spelar själv, det är lite läskigt. Jag presenterar banden, det tycker jag är lite läskigt. Jag ska ju se till att det finns kaffe och vatten. Alltså sådana saker som man i vanliga fall då när man går ombord som band, det bara är fixat.
0: Det är någon annan som servar.
1: Exakt. Jag är så rädd att glömma bort det. Man vet hur viktigt det är med den här vattenflaskan. Så att,
0: Hur är det, känner folk igen dig som sångerskan i dansbandet Kalinas? Nu när du glider runt som värdinna.
1: Ja, de gör det. Alltså, jag vet inte om jag kanske underskattar publiken, men typ varenda människa vet vem jag är och jag blir jätteglad. De kommer, varför är ni inte i Norrland med? Varför är ni inte där med? Och så kul att du är här, och vissa har ju åkt bara för att jag är här, så det är jätteroligt.
0: Och du kommer ju även att vara sångerska i Kalinas.
1: Jajamän, och sista två kryssen så jobbar jag dubbelt, kan man säga. Då blir det att springa från grand opening upp på scenen och köra med Kalinas. Och sen lite gästar vi våran programpunkt som vi har haft resterande vecka då. Så att det blir dubbla skift.
0: Du, jag vill gärna prata lite mer med dig, men jag tänker vi lyssnar på Kalinas här i P4 Dans. Vad tycker du vi ska lyssna på?
1: Då tycker jag att vi ska lyssna på en låt som kanske är lite svår att dansa till egentligen, men som tilltalar en bred publik. En låt som Mikael har skrivit och som vi släppte ganska nyligen ändå, Your Name.

0: Där hör vi Your Name i Piffra Dans. Your Name med Kalinas och hennes namn. Det är Carolina Skarup Lagerborg som sitter bredvid mig. Kryssningsvärdinna och kapellmästare i Kalinas. Carolina, alla som följer dig i sociala medier vet att du har haft en väldigt tuff period i ditt liv. Först förlorade du din pappa som dog och sen även min bror som begick självmord, som valde att inte leva vidare. Och här sitter du ändå förmår stråla och ge till alla passagerare ombord och även i din roll som kapellmästare. Hur hittar du den styrkan?
1: Ja, det har varit otroligt tufft givetvis. Men jag har också känt att det har varit väldigt viktigt för mig att vara öppen med det här, för att musiken och Kalinas och bandet är mitt liv. Och jag känner en skyldighet att leva vidare och att leva ordentligt. Och när jag då har varit öppen med det här så gör jag också att, för att det är ju ett väldigt känsligt ämne, det är väldigt svårt att prata om för många. Jag pratar gärna om det, men jag ger människor en möjlighet att välja om de vill komma och prata om det. Och de kan också se, det känns okej för mig att inte vara på topp hela tiden när folk vet vad som har hänt. Men detta är min, det är liksom min livlina och det som ger mig energi. Sen är det dagar som är sämre, andra bättre, men här är liksom, det ger mig så mycket energi att komma ut och se glada människor, få vara med mina glada kollegor, och man måste leva vidare.
0: Och just vikten av att söka hjälp om man mår psykiskt dåligt, det har du också talat om, vilket så kanske det inte hade behövt hända.
1: Nej, precis, och jag känner att det är väldigt, väldigt viktigt att inte sopa någonting under mattan. Det finns så mycket bra hjälp att få. Jag själv går ju till psykolog gånger två faktiskt, för att dels reda ut det här, hantera det, få verktyg i vardagen för att faktiskt älska livet.
0: Har du berättat om musiken? Ja, dels publiken och musiken är din livlina. Har du skrivit musik? Med avstånd till det här?
1: Jag har väldigt mycket, för första gången på många år så har jag väldigt mycket inom mig som jag tror behöver komma ut. Jag har väldigt mycket embryon, som det då heter, att man liksom har små snuttar och väldigt mycket text. Så det kan ju komma lite ut av detta, och det känner jag också att det är på något sätt att föreviga min familj som inte finns här längre. Och jag tänker på dem varje gång jag sjunger, och det känns väldigt fint. Det är också ett sätt att ta sig vidare, att tillåta sig själv att vara ledsen, tillåta sig själv att tillägna låtar till dem. Jag och min syster sjöng på pappas begravning, och då sjöng vi faktiskt Stanna tiden som vi har spelat in i Kalinas, för att den älskade han. Och det har jag varit öppen med till publiken också, att varje gång vi spelar den så är det jättejobbigt, men det känns också jättefint att kunna göra det, och det är ett sätt att bearbeta min sorg.
0: Tycker du vi ska lyssna på den?
1: Ja, det gör vi.
0: Tusen tack Carolina, och lycka till här med nya jobbet.
1: Ja, tusen tack.

0: Stanna tiden med Kalinas här i P4 Dans. Och musikaliskt så tänker jag att vi inte bara ska stanna tiden, utan vi ska till och med backa rätt rejält till 1980. För då kom Janne Lukas tvåa i Melodifestivalen med låten Växeln Hallå. Och Lena, kom du ihåg vem det var som vann det året?
1: Om du pratar om att backa tiden så höll sig vinnaren till presens just nu. Thomas Ledin var det.
0: Precis, och Janne Lukas han fick ju nöja sig med en andra plats då 1980. Men samma år så valde han att ge ut en platta med 60-talsklassiker. Och därifrån så kommer den här favoriten.

Där hörde vi Hello Mary Lou med Janne Lukas. Själv heter jag Gitte Tinglöf och har nöjet att spela dansanta låtar för dig som lyssnar på P4 Dans. Och vi fortsätter vår lilla minikavalkad av låtar med titlar som anspelar på amerikanska dubbelnamn. Från Mary Lou till Liza Jane med Flamingokvintetten. Och sen ska vi ta oss till sjöss igen. Och den här gången ska vi spana in trender när det handlar om dansskor.

0: Ja. Vem följde med, va?
1: Ja.
0: Följ med
1: där. Jag har en plats på som du vill ha där med. Men...
0: Tack så bra.
1: Hej. Hej då.
2: Jag heter Hanna Edberg och säljer dansskor.
3: Och nyss blev det affär här med ett par fina dansskor till en herre som tog på sig dem direkt. Men du, säljer dansskor, kan man leva på det på en sån butik?
2: Ja, det kan man, men man får åka runt en del.
3: På olika event och olika klubbar. Hur kom det sig att du hamnade i den här branschen?
2: Jag skulle faktiskt ha någon som kom och sålde dansskor hemma till min förening i Katrineholm, dansklubben Rocky 2. Och det var lite halvknepigt. Och då frågade dansskor.se mig om jag inte ville börja sälja skor. För jag frågade dem om de kunde komma.
3: Och på den vägen är det.
2: Ja, men precis.
3: Och nu står vi här i ett konferensrum ombord på Dansbandsveckan till sjöss. Och jag ser skor då som ser nästan ut som gymnastikskor. Nästan som mina alldeles vanliga vita gymnastikskor. Vad är skillnaden liksom på riktiga dansskor och vanliga gympadojer?
2: Alltså mycket hänger ju på sulan. Det ska ju vara ett bra glid när man dansar. Sen är de ju gjorda för hur man rör sig när man dansar. I jämförelsen när man går eller springer.
3: Men du, jag tänker på trender. Du har hållit på några år, snart 10 år faktiskt. Ser de likadana ut år från år, dansskorna, eller är det trender?
2: Nej, men det är lite trender. Det är lite olika färger som kommer och går och modeller. Ibland är det vissa modeller som är mer populära än andra och... Ja, det vandrar runt lite.
3: 2026 då? Våren 2026, vad gäller nu?
2: Ja, den har ju precis börjat. Men under hösten var det i alla fall mer bruna färger. Lite beige och lite brunt och lite sånt.
3: Mm. Och då ser jag här i reahörnan. Det är ju det som drar mina blickar till sig. Något som lyser knalligt gult. Eller varför inte i guld? Men det har alltså hamnat i reahörnan.
2: Ja, just de där guldiga har hamnat i reahörnan. Men jag har ju lite glittriga skor också. Då är de lite mer klackar.
3: Just det, för om vi går hit. Det är väldigt mycket som ser, som sagt var, gymnastikskoaktigt ut. Men här är ju det mer det jag skulle kalla finskor. Jag skulle kunna ta på mig till en elegant klänning. När har man på sådana här på sig?
2: Ja, det är ju när man vill vara lite fin när man dansar också. Men det är vanligare med klack i foxen och i salsan och tiodanserna och även lite line dance. Buggen är ju faktiskt fortfarande mest populärt med platta skor.
3: Men du, vad är skillnaden på att köpa såna här skor, klackskor, i en dansskoaffär jämfört med att bara gå ut och välja de finaste jag hittar i en skoaffär?
2: Dansskor är oftast bättre balanserade, så klacken, om man tittar på ett par dansskor med klack jämfört med ett par som man köper ute, så är klacken oftast lite längre in, eller vad vi ska säga, så den är mer under hälen. På vanliga skor så kan ju klacken gå rakt ner även om den är på höga.
3: Okej, det ska liksom vara, trots att det är elegant, lite stadigare där på klacken.
2: Ja, jag tycker det. Jag har varit ute och letat efter på fina vanliga promenadklackskor, men jag har inte hittat några som känns bra när man har provat dansskor. Det är många som säger så. Dansskor är stabilare.
3: Det här, nu när jag är här, det är första kvällen. Du ska vara här hela veckan och sälja skor. Hinner du dansa något själv?
2: Alltså orken räcker inte riktigt till en sån här vecka. Vi har ju redan nu hållit på i över 24 timmar. Vi har hunnit sova lite, men vi har packat upp och kört hit. Och det har varit mycket jobb. Men kanske någon dans.
3: Mm. Men om vi tänker så här då, nu är du hemma i ditt vardagsrum, du har rullat undan mattorna och du har den perfekta danspartnern. Och nu får du välja musik. Vad vill du dansa till?
2: Då vill jag dansa en långsam bugg till Byns enda blondin med Casanovas.
3: Jag tänker ju Sven-Ingvars när jag hör Byns enda blondin, men...
2: Jo, jag vet inte, jag föll för den med Casanovas. Sven-Ingvars är bra också, men de gjorde en bra cover.
3: När Hanna får välja, då blir det Casanovas. Och nu kan du få din optimala dans hemma i vardagsrummet. För här kommer den, Byns enda blondin med Casanovas. Ja.

0: tidbys enda blondin.
1: Man springer ju mellan våningarna på det här stora kryssningsfartyget, och här har jag fångat upp en, ja, är du en dansare?
2: Absolut, ja.
1: Som heter?
2: Ove Nordqvist från Borlänge.
1: Och vad är det som lockar dig hit till premiärkvällen på Dansbandsveckan?
2: Ja, det är bland annat min bror Stickan i Ankis spelade gitarr tidigare. Och sen har de tidigare

0: Men att nej, men det är trevligt att träffa folk och få dansa. Absolut. Mm.
1: Så vad ska vi lyssna på?
0: Du tänder en eld.
1: Du tänder en eld?
0: Ja, med Ankis.
1: Den ska vi lyssna på här i Pippa Dans, och så önskar jag en god tur på dansgolvet.
0: Tusen tack.

0: Du tänder en eld med Ankis, lite särskilt för P4 danslyssnaren och dansaren Ove.
1: Och Gitte, minns du frågade så nyfiket förra veckan om jag möjligtvis skulle dansa när jag var ute till sjöss. Är du redo för mitt avslöjande?
0: Ja, blev det någon dans?
1: Faktiskt, svaret är ja, lite tack vare Ove faktiskt. Han bjöd upp. Jag kan ju säga det är lite hämmande att gå runt med mikrofon och hörlurar, men jag stoppar ner dem i min ryggsäck och Ove tog ryggsäcken på axeln och jag tänkte i bakhuvudet, vad skulle Tony Irving säga om detta och vett och etikett på dansgolvet? Men det var jätteroligt faktiskt.
0: Roligt att höra. Och på tal om Tony Irving, han var ju också ombord, eller hur?
1: Det var han. Han höll bland annat kurser i line dance. Nu lämnar John Travolta. Rulla. Klucka. Alltså Gitte, jag har ju sett det här. Jag ser ju filmen i mitt huvud. Men kan du se Tony och alla line dancers med de här John Travolta-stegen?
0: Härligt. Och på tal om Tony Irving, han är ju snart tillbaka här igen i P4 Dans som vår gästtyckare och tipsare. Både konkret när det handlar om danssteg och vett och etikett på dansgolvet. Men det blir efter klockan 9, för nu plats på scen för Barbados. Ja.

Alla dina kyssar med Barbados. Alltså 30 år har den där låten redan hunnit bli och den är ju fortfarande lika bra. Du lyssnar på P4 Dans och vi ska dansa vidare till Sannex som 2026 åker ut på sin avskedsturné.

0: tajta jeans med Sannex som har annonserat att 2026 blir det sista året de turnerar. Och Sannex var ju också ett av banden som var med på Dansbandsveckan till sjöss, Lena, där du var ute och minglade.
1: Men faktiskt var de inte med just det dygnet jag var där, men jag träffade många andra, bland annat danssköldarna som lär ut folkdans. Och efter nyheterna då tänkte jag att vi ska fördjupa oss lite grann i den kulturskatten.
0: Jag heter Gitte Tinglöf.
1: Och jag heter Lena Kalme och vi är tillbaks efter nyheterna, men nu tror jag minsann att vi ska få en liten glimt av Karlavagnen.
2: Hallå, det här är Isidor Olsbjörk. Ikväll är det jag som leder Karlavagnen, där jag vill prata med dig om dina doftminnen. Har du känt någon doft som utlöst ett minne som var trevligt eller mindre positivt? Ring mig, telefonslussen är öppen 020 22 10 30 så hörs vi ikväll. Hej!
3: I Israel avvisar premiärminister Benjamin Netanyahu nu president Trumps fredsplan för Gaza. Netanyahu sa vid ett regeringsmöte idag att han inte utlovar någon tillbakadragning från Gaza innan terrorklassade Hamas verkligen har avväpnats.
4: Israels premiärminister Benjamin Netanyahu avvisar nu öppet Trumps senaste fredsplan för Gaza. Låt mig vara tydlig här. Israel förkastar 15-punktsplanen, sa han inför ett regeringssammanträde idag, enligt tidningen Haaretz. Det var för en vecka sedan som president Trump tillkännagav att en överenskommelse nåtts om att avväpna Hamas och ett tillbakadragande av den israeliska armén. En plan i 15 punkter. Men redan från början kom negativa signaler från israeliska regeringskällor som bland annat kräver en total avväpning av Hamas innan den israeliska armén drar sig tillbaka. Något Netanyahu idag underströk. Premiärministern sa också att ämnet har diskuterats med amerikanska företrädare. Mattias Pleijel, Jerusalem.
3: Den sydostasiatiska samarbetsorganisationen ASEAN upprepar sin begäran om att Myanmars tidigare ledare Aung San Suu Kyi ska släppas ur sin husarrest. Begäran avslås av militärjuntan i landet, men förra veckan tilläts internationella Röda Korskommittén träffa 81-åriga Suu Kyi. Aung San Suu Kyi, 1991 års fredspristagare, har suttit frihetsberövad sedan juntan störtade Myanmars regering år 2021. På onsdag kväll strax före 8 passerar månen solen och när det händer kan man i Sverige uppleva en partiell solförmörkelse. Fenomenet kan upplevas på flera platser i världen och Peter Linde, ordförande för Svenska Astronomiska Sällskapet, är på plats i Spanien där solförmörkelsen kommer att vara total.
5: Det är en fantastisk känsla att se just den här ganska korta stunden då när solen är totalt förmörkad och det blir ju mörkt i omgivningen och man kan se solens korona, som sagt, solens atmosfär på ett sätt som man aldrig annars kan se. Det är ju väldigt spektakulärt naturfenomen helt enkelt.
6: I Sverige får vi se en partiell förmörkelse. Det betyder att månen täcker endast en del av solen. Den som vill se förmörkelsen bäst bör hitta en plats med fri utsikt mot väster där solen går ner. Och en viktig sak att tänka på är att aldrig titta direkt mot solen utan godkända förmörkelseglasögon. Vanliga solglasögon ger alltså inte tillräckligt skydd.
5: Men det är verkligen viktigt att man inte tittar direkt på solen och framförallt inte med kikare eller några andra optiska instrument. För då skadar man ögonen helt enkelt.
3: Reporter här var Besir Kavak. Ekot med Peter Petrelius.
7: Det här är P4 Dans.

0: P4 Dans andra halvlek där vi snuddar vid en danstradition som vi måste säga är en riktig kulturskatt.
1: För det dansades ju i varenda stuga, i varenda gathörn förr, till då dragspelsmusik och fioler. Och det är absolut ett svenskt kulturarv. Så det ska vi värna om.
2: P.A. Sköld, en av inspiratörerna som hänger med under dansbandsveckan till sjöss, där även jag fick gå med under ett dygn som reporter.
0: Ja, dansande reporter minsann.
2: Fast mest stod jag ju vid sidan om med min mikrofon, men det ryckte i benen. Det ska jag erkänna, precis som du gör när jag lyssnar på dina välvalda danslåtar, Gitte. Vad är det du ska spela för oss nu?
0: Ja, men nu blir det en av mina många favoriter. Ett band som gjorde en efterlängtad om en tillfällig comeback under Dansbandsveckan 2025. Och minsann, även den här sommaren finns det chans att dansa till Jenny Saléns.

0: Ja, så heter den. Kärleken har fått vingar, med Jenny Saléns här i P4 Dans. Som den här veckan har lite saltstänk över sig. Eftersom vi får hänga med ombord på Birka Gotland och Dansbandsveckan till sjöss.
1: Vi kör igång med gammaldansinstruktionerna här. På då dansbana 2, så vill man så kan man börja röra sig mot golvet.
0: Snart mer om kulturskatten gammal dans. Men nu först en härlig danslåt med Friends. Där sångerskorna Nina och Kim är aktuella med en turné som heter En kväll som känns i hjärtat. Nina och Kim, de uppträder ju och samarbetar med Demensförbundet eftersom Kim diagnostiseras med Alzheimers. Och under konsertturnén runt om i Sverige så berättar de om sjukdomen och bjuder på sång. Och här hör vi dem i Friends med låten The One That You Need.

0: Ja, men här mitt i en kaffepaus innan kursen drar igång på Dansbana 2. Här har jag P.A. Marie Sköld, danssköldarna. Vad är det som ska hända här på dansgolvet?
1: Det ska bli lite gammaldansinstruktioner. Nu då 10.30, det är ju varje återresa också och även utresa. Så kör vi gammaldansinstruktioner, alltså vi börjar från scratch och lär ut alltså gammaldans. Som är, kan jag tycka, det är ju kulturarv i Sverige.
0: Hur hamnade ni i det här skrået? Just, jag vet att ni har buggkurser också, men varför just gammaldans?
1: Starten var väl egentligen att mina föräldrar de dansade. Och på den vägen är det att då började jag också dansa. Vi var väl 7 år eller någonting. Då började jag dansa och sen tyckte man att det var trevligt. Och sen frågade folk om inte jag skulle kunna tänka mig att hålla lite kurser och ja, så jag tror att det firas nog 40 år i år som dansinstruktör när det gäller då gammaldans. Men som du säger, även då bugg, foxtrot, linedance, så.
0: Hur är intresset för folkdans idag? Det var ju väldigt poppis på, var det 70-talet? Jag vet, mina föräldrar är i kurs.
1: Ja, och jag med, och det var ju väl då att, och det kanske man skulle få upp det igen. Alltså Bosse Larsson, han drog ju sitt strå till stacken när det gäller. För det var ju ändå nygammalt. Och, alltså då var du hipp och dansa. Och då var det gammaldans, det var bugg, det var folkdans, alltså och foxtrot. Och då var det liksom inne och dansa. Jag tycker fortfarande att, jag ser ändå att det är på väg. Det går stadigt uppåt, inte en spikrakt uppåt, men det går uppåt. Så både unga som gamla kommer på våra kurser. Sen kan vi alltid bli fler, naturligtvis. Men jag tycker ändå att det känns bra på våra kurser.
0: Du nämnde Bosse Larsson som såg till hjälp till att skapa hype på 70-talet. Vad tror du skulle krävas idag för att det skulle bli en sån här, inte bara en lilla stadiga utan en hype?
1: Det jag tror är ju att visst, jag och Marie, alltså de som håller på med gammaldans vet vilka vi är. Men det skulle kanske behövas lite mer medialt också. Kanske något tv-program, vi har ju Let's Dance. Men då är det är ju mycket tiodans, standard och bugg och så. Men gammaldansen har inte kommit in där. Det kanske är så att de ska ta till sig lite och få in även den dansstilen där.
0: Ja, så kanske ni skulle rekrytera, det är ju så inne med TikTok och...
1: Ja. Ja, jo, jag vet, jag försöker så gott jag kan. Facebook är jag väldigt så inne på, och Insta, men TikTok, dit har inte riktigt kommit än. Men jag vet precis, jag förstår vad du menar.
0: Jag tänker att det är där ungdomarna finns. Ja. Okej, vad är det du ska, grundkurs är det som gäller här nu?
1: Ja, det är grund, ja, och då börjar vi att gammaldans är ju, det är ju grunddanser. Det är snoa, schottis och polka, hambo, vals och mazurka. Så här på båten så har vi alltid grund och då lär vi ut snoa och schottis bland annat som grunddanser och sen brukar vi bygga på med två gillesdanser som heter svingen och parispolka. Och det är där vi börjar med, för att sätter man det så har man väldigt mycket vunnit framåt sen när man väl ska gå på fler danser. Så snoa, schottis, polka återkommer i väldigt många danser inom gammaldans, gillesdans när man väl fortsätter.
0: Okej, folk som tänker gammeldans, och nu tänker vi gammeldans i P4 Dans just nu. Vilken musik är det man associerar till?
1: Det är ju dragspel. Och dragspelet kommer ju, alltså man byggde ju musiken ut efter danserna då när det väl kom till Sverige. Så det är ju dragspelsmusik. Och en låt som jag tror, även om man inte tror att man gillar gammaldans, så vet alla vad Viggen är för någonting med Lindqvistarna. Så Viggen, spelar ni den så kommer jag lova att alla känner igen sig oavsett om man har hört gammaldans innan eller inte.
0: Kanske till och med dansar.
1: Ja, jag menar det. Hoppa och stuffa.

0: Jag heter Ann-Kristin.
1: Och du heter?
2: Anders.
1: Och ni kommer från Järfälla har jag förstått här. Och så är ni ombord på dansbandsveckan på Birka. Den allra första kväll. Vad har lockat er hit?
0: Som har lockat. Vi åker varje år. En gång om året så åker vi ett dygn. Den här tycker vi är jättetrevligt. God mat och trevligt sällskap. Dans framför allt.
1: Hur länge har dansen varit en del av ert liv då?
2: Vi har hållit på nästan 30 år, skulle jag vilja säga.
1: Mm. Och hur lärde ni er?
0: Vi gick på kurs, nybörjarkurs för många år sedan.
1: Och sen efter det har det blivit en tradition.
0: Fortsätter vi gå på kurs varje år.
1: Ja, men vad härligt, vad härligt. Är det något särskilt ni ser fram emot ikväll eller?
0: Nej, det vet jag inte. Ha en trevlig kväll.
1: Mm. Och nu har ni inlett med en middag. Nu ska måste maten smälta lite och sen är det dans alltså.
2: Ja, det stämmer. Ja, det måste smälta, absolut.
1: Mm. Alltså, nu blir jag nyfiken. Ni kommer från Järfälla, men är det inte någon slags norrländsk accent jag hör hos dig?
2: Ja, det stämmer.
1: Och varifrån då?
2: Ja, jag kommer från Kalix ursprungligen.
1: Du skojar, jag hade kunnat gissa det. Jag är uppvuxen i Kalix.
2: Oj.

0: Soul Shake med Little Mike and the Sweet Soul Music Band här i P4 Dans. Och du Lena, du har varit ombord på Dansbandsveckan till sjöss och träffat folk från hela Sverige. Även sådana med rötterna i Kalix.
1: Ja, men jag var så nöjd när jag i huvudet tog den där dialekten. Och jag kan ju säga att när mikrofonen inte var på så hann vi utreda en del gemensamma bekanta också. Det kan man om man kommer från Kalix. Jag älskar den här känslan av att världen är liten och den kan man verkligen få ombord på en dansbandskryssning där folk från hela Sverige samlas med ett gemensamt intresse. Dans.
0: Mm, dansglädje, det är lätt att tänka pardans då. Men det finns ju en dansvariant som är den snabbast växande dansen i Sverige. Det är dags för vår gästtyckare Tony Irving att presentera den och få ordet.
2: Nu är det dags för Tony Tips och denna veckan har jag en het tips för dig. Du ska ut och lära dig langdans. Det är det snabbaste växande dansform i Sverige idag. Det går att dansa till alla typer av musiker. Du behöver ingen danspartner. Koreografin är förutbestämt. Även våra dansband börjar spela country music så alla countrydansarna går att använda. Och det bästa, väldigt många av rörelsen är återkommande från koreografi till koreografi. Så behöver inte lära dig tusen olika turer. Du bara lär dig grundstolparna och då återanvänder vi dem för olika koreografier. Och line dance finns över hela Sverige så det är bara ut och lär dig stå för line dance. Och tänk på det här, det är snabbt, det är roligt och det är enkelt.

0: Du lyssnar på P4 Dans. Han jobbar i affär med Lena Philipsson. Och jag ville gärna ha med en låt av schlagerikonen Lena PH eftersom hon är en av årets 60-årsjubilarer. Födelsedagen i januari firades med stil, har jag förstått. Så grattis Lena i efterskott, får vi säga från oss här på P4 Dans.
1: Dessutom Gitte, jag tänker att den där låten Han jobbar i affär, den skulle passa perfekt till line dance. Om det inte redan finns en koreografi så borde det göra det.
0: Och nu hörni, nu har det blivit dags att lära känna veckans dansband. Och de får presentera sig själva.
2: Lars-Göran Gås Pettersson, trummor och sång.
3: Ronny Palm, dragspel och klaviatur.
4: Staffan Ekström, saxofon, elbas och sång.
5: Och Fredrik Engdahl, gitarr och sång. Och det är vi som är Engdahls och så här låter vi.

0: Och det där var Is It Wrong, och det är alltså Engdahls senaste singel. Tidigare inspelad även av Flamingo-kvintetten, men ja, nu var det dags för ny produktion.
1: Det här är P4 Dans, och vi ägnar oss åt den trevliga sysslan att lära känna våra dansband. Och nu sitter jag här utanför Engdahls buss i ett förtält, och jag undrar, vem av er är det som håller ordning i bussen?
2: Okej, du pekar på dig själv, Fredrik.
0: Ja, faktiskt. Jag har blivit en pedant farfan som håller ordning på hela familjen, hela släkten.
1: Hur ofta och på vilket sätt måste du göra det?
0: Den bussen står ju parkerad hemma hos min kära syster, och ja, det är ganska naturligt att när vi kommer dit så är jag först, och då ska det dammsugas och fyllas på vatten och dammtorkas ibland och ja, städa av kaffekokaren.
1: Nästa fråga då, en naturlig följd av det, vem är det som stökar till mest i bussen? Alla pekar på...
3: Jag fattar ingenting. Jag tycker att jag är så ordentlig. Alltså, så att, ja, men tydligen.
0: Jag lämnar in ett veto där då. Eftersom det är jag som dammsuger. Så att Ronny, han ser ganska dåligt. Och han missar att han spiller jättemycket knäckebrödsmulor på golvet.
1: Åh, är det det? Du ser helt enkelt.
3: Ja, och så har jag hål i hakan. Och så att, ja, det kan ju hända, tyvärr.
1: Men som sagt, var här i P4 Dans så spisar vi ju framför allt musik. Så jag tänkte vi kör på här nästa låt. Vad blir det?
4: Det blir då Tid att börja leva med Engdahls.

0: tid att börja leva med Engdahls, dansbandet som vi just nu håller på att lära känna lite grann. Vi vet vem som är ordningsman i klassen till exempel. Nu undrar jag, i det här sällskapet, den här kvartetten, vad är den mest udda, okända talangen? Oj, det ser ut som frågetecken.
1: Nej, men oj. Nu måste vi nog tänka på lite. Har vi någon talang förutom våra instrument? Ja, det är knappt ett talang det heller. Men, jo, vi har en talang. Gas, Lars-Göran. Han vet i princip var alla bensinstationer ligger i hela Sverige.
2: Ja, jag kommer ihåg, jag har ett bra minne så att jag kan komma ihåg att det ligger, vi tankar ju på Circle K om man får säga reklam och jag men hittar de bästa ställena då. Har varit där en gång så vet jag var det finns.
0: Men sen råkar jag också veta att du så sent som den här sommaren har spelat VM i gåfotboll. Det är också en lite udda.
1: Ja, jag glömde den lilla biten.
2: Ja, talang. Jag har spelat fotboll hela mitt liv. Sen så nu på gamla då så kan man ju, ja, lite enklare att spela gåfotboll.
0: Ni går och går och går under en turnering då?
2: Vi går och går och kommer aldrig fram.
0: Hur gick det för Sverige under VM?
2: Vi fick brons i vår åldersklass då, 60-65.
0: Och sen hörde jag ryktas om att nästa år, du tänker hålla formen till nästa år för?
2: Då går VM i Brisbane, Australien i maj. Så jag hoppas jag kommer med och jag kan bli ledig från Engdahls.
0: Vad säger kapellmästaren om det? Tror du att det är liksom landslagsledigt?
1: Det tar vi för givet att det ska vi lösa på något vis.
0: Det har liksom, det är någon slags musikalisk förbannelse i er buss. Så ni kan bara lyssna på ett band eller en artist under en hel turné i högtalare, inte hörlurar. Så alla måste höra samma. Om du fick bestämma, Fredrik, vad blir det då?
1: Då hade jag bestämt att vi ska lyssna på Eagles.
3: Eagles? Det hade blivit Striplos.
2: Eagles!
0: Nej, men det här var ju inte ens en utmaning. Så, det är du som inte får lyssna på Striplos då.
3: Ja, det är som vanligt. Alltså.
0: Funkar det med Eagles?
3: Ja, absolut gör det.
0: Det kanske är, jag tycker ni får välja låt också. Vad ska P4 Danslyssnarna få lyssna på då?
1: Då tycker jag ju gör så här att Staffan ska få välja låt. För han har en härlig favorit.
3: Ja, och det är ju med Randy Meisner, den första bassisten de hade, Take It To The Limit. Den är speciell och så är den tretaktare också.
0: Så du tänker folk kan dansa till den helt enkelt?
3: Ja, precis.
0: Då hoppas vi att de gör det. Tack Engdahls för att vi fick lära känna er.
1: Tack.

0: Du har hört på P4 Dans, en repris från januari 2026.
1: Take it to the limit med Eagles får runda av veckans P4-dans som vi till stor del har tillbringat ute till havs under dansbandsveckan till sjöss. Ett av årets stora dansevent. Och vår producent och reporter ombord, ja det var Lena Kallne. Själv heter jag Gitte Tinglöf och Mats Kjellqvist har skött ljudet. Ha en fortsatt fin kväll så hörs vi igen nästa söndag.
2: Det här var en produktion från Massa Media.
3: God kväll kära vän, du lyssnar på Karlvagnen i P4. Ikväll med mig, Isidor Olsbjörk. Ikväll är det jag som är äran att få tala till och med er om doftminnen. Lindblomste, nylagd asfalt eller hockeyhandske. Klart du har ett doftminne. Ring till programmet med numret 020 22 10 30 eller skriv till oss på karlavagnen@sverigesradio.se. Går också bra att skriva på våra sociala medier. Välkomna till Karlavagnen.

I knew it, I knew you med Taylor Swift här i Karlavagnen i P4 denna kväll med mig, Isidor Olsbjörk. Välkomna till programmet. Kvällens ämne är doftminnen. Forskning på ämnet menar att doft är det starkaste sättet att erinra sig någonting från det förflutna. En gång satt jag på en vinprovning. Jag jobbade på en showkrog som trollkar, vilket är mitt yrke. Och dryckesleverantören till den här krogen skulle utbilda servisen i vilka viner som de skulle sälja på folk. Jag fick vara med. Vi testade ett vitt vin. Jag tror det var ett Chablis. Vi började med att dofta på det och sommelieren frågade vad vi kände för doftnoter. När alla andra kände dofter från organiska saker som går att äta och dricka, såsom torkade aprikoser, gröna äpplen och maskrosblad, kastades jag tillbaka till ICA Maxi i Älmhults förbutik 2006, där de sålde Star Wars-klistermärken. När mamma storhandlade satt jag bland gubbarna som spelade på travet och slet upp paket innehållandes dessa Star Wars-klistermärken. Och det är doften från klistret. Den var så söt och syrlig på ett kemiskt trevligt vis. Så när sommelieren frågade mig vad jag kände svarade jag: klister. Alla skrattade. Jag tog upp detta med en god vän som också är sommelier, och hans syn på smak och doft är att det du känner under ett sensoriskt test av vin inte kan vara fel. En sommelier som bara gått en 2 veckors utbildning för några tusen lappar har ofta ett ganska stramt referensregister. Men om du faktiskt gjort det som krävs för att bli bra på vin, det vill säga druckit riktigt mycket, så vet du att det inte finns något fel i vad du får för associationer när du provar ett glas. Om du till exempel testar ett glas Bordeaux, då känner du kanske doften av röda bär, läder och ek. Men det är inte fel att säga klorin. Det är inte fel att säga nylagd asfalt. Och det är inte fel att säga näsblod. När du ringer in ikväll finns det inte heller några fel. Jag vill ju höra allt om era doftminnen i kvällens program. Så ring mig på 020-22-10-30 eller mejla till karlavagnen@sverigesradio.se.

0: Här kommer alla känslorna på en och samma gång med Per Gessle här i Karlavagnen i P4. Ikväll med mig Isidor Olsbjörk. Nu är det så att vi har kommit fram till kvällens första samtal och jag är väldigt, väldigt ivrig. Vi ska nämligen prata om doftminnen och vi har någon som heter Stephanie som har ett sådant. Har jag dig på luren?
1: På muren?
0: På luren, hej!
1: Det är lugnt.
0: Tjena Stephanie!
1: Hej Isidor, vilket härligt namn.
0: Tack så mycket, detsamma.
1: Jo, nu är det du som håller i frågorna och jag som ska svara.
0: Precis.
1: Så det är inte jag som är programledare utan det är du.
0: Det stämmer mycket bra. Ska jag börja med att fråga så här. Välkommen till programmet Stephanie. Vad har du för doftminne till mig?
1: Jo, det är ett doftminne från en cirkus. Det var så att jag och mina föräldrar när jag var liten... Då så hade jag blivit osams med mina föräldrar och mamma och pappa sa så här, ja men vi ska gå en promenad och jag vill inte alls gå iväg på en promenad. Jag var, du vet, som man är när man är liten, tjurig och sådär. Men så gick vi iväg till det här, var i Kista, så gick vi liksom en lång bit och så kom vi fram till en stor cirkus och jag hade aldrig sett en cirkus förut. Alltså du vet, det är när man är liten. Så det var ju liksom, det var ljud, det var ljus, det var lukt, hela paketet. Det var liksom, du vet hur det är när man är liten, man liksom, det är nästan som man träffar jultomten. Och,
0: verkligen, ja. Det är en fröjd för alla sinnen en cirkus. Det är liksom visuellt och doft och det är så mycket intryck och ljud.
1: Ja, och precis när vi kommer då fram där så är det en av de jättekända, det här var Circus Brasiliac och det finns ju flera cirkusar.
0: Men, ja. Snyggt att du sa det.
1: Ja, du ser, jag har varit med så många gånger i Karlavagnen så att jag snart skulle kunna hålla ett program själv.
0: Verkligen. Ja.
1: Nej, men i vilket fall som helst, då så var det så att då var jag jätteledsen. Så en av de jättekända clownerna där i den här cirkusfamiljen. Mm. Han kommer fram och liksom tröstar mig och så där, är jättesnäll mot mig och jag bara liksom smälter direkt nästan. Men tänk dig själv att alltså det här var inte en av de här clownerna som man blir rädd för, inte som liksom den här, vad heter han?
0: It-clownen tänker du på, va?
1: Typ, inte, utan det här är med de här cirkus, alltså de här cirkusclownerna.
0: Ja, jag tycker lite synd om alla clowner där ute som liksom gör en karriär på att skämta på sin egen bekostnad bara för att alla ska bli glada och helt plötsligt så får folk fobier för clowner.
1: Ja, stackars, men liksom där, de lägger ju ner sitt jobb på liksom och så kommer de här hemska liksom
0: verkligen.
1: Skräckfilmerna liksom.
0: Ja, verkligen. Men det finns ju en speciell cirkusdoft som jag verkligen kan relatera till. Minns du vilka doftnoter som...
1: Jag tänkte på popcorn.
0: Ja.
1: Alltså, det är liksom bara det. Och så sockervadd. Det är liksom... Då
0: förstås.
1: Har man... Och sen också lite det här med att det är... mer förväntan, men också det här med djur, för det, på den, det här var för nutid. Det var man fortfarande hade elefanter och hästar om det fortfarande, men du fattar vad jag menar.
0: Ja.
1: Men just det här med

0: popcorn och sockervadd.
1: Ja, jag pratade med min trollerimentor Gaston om detta, och han har gått på cirkus när han var liten och är väldigt stort cirkusfan och cirkusartist själv då förstås. Men han sa det att det är jättehärligt med den nya cirkusen där man inte har så mycket djur eller så. Men den här doften när det liksom blandar sig ut med utav sockervadd, popcorn och hästskit i det här tältet, den är tyvärr borta nu. Så det är ett litet element för en större och bättre sak, men det är ändå någonting som är försvunnet.
0: Ja, det, men, och sen också ser ju det att, för att fatta sig verkligen, verkligen kort, så är det ju det att många här i Sverige, de är ju så emot det här med just när det kommer cirkusar och djur. Mm. Och det tycker jag är ganska trist, för är det några, jag lärde känna några på en annan cirkus som, där de verkligen, de satte verkligen sina djur i första rummet.
1: Mm.
0: Och det är onödigt att nämna vilken cirkus, för det hör inte hit, men det är inte reklam för den cirkusen i alla fall.
1: Nej, jag förstår.
0: Nej, vad jag vill ha sagt är det att för de som ju jobbar på en cirkus, då är nästan deras djur en del av familjen.
1: Ja, förstås. Men jag tänker, Stefanie, när kände du den här doften senast?
0: Ja, det är några år. Men jo, det kan jag faktiskt berätta om. Det var innan pandemin.
1: Mm.
0: Så kom den här andra då, cirkusen, inte den som jag var på när jag var. Och då fick jag, när det var paus under, alltså den här pausen mellan, när de tar och fixar till manegen.
1: Just det.
0: Då så fick jag rida på kamel.
1: Oh, vad häftigt!
0: Ja. Och det var bara för att jag hade liksom lärt känna han som var då liksom djuransvarig där. Så jag frågade honom, kan jag få vara den som går på först då? Så du kan ju, alltså då var jag inte liksom ett litet barn, det var ganska tung, så jag tyckte lite synd om de där stackars cirkusarbetarna som fick lyfta upp mig på den där kamelen, men det gick bra.
1: Du är en empat, Stefanie.
0: Men
1: kan du få en liksom en längtan efter den här doften och bli sugen att gå på cirkus igen?
0: Jag får lite så här saknad faktiskt, för att som det är nu så, jag vet inte. Jo, men vi hade en cirkus här för några veckor sedan.
1: Mm.
0: Och det var någon som jag inte kände till, men det var någon ny då. Men annars så har det ju varit på grund då utav det här vi pratade om förut, det här med djur och det. Att det är inte så många, de cirkusarna som finns här i Sverige, de vill inte gärna komma till.
1: Nej, det är lite tråkigt.
0: Och det är synd.
1: Men du, tack så jättemycket för att du ville dela med dig av det här minnet. Du var först upp på kamelen och först inne i Karlavagnen ikväll. Du får ha en fortsatt trevlig kväll.
0: Jag måste bara säga en sak. Är du utbildad illusionist eller trollkarl?
1: Högst outbildad, men både trollkarl och illusionist är lite synonymer kan man säga.
0: Då ska jag bara säga en sak. Du har väl lärt dig det att du får inte avslöja dina tricks.
1: Nej, precis.
0: Det är big no-no.
1: Då kommer Joe Labero och skjuter giftpilar på den.
0: Det var du som sa det.
1: Det var jag som sa det. Du, tack så jättemycket för att du ringde, Stefanie. Vi hörs snart igen.
0: Ha det bra.
1: Säkert. Ja, ha det gott.
0: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Ekot nu. USAs president Donald Trump ser att han delvis tänkt om angående Iran och att USA nu använder sig av en dämpad taktik. Bara drygt en vecka efter att han hotat Iran med den största attacken sedan andra världskriget säger han till nyhetssajten Axios att USA nu bara delvis förhandlar och snarare en aktiv krigsföring försöker vänta ut Iran. Vi bara tittar på deras höga inflation och det faktum att det inte har några pengar, säger Trump. I Yemen är risken för ett fullskaligt krig stor efter att den iranstödda Houthi-rörelsen de senaste veckorna trappat upp sina attacker mot saudiska mål. Tidigare idag dödades minst 11 personer och 32 skadades i en attack. Hans Grundberg är FNs särskilda sändebud i det krigsdrabbade Yemen.
1: Därmed blir risken för en fullskalig återkomst av kriget stor idag därför att vi ser en upptrappning av våldet. Och därför tror jag att den utvecklingen de kommande dagarna eller veckorna kommer vara väldigt, väldigt viktiga.
2: 2014 tog den iranstödda Houthi-rörelsen över huvudstaden Sanaa. Året därpå bröt ett storskaligt krig ut mellan Houthierna och den saudistödda regeringen. Sen 2022 råder vapenvila, men nu trappas våldet mellan parterna upp igen.
1: Men sen samtidigt så har du parallellt med det här också förnyade attacker mot den kommersiella sjöfarten i Röda havet. Och det är ju någonting som vi har sett att Houthierna har ägnat sig åt tidigare. Men den skillnaden nu är att de riktar in sig framförallt mot saudiskt kopplade fartyg, vilket skiljer sig från tidigare. Och den stora risken nu är ju att de här olika delarna sammankopplas till en bredare upptrappning av ett krig i Yemen. Och det är ju det jag försöker undvika.
2: Hans Grundberg, som är FNs särskilda sändebud i Yemen, säger att han nu jobbar intensivt med att hitta en diplomatisk lösning mellan parterna.
1: Och sen säkerställa att de också går med på vad jag tror, och det är att ett storskaligt krig inte löser några av deras problem. Och sen framför allt fokus på konkreta handlingar. Betydelsen av en kompromiss är inte att du får allt det du ber om, och det är ju det som är utmaningen nu, att säkerställa att man inte får allt men att man undviker krig.
0: Reporter Madeleine Fensby. Syrien har nått ett avtal om de två baser som Ryssland har kvar i landet. Ryssland kommer att släppa kontrollen över de strategiska baserna vid Medelhavskusten och det kommer att omvandlas till gemensamma center för utbildning och kapacitetsuppbyggnad enligt AP. Ryssland var en nyckelallierad till Syriens diktator Bashar al-Assad, men efter att han störtades har Rysslands inflytande i regionen försvagats. I Kina har över 1 miljon evakuerats efter att landets östkust idag drabbats av tyfonen Dolphin, rapporterar flera medier. I samband med det har två flygplatser i Shanghai ställt in över 1300 flyg. Tyfonens vindar ligger på upp till 42 meter per sekund. Kraftiga regn har ökat risken för översvämningar och jordskred. På Akademiska sjukhuset i Uppsala bedrivs just nu en studie för att försöka hitta vägar för att göra typ 1-diabetes till en botbar sjukdom. Helena Wall har levt med typ 1-diabetes i 40 år och är hoppfull för ett läkemedel.
3: Det ska underlätta vardagen otroligt mycket. Man har väl alltid en önskan att det kanske kan komma någon gång i framtiden. Jag kanske inte hade räknat med att jag själv skulle få vara med och se att den här möjligheten kom. Och den här forskningen som har varit nu och under många år, det är jättehäftigt.
4: Helena Walls vardag består av rutiner och ett botemedel skulle kunna underlätta för henne.
3: Ja, det betyder väl att mycket av den stressen som man kan känna i vardagen, man kan lägga det åt sidan. För nu är det ju så, allt man ska göra måste planeras in i minsta detalj med medicin, mat. Om jag jobbar eller om jag är på semester så måste jag utgå från mig själv först. Sen får alla andra rätta sig i ledet, lite så.
0: Reporter här, Simon Lundvall, P4 Uppland. Och vi tar en titt på vädret. Imorgon måndag passerar ett regnväder österut över landet. Det följs i söder av minskad molnighet, tilltagande vind och främst i Svealand nya skurar. Även över södra Norrland väntas nya områden med regn och skurar. Över norra Norrland dröjer regnet kvar till sena kvällen. Temperatur från dryga 20 grader i söder ner till mellan 10 och 15 grader i norr. Ekot med Peter Petrelius.
5: Hallå, du lyssnar på Karlavagnen. Ikväll är det jag, Isidor Olsbjörk, som leder detta. Och jag pratar med er om era doftminnen. Har du ett sådant så vill jag prata med dig. Ring mig på 020-22-1030 eller mejla till karlavagnen@sverigesradio.se, så hörs vi alldeles strax.

End of the World med Miley Cyrus här i Karlavagnen i P4. Ikväll med mig Isidor Olsbjörk. Jag vill prata med er om era doftminnen. En mycket uttjatad fakta är att författaren Marcel Proust tog hjälp av doft- och smakminnen för att minnas sin barndom när han skrev romansviten På spaning efter den tid som flytt. Genom att äta madeleinekakor doppade i lindblomste kastades han tillbaka i tiden, och tack vare detta mycket uttjatade fakta så har han fått i namn till Proust-effekten, som alltså beskriver hur just smak och doft väcker minnen. Här följer en lista på saker som utlöser väldigt starka minnen hos mig. Häng med nu. Doften av varm overhead-apparat, harts mot fiolstråke, spraydeo med doft av Afrika, bränt kretskort, garage, punkterad cykelslang, rosvattnet som granntanten skvätte på sina plastblommor, ny kortlek, biblioteksböcker, mattelärarens kaffeandedräkt, elljusspår, latexhandske, bananlack, teaterfoyer. Jag är säker på att alla kan relatera till minst en av dessa dofter, så fortsätt ring. Ring mig på 020-22-1030 eller så kan du mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Går även bra att skriva på sociala medier. Välkommen att höra av dig. Tja!

0: True med Spandau Ballet här i Karlavagnen i P4. Ikväll med mig Isidor Olsbjörk, där jag pratar med er om era doftminnen. Och nu är det dags att spela jingen som säger att vi har någon på tråden. Välkommen till Karlavagnen, vem pratar jag med?
1: Jag vill prata med Thomas Ek från Söderhamn uppe i Hälsingland.
0: Hej Thomas Ek från Söderhamn uppe i Hälsingland. Hur är läget med dig ikväll?
1: Jag är helt fantastiskt. Sitter här, dricker pulver, kaffe nu och håller på morgonen. Den gamla gunghästen, lilla gubben till dottern som vaknade imorgon. Hon är 2,5 år.
0: Det där lät så fantastiskt underbart. Du målar alltså en dockhäst, sa du det?
1: Ja, det är en sån här, du vet, trägunghäst som man fick ärva av en gammal kollega när jag jobbade som vaktmästare på ett hotell. Då fick vi den och så älskar hon Pippi. Så nu håller på morgonen, den ska överraska den. Så han ser ut som lilla gubben från Pippi i morgonbitter då. Och jag har lika mycket diagnoser som mig, så jag är vaken hela natten. Jag som ordning på den, så blir det skit. Men jag ska bara ta en snus.
0: Ja, gör det. Men fatta att det här kan ju vara kanske... Var det din dotter, eller?
1: Ja, min dotter Freja heter hon, 2,5 år nu då. Blir 3 i februari. Typ.
0: Du kanske just nu då etablerar Frejas första starka doftminne. För blandningen av målarfärg, pulverkaffe och snus. Den måste ju ge ett starkt intryck.
1: Och plus svetten från farsan, vet du, den där kombinationen med det är ju helt solklar.
0: Ja, det är fantastiskt ju.
1: Ja, det är så.
0: Otroligt.
1: Och så sen bor vi i Söderhamn där du vet på kustlinjen där du har gamla Arizona kemikal och skiter och lukter ibland. Då. Och det var ju därför jag ringde in det här med surströmming som vi pratade om.
0: Ja, just det. Du vill prata med om surströmming alltså.
1: Ja, så fantastiskt.
0: Du har en relation som du beskriver som fantastisk till surströmming.
1: Ja. Ja, det är, och jag förstår, det är, många säger så här, det är rutten fisk och det luktar lik och luktar död. Nej. Den här, ända sedan jag var liten, hör du, jag är 53 bast idag, jag födde en liten ort, jag är född på ett bebis såklart, men jag är uppvuxen i en liten ort som heter Bergvik. Skitliten pissby, du har knappt ett apotek med en kyrka och sen en gammal fabrik, förstår du, så såg det ut då.
0: Jag får en bild.
1: Och mor och far söp som grisar, så jag fick vara mycket hos mormor och morfar i en by som heter Kilafors, en annan by då. Lite större med mer större berg, men skitsamma. Morfar var spelman, spelade alltid munspel och dragspel, söp till ibland på söndagar. Då var mormor skitförbannad på han och spöade på han. Men när det var dags, du, man hörde när de öppnade burken, då hörde du pyste. Doften som kallade ändå när man sprang där bland krusbärsbuskar och vinbärsbuskar och jag vet inte hur jag ska beskriva det. Jag tänker på det när folk äter surströmming, jag äter surströmming själv. Det är en riktig ceremoni här hemma, ska du veta. Doften där för mig tillbaka till 1979-1980 än idag, förstår du? Alltså det luktar, alltså ni kan ta era parfymer som heter Dior och vad ni heter och köra upp någonstans, för att det här är kärlek.
0: Det är alltså kärlek du känner när doften utav surströmming gör sig till känna.
1: Ja, och det luktar nästan godare än vad det smakar. För smaken är, många tror att jag vågar inte prova att äta. Nej, det smakar salt, kall fisk. Det är ingen mer än så. Men det är ju gott och hela grejen, ditt och datta med rödlök och potatis, allt vad det hör till. Så,
0: jag får en känsla av att du är inte en sån som öppnar den här surströmmingsburken under vatten.
1: Nej. Dödssynd nummer ett. Så här är det. Som morfar gjorde. Jag fick följa med. Det var lika när han rensade getingbon och ormbon och skit. Vi gick giten och stucken. Men han sa, så här är det livet, sa han. Ja. Och vad heter det? Än idag blir jag biten varje sommar och hugger, men jag blir aldrig dålig.
0: Det är för att
1: jag
0: varje var sommar?
1: Ja, det kan bli, smäller till det här sena hela tiden. Men jag blir inget dåligt, det svider och gör ont och blir lite svälld och sådär. Men det går över. Jag menar, man ska inte göra så mycket stor grej av det, va? Då går det över. Salubrin hade vi på min tid när jag växte upp, gick det över allting. Du vet, var du ute och cykla och skrapa knäna, någonting som mor och far sa, men, och så hällde de i salubrin ut och lek. Så det går över, så är det.
0: Har detta format dig?
1: Förmodligen. Jag ser ut som en nordyna, eller jag sitter överallt med grejerna. Jag mår ju dåligt av det.
0: Nej, det verkar vara liv i dig.
1: Ja, jag älskar livet. Så är det, jag älskar medmänniskor och allting. Alltså, men grejen är att surströmsdoften som jag pratar om, som hur benämner nu, vet du, om fler förstod tjusningen i det, det skulle inte vara krig, det skulle inte vara skit, det skulle inte hålla på med Alltså rasism är skit som det ser ut idag.
0: Nej.
1: Alltså det förenar det här. För sitter man, alltså förstår, jag vet inte hur jag ska förklara det. Nu har jag kommit igång med det där.
0: Ja, men ja. Den här, nu är det väl snart dags för surströmmingspremiär. Rätta mig om jag har fel.
1: Ja, det är dags för surströmmingspremiär.
0: Och jag hörde du liksom pop, pop, pop, pop, pop. Du kan knappt hålla dig.
1: Nej. Det här är helt riktigt ordentligt. För att, när du planerar det här, då är det inte liksom bara så här, nu går du ner på ICA och så kränger du tre burkar. Nej, du ska mäta dem. Jag har alltid med mig, du vet, en sån här som du drar ut. Ingen liksom där när du kommer med linjalerna och mäter.
0: Alltså
1: med
0: måttband?
1: Ja, måttband.
0: Okay.
1: Ja, för att ju mer bullig burken är, ju mer han ser ut som en VM-fotboll. Ja. Eller ja, Chelsea-fotboll. Ja. För jag håller på Chelsea, men skitsamma. Men i alla fall, och Hammarby också, men jag fick lägga in det. Men, fast jag hör uppifrån. Men när du mäter den där läser runt som en fotboll, då har du den perfekta jäsningen. Det ska nästan vara så att surströmmingen har skilt sig från sig själv.
0: All right.
1: Ja, doften då. Den går in, om du har sett Jönssonligan-filmerna, det gamla, du vet.
0: Ja, självklart.
1: Jag dricker när han halsar en pilsner och säger så här, när han förklarar hur jag slår en kul och byta magen. Det är samma här med doften. När den går in i näsborrarna, slår en kullerbytta i järnbalken, sen slår han bak i bakhuvudet och du bara känner att det blir nästan yr av skiten, för det är så gammal och jäst. Förstår du då när hjärtat börjar pumpa?
0: Du har sålt in det här till mig och jag har något att erkänna för dig. Thomas, jag har aldrig ätit surströmming, men jag har försökt. För jag var i Dalarna för 2 år sedan. Jag och min tjej, vi gillar att äta olika sorters mat. Ofta så här pervers mat, inälvsmat, grodlår, sniglar och så vidare. Men så var vi så här, vi måste ju såklart bocka av surströmmingen. Men då var vi uppe i Dalarna och allt var slut. Det var slut överallt.
1: Slut sånt, ja. Aha. Men de kör ju fulingar, och det, men det kanske jag ska få säga då. Men det såg jag förra året. Och då var jag förbannad. Så här är det bara, nu är det liksom dåligt med surströmmingen, bla bla bla, nu får ni ransonera, bla bla bla. Jaha, vad hände i julas då? Utförsäljningen på samma affär med hur mycket burkar som helst.
0: Okej.
1: Det gillar jag inte. Så jag funderar på att starta ett eget och bara jäsa strömmingen här.
0: Du, faktiskt. Det tycker jag att du ska göra faktiskt. Det känns ju som det naturliga nästa steget. Thomas, du är min nya idol och jag vill tacka dig jättemycket för att du ringde till mig ikväll. Du har verkligen gjort min kväll alla redan och du är bara den andra som ringer in. Men du får lycka till med den här gunghästen. Ta en till snus och så får du en fortsatt trevlig kväll.
1: Du är med och tack för att du ringde upp. Och sen en sista grej, om du ska ta den rätta, kör på röda ulven.
0: Det finns ju olika märken, måste jag säga då.
1: Om du och frun ska testa röda ulven, ett tips bara.
0: Eller något annat märke. Kanon, yes. Thomas. Hälsa Freja.
1: Det ska vi göra.
0: Okej, detsamma. Hej.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Om du lämnade mig nu med Miss Li och Lars Winnerbäck här i Karlavagnen i P4. Ikväll med mig Isidor Olsbjörk där vi pratar doftminnen. Och nu ska jag prata med någon som heter Margareta. Hallå Margareta.
1: Hallå, hallå.
0: Hej.
1: Hej, hej.
0: Vilket vackert namn du har.
1: Ja, väldigt långt. Och så heter jag ju Gyllenberg i efternamn, så det blir väldigt mycket att skriva på blanketterna.
0: Men det är underbart med mycket stavelser i namnet.
1: Ja, du tycker det.
0: Ja, jag vet hur det är. Jag heter Isidor Olsbjörk. Alltså, det är nästan en tungvrickare. Jag har fortfarande inte riktigt lärt mig att säga mitt eget namn.
1: Okej.
0: Så är det.
1: Då måste du vara ganska ung.
0: Ja, jag känner mig inte så ung. Men nog om mig. Vad har du för dig ikväll?
1: Vad jag har för mig?
0: Mm.
1: Ja, jag har inte så mycket för mig, utan jag var väl på väg att gå och lägga mig. Jag hade varit ute med hunden och så kom jag in och så la jag. Och så fick jag höra vad ni pratade om, dofter. Och jag har tänkt så väldigt mycket på den upplevelsen jag har med dofter.
0: Jag är jätteglad att du valde att stanna upp lite till och ringa in. Jag är väldigt spänd på att höra.
1: Ja, jag har tre barn, men den första pojken, han är född 70. Och vi brukar alltid, när han var hos farmor och farfar uppe i Norrland och sådär, köpte alltid med sig någon liten present hem till mig.
0: Mm.
1: Och han har varit så rolig, för att då var han, när han var i Norrland, då kom han hem med nagellack till mig. Han har varit lite så.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Och sen så när han var i 16 års ålder någonting, så var det ju så modernt för språkresor. Man skulle till England på språkresor.
0: Just det.
1: Och när han kom hem ifrån denna resa då, så sa han, ja, sa han, han hade köpt någon eau de cologne eller parfym. Det var nog eau de cologne, för det är ju billigare.
0: Mm.
1: Och då sa han, och jag luktade. Men plötsligt så kom jag på att, nej, men den här lukten känner jag igen. Och då så tänkte jag till, och det var en eau de cologne som jag hade använt från det han föddes av och till då.
0: Nej.
1: Tills han åkte på språkresan.
0: Nej.
1: Och jag kan inte förstå hur ja, han hade väl, det var ju inte från födseln bara, utan han hade väl känt den där doften under tiden till han läste iväg. Men jag tyckte ändå att det var så fascinerande bland alla dessa eau de cologne och parfymer som finns.
0: Verkligen, det får man ju säga. Och den här doften, den, precis, det måste ju vara något undermedvetet i honom då som har registrerat detta.
1: Ja, att han kände igen den.
0: Precis.
1: Ja.
0: Gud vad spännande. Vill du beskriva lite hur den doftar? Är det något det blommiga eller det fruktiga hållet? Eller vad?
1: Men hallå, nu är jag 84 år, förstår du. Så nu har jag glömt bort den doften. Det har blivit andra dofter emellanåt.
0: Jag förstår, det är ju lätt hänt faktiskt.
1: Ja, men det måste ju vara någon lättare typ då som man hade lite mer i vardagslag. Ja. Sådär, så att, men jag tyckte om den då, och han tyckte tydligen om den också.
0: Ja, vad roligt. Det är ju verkligen, vi pratade ju tidigare, så upplyste jag lite om det, att det är ju doftigt så himla bra sätt för att minnas då, bli nostalgisk och minnas sin barndom och så vidare. Men han insåg alltså inte ens att han mindes, utan han tänkte bara, den här känns rätt.
1: Ja.
0: Och så var det precis den.
1: Ja.
0: Ah, fantastiskt.
1: Ja, det var väldigt roligt. Och jag har tänkt på det här så länge, att det är så fascinerande att unga eller små barn kan känna dofter från början om de har varit utsatta för det länge. Så att jag har så väldigt gärna velat berätta om det här, och så fick jag chansen ikväll, och det var väldigt roligt.
0: Ja, jag är jätteglad för att du ringde in och delade med dig om detta. Det var väldigt, väldigt fin historia. Kan du inte göra så att du hälsar din son att du har berättat detta i radio, och hälsa från mig också?
1: Ja, det ska jag göra, Isidor.
0: Du, Margareta, vill du säga någonting mer?
1: Nej, jag tänkte bara säga tack för samtalet och ha det så bra.
0: Detsamma till dig. Tusen tack för att du ringde in. Ha en fortsatt trevlig kväll nu då.
1: Ja, detsamma nu. Ha det bra.
0: Hej, hej.
1: Hej.

0: Homewrecker med Somber här i Karlavagnen i P4 ikväll med mig Isidor Olsbjörk. Vi pratar fortfarande om doftminnen. Jag vill jättegärna höra ditt doftminne. Så ring till 020 22 10 30 och snacka med mig om ditt starkaste doftminne. Jag tror att vi har någon som har gjort det nu. Hallå, vem är det jag tjötar med?
1: Louise från Båstad.
0: Tjena Louise från Båstad. Hur mår du ikväll?
1: Bra.
0: Härligt.
1: Precis kommit hem från jobbet.
0: Ja, okej. Okay. Du jobbar sent, du?
1: Ja.
0: Vad brukar du lyssna på Karlavagnen?
1: Ja, det har man väl gjort. Jag har kommit upp i åldern lite grann, så det har man gjort i många år.
0: Okej. Du tänker att det är ett program för lite äldre, eller?
1: Nej, det är för alla ålderskategorier.
0: Ja, det är så jag tänker i alla fall. Vi har en ganska stor variation på folk som ringer in och det är väldigt, väldigt kul. Och ikväll så pratar vi alltså om doftminnen. Och har du något sådant att dela med dig utav till mig?
1: Ja, jag har massor av doftminnen egentligen. Jag är en ganska doftkänslig människa. Men ett av mina första doftminnen fick jag nog när jag var riktigt liten och mina föräldrar hade, pappa ägde en häst och mamma hyrde en häst uppställd på en ridanläggning i staden där vi bodde. Och följaktligen fick jag följa med ut i stallet med jämna mellanrum och när mamma skulle rida så var det alltid någon stalltjej som tog hand om mig. Mm. Och den här doften av det här lädret och detta, det följde med mig för ganska tidigt i min ålder så sålde mina föräldrar hästen då och mamma slutade rida också. Men de behöll sina sadlar, sina träns och sina läderidstövlar. Och de förvarade dem i ett förråd nere i källaren på vårt hus.
0: Ah, så det var lite som att de kapslade in den här doften då?
1: Och jag älskade ju som liten att springa ner och sitta i den här garderoben.
0: Ja.
1: Och bara känna den här doften hela tiden. Det var väl det som grundade mitt hästintresse sen som jag har behållit hela livet.
0: Okej, så du har fortsatt, du håller på med hästar och rider och sådär?
1: Ja, vi driver en ridanläggning nu i Båstad, så att det är hästar dagligen.
0: Wow, okej. Okay. Har du varit i stallet här nu då?
1: Inte nu ikväll, eftersom jag har varit och jobbat med annat, men annars är det väl varje dag.
0: Okej, okay, så det formade lite din karriär. Kan man säga att du liksom ville ha den här ridanläggningen för att få vara bland inte bara hästarna utan även doften då?
1: Ja, det är ju liksom den här klassiska läderdoften eller som när man går in på en ridsportsbutik eller i en väskaffär med läderväskor och så. Det är den här fantastiska läderdoften som alltid följer mig.
0: Den är fantastisk och jag tänker också på den här lite symfonin som, av dofter som träffar en när man går in i ett stall. Alltså det är hö, det är damm, det är hästskit och det är läder, nysmord sadel och stövlar och så vidare. Den här kombinationen blir ju liksom som en väldigt stark enhet, en väldigt stark doft.
1: Ja, det är den här eau de cheval som jag brukar kalla den.
0: Eau de cheval.
1: Ja, eau de cheval. Alltså hästdoften. Jag brukar säga det till mina jobbarkompisar när jag kommer till jobbet och jag känner att oj då, nu hann jag visst inte sätta håret idag. Idag kör jag med eau de cheval.
0: Den var ny.
1: På franska.
0: Den var ny faktiskt. En kompis brukade kalla sitt hembränt för Chateau de Garage.
1: Ja, just det. Det är väl ungefär.
0: Lite likadant, ja. Precis. Men vad fint. Jag har varit med om att jag testar ett naturvin eller en cider. Och då brukar den som servitören säga att det är som att sticka in huvudet i ett stall. Har du den här referensen? Har det hänt dig någon gång att du dricker ett vin eller cider eller någonting annat som smakar eller doftar stall?
1: Nej, den upplevelsen har jag inte haft. Det hade varit roligt att veta vilket vin det var du drack.
0: Ja, det minns jag inte och får inte säga. Men det finns liksom på senare tid har det blivit stort med naturviner. Och de kan dra lite mer åt det här stalliga hållet som jag snackar om. Så det kanske du får testa någon gång.
1: Vi har ju levererat en hel del av vårt gödsel till ett lokalt vin vingård här i trakterna, så att det kanske, de kanske får fram den doften i det vinet.
0: Det kanske blir lite Chateau, eller nej, vad sa du, Eau de Cavall?
1: Chateau de Cheval. Nej, inte, ja, Chateau de Cheval blir det ju då, ja.
0: Ja, just det,
1: precis. Eau de Cheval är ju parfymen.
0: Precis.
1: Då kan det bli Chateau de Cheval.
0: Mm. Det hade varit härligt, Chateau de Cheval från Båsta. Fantastiskt.
1: Ja.
0: Ja, men du, vad roligt att du ringde in och delade med dig av detta. Det var fint. Man känner ju verkligen, man känner verkligen doften. Bara man föreställer sig den så liksom letar det sig in. Man blir lite lurad av sitt eget doftsinne ibland. Så känner man doften av halm, nysmord, sadel och hästskit och sådär. Det är en trevlig doft faktiskt. Louise, du får ha en fortsatt trevlig kväll. Tusen tack för att du ringde.
1: Ja, tack själv.
0: Ha en trevlig kväll. Tack. Hej.
1: Ja, detsamma. Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

I natt inget stoppar oss nu med Ellen Kraus här i Karlavagnen i P4 ikväll med mig Isidor Olsbjörk. Vi fortsätter att snacka med er som sitter där hemma eller någon annanstans och lyssnar. Om någon vill ringa in så är det alltså bara att ringa numret 020-22-10-30 så kanske du får snacka med mig om ditt starkaste doftminne. Och nu har vi någon på tråden. Hallå, vem är det jag tjötar med? Har vi någon där? Tror vi ska ha en Albin. Då har vi tappat någon. Då kör vi lite musik istället.

0: Hallå Inger.
1: Hallå Isidor.
0: Tjenare. Var ringer du ifrån?
1: Från Sunne, Värmland.
0: Sunne, där har jag varit uppträtt.
1: Ja, ja. Ja,
0: mycket, mycket vackert. Även på vintern vill jag påstå.
1: Ja, oh ja, oh ja. Anna, jag är ju östgöte från början, men jag har flyttat upp hit sedan 2011.
0: Okej, var på slätta är du från?
1: Jag är från Tåkern, okay. Omberg.
0: Ah, där har jag faktiskt aldrig varit, men Sunne har jag varit i och det var fantastiskt.
1: Ja.
0: Nu ikväll Inger så pratar vi ju om doftminnen och om du har ringt in så antar jag att du har ett sådant som du skulle vilja berätta om för mig.
1: Ja, jag har ett otroligt doftminne. Oh. Och det är att min far var väldigt noga med att åkade sig varje dag. Mm. Och sen hade han ett åkvatten som hette Aquavera på den tiden. Mm. Och när han gick bort för 30 år sedan, så när min mor var kvar så sparade hon den där flaskan. Och den flaskan har jag idag. Och jag kan lyfta på korken och lukta på den där och doften finns fortfarande kvar efter så många år.
0: Gud vad fint Inger. Det är ju helt fantastiskt. Så blir det som att du lite är med din far då?
1: Ja, det är klart. Jag är 80 år själv och har den här doften. Och nu när jag fyllde år så var min son med familj och min syster ifrån Östergötland uppe och då pratade vi just om det här. Och då lyfte vi på korken och doftade allihopa. Och det luktar pappa.
0: Gud vad fint. Ja, det måste ju vara en fantastisk känsla att när man känner en sån liten saknad av... Ja, det behöver inte vara någon som har gått bort. Det kan ju också vara någon som bara är bortrest. Det kan jag själv göra när min flickvän är bortrest, så kan jag ta och kanske lukta på någon av hennes kläder, så känner jag liksom hennes parfym.
1: Ja, ja.
0: Det är ett väldigt, väldigt starkt sätt att liksom vara nära någon som är långt borta.
1: Jag tycker det är så fantastiskt att doften kan finnas kvar efter 30 års tid.
0: Ja, och det är samma flaska, det är hans flaska.
1: Det är hans flaska och den står här på en byrå i stora rummet.
0: Är det nästan som en liten hedersplats eller som ett altare eller...
1: Det är ju far som är med.
0: Mm. Det var ju väldigt fint. När min morfar gick bort så höll vi på att städa ut hans lägenhet och då hittade jag hans mortel. Och i den så låg det faktiskt lite mortlade kryddor som han då hade mortlat och inte använt upp. Och sen gick han bort ganska så hastigt tyvärr. Men då tog jag de kryddorna och sparade i en liten flaska och sen lagade jag en gryta med hjälp av, men som jag hade i de här kryddorna, och då var det som att han hade varit med och lagat mat till mig en sista gång.
1: Ja, det är ju otroligt.
0: Visst är det fint
1: att dofterna kan hålla sig i så många herrans år.
0: Ja, visst är det.
1: Det är det som är så ofattbart tycker jag.
0: Ja, det var väldigt fint. Det var väldigt, väldigt fint att få höra din historia, Inger. Jag tycker att du kanske ska dofta lite på den här flaskan med Aquavera ikväll och tänka på din far.
1: Ja, men det gör jag. Det är bara så. Han är ju med och jag menar, när mor sparar han och jag övertog den till henne då när hon gick bort. Ja. Och nu vet ju min son att det är från morfar då, så att den kommer ju att bevaras. Det är ju bara så. Men hur länge kan doften vara? Det är det jag tycker är så märkligt.
0: Ja, det återstår väl att se.
1: Ja.
0: Fantastiskt. Inger, jag vill tacka dig 1000 gånger för att du ringde in och ville dela med dig av detta. Det var väldigt, väldigt fint att höra.
1: Ja, tack själv.
0: Ha en fortsatt trevlig kväll där i Sunne.
1: Ja. För ett jättebra program. Jag lyssnar på er varje kväll.
0: Åh, det är vi glada för.
1: Och ringer till er när det är ett ämne som jag kan prata i.

0: Mycket bra. Tveka inte på att ringa igen.
1: Nej, nej, nej, nej. Det beror på vad ämnena blir.
0: Såklart, såklart.
1: Ja.
0: Ja, men ha en fortsatt trevlig kväll och ta hand om dig.
1: Det är samma till dig och många kramar till er allihopa.
0: Tack. Hej.
1: Hej.

0: Don't Shut Me Down med ABBA här i Karlavagnen i P4 med mig Isidor Olsbjörk. Ikväll pratar vi om doftminnen och nu har jag fått lite sällskap här i studion utav en redaktionsmedlem som heter Hugo.
1: Ja.
0: Hugo, du har med dig lite, som jag gillar att säga, lyssnarbrev.
1: Ja, lyssnarbrev, både i form av mail och inlägg på våra sociala medier.
0: Och folk har alltså då delat med sig av sina doftminnen.
1: Ja.
0: Vad har du att bjuda på?
1: Ja, det finns en kategori som återkommer och som jag kan låta representeras av Katarina som skriver: nu på äldre dagar minns jag doften från björnklister som min bror limmade sina hockeybilder med.
0: Min mamma har tjatat att björnlim är en väldigt stark doft. Och
1: Ja, det är många lyssnare som har delat med sig av den här av just dina minnen av björnklister.
0: Spännande att just björnklister har gjort så starkt intryck på så många. Undrar om det går att få känna den doften fortfarande.
1: Ja, jag tror mina föräldrar har också pratat om det där. De har beskrivit det som att det luktar lite som tuggummi. Mm. En ganska specifik tuggummi.
0: Ja, mamma sa att man ville äta det typ.
1: Ja,
0: det var
1: precis.
0: Kanske därför det slutades göras. För att det doftade så gott att folk åt klister helt enkelt. Okej, så björnklister. Ja, men det borde man ju kunnat gissa faktiskt att det skulle komma.
1: Ja, Liselott skriver: ett utedass i barndomen. Märkligt nog fanns det på detta dass alltid en svag doft av torkad blandad frukt. Sånt som man fick kompott av.
0: Jaha, alltså som man satte in för att det skulle dofta lite mindre äckligt då.
1: Ja, det kanske är har någon sån förklaring att det är någonting som ska jämna ut doften av, den otrevliga doften så att säga.
0: Ja, men precis. Ja, spännande.
1: Vi har också fått ett brev från Ronny. Han skriver: hej Isidor, för mig utan tvekan det starkaste doftminnet någonsin. Det är att i Holland i april stå inne i blomsterparken Keukenhof och se alla dessa miljontals tulpaner stå i full blom i alla färger. Mm. Vilken doftexplosion att vara med om.
0: Åh, spännande. Jag vill göra det nu. Nu känner jag att jag vill åka till denna tulpanträdgård.
1: Ja.
0: All right, det är dags för oss att tacka Hugo och att på Ekot som kommer här.
2: Ekots nu. USAs president Donald Trump säger att han delvis tänkt om angående Iran och att USA nu använder sig av en dämpad taktik. Bara drygt en vecka efter att han hotat Iran med den största attacken sedan andra världskriget säger han till nyhetssajten Axios att USA nu bara delvis förhandlar och snarare en aktiv krigföring försöker vänta ut Iran. Vi bara tittar på deras höga inflation och det faktum att de inte har några pengar, säger presidenten. I Israel avvisar premiärminister Benjamin Netanyahu Donald Trumps fredsplan för Gaza. Netanyahu sa vid ett regeringsmöte att han inte utlovar någon reträtt från Gaza innan terrorklassade Hamas verkligen har avväpnats. Han avvisar det dokument som har lagts fram av Donald Trumps fredsråd. Den sydostasiatiska samarbetsorganisationen ASEAN upprepar sin begäran om att Myanmars tidigare ledare Aung San Suu Kyi ska släppas ur sin husarrest. Militärjuntan i landet avslår begäran men tillät internationella Röda Korskommittén att träffa 81-åriga Suu Kyi i förra veckan. Det var första gången som hon tilläts ha kontakt med en oberoende internationell organisation. Aung San Suu Kyi, 1991 års fredspristagare, har suttit frihetsberövad sedan juntan störtade hennes regering år 2021. I Irland har den sedan länge eftersökte ledaren för den irländska Kinahan-kartellen Daniel Kinahan utlämnats från Dubai till Dublin. Kinahan har varit på flykt i 10 års tid.
3: Kinahan-kartellen är ett av Europas största gäng och mannen bakom flydde Irland 2016 efter ett misslyckat mordförsök på honom. Sen dess misstänks han ha styrt kartellen för narkotikasmuggling och penningtvätt med kopplingar till Storbritannien, Spanien och USA. Allt det ska han ha gjort från Dubai. Kinahan greps i Förenade Arabemiraterna i april i år. På söndagskvällen anlände han i Dublin där han flögs under ett stort säkerhetspådrag. Han kommer att få sitta på en högsäkerhetsanstalt sydväst om Dublin i väntan på rättegång. Daniel Kinahan är en av boxningens mäktigaste män. Han har bland annat varit trådgivare för tungviktsmästaren Tyson Fury. När Kinahan blev internationellt efterlyst i april 2022 försvann han också från rampljuset i boxningsvärlden.
2: Reporter Helena Geilani. Storbritannien har haft rekordmånga dagar med höga temperaturer i år. Idag uppmättes 30,6 grader i Kent, vilket är den 35:e dagen med minst 30 grader, rapporterar Sky News. Det tidigare rekordet var 34 dagar med så pass höga temperaturer 1995. Detta sker samtidigt som det varnas för livsmedelsbrist och prisökningar, och brittiska lantbrukare beskriver årets torra väder som en katastrof för skördarna. Två personer har gripits efter skjutningen i Danmark. Tre personer skadades i en skottlossning i ett bostadsområde i Holbæk på Själland. Före skjutningen hade en större grupp personer samlats i området och flera män hade hamnat i slagsmål. På Akademiska sjukhuset i Uppsala bedrivs just nu en studie för att försöka hitta vägar för att göra typ 1-diabetes till en botbar sjukdom. Helena Wall har levt med typ 1-diabetes i 40 år och är hoppfull för ett läkemedel.
4: Det ska underlätta vardagen otroligt mycket. Man har väl alltid en önskan att det kanske kan komma någon gång i framtiden. Jag kanske inte hade räknat med att jag själv skulle få vara med och se att den här möjligheten kom. Och den här forskningen som har varit nu och under många år, det är jättehäftigt.
5: Helena Walls vardag består av rutiner och ett botemedel skulle kunna underlätta för henne.
4: Ja, det betyder väl att mycket av den stressen som man kan känna i vardagen, man kan lägga det åt sidan. För nu är det ju så, allt man ska göra måste planeras in i minsta detalj med medicin, mat. Om jag jobbar eller om jag är på semester så måste jag utgå från mig själv först. Sen får alla andra rätta sig i ledet, lite så.
2: Reporter Simon Lundvall, P4 Uppland. Imorgon måndag passerar ett regnväder österut över landet. Det följs i söder av minskad molnighet, tilltagande vind och främst i Svealand nya skurar. Även över södra Norrland väntas nya områden med regn och skurar. Över norra Norrland dröjer regnet kvar till sena kvällen. Temperatur från dryga 20 grader i söder ner till mellan 10 och 15 grader i norr. Ekot, Peter Petrelius.
0: Du lyssnar på Karlavagnen i P4. Ikväll med mig Isidor Olsbjörk och vi talar om doftminnen. Vi har haft många fina samtal med folk som delas med sig av sina starkaste doftminnen. Men vi har en timme kvar och jag vill prata mer med er. Så ring på 020 22 10 30 eller skriv till oss på sociala medier eller på mejlen. karlavagnen@sverigesradio.se. Vi kör en timme till. Häng med!

En bil verkar ha fått haveri på riksväg 69 mellan Grycksbo och Falun. Där är strax efter Grycksbo. Man står i körriktning mot Falun. Det är den smala, kurviga delen av vägen och det är en hel del trafik. Det verkar också vara folk som har stannat för att hjälpa till. Riksväg 69 mellan Grycksbo och Falun och strax utanför Grycksbo.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar här i Karlavagnen i P4 med mig Isidor Olsbjörk. Vi pratar alltså doftminnen ikväll och jag brukar säga att sommaren, den börjar när jag för första gången känner doften av regn som kyler ner varm asfalt eller mark. Det är som att luften laddas av en energi som legat lagrad i marken. Tar man ett djupt andetag så liksom fylls lungorna med samma energi och kroppen blir som elektrisk hela vägen ut i fingerspetsarna. Doften utlöser ett medley av minnen från samtliga somrar som jag har upplevt. För ett tag sedan så berättade en bekant för mig att fransmännen har ett ord för denna doften. Så föreställ dig att du kanske går bredvid någon du är lite förtjust i. Ni går över en äng, en grusplan, en parkering eller genom en skog. Och helt plötsligt så börjar det att regna så ni får söka skydd och ni tätt bredvid varandra. Och då kan du briljera och säga, visste du att fransmännen kallar denna doften för pétriture, och får du inte hångla då säger jag upp mig som dating coach. Jag vill höra dina doftminnen. Vi kör som sagt en stund till, så ring till mig 020 22 10 30 eller skriv till karlavagnen@sverigesradio.se.
1: Lyssna in sommaren med oss. P4.

0: One Summer med Daryl Braithwaite här i Karlavagn i P4. Fortfarande med mig, Isidor Olsbjörk. Vi har haft några riktigt trevliga samtal och nu har vi ett till på ingång. Hallå, talar jag med Sebastian?
1: Jajamän, det gör du.
0: Tjena Sebastian, och var ringer du ifrån?
1: Sätila i Marks kommun.
0: Okej, okej. Så vad är det lite för utanför Borås, va?
1: Ja, Marks kommun, det ligger de i grannkommuner.
0: Ja, precis, ja. Precis. Ja, vad fint. Och du har ringt in ikväll för att du har ett doftminne som gör sig bekant. Och vill du dela med dig av detta nu?
1: Ja, men jättegärna. Och det doftminnet då är den maten som min mamma lagade. De olika maträtterna. Nu finns hon inte kvar i livet. Utan jag förlorade henne när jag var 12 år.
0: Jag beklagar.
1: Men, och de dofterna, de var... Ja, men, hon lagade allt möjligt. Det kunde vara kött, det kunde vara kyckling. Alltså, det var någon speciell lukt som man kopplade till henne. Och hon använde olika kryddor som inte alla använder. Nu minns jag inte namnet på dem.
0: Nej.
1: Men det var flera olika kryddor som man inte använde som liksom kopplades till henne. Och det var olika rätter helt enkelt som man kanske inte lagar så ofta själv.
0: Så detta är någonting som du då... vet du vad Sebastian, man hedrar ju bäst de som har gått bort genom att minnas dem. Och att det här är ett sätt för dig att minnas din mamma. Det är ju väldigt, väldigt fint.
1: Ja, men verkligen. Och det är klart att ingen... Alltså man kan ju laga mat, men det är så att alltså de lukterna, de är svåra att känna exakt samma lukt.
0: Mm.
1: Så det är klart att känner man istället som lukt själv, för att man lagar något liknande kanske.
0: Ja.
1: Så det är klart att man blir påminn där om samma lukt. De hon gjorde aldrig kommer komma upp igen. Men
0: nej, precis.
1: Av det.
0: Ja, precis. Vi pratade ju tidigare med, om det var Inger som berättade att hon tar fram en flaska Aquavelva, eller Aquavera, och doftar på den för att minnas sin pappa då. Och, men kan det vara så att du försöker återskapa din mammas mat, eller känner du liksom att nej, det är inte lönt, ingenting kan slå hennes mat?
1: Ja, men både och. Ingen kan slå hennes mat, men man kan ändå liksom, som hon gjorde sån här jordgubbssoppa typ, eller vad det heter, med olika med kycklingsoppa typ, och att det kan man göra, men att och då kan man återstoppa minnen, men det blir aldrig densamma, så det är både på den frågan.
0: Nej, förstås. Och vad sa du att den här rätten hette?
1: Det var, vi kallar den juggesoppa, men att jag vet inte vad den heter annars, men att det är många som kallar den det, men det är med kyckling och det är lite typ om en spaghetti och det är lite, den är väldigt god.
0: Lite allt möjligt i, ja. Och ja, det är alltså mer än bara salt och peppar i den, eller det var...
1: Ja, och det är en speciell krydda. Och den kryddan, så fort man liksom, det minns inte vad den heter.
0: Ja.
1: Men att den kryddan som man har i den, så fort man känner, den kan man ha till allt, typ, det är liksom allt ändå. Men så fort man känner den så tänker man, eller ser den, så tänker man på henne. Så det behöver inte vara exakt den maträtten, men att gör man den maträtten så är det liksom kopplat till min mamma, för att hon är den som hon har lärt oss receptet.
0: Ja, jag förstår. Ja, det var ju väldigt, väldigt fint. Vilket fint minne, och vad personligt att du ville dela med dig av det här. Jag berättade ju tidigare att jag sparade lite kryddor som min morfar hade mortlat innan han dog, och sen när vi rensade ut hans dödsbo då, så behöll jag de här kryddorna och hade i maten för att det var som att han hade varit med och lagat mat för mig en sista gång liksom.
1: Ja, och vi har sparat kryddor från henne med eller så. Så att vi har kryddor hemma som liksom man har som minne och liksom som man också kan använda för kryddor. De har vi ju länge, så det är bra.
0: Ja, det är ju väldigt fint. Ja, Sebastian, jag blev lite känslosam här. Tack för att du ringde in och ville dela med dig av det här.
1: Ja, tack för att jag fick medverka. Det är också en del av. Så att få berätta det är lättare. Liksom. Det är klart att man inte kan berätta, men att det är lättare ändå, det är någonting man kommer minnas att man har fått berätta om detta. Det är väldigt fint.
0: Ja, men precis, precis. Och jag tror verkligen på det, att man läker genom att berätta och minnas. Och som sagt, att jag är övertygad om att det bästa sättet att hedra de som har lämnat oss, det är att minnas dem.
1: Precis, det är det sättet som fungerar allra.
0: Och mat är ju ett väldigt fint sätt att visa kärlek på också, så att du har det minnet är ju fint.
1: Ja, men precis. Det är väldigt fint. Men tack så jättemycket för att du fick vara med i alla fall.
0: Tack själv, Sebastian. Tusen tack för att du ringde in. Ha en fortsatt fin kväll.
1: Ja, men det är samma till er. Ha det bra.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Rosor med Pernilla Andersson här i Karlavagnen i P4 ikväll. Det är fortfarande jag, Isidor Olsbjörk, som sitter och ständer och pratar med er där ute i stugorna som vill ringa in och dela med er utav era doftminnen som alltså är kvällens tema. Och nu tror jag faktiskt att vi har någon på tråden. Hallå, hallå, vem är det jag tjötar med?
1: Det är Cecilia Hultman.
0: Hej Cecilia Hultman, var ringer du ifrån?
1: Från Nacka, Saltsjöbo.
0: Ja, då är vi inte jättelångt ifrån varandra. Jag är ju här i Stockholm.
1: Ja, precis.
0: Vad fint. Hur står det till med dig ikväll ute i Nacka då?
1: Jo, det är jättebra.
0: Härligt. Hur behandlar sommaren dig?
1: Ja, hur den behandlar, eller vad sa du så?
0: Ja. Hur har du det i sommar?
1: Jo, jättebra.
0: Underbart. Jo, vi har ju ett tema här ikväll som alltså är doftminnen. Och jag utgår från att du har ett sådant.
1: Ja, precis. Det är så att min pappa var ute och reste väldigt mycket med jobbet. Och inte var hemma så mycket. Och han var väldigt noga med att det här är rakaste jag har på sån här... Det var som after shave eller någon sån här parfymgrej. Ja. Så att, och den flaskan finns även kvar, fast ja, min pappa finns ju kvar i livet nu fortfarande. Men jag har sparat den för att, ja, som ett minne sådär liksom, ifall han skulle gå bort och sådär och så. Och den doftar liksom, ja, den doftar väldigt gott sådär. Så när man öppnar den här lilla korken på den här flaskan så känner man direkt doften, att det doftar pappa liksom.
0: Ja, är det en vit flaska med brun kork?
1: Ja, det är en vit flaska med sån här, ja det är det.
0: Jag tror jag vet vilken det är. Jag har nämligen letat efter en aftershave som luktar, som jag tänker då, riktigt mycket man och som svider riktigt ordentligt när man tar på den efter att man rakat sig. Och till slut hittade jag en, och det måste ju vara samma då, för att jag har faktiskt hört när jag använde den ett kort tag, min flickvän var tyvärr inte så förtjust i den, men jag hörde flera som sa att du luktar som min pappa eller morfar eller farfar eller sådär.
1: Ja.
0: Och det här med doftminnen, det är ju som vi har pratat om ikväll, ett väldigt starkt sätt att minnas och färdas tillbaka i tiden och så. Och vi pratade ju tidigare med Inger, som vars far inte längre finns, men hon har kvar hans Aquavera-flaska och doftar på den ibland.
1: Jag hörde hennes inslag där också. Det var därför jag tänkte att jag skulle prova ringa in då. För då kom jag på att jag har ju den flaskan hemma här som doftar som pappa då.
0: Ja, vad fint. Och, ja. Det kan ju vara så också, alltså att bara man saknar någon som lever, så kan man ju såklart också bara liksom dofta på den. Och så känns det lite som att man är lite närmare än vad man är.
1: Ja, precis.
0: Ja, vad fint Cecilia. Du, tusen tack för att du ringde in och ville dela med dig av detta. Du får en fortsatt trevlig kväll och så kanske hälsa din pappa.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Fint. Och hälsa Nacka. Ta hand om dig.
1: Tack så mycket. Ha det så bra.
0: Tack. Hej. Samma. Hej.
1: Hej.

0: Angela med Benjamin Ingrosso här i Karlavagnen i P4. Fortfarande med mig, Isidor Olsbjörk. Vi pratar också fortfarande doftminnen. Hört många fina berättelser, många av er som har ringt in ikväll, vilket vi är jätteglada för. Men vi är inte klara än, utan vi ska prata mer doftminnen. Och nu så tror jag att vi har någon från Helsingborg. Hallå, hallå, vem pratar jag med?
1: Janne, kallas det Janne Norrland.
0: Janne Norrland från Helsingborg, hur kommer det sig att du har fått ett sånt smeknamn?
1: Det beror på att jag har kört ett antal år utrikes. Och som utrikes lastbilschaufför så får man alltid smeknamn. Och eftersom jag är från Norrland så blev det så.
0: Ja, okej. Så du är alltså från Norrland. Då förstår jag precis. Men du är bosatt i Helsingborg idag, stämmer det?
1: Jajamän, sedan 1972.
0: Vad var det som fick dig att söka dig till Helsingborg?
1: Ja, det var väl att mina föräldrar flyttade hem från Tunisien. Och sen bara efter ett år uppe i Norrland så hamnade de i Helsingborg. Och så åkte jag och min dåvarande flickvän ner hit. Och så bestämde vi oss för att flytta hit. Och det gjorde vi 1972.
0: Ja, men vad härligt. Ja, men jag älskar Helsingborg som sommarstad. Sundets pärla, säger man va?
1: Exakt.
0: Nice. Och vi pratar ju alltså doftminnen ikväll. Har du något sådant att dela med dig utav?
1: Ja, det var det här som jag sa till hon som jag pratade med.
0: Ja, du talade med någon i växeln innan, ja.
1: Ja, exakt. Och det var så här att efter några år i Tunisien tillsammans med mina föräldrar så fick jag åka till Sverige och plugga vidare. Då åkte man ju ner när man hade lov. Och så ringde min far och sa det att kan du inte ta mer än 7-8 surströmmingsburkar? Det fanns nämligen ett... Det var ju svenskar som byggde upp ett företag där nere i Sfax i Tunisien.
0: Okej.
1: De ville ha surströmming, helt enkelt.
0: Mm. Så du fick uppdrag att smuggla ner det då?
1: Nej, jag smugglade inte, utan jag köpte, jag tror det var 8 burkar jag köpte surströmming då. Röda Ulven.
0: Det finns också andra märken.
1: Ja, vi ska inte.
0: men så 8 burkar surströmming då. Och ja, jag måste ju fråga, flög du med dessa burkar?
1: Jajamän, jag flög direkt från Stockholm till Tunis.
0: Jag undrar, man får göra det fortfarande, för jag har hört en skräckhistoria om en sån burk som sprack utav trycket på flygplan.
1: Ja, men det var nog på den tiden när det inte var trycksatt. Numera sedan många år så är även bagageutrymmet på flygplan är till samma tryck
0: Okay.
1: I kabinen.
0: Så du flög ner då med dessa 8 burkar. Men än så länge har det inte så mycket med doft att göra. Men jag kan ju ana vart det här är på väg.
1: Ja, det var ju så här att när jag kom till Tunis då, till tullen.
0: Mm.
1: Och så stod det 2 tullare där då. Tunisier. Och så tittar de på de här burkarna och så frågar de, vad är det här? Och då förklarar jag, eftersom jag pratade franska redan då, att det här är en specialitet svedois som är, handlar om fisk som är trycksatt och den ska ätas vid ett visst datum varje år.
0: Mm.
1: Ja, men då vill de ta de här burkarna och kolla dem. Och då tänkte jag, här kan det bli problem. Så jag sa till de här 2 tullarna att ta hit en chef.
0: Ja.
1: Och det gjorde de.
0: Åh nej.
1: Och han kom hit, chefen. Och jag förklarar för honom samma sak, att det här är en specialitet Swedoise, och den är trycksatt och det handlar om fisk och det finns en viss doft i den. Alltså jag kunde ju så pass mycket franska vid den tiden så att jag kunde förklara det.
0: Så du varnade då alltså?
1: Ja, så chefen godkände det här. Och de gick ut, de här två tullarna, och så tog de en burk med sig. Mm. Och sen, jag vet inte exakt vad som hände, men de öppnade antagligen en konservöppnare. Mm. Och eftersom det är övertryck i utsamlingsburkar, så sprutade det ut. Och det här fick de på sig. Så att det tog,
0: men de fick surströmmingen på sig?
1: Japp.
0: Aj.
1: I alla fall inte surströmming, men såsen.
0: Ja, det är ju lite sak samma.
1: Ja. Så att de kom tillbaka. Det tog väl 30 minuter som jag stod där med deras chef. Och när de kom tillbaka så hade de bytt uniformer. Ja. Och de hade tvättat av sig och så vidare, antar jag. Det kunde jag inte avgöra, men de hade i alla fall nya uniformer. Och deras chef, han snackade med dem då på arabiska. Och,
0: men kände du doften ifrån dem och kunde... För du såg inte detta, utan du kunde bara ana vad det var som hade hänt.
1: Nej, men jag visste. Jag kunde ana. Jag visste vad surströmming var.
0: Och du hade ändå varnat dem att det här har en väldigt speciell doft.
1: Ja. Det hade jag varnat dem två gånger om, och det är även deras chef. Så han kunde inte göra annat än... Han godkände de andra sju burkarna, plus den åttonde som var öppnad.
0: Ville du ha den?
1: Den hade de lagt i dubbla plastpåsar.
0: Snällt av dem.
1: Ja, så ungefär en timme försenad ut, så kunde jag komma ut från tullen i Tunis.
0: De släppte ändå igenom dig med de här då skarpladdade kemiska vapnen.
1: Exakt. Och där stod min far och min äldsta syster och väntade på mig. Och de hade väntat så länge.
0: Och då sa de det, men vadå, det här är ju bara sju burkar. Vad har du gjort av den åttonde? Har du ätit upp den på flyget?
1: Nej. Det blev en fest. Nästa kväll så var det fest med alla våra norrländska. Det fanns ju flera norrländska familjer där nere i Sfax i Tunisien då, som älskade surströmming.
0: Vad roligt. Tog du med dig tunnbröd och potatis och sådär också? Eller fanns det tillbehören där nere?
1: Nej, det gjorde jag inte. Det fanns tunisiska tunnbröd som du hade. Det gjorde jag.
0: Ja, vad gott. Gud, vilken historia. Jag antar att du har berättat denna ett par gånger.
1: Inte så många gånger. Nej, faktiskt inte.
0: Men vi är glada för att du ville ringa in och berätta den här ikväll. Ja, tack så mycket för att du ringde i alla fall, Janne. Du får fortsätta ha en trevlig kväll i Helsingborg. Och snart är det ju dags för surströmmingspremiären.
1: Det är samma, men det får jag inte äta här i vår kolonistuga.
0: Nej.
1: Eftersom hon är från Stockholm.
0: Aj. Sa du med en viss bitterhet. Men hon har väl andra kvaliteter?
1: Exakt, det har hon.
0: Ja, vilken tur. Det är vi glada för. Och jag är glad för att du ringde. Tack för ikväll, Janne.
1: Tack själv, Isidor.
0: Tack, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Lose Control med Teddy Swims här i Karlavagnen i P4. Du lyssnar på mig, Isidor Olsbjörk, som leder detta program ikväll. Vi har pratat om doftminnen och tänker fortsätta med detta hela vägen till programmet i slut. Och vi har ju pratat med många fina människor som delat med sig av en enorm bredd av doftminnen. Och jag tänker att vi tar ett till samtal. Så, då ska vi se, vem är det jag pratar med?
1: Det är Marie i Enköping.
0: Hallå Marie, Enköping alltså. Hur är läget i Enköping ikväll?
1: Det är alldeles mörkt och stjärnklart.
0: Ja, är det så?
1: Ja.
0: Är det bra stjärnhimmel?
1: Ja, men lite grann i alla fall. Det är rätt mysigt nu i augusti när man börjar se mörka eller stjärnorna igen.
0: Kan du se Karlavagnen?
1: Nej, det hör ju däremot.
0: Du hör den, det är så gott. Det är samma sak, det är precis samma sak. Jag har hört att den är bättre i audio faktiskt.
1: Jag tror det.
0: Ja,
1: men vi ska bege oss från Enköping upp till inloppet av Sundsvallsbukten.
0: Okej.
1: För där finns det ett gammalt fiskeläge som det är grundat på 1600-talet.
0: Okej.
1: Där bodde min mormor och morfar. Och när jag var liten på 70-talet, jag är född 74, då var det fortfarande yrkesfiskare där. Och den här doften av tjära, lite båtmotor, diesel, den blandningen är ju helt magisk.
0: Ja, det förstår jag verkligen. Alltså, ja, den är väldigt speciell. Jag som är från västkusten.
1: Det borde väl ha luktat fisk, men det gjorde inte det.
0: Nej, okej. Okay. Utan det var det mer liksom inne i hamnen där folk höll på och mäcka med båtarna och...
1: Ja, nej, men det var ju det här båtputtrandet när de gick ut tidigt på morgnarna, sen fick de gå ner med mormor på bryggan och hämta färsk fisk när de kom in då.
0: Mm.
1: Och då var det ju 5-6 stycken verksamma yrkesfiskare på heltid, och nu finns det bara en på halv, alltså deltidsfiskare.
0: Aha.
1: Men det lever ju kvar, och det är fortfarande de här fina röda små stugorna och doften.
0: Och det här var alltså uppe i Sundsvall?
1: Lörudden heter det.
0: Okej, okej. Åt man surströmming även där?
1: Jo tack, det gjordes det.
0: Du låter som att du har en inte lika positiv...
1: Jag delar inte de här historierna riktigt. Mormor och morfar, de åt surströmming, men nej, jag lärde mig aldrig det.
0: Nej, jag förstår att det känns ju lite när man pratar... När jag pratar med jämnåriga, jag är 29 år gammal, så känns det som att det inte finns någon jämnårig som delar det här intresset för att äta denna ljuva produkt.
1: Nej, jag har goda vänner som bor i Sundsvall, och de har sitt sommarställe uppe på Höga Kusten, och de hade surströmming igår kväll. Och jag säger, det finns inte en möjlighet att det kommer upp en sån helg.
0: Nej, nej.
1: Nej, jag håller med Enköping då. Det är tryggast.
0: Jag förstår. Men den här doften som du då identifierar som tjära och diesel.
1: Ja.
0: Är det liksom bara på den platsen, eller kan du liksom...
1: Nej, det är inte. Det kan vara i fjällen om du kommer förbi en snöskoter. Det kan vara en sån här hederlig moped på en grusväg på landet.
0: Ja.
1: Och likadant kärdoften. Vi var utanför Enköping, så finns det massor med kyrkor. Och så var vi ute och skulle vara lite kulturella, jag och en kompis. Ja, men då hade de ju målat kyrktornet där med kära. Så jag gick där och sniffade som en liten hund.
0: Mm. Ja, vad trevligt. Jag kommer ihåg när jag var lite, så brukade jag gå igenom hyllan där de har tvättmedel. Och så... Och det är liksom som att man blir nästan beroende direkt. Man går fram och tillbaka. Och du gick då längs med en kyrka?
1: Ja, alltså klocktornet som ligger utanför.
0: Okej, okej.
1: Men det roliga är att min son som är född 99, det var en gång när vi strosade inne på Strandvägen i Stockholm. Mm. Då sa han samma sak, att det här luktar som uppe hos... eller på en ö utanför där som heter Bremen. Alltså, det luktar som på Bremen när det var den här
0: ångbåtsbryggan där. Ja, precis.
1: Ja,
0: just det. Ja, man känner ju verkligen den. Jag förstår precis.
1: Men det lustiga är ju liksom att allting sitter kvar från barndomen, allas minnen om dofter.
0: Ja. Ja, precis. Precis. Och kan du liksom längta efter den här doften, eller den kanske gör sig påminn ganska ofta då, eller då i alla fall?
1: Nej, men man kan, det blir ju ett lugn i kroppen när man känner det.
0: Just det.
1: Ja. Kan du känna... finns det mycket annat. Det är ju träslöjd och det är trälim. Och jag tycker om att åka och tanka och sniffa den lukten. Så att det kanske var pyroman i mitt förra liv.
0: Just det. Du känner inte en viss skräck över att den här doften är utrotningshotad i och med att alla motorer håller på att bli elektriska? Jag tänker på alla bensinslangare där ute som håller på att bli arbetslösa.
1: Jag menar det.
0: Eller hur? De kan inte ha det lätt. Och det är svårt för dem att förena sig i facket.
1: Ska man gå och snippa då någonstans?
0: Ja, precis. Ja, de får hitta något annat.
1: Nej, det
0: kan
1: man inte göra.
0: Och nej, det är inte lätt. Men du Marie, tack så jättemycket för att du ringde in och ville dela med dig av detta minne och riffa lite med mig. Mm.
1: Ja, ha det gott.
0: Ha det gott, ta hand om dig. Hälsa Enköping. Hej.
1: Ja, det ska jag. Tack, hej.

0: This Kiss av Faith Hill här i Karlavagnen i P4 ikväll med mig Isidor Olsbjörk. Vi fortsätter att snacka med er lyssnare. Jag tror att vi har någon på tråden redan nu. Stämmer detta? Ja. Hallå, hallå. Vem är det jag pratar med?
1: Du pratar med Ulla-Britt Jönsson.
0: Hej Ulla-Britt. Var ringer du ifrån?
1: Ja, jag bor egentligen i Trelleborg, men just nu så bor jag, är jag i Gränack.
0: Har du lust att flytta dig lite från radion bara så att det inte blir...
1: Ett ögonblick kan jag stänga radion.
0: Ja, men tack.
1: Jag bor nämligen husbil så kan jag stänga radion.
0: Okej.
1: Ett ögonblick bara.
0: Ja. Så, snyggt. Ja, och hur är läget där ikväll då?
1: Det är jättefint. Det är lite mörkt och lite kallt. Men annars är det bra.
0: Nästan lite skönt nu när sommaren har varit så varm att få svalka sig.
1: Jag har nämligen varit på bröllop hos min barnbarn i Stockholm.
0: Okej.
1: Sen landar vi på vägen ner här nu till innan vi ska köra vidare till Trelleborg.
0: Ja, men vad härligt. Trelleborg är fint. Palmernas stad, va?
1: Palmerna står just
0: dig. Ja, det är fint. Vi pratar ju doftminnen ikväll. Har du ett sådant doftminne som ligger dig nära?
1: Ja, det var väl så att mina föräldrar bodde i Malmö. Mm. Och sen bodde min mamma i Kulladal. Mm. Och det är en liten bit utanför Malmö. Och det är inte så långt egentligen, men... Min mamma, hon bodde i en villa, så hon torkade allt fett utomhus. Oh. Och var gång jag skulle sova över hos henne så kände jag den här doften av att lagen hade torkat utomhus.
0: Och jag älskar den doften. Vet du vad, när jag var liten bodde jag på landet och då hängde mamma alltid tvätt i trädgården.
1: Och det blev en speciell doft av det.
0: Ja, det blir det. Vad skulle du säga att det är? Är det någonting med att det är naturen som färgar

0: doften utav lakanet?
1: Det är mycket möjligt. Och nu, just nu börjar vi i Trelleborg, så hela vår sommar när det är fint väder torkar faktiskt tvätten utomhus.
0: Blir det som att du kan känna doften av din mormor då?
1: Nej, jag gör faktiskt inte riktigt det.
0: Nej, okej.
1: Okay. Måste erkänna, för det var något speciellt. För då bäddar man liksom underlaken, överlaken och täcke. Just nu stoppar man ju täcket i spetslaken.
0: Ja, man gör lite annorlunda, ja, just det. Okej, vad fint att du är ärlig ändå och säger att du helt ärligt inte känner precis samma doftar.
1: Nej, det gör jag faktiskt inte. Eftersom jag stoppar in det i spetslaken så känner man inte den doften som fanns just då.
0: Just det. Men du kan fortfarande minnas om den här doften.
1: Jag minns fortfarande. Och en annan grej som jag minns från min mammas trädgård, det var att längst hennes staket in till grannen hade en luktärtor.
0: Luktärtor? Hur luktar de?
1: Jag tror de luktar jättegoda. Det är en blomma som heter luktärtor. Som är väldigt fantastisk i doften. Jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva den, men den är helt underbar.
0: Det här ska jag kolla in. Vi odlar mycket hemma och luktärtor känns som någonting jag skulle behöva ha hemma.
1: Ja, det tycker jag verkligen, för de är fantastiska. Men det är sådana som måste klättra på någonting.
0: Okej, och överlever de i Stockholms klimat eller måste det vara i samma klimat som palmer kan växa i, det vill säga Trelleborgs klimat?
1: Nej, jag tror man skulle överleva i Stockholms klimat också.
0: Ja, men vilken tur. Detta ska jag testa. Underbart att snacka med dig, Ulla-Britt. Tack för att du ville ringa till mig ikväll.
1: Ja, tack så hemskt mycket för att jag fick komma med.
0: Underbart. Jag måste säga att jag älskar din dialekt också. Jag tycker skånska är så vackert.
1: Alltså det är ju så att jag har varit i Stockholm och bröllop hos mitt barnbarn som är född i Skåne.
0: Ja.
1: Hon gifte sig i Stockholm när hon träffade en stockholmsman.
0: Ja, vad fint. Vad fint. Och ni förstår varandra trots olika dialekter.
1: Ja, men hon är född i Skåne, för hon förstår mig jätteväl. Hon har varit här till hon bara 20 år.
0: Jo, men jag tänkte på hennes man då.
1: Ja, men han är helt underbar. Han förstår vårt språk.
0: Ja, vilken tur. Hälsa hela familjen så gott och tack för att du ringde.
1: Jag har mycket väl märkt att hon har börjat bli otrolig. Hon har bott där 7 år nu. Hon är så uppkommande. Hon sa ja. Ja.
0: Det är en bitter insikt när man märker att dialekten här uppe börjar leta sig in i ens egen. Och så får man själv när man kommer hem till Göteborg för att man har blivit en stockholmare.
1: Jaha, du är från Göteborg.
0: Ja, precis. Du hör inte ens det. Det är kört för mig. Ja, tack så jättemycket, Ulla-Britt. Vi måste runda av här. Men återigen, tusen tack för att du ringde.
1: Tusen tack själv.
0: Ha det gott, hej.
1: Hej.

0: Kära lyssnare, klockan börjar närma sig midnatt och Karlavagnen är slut för ikväll. Stort tack till alla er som delade med er av era doftminnen här ikväll. Vi som gjorde kvällens program var tekniker Matilda Eriksson, producent Ellen Kittel, dialogredaktör Hugo Mattisson, i telefonslussen svarade Stella Munk och Joel Nylander. Musiken valdes av Rita Järnqvist. Själv heter jag Isidor Olsbjörk och det här var allt för mig. Jag vill tacka för att ni var med oss här under sommaren. Karlavagnen är tillbaka med ordinarie program måndag 17 augusti. Nu lämnar jag över till Ekot.
1: Här är Ekot. President Trumps så kallade fredsråd försvarar nu fredsplanen för Gaza som Israels premiärminister Netanyahu avvisade under dagen. Det är den enda vägen framåt för att något som den 7 oktober aldrig ska ske igen, säger fredsrådets Gaza-sändebud till israeliska medier. Han säger samtidigt att samtalen fortsätter och att han hoppas att de ska leda till något positivt. I Danmark har två personer gripits efter att tre skadades i en skjutning i Holbæk på Själland tidigare under dagen. René Fredriksen säger till Danmarks Radio att han såg en person hoppa ur en bil och börja skjuta.
2: Och då kunde han pege över taget hen mot den här gruppen av människor där skjuter eller lyder en.
3: Jag såg personen när han började skjuta vid biltaket och mot gruppen av människor. René Fredriksen berättar att han uppfattade mellan 5-8 skott och att människor ska ha sprungit åt alla olika håll. Enligt polisen har de tre skadade personerna inte livshotande skador. Och polisen misstänker att skjutningen är kopplad till en konflikt inom den kriminella miljön och söker nu flera vittnen.
1: Det rapporterade Hashi Ahmed. Här i Sverige kom Socialdemokraterna idag med ett vallöfte om två extra barnbidrag om året inför jul och sommarlov för att stärka barnfamiljernas ekonomi. Men Moderaterna vill hellre ge barnfamiljer mer pengar genom skattesänkningar.
4: Vi har presenterat finansiering på tre områden kan man säga. Det handlar om byråkrati, slöserikommission som regeringen kommer att tillsätta, men också allmän effektivisering av myndigheterna. Men också ett minskat bistånd. Vi är bland de generösaste länderna i världen. Det ska vi fortsätta vara. Men det är fortfarande så att vi har stora behov på hemmaplan.
1: Sa finansminister Elisabeth Svantesson. Det avslutar Ekots nyheter vid midnatt, i studion Marcus Landén.
5: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
6: Det här är Vaken med P3
5: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.
7: Ja, visst är det det.
8: Jajamän.
7: Jag har längtat efter att få spela den där singeltrudelutten, Frida.
8: Ja, vad kul.
7: För nu är du tillbaka.
8: Ja, vad kul att du är glad. Jag har ju alltid sån otrolig ångest att avsluta semestern. Och så känner jag mig så hemsk när jag kommer hit. Och du är så, åh, nu börjar hösten och ny termin och nya tag.
7: Ja, vi är lite på olika nivåer, du och jag, när det gäller att jobba just nu. Jag känner mig extremt sugen.
8: Mm, du står till och med upp.
7: Ja, jag stod hela sommaren när jag jobbade på P4 Norrbotten. Ja. Kände jag att det gjorde något med min hållning.
8: Vad härligt. Man har ju ofta bättre hållning när man står än när man sitter. Så ja. Visst.
7: Men jag fick också hela tiden så här, eftersom jag har en sån här klocka på mig. Mm. Och då fick jag så här, bra jobbat, ditt ståmål har du redan klarat av. Och då var klockan så 10 på morgonen.
8: Så tänkte jag, har man så här, ett ståmål?
7: Ja, tydligen har jag det. För att jag får positiva tillro från min klocka.
8: Okay.
7: Så då kände jag så här, då kan jag väl bara fortsätta stå. Så kan jag fortsätta få såna positiva tillro.
8: Nej, men gör du, stå där och se ner på mig.
7: Men jag tyckte att det var härligt ändå, för det är talande, för att det första du gjorde när du kom in, det var att du öppnade upp vårt schema och sa så här, får se nu när det är nästa lediga period. Du vet att man är på olika ställen i livet.
8: Ja, vi är ju det, men det ska nog gå bra. Ja,
7: välkommen tillbaka, Frida.
8: Tack.

0: Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love. Har du haft en bra sommar, Frida?
1: Jättebra. Jag utvärderade den igår och satt och kollade igenom bilder och tänkte, hur har min sommar varit egentligen? Mm. Och jag gav den betyget 4 av 5.
0: Oj!
1: Det är ändå väldigt högt.
0: Det är högt betyg.
1: Ja. Så ett jättebra sommar.
0: Vad har
1: varit
0: toppen då?
1: Vad som har varit toppen?
0: Ja, vad har varit liksom höjdpunkten med
1: sommaren? Fint väder.
0: Mm-hmm. Varmt.
1: Varmt. För en blandning av äventyr och att bara ta det lugnt.
0: Okej.
1: Okay. Det är det skulle jag säga.
0: Ja. Vad är för äventyr då?
1: Jag vill inte säga för mycket, för jag tänker att vi sen ska gå igenom. Vi hade ju en tävling i början av sommaren.
0: Just det.
1: Innan du åkte till P4 Norrbotten. Har för övrigt noterat att du har pratat grövre norrländska.
0: Gör jag det?
1: Det gör det.
0: Gud vad glad jag blev att höra det.
1: Ja, lät lite som Emil Hansius liksom. Norrbottniskan kommer fram.
0: Fan vad skönt, för att det där är ju...
1: Skönt.
0: Jag blir ju direkt, jag kommer dit. Mm. Och det där är ju alltid när jag kommer hem till Luleå och sådär.
1: Ja.
0: Då börjar jag prata med er. Och nu var jag ju liksom omringad av så folk från Norrbotten hela tiden. Och det sätter ju sina spår och då kommer jag tillbaka och liksom börjar prata med er sådär. Men sen har jag ju då, jag lever ju tyvärr med en fru som liksom pratar som att hon, alltså hon är, du vet, uppväxten på Knivsöder,
1: ja.
0: Typ. Det är mycket sådär, ja, nu kan jag, nu
1: kommer, ska vi käka?
0: Ja,
1: vad ska vi käka ikväll, Robban?
0: Vi kläder och seta och sådär.
1: Jag har ju samma problem. Jag lever ju också med en kvinna som är uppväxt på Knivsöder.
0: Man blir helt galen på det där. Och du vet, man tar ju efter det till slut också. Jag kan ju själv sitta och säga, vad ska jag för kläder på? Nej, vänta. Kläder heter det ju. Inte kläder.
1: Nej, men det är livsfarligt. Mm. Men vi var ju nu, apropå att då min tjej också pratar grov stockholmska, vi var i Skåne nu i slutet av sommaren. Hon förstår inte skånska. Hon frågade mig, vad är det för språk? Nej, men det är skånska. Och sen var vi på en restaurang och servitrisen, hon beställde någon drink och servitrisen frågade, vill du ha rabarber eller persika då? Vill du ha rabarber eller persika? Och hon säger, jag vet inte vad det är. Eller, jag vet inte vad det är.
0: Vad är det för något?
1: Men hon fattar inte. Mm. Så jag fick sitta och tolka, rabarber eller persika. Så det är problematiskt. Ja. Men vi hade i alla fall en tävling innan du åkte. Den klassiska som vi alltid har innan sommaren.
0: Just det, vem ska göra vad?
1: Ja, vem ska göra vad på semester? Mm. Jag tänker att vi ska bara gå igenom den. För jag minns efter förra sommaren, varken du eller jag hade gjort någonting av det vi sa innan.
0: Vi hade storslagna planer.
1: Ja.
0: Och lyckades väl typ genomföra noll.
1: Ja,
0: jag tror inte ens jag lyckades typ basta det så att jag skulle basta och sådana saker.
1: Nej, men det är jättedåligt. Och det känns bara rättvist mot dig som lyssnar, att vi också nu säger, har vi gjort det här eller inte?
0: Ja.
1: Så att tävlingen får lite legitimitet inför nästa semester som jag längtar så mycket till.

0: DeJonte med Mylène Farmer i Vaken med P3 och P4. Du, jag lanserade det här förra veckan, Frida.
1: Mm.
0: Då kommer du ihåg att i slutet där innan sommaren, när vi skildes ifrån varandra här,
1: ja,
0: så lanserade vi fredagslåten.
1: Ja, just det.
0: Men sen så kom jag till P4 Norrbotten. De gjorde också fredagslåten.
1: Mm. Okej, det var inte ett jätteunikt koncept.
0: Körde någon trailer på P4 Extra och de bara så här, och så fredag, då kör vi som vanligt fredagslåten. Så kände jag, nu är det väl inflation i fredagslåten.
1: Det är också när du tror, eller vi tror att vi har kommit upp med en ny idé.
0: Ja.
1: Och nytt och fräscht.
0: Ja, verkligen. Så måste man bara lyssna på radio så att alla gör samma sak. Men i alla fall, och du började tänka på den här fredagslåten. Och det är så här att man ska in i, så här, komma in i stämning inför helgen.
1: Mm.
0: Så tänkte, men är det någon veckodag som man behöver komma in i stämning, så är det väl ändå måndag.
1: Ja. På fredagen är man ju glad ändå.
0: Exakt. Och är det någon dag som man vill ändå ha... Men du vet, om det är viktigt att komma in i en bra stämning, mm, så är det måndagen.
1: Ja, absolut.
0: Så därför så körde vi förra veckan måndagslåten istället. Och jag tänker att vi ska fortsätta med det.
1: Jättegärna.
0: Så det vi vill ha av dig, det är att du ringer in på telefonsvararen 020-99-55-00. Säg vilken låt som är perfekt att starta veckan med. Varför? Motivera. Framförallt varför det är en perfekt låt att gå in i den nya veckan med. 020-99-55-00. Nu är jag i Luleå igen. 0920.
1: Ja,
0: 0920-99-55-00. Och så ser vi till att förgylla lyssnarna med en av dem i alla fall.
1: Ja. Vilken låt och varför? Ring.

0: Valter Nilssons Jag fick andas den tunna luften. Han har ju spelat ganska nyligen på Bananpiren i Göteborg.
1: Just det, jag såg lite bilder från det.
0: Ja, och framförallt så kommer jag tänka på det för att han gick ut innan någon sorts skiss över vars man kunde se den gratis utan att betala. Mm. Det här kan man, på det här taket kan man vara. Man kan ta och lägga någon båt här och titta det. Och sen fick han gå ut, för då hade liksom Göteborgs stad hört av sig till honom. Bara, så, får inte, så där kan du inte skriva. Så här, konstruktionen håller inte för att det klättrar upp en massa folk på det där taket. Typ, så jag kommer inte ihåg exakt vad det var. Ja. Så då fick han gå ut så här, ja, tyvärr fick jag tydligen inte säga sådär. Det funkar inte att ni liksom ställer er på de här platserna som jag har sagt. Så ni får köpa biljett, och kan ni inte köpa biljett så får ni se med någon annan.
1: Men han kanske också underskattar sin storhet. Alltså han kanske tänker, ja, det är 7-8 pers som klättrar upp på det där taket. Jag menar, han har ju blivit enorm.
0: Ja, jag såg att det var typ, alltså det är ju, han har ju inte spelat jättemånga spelningar. Det här var ju typ, men det var väl hans största spelning so far.
1: Ja.
0: Och nu på den här spelningen så hade han ju också deklarerat att han ska spela på Scandinavium.
1: Jaha.
0: Det blir liksom hans sista spelning i höst.
1: Okej.
0: Och då sa han, jag lyssnade på P4 Göteborg, jag hade pratat med honom. Och då sa han, men vad kan man förvänta sig i höst? Och sa han, ja, det är exakt samma som jag gjort här fast inomhus. Jag hinner inte göra något nytt.
1: Men jag tycker det är tråkigt, måste jag säga, att det är så många artister som ska hålla på med arena spelningar hela tiden. Det är ju inte samma sak. Kan man inte bara ha fler mindre spelningar?
0: Jo, man kan ju tycka det. Jag tror också som artist att man tycker att det är roligare att spela på små ställen.
1: Ja.
0: För det måste väl bli så opersonligt.
1: Man
0: när det
1: är i kontakt
0: stort
1: med publiken, och risken är att det blir som för Robin. Och jag ska ha 3 jättestora spelningar,
0: ja,
1: och så säljer man inte slut. Jag menar, en halvfull arena.
0: Nej, det är klart, det är lite tråkigt. Ja. Men samtidigt kanske man är också så här, han kanske tänker att det här kanske inte håller för evigt. När du har chansen att spela på, ja, Scandinavium. Varför
1: kanske,
0: inte?
1: Absolut. Vem är jag att döma? Men du, nog om det. Jag tänker att nu blir det läxförhör, eller vad vi ska kalla det. Vi ska se vad har vi faktiskt gjort i sommar.
0: Just det.
1: Så jag kommer läsa upp samma påståenden som vi hade i den här tävlingen. Vem ska göra vad på semestern? Så ser vi om det blev av. Gå på Paddy Smith-konsert.
0: Ja, det var inte,
1: nej,
0: jag.
1: Det var jag som skulle göra det.
0: Var
1: det gjorde jag.
0: Ja, det var det.
1: Hon var otrolig.
0: Mm-hmm.
1: Jättebra konsert. Du skulle gå på Mattias Alkberg-konsert.
0: Nej, det gjorde jag inte. Nej, det gjorde jag inte. Det var Svartestan-dagarna.
1: Mm.
0: Och det var ganska tidigt när jag precis hade kommit till Luleå. Och så hade jag jobbat typ morgon 3 dagar den veckan. Och så kände jag att det finns inte en chans att jag kan gå och ställa mig på någon konsert nu och potentiellt träffa massa folk som jag känner och måste prata med dem. Jag var ju mos i skallen för att jag gick upp så tidigt.
1: Jag kommer ursäkta.
0: Det var ju en upplevelse att helt plötsligt gå upp då jag brukar gå hem.
1: Ja.
0: Alltså gå och lägga mig och sova.
1: Ja, du vände ju på dygnet totalt.
0: Nu gick jag upp 3:30 istället för att sluta 04:00.
1: Ja. Nej, men jag förstår. Du gick inte på konserten.
0: Så då fick Mattias Alkberg lida. Eller han, ja, led ju inte av det, men jag, nej, missade det.
1: Det blev inget med det.
0: Nej.
1: Kratta löv i Södertälje skulle du också göra.
0: Ja, men det gjorde jag.
1: Ah, okay.
0: Och vet du vad jag också gjorde?
1: Hur mycket löv kan det finnas? För du krattade löv i Södertälje i våras också, minns jag. Det var efter en helg. Jag har varit i Södertälje och krattat löv hela helgen.
0: Ja, men det har jag gjort. Och så plockade jag vill säga bigaråer, men min fru säger att det inte är det, det är körsbär.
1: Ah, okay.
0: Körsbärsträd. Så då plockade jag det och var så sura, du vet, så att som att man badar munnen med citron. Mm. Så här. Det blir som sådär.
1: Mm.
0: Jävlar vad det drar, men gott var det.
1: Man magkatarr efter 5 stycken.
0: Ja, det åt hur många som helst.
1: Okej, ja, men vad gott. Fira midsommar i Portugal skulle jag göra. Det gjorde jag också.
0: Jag har gjort mycket på
1: den här listan. Fantastiskt. Ja, hittills 2 av 2.
0: Men var det varmt?
1: Det
0: kanske
1: var
0: inte hade hunnit slå till.
1: Jo, det var väldigt varmt, men inte så där odrägligt. Det var inte den här. Det var väldigt varmt för mig, jag är ganska värmekänslig. Jag tycker, är det över 25, nej men då får det räcka.
0: Ja.
1: Så att det var varmt, men det var ju inte den här värmeböljen som varit sen. Springa ett fjällmaraton.
0: Ja, det gjorde jag.
1: Mm. Gick det bra?
0: Ja, det gick okej.
1: Okay. Kommer ni göra om det?
0: Ja, kanske.
1: Mm.
0: Alltså, jag gillar ju att springa platt. För att det är som att min kropp är mer gjord för att springa platt.
1: Mm. de flestas kroppar är det, tror jag.
0: Ja, de är väl det. Och att det är, alltid, det är liksom kämpigt att springa. Men det jag tyckte var jobbigast med det här var att det var så mycket. För det första så fanns det regler med vad jag var tvungen att ha med mig.
1: Mm.
0: Du vet, jag var tvungen att ha med mig ett sånt här...
1: Morakniv.
0: Ja, men typ. Att det där första förbandkit och såna här saker skulle jag ha med mig. Det hade jag inte, för det hade jag glömt köpa.
1: Ja.
0: Och Alexander fick som panik och var så, vi måste åka och ställa klockan tidigt imorgon och åka till närmsta öppna stad och köpa ett. Ja. För det fanns inte inne på apoteket där vi var.
1: Men vadå, det är väl jättemånga som springer?
0: Ja, det är jättemånga som springer. Och jag sa, de kommer aldrig kolla det där.
1: Nej.
0: De kommer inte liksom tvinga dig att öppna väskan och visa att du har med ett first aid kit. Och det gjorde de ju inte såklart. Och så var det mycket så här, du vet, man ska ha skaljacka och såna saker, och så var det jättevarmt. Så jag sprang ju alldeles för varma kläder och sådär.
1: Okej, men det är för att de är rädda att någon ska komma helt oförberedd och sen snubbla uppe på fjället och så har de ingen volontär där.
0: Nej, exakt.
1: Nej, exakt. Jag förstår. Segla i Stockholms skärgård skulle jag göra. Det har jag gjort.
0: Mm.
1: Börjar äntligen lära mig segla.
0: Mm.
1: Hur många år har jag haft båten nu?
0: det är många.
1: 3-4.
0: Har du börjat känna någon kärlek till båten ändå?
1: Ja, men lite faktiskt. Jag känner att det var någonting som ändå lossnade lite den här sommaren faktiskt. Så att det går på rätt, åt rätt håll.
0: Skönt.
1: Inviga en nybyggd bastu skulle du göra?
0: Ja, men det gjorde jag.
1: Mm.
0: Det gjorde jag.
1: Klippte du band och sånt eller?
0: Nej.
1: Du bara bastade?
0: Du bara bastade.
1: Ja. Det duger.
0: Bra tryck i aggregatet var det.
1: Ja, jag skulle inviga ett nybyggt dass. Det har jag faktiskt inte gjort.
0: Okej.
1: Okay. Det är mina föräldrar som har byggt ett dass i sommarstället.
0: Blev det aldrig byggt eller var det aldrig?
1: Jag använde det aldrig. Jag behövde aldrig gå. Okay. Och det finns också en vanlig toalett. Så var det som att jag tänkte, nej, jag gör det nästa gång.
0: Okay.
1: Läsa massor av böcker
0: du
1: skulle jag göra.
0: Du har ju ändå trimmer över att du gillar dass.
1: Ja, men jag gillar dass.
0: Ja,
1: men det låg lite långt bort och det blev inget med det.
0: Nej.
1: Läsa massor av böcker, det har jag gjort. Det har du inte gjort.
0: Nej.
1: Men det sa du inte heller att du skulle göra.
0: Någon speciell som stack ut?
1: Nu läste jag senast Yellowface, som det pratades mycket om för 3 år sedan typ. Om en tjej som är författare, så dör hennes kompis som är en mycket mer framgångsrik författare, och då snor hon hennes kompis gamla bokmanus och publicerar det.
0: Wow.
1: Det var ganska bra.
0: Det skulle jag kunna göra också.
1: Skulle du det?
0: Ja, tror jag.
1: Ja, det gäller att jag håller mig levande.
0: Död,
1: så du inte tar mitt manus för dagens agenda. Tatuera en sportlogga skulle du göra.
0: Skulle jag det?
1: Ja,
0: ja, men just det. Jag hade tänkt tatuera in Luleå hockeyloggan.
1: Mm.
0: Det gjorde jag inte. Varför gjorde jag inte det?
1: Nej, det finns tid kvar.
0: Ringde aldrig.
1: Inte av semestern, men av sommaren.
0: Ja. Det är min kompis Rex som ska göra det i såna fall. Nej, jag vet inte. Det blev aldrig av. Träffade inte ens.
1: Vi väntar med spänning. Kanske åka till Skåne skulle jag göra. Och det gjorde jag ju faktiskt.
0: Ja.
1: Och då hade jag ändå dubbelgarderat mig där och skrivit kanske. Ja, men jag tycker vi har gjort det bra,
0: ja,
1: Robert.
0: Ja, verkligen. Det var väl bara typ två grejer som vi inte hade gjort.
1: Då höll tävlingen.
0: Det var Dass och Mattias Alkberg som vi missade.
1: Och sportloggen då. Men det här betyder att vi kan ha samma tävling nästa år. Till sommaren. Längtar.

0: Sophie Ellis Bäckstor med Crying at the Discotheque här i Vaken med P3 och P4. Där nu Annika Nordin har gjort oss sällskap i studion. Hej och välkommen.
1: Hej, hej.
0: Du har koll på skjutningen som var i Danmark igår eftermiddag. Vad har kommit fram där?
1: Ja, det vi vet och det vi har rapporterat om i Ekot är att 3 personer skadades i den här skjutningen som skedde igår vid 3:45 på eftermiddagen ungefär i ett bostadsområde i Holbæk på Själland i Danmark. Och 2 män i 20-årsåldern greps. Och det berodde på att några timmar efter att den här skottlossningen hade ägt rum så överlämnar de sig själva till polisen, och en av dem misstänks nu för mordförsök och den andra för medhjälp till mordförsök. Och polisen uppger att man fortfarande söker efter vad man kallar en tredje misstänkt. Man tror att de har en ytterligare person som är medbrottsling i det här. Och de 3 som skadades ska inte ha fått livshotande skador enligt polisen, och det skedde i alla fall på det sättet att innan den här skottlossningen så fick polisen uppgifter från vittnen att en större grupp människor hade samlats i det här specifika bostadsområdet och att då flera män hade hamnat i bråk med varandra. Sen så rätt som det var så dök det en vit bil upp, och från den då börjar man skjuta mot olika personer, och då skadades de här 3. Och det var ju, eftersom det skedde i ett bostadsområde på en eftermiddag, så var det ju många personer som såg det här. Det finns också många vittnen.
0: Mm. Vet man något om orsaken och sånt där?
1: De säger att de har inte riktigt klart för sig. De säger ju att det föregicks av ett bråk, så de kan inte har inte riktigt gått ut med motivet. Men de säger, polisen menar att har en uppfattning om att det här bottnar i en konflikt som i den kriminella världen. Alltså att det är gängrelaterat på något sätt. Mm. Det är vad man har gått ut med hittills. Och det danska medier nu säger då är att man letar efter en tredje medbrottsling eller tredje misstänkt person. Och de här personerna, vi får väl säkert höra mer om det här under morgondagen när de här personerna, när det har kommit fram, de här som redan är gripna, vad som har sagts i förhör och sånt, eller om det kommer ut någonting om det.

0: Somber med låten Homewrecker i Vaken med P3 och P4. Vi har efterlyst om att få måndagslåten.
1: Ja, Mia skriver, upprepa gärna telefonnummer till Vaken, vill rösta, ringa in måndagslåten.
0: Ja, 020-99-55-00. Mm. Jag dribblade lite med folk när jag sa 0920.
1: Ja, det var förvirrande och för mig har det inte satt sig än efter semestern.
0: Redan har du glömt bort det.
1: Det var för att du sa det.
0: Då kommer man till en telefonsvarare. Mm. När telefonsvararen har ett vidrigt svarsmeddelande. Det är ju jag själv då som säger
1: det.
0: Och det ska bytas ut. Jag har bara inte riktigt listat ut hur man byter ut det.
1: Nej, du har ju sagt till mig många gånger du ska få läsa in ett nytt svarsmeddelande, men sen har du inte sagt något mer. Jag väntar på instruktioner, ja, med spänning.
0: Du ska få det, jag ska lösa det där. Men bortse från det där större meddelandet och så bara efter signalen då talar ni in då vad det är för. Ni kan få ett exempel, så här kan till exempel låta.
2: Ja, men hej, där var Karin från Rycksele. Och jag tycker i dessa hårda tider när det är så mycket elände ute i världen så kan man ju börja veckan med att spela lördag hela veckan. En bra låt.
0: Det är bra.
2: Lördag hela veckan lång med den här damorkestern.
1: Mm.
2: Han heter han. Ja, han som har från Göteborg. Ja, han har ju mycket, många namn.
0: Kurt Olsson?
2: Har många namn. Nej. Vad är han het?
1: Jag tror det är Kurt Olsson.
0: Det är Kurt Olsson.
2: Han spelar, han har en damorkester som spelar den här lördag hela veckan. Då blir alla glada.
0: Ja, man blir glad. Kurt Olsson blir man ju glad. Hej. Ja. Kurt Olsson blir man ju glad av i alla fall.
1: Det blir man absolut.
0: Så jag hoppas att det är Kurt Olsson i alla fall.
1: Ja, men jag tror det är Kurt Olsson. Mm. Ja, men det är ett bra förslag. Vi har också fått via mail här från Mårten som skriver, förlåt om jag inte ringer till er svarare, men jag gillar inte att prata. Men skulle vilja rekommendera en måndagslåt, Björn Skifs med låten Måndag morgon.
0: Mm.
1: Och Sören skriver, om jag minns rätt var det Boomtown Rats med I Don't Like Mondays som utsågs till måndagslåt förra veckan.
0: Ja, stämmer bra. Mm. Bra låt.
1: Men Povel Ramels Det är måndagsmorgon och mitt huvud känns så tungt. Den känns seg, men den gamla låten har ett kulturhistoriskt värde trots allt. Det är som att Sören medan han skrev kom på, nej, den känns seg.
0: Den är för seg.
1: Men så står han ändå fast vid, ja, den har trots allt ett kulturhistoriskt värde. Det är liksom en inte riktigt helhjärt önskning där från Sören.
0: Nej. Vi ska marinera, men fortsätt höra av er vilken måndagslåt vill ni ha och motivera varför det är en bra måndagslåt också. Vaken@sverigesradio.se ifall man vill göra likt Sören då, mejla istället för ringa in och prata, eller så ringer du in på telefonsvaren 020 99 55 00.

0: Kim Appleby med Don't Worry i Vaken med Peter och P4. Caroline Åslund från Trafikredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack.
0: Vad har vi att säga om trafikläget?
1: Det har vi inte så mycket. Det har varit en dag då det har märkts att en del trafik har varit ute och rört på sig. En del kanske har åkt hem på den sista semesterdagen eller så.
0: Är industrisemestern slut nu eller?
2: Ja, det skulle jag säga.
1: Jag vet inte om det finns industrisemester längre. Det är väldigt utbrett och folk har semester både här och där.
0: Nu är industrin igång hela tiden.
1: Ja.
2: Men nu går väl tyskarna på semester?
0: Ja.
2: De går ju lite senare.
1: Och italienarna.
2: Så att, det kan ju fortfarande vara mycket trafik på vägarna.
1: Jo. Det har varit lite bökigt tidigare under dagen och en bit in på kvällen. Men nu är det lugnt.
2: Ja. Skönt.
0: Ja, det är skönt.
1: Mm. Hoppas jag. Mm. Det kan ha hänt någonting under de här 5 minuterna som jag gick över hit.
2: Måste ändå brasklappa det.
0: Ja, det. Men ifall man vill ringa in och tipsa, telefonnummer 020 999 444.
1: Mm-mm.

0: Tackar Wetmore med Sunburn i Vaken med Peter och P4. Du, Frida, ifall man har suktat efter rapporter om höjda matpriser och räntor, så kan man nu förbereda sig för glädje.
1: Aha.
0: Då väderfenomenet El Niño i år då spås bli ovanligt kraftfullt och därmed leda till dyrare mat i affären och höjda räntor.
1: Jaha.
0: Det är Swedbank.
1: Vad konstigt att formulera det.
0: Jag försökte få något väldigt negativt och låta positivt.
1: Ja.
0: Det kanske beror på vem man frågar. Det är Andreas Wallström då som säger det här. Han är Swedbanks prognoschef. Och det blir ju en dominoeffekt där, för att om de globala matpriserna stiger, så leder ju då det till en ny inflation, vilket sin tur då kan leda till att Riksbanken väljer att hålla räntorna höga under en längre tid.
1: Mm.
0: Och enligt Wallström så kan den här höjningen pågå ända in i 2027. Så att det är ju inte så jättepositiva nyheter. Ifall man då inte jobbar på bank som han gör, han företräder ju en bank. Och banker, ja, de trivs ju ganska bra med höga räntor.
1: Ja, det är väl så de tjänar pengar.
0: Exakt, så vi får väl se hur den där prognosen slår in.
1: Gud, när det är så ekonominyheter, alltså det går in genom ena örat och ut genom andra.
0: Och när jag läste den så känner jag också att det alltid är någonting. Alltså alltid är det något.
1: Aldrig får man vara glad.
0: Aldrig bara få andas ut någon jävla gång.
1: Herregud,

0: Mama's one. Dimitri from Paris och Mill Jackson med We Got To Hit It Off. Dimitri from Paris, det är ändå ett bra namn tycker jag.
1: Jättebra.
0: Ja. Du, vi har landat i en måndagslåt.
1: Äntligen.
0: Det har kommit in väldigt mycket förslag. Jättetack för det. Det kommer ju en ny måndag efter det här.
1: Ja.
0: Då har man chans igen.
1: Det kommer alltid en ny måndag, tyvärr eller jag på att säga, men det är väl tur också.
0: Ja, det är väl.
1: Jag har ändå klätt mig i ljusa kläder idag, har du noterat det?
0: Jo, det har jag gjort.
1: Jag är inte på mig någonting svart. Nej. Jag har mörkbrunt linne visserligen.
0: Jag tycker du såg väldigt somrig ut när du kom. Och men... så är du ju väldigt solkysst.
1: Ja, och det är att jag försöker hålla kvar sommarkänslan och tänker jag ska inte bara klä mig i svart.
0: Som, ja, just det. Som jag
1: har gjort. Ja, jag... Och som jag brukar göra.
0: Men jag har ändå tagit lyxat till lite med att, för jag brukar ju bara ha en svart t-shirt på mig. Nu har jag ändå en skjorta.
1: Ja.
0: Och vet du...
1: Över din svarta t-shirt.
0: Över min svarta t-shirt. Och vet du varför jag har den här skjortan?
1: Nej.
0: Fråga hur många jag har.
1: 17.
0: Nej, men 4 stycken. Mm. Och det är för att när jag då kom till P4 Norrbotten med bara liksom en låda med svarta t-shirts, tänkte jag så här, fan, nu måste jag dra hela den här historien igen, för annars kommer de tro att det är bara samma tröja på mig hela tiden, att jag aldrig tvättar den eller någonting. Och då, så här, man måste ha någonting med. Men jag går och köper några skjortor som jag kan hänga över typ varannan dag.
1: Ja.
0: Så ser det ut som att jag har något nytt på mig. Så då köpte jag den här skjortan i typ 3 olika färger.
1: 3 olika färger?
0: Ja, men det är en mörkblå, en svart. Och sen tror jag var någon vinröd, men den har jag inte använt någonting.
1: Nej. Det känns olikt dig att bära vinrött.
0: Ja, jag vet inte, jag fick något infall där. Ja. Det kommer inte upprepas.
1: Men kul ändå. Jag tycker det ska upprepas. Det här blir en färgglad höst. Jag försöker göra det för att påverka mitt humör från det yttre och sen till det inre. Då.
0: Funkar det?
1: Helt okej.
0: Okay. Nu kommer måndagslåten.
1: Yes.
2: Ja, hej. Det var Mia här. Ni frågade vilken låt vi tyckte vi skulle starta upp veckan med. Och det finns ju bara en grupp och det är ju Queen. I want to break free. Och det gäller inte bara måndagar, utan det är alla dagar i veckan. Tack för mig. Hej då.

0: Måndagslåten Queen, I Want To Break Free. Mia var som hade skickat in den. Det är väl en exemplarisk måndagslåt, ja, det här.
1: Nu tycker jag vi kommer lite stämning.
0: Får bryta sig lös från helgen.
1: Mm.
0: Rätt in i veckan.
1: Med ny energi.
0: Med ny energi.
1: Gott humör.
0: Ja. Och nu blir det Paul Russells Little Boo Thang fram till nyheterna klockan 1. Let me tell you.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu är Ekot. Kosovo har plockat ner den ukrainska flaggan från en byggnad i huvudstaden Pristina. Det skriver stadens borgmästare i sociala medier. Bakgrunden är Ukrainas president Zelenskis besök i Serbien i helgen, där han ska ha sagt att Ukraina står fast vid att inte erkänna Kosovo, rapporterar Kiev Independent. Kosovo utropade självständighet från Serbien 2008. I Kanada har återigen stora och intensiva skogsbränder blossat upp. Den här gången är det provinsen British Columbia som drabbats värst och som nu utlyst nödläge över hela provinsen.
3: We saw Cartwright Mountain, the flames came up and then they started to move down towards town.
4: Först såg vi elden dyka upp över bergskammen och sen hur den började klättra ner mot stan, säger Peter Clark, som lämnat stan Somerville med sin fru och nyfödda bebis. Familjen Clark är bara några av de över 20 000 som tvingats lämna sina hem i British Columbia, där just nu ett hundratal bränder härjar över hela provinsen, som är lite drygt två gånger så stor som Sverige och betydligt mer glesbefolkad. Mer än hälften av bränderna är dessutom klassade som att vara utom kontroll. I hela provinsen har man nu utlyst nödläge och federal hjälp slussas in i provinsen. Brandmän från Australien, Nya Zeeland och Mexiko deltar också i släckningsarbetet.
2: Rapporterade vår utsände Patrik Holmström. Storbritannien har haft rekordmånga dagar med höga temperaturer i år. Under söndagen uppmättes 30,6 grader i Kent, vilket är den 35:e dagen med minst 30 grader, rapporterar Sky News. Det tidigare rekordet var 34 dagar med så pass höga temperaturer 1995. Detta sker samtidigt som det varnas för livsmedelsbrist och prisökningar, och brittiska lantbrukare beskriver årets torra väder som en katastrof för skördarna. Ekot, Peter Petrelius.
5: Och i Petro P4 Vaken med Robert och Frida. Direkt sänd radio hela vägen fram till klockan 6, måndagsversionen. 10 augusti blir Frida.
6: Oj.
5: Hör och häpna.
6: Ja, dagarna springer iväg.

0: Casey and the Sunshine Band med Shake, Shake, Shake, Shake Your Booty.
1: Det är ingen vanlig vecka. Det är dels första veckan tillbaka efter semestern för mig, många andra. Men det är ju också igelkottsveckan.
0: Just det, det hörde jag om förra veckan. De pratade om det, Pontus och Isabel.
1: Ja, man ska rapportera in om man ser en igelkott. Man kan också rapportera in om man inte ser en igelkott eller om man ser en död igelkott. Och det ska man göra till WWF, rapportera in sina observationer. Har du sett några...
0: Ska man rapportera att man inte har sett en igelkott?
1: Ja, men det kan man göra, ja. Aha, alltså, okay. De vill väl kartlägga var och hur många igelkottar finns det, typ. Det är en sårbar art. Gud, jag minns när jag gick... Hur gammal kan jag ha varit? Kanske 6-7 år. Det här är mitt stoltaste ögonblick under skoltiden. Jag måste ju varit 7 då. För då pratade vi om igelkottar i skolan. Och så frågade läraren, vet ni vilken eller vad som är igelkottens största fiende? Och du vet, alla sa olika saker. Hundräv! Mm. Och så räckte jag upp handen och sa, bil! Mm. Och hade rätt.
0: Mm. Då blev jag överkörda.
1: Oj, jag kände mig mallig.
0: Platta. Majbrasan tycker jag annars.
1: Ja, just
0: också.
1: Det hör man ju.
0: Jag kommer ihåg att det pratades alltid om de här stora majbrasarna. Att de, nu vet de, samlar upp de här högarna så går de in där. Och så godar de till sig. Brinner de.
1: Så känner man vad varmt och gött det blev. Och sen, nej.
0: Flamberade.
1: Det är det för sent.
0: Ja, hemskt.
1: Men har du sett någon igelkott?
0: Det har inte. Det gjort, inte nej. Den här sommaren. Men när jag var liten såg jag jättemycket igelkottar. Framförallt i då Södra Sunderbyn. Det växte upp. De var väldigt ofta på gården och sprang runt.
1: Ja.
0: Min fru är ju väldigt förtjust i igelkottar. Och jag tror att hon har rapporterat in 2 stycken redan.
1: Oj, men vadå, veckan är knappt börjat?
0: Nej, men jag tror att det, för det här pratar hon om... Alltså jag tror att man kan rapportera in det tidigare också. Jaha. Jag tror inte att det där är specifikt.
1: Eller hon har så speciallänk.
0: Säkert. Någon app säkert om man ska göra det. Ja. Nej, men det kanske är någon satsning nu då. Du vet,
1: ja,
0: att nu ska man verkligen. Men jag tror att du ska rapportera in det alltid.
1: Okay.
0: För 2 stycken vet jag att hon har rapporterat in att hon har sett i alla fall.
1: Ja. Jag har sett en som höll på att orsaka skilsmässa.
0: Oj.
1: För det var nu när vi var i Skåne så tältade vi. Och så sa min tjej, har du tagit in allting i tältet nu så att det inte ligger något utanför? Och jag sa ja, det hade jag inte gjort, men jag tänkte att det som ligger utanför, alltså i förtältet, det är inget som spelar någon roll om det blir blött.
0: Nej, då var det en ciabattamacka.
1: Det var en limpa, bland annat. Och för att hon är, säger så, det kommer möss, och jag har aldrig varit med om, jag har tältat jättemycket i livet, jag har aldrig varit med om att det kommer möss. Men hon har tydligen varit med om det en gång och har ett trauma från det. Men jag sa, jo, men jag har tagit in allt. Och sen så när vi skulle somna så började det prassla jättemycket. Och hon sa det, har du verkligen tagit in allt? Nu hör jag möss. Jag sa det, nej men något kanske är kvar. Så kollade hon, men det ligger ju en kasse med bröd kvar. Och jag var fortfarande helt säker, det är inga möss. Jag sa, det är väl någon granne, där var på en camping. Det är väl grannarna som prasslar med någonting. Men sen så till slut så öppnade hon för att kolla. Och så prasslade jättemycket i den här brödpåsen. Och jag fick panik, du vet hur rädd jag är för råttor. Möss för mig, det är ju bara små råttor. Så att jag var livrädd. Så gick vi ut där tillsammans för att skrämma bort de här mössen. Då var det en igelkott
0: I
1: den här plastpåsen.
0: Där.
1: Ja.
0: Okay.
1: Men då blev hon glad igen. För att då var det så kul att det var en igelkott.
0: Fick den äta upp limpan då? Eller?
1: Den hade bitit hål i påsen så att vi slängde den. Så att det inte kom någon liksom igelkottrabies eller någonting. Jag vet inte vad de bär på. Jag är inte lika förtjust i igelkottar som din fru. Men det var första gången på väldigt länge som jag var i närheten av en igelkott. Vi ska inte prata om min upplevelse. Jag tänkte prata om Robin i Varberg. Han har sett väldigt många igelkottar den här sommaren.
2: Nej, det började med en igelkott då, som min mamma ställde fram lite mat och vatten till. Sen så kom ju alla ens kompisar och nu är vi helt invaderade av igelkottar hemma.
1: De var fullt av igelkottar i trädgården. Där berättade Robin för P4 Halland. Och de här igelkottarna, de har också börjat bli ett problem.
2: För det första, de har blivit helt tama av det här. För våra hundar kan ju stå och skälla på dem på andra sidan staketet. Och de står ju där helt obrydda. Och de går även fram till en och försöker nafsa på tårna. Jag har ett utekök hemma så helt plötsligt så känner jag någonting som nafsar på mina tår när jag står och lagar mat där. Och sen när jag försökte mata den också så biter den mig i handen och sen så springer den runt där och jagar mig på baksidan. Jag vet inte vad jag ska göra liksom. Det går inte att stoppa den heller för den har ju taggar då.
0: Just det. Och eftersom de är, jag vet inte om de är fridlysta eller inte. Men det finns väl säkert restriktioner vad du får göra.
1: Ja, jag skulle tro det.
0: Du kanske inte får så här lyfta bort dem heller, såna här saker.
1: Nej, de är i alla fall en sårbar art. De kanske är fridlysta, jag har inte kollat upp det.
0: Men, för det där kommer jag ihåg när jag var liten, att min mamma sa, passa dig för de biter väldigt hårt när de väl biter. Mm-hmm. Och koll på tårna och sånt där.
1: Ja.
0: Man tycker de är söta och det och vill fram.
1: Ja. Man ska vara försiktig. Och det är Robins mamma då som envisas med att de ska fortsätta mata de här igelkottarna. Så det är inte konstigt att de är kvar. Och hon vill fortsätta nu trots att det har blivit ett problem.
2: Hon vägrar. Hon säger att det får bli efter sommaren nu när de går i det eller vad de nu gör. Jag tror inte man skulle vara rädd för igelkottar, men det blev jag där. Jag börjar bita mig.
0: Han har fått ett trauma, stackars Robin.
1: Det är också kul att hans mamma är så, men efter sommaren. Så en typisk grej man skjuter upp till efter semester. Men då, vi tar tag i det här i slutet av sommaren.
0: Ja, jag tycker det är rätt.
1: Ja, det är rätt.
0: Fint av henne.
1: Faktiskt.

0: Taylor Swift med I Know It, I Know You i Vaken med P3 och P4. Robert och Frida finns med hela vägen fram till klockan 6. Du kommer i otan prata med Erik.
1: Mm.
0: Han ska se sin 27:e solförmörkelse.
1: Ja, och han ska väl resa en bra bit för att göra det.
0: Han ska resa till Spanien.
1: Ja.
0: Och jag tror att han har varit runt, alltså det, han har liksom rest långvägars för de här solförmörkelserna flera gånger.
1: Mm.
0: Och då tänkte vi att, för det finns ju vissa såna här saker som man kan känna att men det där är ändå värt att åka långvägars för. Ja. Sen får man, långvägars kan ju vara, jag vet att jag satt idag och var väldigt sugen på, det är som en speciell godis som är som jord, det är som en stång och så är det så här väldigt typ syrlig jordgubbsmak utanpå.
1: Ja.
0: Och så är det något vitt i som är svinsurt.
1: Ja.
0: Jättegod är den. Och så vet jag att den är så här butik 20 minuter, den finns ju säkert på fler butiker ifall jag bara skulle liksom gå in till stan och gå på alla butikerna. Men jag vet att det är en butik som ligger så 20 minuter ifrån där jag bor. Så jag säger, men det är ändå värt att ta bilen för att köpa de där godisarna.
1: Ja, så det är just, ganska lång väg för en godis.
0: Ja, i dagsläget är det värt att åka lång väg för en godis i alla fall.
1: Sen åker du ju lång väg för att se Luleå Hockey.
0: Det gör jag, ja. Åker hela vägen till Luleå.
1: Ja, och sen jag menar, det är ju många som typ när Bruce Springsteen har turné.
0: Just det.
1: Som följer artister över världen.
0: Mm.
1: Jag har åkt ganska långt för skidskytte.
0: Det har du gjort, ja. Mm. Till Östersund.
1: Ja, från Stockholm. Jag har också åkt till Oslo för skidskytte.
0: Just det.
1: Annars vet jag inte vad jag åker långt för.
0: Nej, men det finns ingen så här maträtt du kan tänka dig att åka långvägars för. Glass?
1: Nej. Inte vad jag kan komma på nu. Men nu är min livslust också låg.
0: Nöjesfält kan jag tänka mig att folk åker långvägars för.
1: Ja, säkert.
0: Folk som vill till Göteborg eller Stockholm,
1: ja,
0: och sånt där för det.
1: Det kan jag tänka mig.
0: Vad reser du långvägars för? Vad är värt? vakenetsverigesradio.se ifall du vill mejla in. Det finns en telefonsvarare på 020-99-5500 ifall du vill ringa in och tala in på den. Eller skicka sms 72250. Frågan är alltså, vad reser du långvägars för?

Pernilla Anderssons rosor. I vaken med Peter och P4 där vi har ställt frågan vad du kan åka långvägars för. Vi har också en Facebook-sida där det pågår en tråd, jag vet inte om man säger så. Det finns en tråd där, ett kommentarsfält där man kan gå in och skriva av sig. Bland annat så har Seje skrivit där. Hon skriver: jag och två döttrar och en dotterdotter är på långresa nu. 120 mil, åkte från Eskilstuna, E4 upp till Haparanda. Vi åker till mina hemtrakter i norra Finland. Där blir det bastu, fiske och bad i älven varje dag. Nu är vi halvvägs i Örnsköldsvik. Trevlig resa önskar jag säga och två döttrar och dotterdotter. Rickard skriver för att han kan åka långvägars för att få åka veteranmoped med en massa likasinnade. Till nästa helg så bär de mot Borlänge och Sveriges största mopedträff. Inte illa, Rickard. Vaknetsverigesradio.se ifall du vill mejla istället. Vill du ringa in och tala in på telefonsvaran så är telefonnumret 020 99 55 00.

0: Nickelback med What Are You Waiting For? Ja, vad kan du resa långvägars för? Jag frågar du Jocke. Så är det till bilköp och countrymusik live. Nisse skriver, hälsa på sonen och lilla barnbarnet i Oppenheim i Tyskland. Det är 155 mil dit. Maria skriver, jag har förmånen att ha familj och vänner nära mig. Men om det skulle kunna få, men något som skulle kunna få mig att resa långt, det är väl en höjdarmatch i fotboll eller något annat sportevenemang. Ulla-Britt, hon skriver Enköping till Gäddvik utanför Luleå för att fika på Gäddviksgården och träffa trevliga norrbottningar. I år köpte vi mandelpotatis och tunnbröd till surströmmingen. Hälsar alltså Ulla-Britt.
1: Möt radiokorrespondenterna onsdag 19 augusti i Stockholm eller följ programmet live i appen Sveriges Radio.
2: Våra utrikeskorrespondenter analyserar, kommenterar och reflekterar live på scen från Kulturhuset Stadsteatern. Du som är på plats under eftermiddagen kan mingla med korrespondenterna och kvällsprogrammet sänds direkt i P1.
1: Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna.
0: Härligt, mingla och greja. Hörrni, vaken @sverigesradio.se ifall du vill svara på frågan, vad kan du resa långvägars för? Vill du ringa in till telefonsvararen är telefonnumret 020 99 55 00. Nu blir det Eva Dahlgren.

0: Eva Dahlgren med summan av noll. Marcus Landén från Ekot, välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Ska vi börja prata om Fröken Snusk?
1: Ja, det har ju varit många turer kring artisten Fröken Snusk de senaste dagarna. Hon skulle ju egentligen ha spelat på Karl Oskar-dagarna i Växjö, den här stadsfesten nu i veckan som kommer, men blev avbokad efter att det blev känt att hon då samma vecka ska uppträda med Jimmy Åkessons dansband vid SDs valmöte i Göteborg. Och projektledaren för Karl Oskar-dagen har sagt att anledningen till det här, det var att Fröken Snusk då, att hon avbokades, att det var att festivalen ska vara politiskt obunden och att den här andra spelningen som hon då skulle göra var lite för nära i tid. Det har skrivits mycket om det här i dagarna, flera politiker har också gett sig in i frågan. En lokal moderat politiker i Växjö, Pernilla Tornéus, säger till exempel att hon tycker inte att man är oberoende i det här, eftersom att en annan artist, Kimberly, ska uppträda på festivalen och att hon då har uppträtt på Socialdemokraternas första majfirande i år. Det här är något som Expressen har rapporterat om till exempel. Och det har också kommit reaktioner från Åkesson själv och från kulturministern Parisa Liljestrand. Men i helgen så kom ju ännu en vändning i den här historien, för att nu kommer Fröken Snusk ändå att spela i Växjö. Bara inte på själva stadsfestivalen, utan det är så att en restaurangägare i Växjö har helt enkelt då bokat in artisten för en spelning, så att det blir ju en annan mindre lokal än vad det hade varit om det hade varit på själva festivalen, men det blir alltså ändå en spelning i Växjö.
0: Just det, är det samma dag och sådär eller?
1: Det vet jag inte om det är exakt samma dag, men
0: det kanske pågår hela veckan.
1: Ja, precis, det är i alla fall några dagar, så att, just det. Men det är i alla fall i anslutning till eller under själva festivalen.
0: Ja. Mm. Där ser man, och så ska det handla om en sköldpadda.
1: Ja, det ska handla om en sköldpadda som hamnade lite vilse, kan man väl säga. Den spolades upp på en strand i Wales för några år sedan, sköldpaddan som sedan fått namnet Rossi. Och då var det ganska illa för den här sköldpaddan, den var nära att dö. Men ja, normalt sett så har ju den här sköldpaddan hemma i betydligt varmare vatten än så, men experter tror att den hade hamnat på villovägar på grund av att det hade varit starka vindar. Men under de senaste lite drygt två åren så har djurvårdare försökt ta hand om den här sköldpaddan och se till att den mår bra igen. Och nu ska den äntligen få komma hem igen, är tanken.
0: Och vart var hem någonstans?
1: Ja, man tror i alla fall att hem är någonstans runt Mexikanska golfen.
0: Okay.
1: En ganska bra bit från Wales. De brittiska öarna, kan man väl säga. Och också då komma tillbaka till friheten. Men det är ju ingen lätt uppgift att ta sig hela vägen från Wales till Mexikanska golfen. Det är en ganska stor operation att flytta en sköldpadda så långt. Man måste ju se till att den helt enkelt mår bra hela vägen och att den inte torkar ut. Så att det handlar till exempel om, förutom att det var massa pappersarbete, så har man då också behövt koordinera mellan olika länder som en del av den här operationen. Den ska först flygas med helikopter och sen med fraktflyg från London till Texas och sen vidare.
0: Så att, en resa framför sig.
1: Ja, en ganska lång resa. Och den här personalen då som har tagit hand om Rossi under de här åren säger att det är lite kluvet ändå att, ja, att skiljas. För att å ena sidan så vill de med att han ska tillbaka till friheten, men å andra sidan så säger de att han har ju vuxit upp med oss och har blivit större och de har lärt känna honom och alla hans egenheter. Men som de uttryckte det då i BBC, så sa de att en liten del av oss kommer nu då också att simma i haven runt Karibien framöver. Men att de ändå hoppas att de aldrig ses igen.

Och trevligt med lite Boyzone, Picture of You här i nattradioprogrammet Vaken med Robert och Frida. Direkt sen till vägen fram till klockan sex. Just nu håller vi på att botanisera i vad som är värt att resa långvägars för. Det är en högst personlig sak och många har lite olika typer av saker som man då känner är värt att resa långvägars för. Vi har bland annat Nathalie som skriver att hon kan köra långvägars för att leta vackra mineraler och kristaller. Nyligen hemkommen efter en 120 mils resa och 5 dagars mineral- och gruvresa. Ibland kan jag köra upp till 110 mil enkelväg för en viss typ av mineral. Annette, hon skriver, ibland åker jag långt för att dansa. 22 mil enkelväg kan det lätt bli. Och Roger, han skriver, jag kan åka långt för en picata eller en korvstroganoff. 20 mil enkelväg har hänt, men bara att få en bra picata i Stockholmsområdet med omnejd, ja, då kan det bli många mil. Vakenet@sverigesradio.se ifall du vill vara med och dela med dig, eller så ringer du in och talar in på telefonsvararen 020 99 55 00.

0: Resor? Ja, om det blir möjligt att resa Inlandsbanan hela vägen. Nu finns det ju delar av den man kan åka. Inlandsbanan i Sverige. Från södra Sverige till Norrland. Birger i Lindesnäs. Tack och bock.
1: Och vi tackar Birger för det. Vakenhetsradio.se mejladressen och 020-9955-00 är telefonnumret. Birger hade ringt in och talat in på en telefonsvarare. Gör det du också. Berätta vad som är värt för dig att resa långvägars för. Annika skriver, jag har åkt långväga för att se U2. Jag har sett dem i Helsingfors, London, Paris och New York. Jag bor på Övre Östermalm i Stockholm. Vakenhetsradio.se. Hör av dig.
2: Det fanns bara ett exemplar av den här dockan och den hade lämnats till kronprinsessan Victoria. Så det kan hända att Estelle kanske har lekt med den. Det finns där på slottet om den är hel kvar.
3: Jag hoppas att hon inte har tvättat håret på den, för det vet man ju hur Barbies hår blir efter ett par tvättar. Man gjorde det alldeles för mycket och man ångrade sig varje gång.
4: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
5: Sara Eriksson
4: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Casey Musgraves, I Believe in Ghosts. Ja då mina kära nattradio-lyssnare, har blivit dags för lite natttävling här i Vaken med Petro och P4. Nattjakten är det som stundar. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad detta rätta svar är. Lyckas du med det, då har du chansen att vinna ifrån prispotten. I den ligger ju en tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller en låtönskan. Första ledtråden av tre, den låter så här.
1: Ledtråd nummer ett.